感じで出てきて、え、最近そんなことあったかなとか思って、そんなストレス感じてないけどなとか思ったけど、確かに振り返ってみたら、あのほら、なんか気持ちがハッピーだったから多分気づいてなかったけど、体は疲れてたのかもしれないと思って、なんかほら気持ちがさ、こうハッピーだとさ、なんかこう何、気持ちが先走ってさ、体がちょっと追いついてなかったことに自分でも気づいてなかったのかなと思って。いや確かに普通に考えたらさ、今年酷暑じゃん、もうそれだけでもしんどいじゃん、確かに普通に。で、まあね、働く皆様からしたら当たり前なのかもしれないけど、確かに最近丸一日休みとかないなって、気づいたらね思ったりとか、あ、なんかまあまあ睡眠時間取ってるつもりやけど、まあ削られてる日もあるけど、あれとか思ってて、あ、それが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさ、なんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったら、どっと疲れてさ昨日、うわマジでとか思って、一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはアップダウンすごすぎるけど、うわーと思って、マジかよとか思ってたんだけど、まああのね、お友達からのあの連絡とか来て、ごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じで、ちょっと返事とか来たらね、ちょっと嬉しくなって、あ、ちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いし、ほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるから、ほんまにもうちょっとでもね、私も今あの声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったら、やばこれ風邪ちゃうんとか思って、ほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調をあの意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあ、でも日焼けもしたくないなと思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうとき、なんかこうちょっと飛んでて、おっきいね、なんか蜂ではないんやけど、蜂よりちょっと大きい気もするんやけど、なんか飛んでるなみたいな、待ってもしかしてこれセミさんかもしれないと思って、やばいこっちに当たられたら怖いと思って、ちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね。はい、ということでね、皆様はどんな夏を過ごしてでしょうか。8月といえばね、もう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえば、ひまわり、もちろん私本当に大好きなので、平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいてるわけですけれどもそうか、この番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そう、テロップついてなかったわ、まあいいか、はい、あ、待って、テロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい失礼しました、ごめんということでね、こちらのね配信、生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなルローの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだからほら、さんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるね、ほんまに。でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。で、なんか今年もわーひまわりだわーと思ってたら、ちょっとあのひまわりを見に行く機会を作れたので、ちょっとひまわりさんに癒されてこようと思って。癒し大切だよね、ほんまに。なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごくあの心のオアシスを本当に確かに求めてる。なんかちっちゃい頃ってさ、何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん。だからなんか癒しとか別にはいへーぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね。ほんとなんかちょっと私も気づいてくるようになりました、本当に。はい、ということでね、コメント読んでいきたいと思います。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピー、ちょっと月曜日も待ってんで、と昨日さ、あの月一のね、祇園ミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一のあのマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます、皆さん来ていただいた皆様ありがとうございます。もうパンパンで相席ですよ、もうほんまに
ほんまに、いやもうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばいこれ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろうかみたいになってたんやか。ほんまにもう良かった、みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたのかな、うん、しました。本当に私自身はね、すごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさ、ステージするの好きとか言ってたから、ジョニードスメンバー、うん、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさ、みんな疲れ切ってたみんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思われ、正直。あ、それでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、私実は5着持っててさ、今浴衣で色がピンク、ブルー、黒地に白で、白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけでなんか4種類もう来たかな、うん、もう来た来た、4種類来たわ、4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど。でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物置いてあるとこ結構あるんですよ、まあ、デパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、値段とかは、うわーこの値段だったらとか安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところ一番高くてさ、サッカーみたいな、なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかだとマジでもう数万円するね、やっぱり、うわーやっぱりですかみたいなちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね。はい、なんかそんな感じで楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね、気づかないうちに確か夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね、ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね、本当に。はい、ということでね、スカイロンさん、だー暑い、ユリナさんこんにちは、やっぱ暑いよね、ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に。はいね、神戸のヤマペイはスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね、私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛で、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん熱中症とか普通にあるからね、本当にね。ヤマピー検査は全て陰性、歌いすぎだったのか、まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな、検査は陰性でよかったわ。あと冷房の関係で眠りが浅かった、わかるわかるわかるわかる、最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの、目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あいけそうかもと思ったら切ってるもん、もうほんまになんかずっとつけててもなと思って、でもね暑い中寝るのも違うじゃんか、だからほんと難しいよねそこら辺が。ヤマピなるほど、からさしんどかったら OS1 飲んでね、 OS1 ももう買いましたよほんまに、もう冷蔵庫に冷やしてますよ、 OS1 効きますよね、わかるわかる。ひまわり育ててるの、いいじゃん、月曜日からパンパン、本当にやれ、もみもみ効果やね、笑い、なんで笑ったんはい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ本当にね。まあその分もちろん楽しかったんですけどね、何ステージもやったからさ、なんか最近やってないけど、で結構ね、まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはねもう皆さんとおんで来ていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのその なんて言ったらいいの、身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って、全部リクエストしてたこれ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言って、なんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりになってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた好きな
な曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな。そうそう、ハッピーには過ごしてたんやね、ハッピーには過ごしてたんやけど、あの体とハッピーさ加減のあのちょっとね、あのあれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね。はい、そうなんです。はい、そんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたみたいな。昨日のね、あのほやほやのやつはちょっとごめん、あのまだセロンレザーもそう、もうほんま今日もうわ、今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、えやばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです、私。うわ、えちょやばいやん、ちょっとこれ行かなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんかあの連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね。いつもだと仕事してる時間だったからさ、普通に起きて仕事行ってただろうけど、あなんかゆっくりできるわと思ったら思ったで速攻時間って経つんだなってすごい思いました。ほんまにね、怖いね、本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して早くなっていくなっていう感じを覚えましたね。はい、トヤマピー、マグドスの日はジョニーさんのギターはないの？あ、ジョニーさんもあるよ、だから両方できるからすごいあのお得ですよ。キーボードと何が演奏されるの？あのね、楽曲がまず変わるんですよ。チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな。うん、ジョニードスの常駐のいつものメンバーのセットリストだと、まずチューブって1曲もないじゃないですか。それが結構チューブの曲が何曲か増えますね、生演奏で。はい、スカノさん、この番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったね、ほんまありがとう、ついてきてくれてて本当に嬉しい。ということで、ちょっとね、昨日ほやほやのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめん、ちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います。聴いてください。

0: い、ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカールさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいの。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的に私、声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカールさん、やんやということありがとうございます。神戸の山ピー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてくださいこれまたやっぱりうまいよね、あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しいよ。もうどんどん褒めてください褒められると、あの調子に乗って育つタイプなんで、ありがとうございます。山っぴ、青い珊瑚礁来た、あ、マジか、オッケー、全然青い珊瑚礁歌うけど、うわー、ちょっと声やばかった、ごめん、自分で言っといて何やねんって感じやな。じゃあ青い珊瑚礁歌おう。じゃあ最後にね、時間が許す限りということで、ありがとうございます。山っぴー、ありがとうね、リクエスト言ってくれて。夏っぽいもんね。風のマドリガルしか歌わない、あ、わかるよ、風のマドリガルもいいよね、スカイドさんね。2人とも あれだね、昭和のアイドルを選んでくるとかいいよねありがとうね。いや私大好きやね、大好きやから、もうめっちゃいいなと思うけどね、ありがとうございます。ということで、ではね、先にお便りコーナーをね、行きたいと思います。いつもね、ほんとこのルローの番組について来ていただきまして、誠にありがとうございます。じゃ読ませていただきます。じゃじゃん、さんさん、真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。あ、うん、素敵だと思いますね。うん、でも月日、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で、普段は誰も手入れしてません。うわ、めっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや本当にね、お疲れ様です。もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して、熱中症に気をつけながら、ふんふん、ハイドレーションタイム取りながら、草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は、多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当にこれはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはねそれも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って、 見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さあさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台ブローの番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております。ありがとうございます。 タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないといういたしかたない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おお、ほぺこか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった。私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3。分かるよ、3もちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか。やしなと思って。みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継にすごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おお、ごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある？そんなあるって。最近さ、少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと特定の漫画になってない？いや、まあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ゆりなのさんさんひまりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイロさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる。よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながらもうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のゆりなのさんさんひまりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で、今週末のね、私のイベントは89と泉さんの和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね、 SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐ上げますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください。よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

まあその当時ではない、これ当時つまりそのリアルタイムオンタイム、その時には気づかなかったとしても後々気づくことっていうのはね、世の中たくさんあるわけですよね。まあ映画一つ撮ってみても、ドラマ一つも撮ってみても、音楽撮ってみてもね、でまあ例えばそういうエンターテイメント系なんていうのはもう本当に主観で決まるものなので、僕の感動とあなたの感動はまあおそらく違うわけですし、で同じものを見ててもその心に引っかかるもの、記憶の底に残るもの、目に焼き付くものは違うわけですよ。で、まあそれでもそのこうある種の芸術作品、エンターテインメントというものは、まあ、何らか評価はされていて、例えば名作と呼ばれている、名曲と呼ばれているものってあるわけですね。でそれはこう、まあ、マジョリティというか多くの、人を感動させたから、まあ、その辺の共通のね、高評価があると、うん、でも評価の中身は変わってくるし、でも流される人もたまにはいると、なんか自分はそうよく分からなかったけれどもみんながいいと思うからいいと思うみたいなね、そんなのがあってでもこう不思議なのはね、自分はとても感動したいなと思ってても、それを何とも思わない人もいる、あるいは自分は何とも思わなかったのに、人がねそれをものすごく感動したとか熱く語っているのを見た時にへーと思うもんですよね。いや見るとこ違うんやなと思って、でそれもその個人差もあるし、その自分一人ね、私の基準で言っても、まあ、年によって、あるいはその日のあるいは天気によってとかね、あるわけですよね。本来ならもっと感動していいはずなのに、やっぱりちょっと集中力が足りなかったがゆえにね、そう何とも思わなかったとか、あるいはその油断してたからこそそのなんてことのないね作品のはずなのに感動するとかもあるわけで、最近ねその YouTube のいろんなこう配信をね、まあ、夜とか朝とか作業しながらつけている時に、まあそのトーク番組が主に多いわけですね。であれ関連動画が次々と出てくるので、一つなんか面白いなというねものがあって、例えば最近で言うとその横見の静止シリーズの、まあ八坂村の新しいのが今公開するということもあるのかどうなのか、なんか回ってくるんですよ。で一個見出すとね、なんか当時の例えば1977年版の、市川崑監督の犬神家の一族について語っている動画などがあったりするとですね、面白そうと思って見てね、あなるほどなと、そういう解釈もあるのかみたいな、世の中にはねやっぱりすごい美に入り才をうがった見方をする人もいてね、そんなとこまで見てなかったなということに気がつかされて、でもう一回見てみようかなと思うっていうね。で当時はさほども思わへんかったものが、その、ね、ある人の熱心な解説を聞いて、あもう一回見直してみようかなと思って、その、気持ち見方感覚で見ると、あなるほど、まっこといい映画だなと思ったりするみたいなのがあってね。だから病院坂の首くくるの家なんかもそうですよね。あれは DVD でボックスで買って、映画館で見てなかったんでね、もう立て続けに見た何作目かだったので、やっぱりそんなに集中力を持っては見てなかったんですよね。でもそれをこうちゃんとなんか詳しい人の解説を聞いてもう一回見ると、あなるほどよ、できてるなと思ってするわけですね。でね、最近面白いのはよくその、ね、流れてくるのは、外国の方が日本の音楽歌謡曲などを聞いていいというね、動画もよく回ってきます。それからなんかすごく若い子たちが、まあ、20代30代の子たちが映画が好きだということで映画を語っている番組の中でね、こう自分たちのリアルタイムの映画だけじゃなくて古い名作と呼ばれているものにも目を通してみようというのがあってね。で意外と白黒映画のね、何でしたっけ、カサブランカに感動したとか、でも何やったっけな、みんながいいと言っている何かの映画今一つだったとか、でなんかお題を出しちゃってみようとかいうの中でね。で、まあ、僕は映画で言うと、例えばクリント・イーストウッドは好きなのでほぼコンプリートしてるわけです。ほぼ見てる、まあ、見てないのもあるんですけど、でもものすごい量の作品がある中で言うと、まあ、9割ぐらい見てると思うんですよね。でその中で、まあ、一番好きな映画何かと聞かれたら、まあ、クリント・イーストウッドで一番好きなのは何かというと、パーフェクト・ワールドかなという僕の中にあって、で、でその90年代ぐらいかな、すごく量産していて、許されざるものでアカデミー賞、ね、総なめして、その前にミスティック・リバーでも取ってるのかな、監督賞。で、そのすぐ後にまだミリオン・ダラー・ベイビーというね、
名作を出して、あの辺りはもう、出せば前作アカデミー賞取るんじゃないか、でその勢いで硫黄島からの手紙を取ったもんだから、あれも取るね、あれ普通なら取っててもおかしくなかったんですけど、あまりにも、ね、その当時取りすぎていたので、あの映画はなんか編集賞だけとかくらいだと思うんですけどね。でミスティックリバーをねっていう映画、皆さんご覧になりましたかね。あれも評判いいから見たんですけど、僕はね、あれはあんなこの地球上にあんなに後味の悪い映画はあるのかと思うぐらい、でも見てる間はね面白いというか、こう手に汗握るというかね、いろいろ感情移入しながら見てて、ただ映画の結末があまりにもそのね、こう不条理な終わり方をするので後味悪いと思いながらね、でも名作は名作やけど2回は見ひんなみたいな。でもそれ若いね、その子たちがその映画表を見てた時に、いや全然面白くなかった、なんかあのミステリーっぽくなかったみたいな見方をしててね、あそんな見方もあるのか、そうやなと思って、あの主人公たちの心情はその若さならわからないかなとかね、いやでもなとかね、なんかいろいろ思ったりしましたね。だからその一つのね、こう作品についてものの見方が変わってくるということをね、だから折に触れてちょっとやっぱりこうね引っ張り出して誇りを払って、CD ならもう一回ね、CD トレーに入れてみる。レコードならターンテーブルに載せてみる。カセットならね、インプットさせて巻き戻してみるね。そうやって古いものを聞く程度も良いことですし、自分の足跡なんかもね、だからまあ、その、本当に年を取って、まあ、することがなくなった余生というふうになっていったら、で、お金もあって余裕があるんなら、自伝を書こうという人が多いというのもね、まあ、わからんでもないんですね。ただ、気力がないんで、なかなかね、そんなんもう、やるね、相当そそのかされないとやらないんですけれども。でもまあ、そうやって自分のね、こう、作品を振り返ってみたときに、当時はあんなにいい出来やと思ったのに、聞いたらしょぼいなとかね、当時はなんかこれ今言っとくかなと思ったけど、改めて聞いたらなんかなかなかようできてないと思ったりみたいなね。で今日は、そんなこんなで太田美智子さんが夏休みを取りまして、お休みですというのは先週から言っておりまして、で大抵の場合はもう休んでもいいんですよ、休んだこれね、もう文さんも一週お休みとかしてたんですけど、まあちょっとまだ僕お盆休みを取るにはちょっと早いので、まあ今日はだから一人でちょっとお届けしてみましょうかということで、で一人でやるときにね、その喋り倒しててもしんどいし、曲とかもね、なんかあれもここでそのいつもやってるそのサウンドストリームとかでも、ここにね太田美智子さんがいるからね、そこのやり取りで成り立つのであってとかいろいろ考えて、だから今日全く独立した企画をやろうとで、かねてから、やろうと思っていたことをこのタイミングでやろうかなということで、今日はまあ夏休みスペシャルということで、いつもとは全く違う段取りでお届けしたいと思います。で、このムンスタートは3時間半の番組でね、ぶっ続けて今までずっとやってきたんですけれども、まあ今日は大体 YouTube で の配信をということを、根底に視野に入れておりますので、3回にいちいち分けます。メロンファンをご覧の方はそんなことしませんので、最後までご覧ください。で、YouTube のはまあいろいろと権利の問題とかいろいろあってね、3つに分けて、この後で残したアーカイブ残した方がいいかなということもあるので、YouTube でご覧の皆さん、まあ、もうすでにね、3つ、そういう告がかってますので、今日ちょっと15分ほど押して始まりましたけど、今からまあ約50分後ぐらいかな、になったら、この第1部が終わって、第2部のあっちの方に移動してください、第2部が終わったら第3部に移動してください。やりたかったことの1つは、その僕はもう長い間、曲も作って、バンドやらもしておりまして、今、プロデューサーみたいなこともしてるわけですけど、そんなに自分の宣伝はしたことなかったわけですね、別に理由はないんですけど、このそれよりかは自分の好きな曲を書ける方が楽しいということでね、あんまり自分の曲でほとんど書けてなかったんですが、まあ、人によれば、シンガーソングライターの人とかね、人によれば自分の曲をばっかり書ける人もいるわけです。いいとか悪いとかの問題じゃなくてね、でも、まあ、僕はそうしてなかったなということで、今日の前半は、僕の足跡を、振り返っていって、ちょっとね今ここ最近ね聞いていただいたシェイクマイデイズとかもミールナとか聞きました、ケーシーとかを聞いていただいている方も多いと思うんですが、まあ今後のねちょっと僕もまあこれからまでいっぱい曲作らなければならないので、自分のちょっと足跡も振り返りつつ、皆さんにも聞いていただきつつ、感想なんかもいただきつつ、今後の方向性、自分のね前言ったら、何十年やってる中のね変化なんかも確認していきたいなということで、第1部は、シンガーソングライター斉澤昭樹特集といきたいと思います。まあね、あんまり喋ってるとあれですので、どんどん行きましょう。だから、まあ、なんかしながら聞き流してください。ほんで、ふっとなんか思ったら、なんかちょっとコメントの感想を書いていただければなと思います。で、まあ、なんかね、僕、一応、ウィキペディアとかもあるので、そこにいろいろ残っておりますが、20代の頃はバンド、パラドックスというバンドをやっておりまして、その頃の音源もあるんですが、ちょっとそこを今まだ皆さんにお聞かけするほどの、
腹はくくれておりませんので、その時代の音源はちょっと、まだな、ちょっとなみたいな感じがあるんで、ちょっと流せれないです。ごくごく近しい人にしか聞かせてないですけどね。なのでそこはまあちょっとやめて、それをまあ30になった頃にソロ活動して、でなんかちょっとね、その音楽的にちょっとやっぱりみんな思うやつでしょ、バンド、有名なバンドもバンド解散して音楽性の違いとかで解散するのは、もっといろんなことチャレンジしたくなるわけですね。バンドって制限が大きいので、そのメンバーでしかで演奏できることしかできないので、もうちょっと僕はこう凝った音楽をしたいなと思って、でたまたま縁があって、ジャズの、ね、ミュージシャンの方々と知り合うことができて、でちょっと僕のね、当時まあ最初に一人で作ったアルバムを聴いてもいただいた時に、ちょっと気に入っていただけたので、でジャズっぽい曲もあるじゃないのって言われてもらえて、じゃあ一緒にやれよって言ってもらえて、すごい全員ジャズのメンバーという、ジャズプレイヤーというちょっと豪華な、バンドでしばらく活動していたことがありました。でその時に、まあ、それまでやってた曲もそこで持っていきつつ、ね、そのメンバー向けにいろんな曲を作って、すごい凝った曲も作ったんですけど、そのライブに、ね、もうちょっと合間の息抜きのような曲が欲しいなと、簡単、なるべく簡単で、でもちょっとジャズっぽい曲をと思って、割とスッと作った曲が結構その後も割といいと言っていただけて、でこの曲のレコーディングには、ね、当時まあ、ドラム、ベース、ギター、ピアノの他にトランペットとサックスがいたんですよ。でどちらもすごい京都ではすごい腕利きのジャズのプレイヤーの人で、特にジャズの人がね、藤井美智さんという女性トランペッターで、ね、ミュートというのをつけたすごいいいトランペットのフレーズが聞けますので、今日の1曲目、野菜出し置きが2000、これは1999年か、にリリースしましたシングル、この曲からスタートです。

はい、それでは初期でカナリア聞いていただきましたね。これがオリジナルなんです。一番最初撮ったやつなんですね。で、そうなんですよね。ずっと10年ぐらいね、ロックバンドやってて、それは何のレッスンもトレーニングも受けずにやってて、めっちゃ癖が強い歌い方してたらと言われましてね。それは撮った方がええということを、ボイトレで習い始めた頃なので、その全く癖の取れた歌い方になってるんですよね。で、こっから10年かかるんですけど、こっから10年間は、そういうちょっと試行錯誤のボーカルスタイルに入るわけですね。それと、いいでしょ、トランペットね。2曲、その時撮りまして、で、もう1曲カップリングが、この曲とは打って変わって、そんなね、すごい人たちが来るんで、ものすごいちょっと凝ったコード進行の曲を作ろうと思って、僕の曲の中でも、ものすごいトリッキーな転調する、曲を作っております。でこれは、ソプラノサックスというね、バービーボーイズのコンダが吹くあのサックスが大々的にフィーチャーされておりますので、続いて聞いていただきましょう。金曜日僕は寝坊した。

はい、それでは初期で金曜日僕は寝坊したという、ね、曲を聴いていただきます。どうでしょうかね。これから僕自分的なことすごく好きなんですけどね、めっちゃむずいんですよね、歌うのもね。で、まあこれね、レコーディングして、まあそのいやスタジオで撮ってね、いいテイクだと思うんですが、やっぱりね、めっちゃ金かかるんですよ。でそんなに、でメンバーもいいプレイヤーだけに忙しくって、そのリハーサルも、ね、で集まれないし、ライブもできないしというか、そういう問題があって、でもなんか音源だけは作りたかったんですよね。でちょっといろいろと考えて、でそのレコーディング費用を抑えるには、まあ、ちょっと打ち込みなんかもうまいこと使ってね、その効率よくみたいなこといろいろ考えて、で曲調も、もうこの頃はまだできた曲をそのプレイヤーの人に演奏してもらって作ってる感じだったんですが、もうちょっとなんか、なんていうのかな、こう時代に合ったものというか、そうでもない、分かんないんですけど、試行錯誤してちょっと、サウンドに凝ってみた曲を同じメンバーで作ってます。あ、トランペットが変わるんですよ。トランペット、まあ、藤井のみっちゃんがちょっと忙しくということで、はっちゃんという男性の、女性のトランペッターから、男性のパワートランペッターに変わったんですよ。ラテンとかやってる。で、レコーディングもしまして、この曲も非常に自分の中では気に入っている曲ですし、これも割とトリッキーなコード進行の曲です。聞いてください。どこか遠い場所へ。

はい、どこかという場所で聞いていただきました。かっこいいですよね。これね、でもどうなんでしょうね、まあ、凝りすぎですよね、何のジャンルって言われたら確かにむずいなとは、思いますけどね、でもその頃はね、でこの頃からちょっとそういう、ね、レコーディングでもいろいろ自分で、ね、編集いろいろね、したりして凝った曲をやってた頃です。でこれのカップリングにはその当時、そう、僕はあんまりバラードを作らないんですよね、あんまりあれなんで苦手とか作らないんで、で、まあ、一曲ちょっと頑張って作ろうと思って、僕の、作った曲の中では最もメロディーに時間がかかった曲です、コード進行とメロディーにね、歌詞もめっちゃ時間がかかった曲なんですけど、その分は愛着もあるということでして、まあ、今の季節ぐらいにぴったりじゃないですかね、同じメンバーで作ったカップリングの曲です。キグモ

はい、浮雲でした。どうでしょうかね。そうなの、あの、メロガルディ4はいいんですよね。あれちょっと意外性のあるメロディ、自分で言うのもなんなんですけどね。だからコード進行もね、すごい。だからまあ、ね、浮雲というタイトルからずっと作ってたんで、その、季節のね、なんかこう、夏が来る、なんやろ、こう、夕立が来る感じをやりたいなと思って。だからラストもね、わーっとこういう、雲がバーッと夕立が来るみたいな情景になればなと思ってね、作ったんですけれども。でね、まあこれ、このテイクあたりすごくよく、まあ気に入ってるんですけど、まあさっきも言いましたが、だからといってすごくね、別にその量産できるわけでもないし、活動がすごく制限されてて、その、これ大変やなと思ったんで、で、そこの活動を一旦なしにして、もう一回バンドを、それまでやってたロック系にシンプルにやりたいなと思って、ちょっといろんなユニット形式やるんですよね。で、その後、もうちょっとホーンとかは大変なので一旦抜いて、ドラムとベースとギターと、キーボードだけの編成で、別のバンド名義でまた始めるわけですけれども、まあ、その時でいろんな曲をちょっと撮ったんですけど、その中から、これもね、まあ、生バンドならではの曲で、これはちょっとタイムフォーラブでは再現できない。今までの曲がね、浮雲とか、金曜日とかカナリアは全部ね、タイムフォーラブで、全部リメイクはしているんですけど、この曲だけはちょっと、生バンドじゃないと再現できない曲を、聴いていただきましょう。こちら、10 Days Wonder と名義でやりましたかね。最大初期で、ゴールドフィッシュ。

はい、ということでね、ゴールドフィッシュという曲でした。これもっと実は20代のバンドパラドックス時代に作った曲なんですけど、個人的にはすごく気に入ってて、でもなんかアレンジがね本当難しくって、でもずっとやってきてたんですよね。だからこの当時ライブでの必ずやってるライブの曲でした。はい、ね、ですごくバンドでライブやってたんですけど、まあやっぱりねそこもまあいろいろこう人間関係であるとか、やっぱり上手い人を使い続けるのは難しいんですよ。うん、で、ちょっともうそこ で, こうで曲作りもなんか分からなくなってきて、ちょっとオリジナル曲やめようと、どういう曲を作ったらいいか分からないみたいな時期になってきて、それでカバー曲だけをやるようになったんですよね。ジュリーとかトシちゃんとかマチとかで、タイムフォーラブをその時に作って、その時は女性ボーカルがいて、で、まあ、4人で、僕のギターとボーカルと、で女性ボーカルとバンさんの尺八と金野さんとパーカッションだけでアコースティックで昭和歌謡とかをやるというのをやって、これはまあ、なんていうかリフレッシュみたいなもんですよね。リハビリじゃないですけど、楽しくライブをするためにそれをやったわけですよ。でやってる中で、そのちょっとまたオリジナルをやろうかという作る気になって、でその女性ボーカルのために作った曲は後にモミユイナに流用されていくわけですね。でその時も僕は別に歌を歌うつもりもそんなになかったんですけど、ちょっとその曲の、つまり歌謡曲のカバーをやることでちょっと曲作りのなんかこうなんか考え方が変わってきたんですね。そんなに凝ったことをしなくてもいいんじゃないかと、でちょっとシンプルな曲作りに戻っていこうということになって、ね、タイムフォーラブでもオリジナルでなった、まあ、そのきっかけとなった曲というか、僕の中での原点回帰、本来バンドでロックバンド時代にやりたかった曲にその後培ってきた、まあ、ちょっとしたちょっとおしゃれなコード進行とか、アレンジの凝り方とかを取り入れてできた曲がこの曲です。これはタイムフォーラブバージョンで聴いていただきましょう。加速度。

はい、加速道でした。そうです、これ、ね、あの自転車2人乗りの歌なんですね。ね、まあそう、尺八も入ってということで、まあだからアレンジにもちょっとこうオリジナリティとか自由度が出てきたし、まあ打ち込みも使いつつ生楽器感というかね、バンド感というのが出たらいいなと思って、やってるんですけど、でまあいっぱいでもっとポップ流れる曲もいっぱいあるんですけど、今回はちょっとそういうね重めのというか、でこの間ね太田美智子さんがね、そういうその僕が割とこう心の内をぶつけ出したような曲、そんなないんですけど、まあその代表曲って言ってた2曲のうちの1曲をね聞いていただきたいと思うんですが、これなんか本当にその、こうなかなか物事が前に進まないとかね、分かってもらえないとかいうような時期がまああるんですけど、その思いをそのまま一回曲に作ってみました。これもタイムフォーラブバージョンです。真昼の月。

はい、Time for Love で真昼の月という曲をお届けしました。あ、皆さんありがとうございます。スパチャありがとうございます。まあね、天気大丈夫ですかね。こう不規則ね、不安定な天気ですけれども、もうしばらくお付き合いくださいね。この曲と同じ時期に作った曲でして、先ほどね、なんかバラードとミディアムの違いというのがありましたけど、まあスローな曲はまあ大体バラードって言って差し支えないんですけど、そのバラードの中でもスローだけれどもリズムが入ってるやつをミディアムとね、まあミディアムは中くらいのテンポということなんですけど、だから今の真昼の月もまあミディアムっちゃミディアムなんですよね。ミディアムのロック寄りで、KC さんの新曲の夜とその間にはあれミディアムバラードですね。あれちゃんとリズムが入ってるのでって感じですよね。でもう一曲ね、その翼という曲を聴いていただきますが、まあこれもミディアムバラードで、これ一回先ほどのそのね、クールハンドルークのバンド時代に一回撮ったんですけど、7分ぐらいになって、で何でか知らないけど音源にしなかったんですね。で発表してないんですけど、それを Time for Love で、リメイクしまして、少し短くしました。なんかずっと重い曲が続きますのでね、まあ、こんなことでもなかったら聞いてもらえる機会もないので聞いていただきましょう。Time for Love で翼。

はい、翼という曲をお聴きいただきましたということですね。この曲はね、そのもう最近はそんなに増やさないようにしてなるんで、こんなくらい曲はあんまないんですけどね。まあ一応そういうのもあるということでして、まあ1時間ちょっといろいろ聴いていただきましたが、どうだったでしょうか。まあほとんどがポップな曲ばっかりなんですけど、ロックとかね、こういうのもあるということをちょっと聴いてきました。で、もう一曲ね、最後はまあ、そんな中でも、まあ、割とハッピーめの曲、例えば結婚式で頼まれて歌うとなったら歌える曲、僕に今のところ2曲しかないんですよ。で、1曲がめまいという曲でね、これはもう、よくライブでもやってますし、ミュージックビデオもあるんですけど、もう1曲がそのスイートホームという曲で、これも、これなんやったかな、だからこれはそれこそポール・マッカートニーみたいな曲を作りたいと思って、作って、少しそういうちょっとこう、ハッピーエンドな曲を作って、ってみたいなと思ったので、それをちょっと聞いていただいて次のコーナーに移りたいと思います。 Time for Love で Sweet Home。

はい、スイートホームいただきま、聞いていただきました。ありがとうございますね。はい、その僕の作った曲は、でギター一本でね、ライブは詰まってたこともあったんですけど、伝わらないということも分かったんで、ギター一本で弾いててもね、曲が、なかなかね、その、弾き語り向いてないと思ったんですけど、まあ、この曲だけは結構弾き語りでやると、割とトリッキーなコード展開するんで、ギター好きの人は僕の手をずっと見てますけどね。はい、ということで、じゃあ、次のコーナーね、いろいろ時間をしておりますが、進んでいきましょう。で、これちょっとね、いろいろ準備もありますし、あるので、今からこのチャンネルで一曲聴いていただいて、チャンネル移動してもう一曲流れている間に準備をしますと。なので、今の曲の流れている間に、次の番組を見つけておいてください。で、曲が終わったら、これ同じチャンネルで流すので、ダブれないので、今から流れる、これ新曲で今聴いて、これから聴いていただくのは、Time for Love の新曲です。最も最新に作った曲で、まあ、一回コンピレーション出してるんですけど、最近リマスターしまして、おそらくあと2、3週間後に正式にまたリリースとなります。最も新しい最新のナンバー、ガラスの鍵を聴いていただきながら、チャンネル移動の準備をしてください。それでは、Time for Love で、ガラスの鍵。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ということで皆さん大変お待たせしました。第2部ですね。準備の間聞いていただいたのは斉田翔輝のこれも、初期の曲ですね。2000年にリリースした、これは何だっけな、星の上のカップリングですね。卒業という曲を聴いていただきました。2000だから26年前の、ね、歌声です。はい、ということでして、さあそれではここからは中島みゆきナイトです。かねてからずっと僕はねやりたいと思っていた中島みゆきを弾き語りするということなんですが、最初にルールを申し上げておきます。これは、とりあえず僕がやりたかったことをまずやらないと気が済まないということなので、選曲に関して言えば僕が、まあ、例えばベストカセットを作るなら絶対入れたい曲ということです。でそういう思いもあるので、シングル曲は1曲もやりません。今日の段階では申し訳ないですけれども、シングル曲はやらないです。それから、アルバムの曲で好きな曲もあるんですが、すでに、オーバーナイト歌謡曲とかサタデーワイド歌謡曲でやった曲もやりません。で、アルバムでね、仮に1枚のアルバムから2曲ずつ選曲しても、アルバム10枚で20曲いってしまうので、とてもなので。で、デビューアルバムから、とりあえず83ちゃう、36.5 度までのアルバムの中の曲です。だから、中島みゆき以降のアルバムね、以降の曲は今日は歌いません。順番なんですが、これもね、セットリストを考えるときに普通は曲順いろいろ考えるんですけど、時系列で、僕が得意の時系列でいきたいと思いますので、デビューアルバムから順番に行きます。各アルバムから1曲か2曲。一応選出しております。だからね、好きでよく歌ってた曲もあれば、好きだけど歌ったことない曲もあるのでね、ちょっとその辺が不安もあるんですが。じゃあ進めていきましょうか。なんせワンオペなんでね、ちょっとこういろいろとバランスとかエコーとかわかんないですけど、じゃあ早速いきましょう。曲名は今日いちいち最初に紹介しませんので、分かった人はコメントで書いてください。じゃあいきます。

いかがだったでしょうか。これが記念すべき中島みゆきのデビューアルバムの1曲目というね。ね。こんな曲からスタートするわけですから、それは後のね、ディスコぐらいは、それは大変なことになりますよね。いきなりね、喪服が出てきますからね。はい。危な坂という曲でした。じゃあ続いては、どうしようかな、これやめとこうか。セカンドアルバムです、みんな行ってしまったというね、あんまり語られることもないし、なんか浮いてるアルバムでね、あのアルバムだけは泥臭い感じで、そんなにあのアルバムもいいという人はあんまり聞いたことないんですけど、でもね、意外とベストを作りたいなと思った時に、この曲、アルバムの中から好きな曲があるんですよね。どっちからいこうかな。これ2曲続けていきたいと思います。まあ、時間ももったいないので、でキーをね、その女性の曲なんで、あのキーをいちいち変えないといけないんで、そこでね、さっきみたいにそのカッポとかを間違えますよね。よいしょ。では、セカンドアルバム、みんな行ってしまったから、2曲連続で、ちょっと待ってよ。怖いな、これ。

セカンドアルバムみんな言ってしまったから、冬を待つ季節、それから、03時と書いて多分3時と読むんでしょうね、変なタイトルですけどね。なんか B 面の方に入ってる曲でね、多分ね、なんかね、セカンドアルバムは曲数が多いんですよね、あれ全12曲ぐらいだと思うんですけど、だから忘れされがちな曲なんですが、まあ一応なんか好きなんですよね。どんどんいきましょう。サードアルバムありがとうから、これ2曲いきましょうかね、これも続けてそんなに有名な曲が出ないんですけど、今から歌う曲の2曲目は有名な曲です。はい、知ってる方も多いと思います。シングルじゃないですけどね。で、今から歌う2曲のうちの最初の曲はどうでしょうね、そんな有名じゃないかもしれないんですが、僕めっちゃこの曲めっちゃ好きで、昔から多分中島みゆき全部の曲の中で、僕3本の指に入るぐらい好きな曲ですね。どっかで歌いたいと思いながら、歌っても誰も知らないんでね、歌ったことはなかったんですが、じゃあ歌ってみましょう。あのね、コードがね割と全部一緒なんで、出だしのコードが何個かやな、

はい、サードアルバムありがとうからは、店の名はライフね、とホームにてお聴きいただきました。ホームにでは別れよとあの B 面でしたよね、有名でね、影響ですよね本当に。それは、北海道から都会に出てくるね、そういう人だからこそ書けるというね、そうですよね、はい、ねえ、そうなんです、意外とみんな知ってるんですよね。じゃあ、次が、フォースアルバムの愛していると言ってくれてね、もうここからはレイコも歌ってますし、海鳴りも歌いましたんで、ね、それでもあれ名曲多いですからね、全然いけるんですけど、じゃあこの曲も、まあ、京都曲の中でも、すごい有名な曲の一つですね。まあ、原曲を超えることはできないのでね、僕なりに歌ってみようと思います。

化粧でした、はい、どうでしょうかね。いいですよね、まあ、この辺りはもう僕が中島行き始めた頃にはリリースされていたんでね、あのまあギリギリ後追いだったんですけど、ね、中島キャラ泣いてますからね、あんなことはできないですよね、はい。で次のアルバムが親愛なるものです。これがねリアルタイムなんですよね。ちょうどその僕が聴き始めた頃に発売新発売みたいなの出てきてね、レコードで買うかどうかずいぶん迷ったもんですけれども、それこそね全部曲があれシングル曲何も入ってないんで全曲初めて聴くねアルバムだったんですけど、じゃあそこからはちょっと待ってね、あの今日のアルバムなんかよく聴いたんでね、どの曲も歌えるんですけど、まあ、あの曲は何を選んだかというと、これどうしようかな、時間もある、まあ、今日じゃあここからね一応2曲用意したんですけど、これ次に回しますわ。親愛なるものへからは1曲だけ

アルバム親愛なるものへの1曲目ですね、裸足で走れだったかな。だからこの辺りからね、こういうメッセージソングが増えてくるわけですよね、うん、後のまあファイトとか空船とかに釣るパターンですよね。で、まあ、この次がおかえりなさいですね。あれはまあそのセルフカラーバルムで、あれもね名曲いっぱいあるし有名な曲もいっぱい入ってるんですけど、うん、あえての、地味、僕はなこのアルバムの中でこれから歌う2曲がねめっちゃ好きなんですよね。歌えるかな

安定の暗さ、ありがとうございます。そうですよね、暗いですよね、うん、いいですよね。こうなかなかね、これはこういうの書けないと思うんですよね。いいね、ちょっとひねってるの関係性がね。強がりはよせよと笑われて寂しいと答えて泣きたいのというね、こじらせてますよね、だいぶね。でこの後がね、あの問題、あのアルバム生きていてもいいですかになるわけですけど、あれはね、そのなんていうか、そのあだやおろそかに歌えないというか、軽い気持ちで歌えないんですよね。だからまあこのアルバム飛ばすかと思ったんですけど、まあなんか一曲ということで、であの喫煙狩りの歌ね、確かにね、あれちょっとこうね、あのまあスクリーンというか、あれなんかちょっと個性的な気分なんですけど、まああれをベストに入れるかっていうと僕は入れないので中島みゆきベストを作る時に狐狩りの歌は僕は入れないので、まあそれでいうとこのアルバムでね、まあ弾き語りというかちょっと歌う時に歌えるとなると、まあこれしかないかなと思ってね。

船を出すのなら9月ってね、意味深な歌詞ですよね。エレーンをね、いつか歌ってみたいと思うんですが、まあ、あれ歌うなら冬に歌わないとね、ちょっと雰囲気が出ないんで今回は歌わないですと。でね、臨月ね、そう、臨月、あ、一曲そうや、考えてたんですけど、ちょっと今回はちょっと外しました。臨月から一曲もエントリーされておりません。申し訳ないです。はい。で、寒水魚か。ちょっと歌えるかな。寒水、もうこの辺りやってくるとね、ギター弾き語りだいぶ難しくなってくるんで、歌えるかどうか、弾きながら歌えるかどうか。あなた

ちょっとカポがずれましたね。はい、ね、関水魚からはなんでこれって感じですよね。なんでこれっていうね、BGM です。おしゃれよね、こんな曲も作れるんですよね。途中のコードがおしゃれでね。はい、で次に行くと、まあいいか、次はこれ何や、あこれか、臨月じゃなくて予感や、次ね、臨月ね、ごめんなさいね、臨月ね、ちょっと一曲用意したの、ちょっとプリンターとその忘れてた。ここやな、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ予感からは一曲ですね。はい。

湿気、そこにね扇風機があってちょっとガクガクが飛びそうだったのでちょっと消してきました。さあこれなんかね僕初めて歌いますよ。ちょっと待ってね。

ありがとうございますね、リクエストに行われた。これでもひどい歌詞ですよね、切ないというかひどい歌詞ですよこれね。ねえ、そう、こんなことある、考えるみたいな。だからね、あのアルバムもね、まだポップじゃないで聴きやすいじゃないですか。これもどっちかといえば爽やかなね曲調でね、でもよくよく聴くとひどい歌詞やってもね。さあ、今回だから今この曲とこの次の曲が、初めて歌う、すげえ難しいというか、そう、次の曲でこれ、さあこの辺りがどうでしょうかね、ついてこれてるでしょうか。はじめましてというアルバムがあるんですよ、この次にね。あれ聴いてるとどんだけいるんでしょうかね。僕は結構好きですけどね。あれ、あのアルバムだけちょっとね、なんか音がなんかちょっとなんか変わってるんですよね。で、布袋寅泰のね、がギターが2曲ぐらい出てるのかな。ちょっと歌えるかな、ちょっとな。マイクオフにして練習してみました。ちょっと歌ってみます。これ初めて歌います。じゃあ、アルバムの、初めましてからはこの曲を選んでみました。

まあ1曲目ですね、これもね。やっぱ1曲目にはパンチの効いた曲が来ますよね、どのアルバムもね。さすがにそれはということで、すごいこれもね、ファンタジックなコード進行で A メロ編ですよね。やっぱギターで弾くと変、弾くと変、これピアノで弾いてるからね、あれね、あのオリジナルはすごい幻想的ななんか綺麗な響きなんですけど、ギターでやるとなんかあれ間違ったんちゃうかと思うね、そのところがありますよね。あのよいしょ、あれでもそうですけど、あの店の名はライフでもね、あれ A メロのコード進行、 B メロのコード進行がねすごいトリッキーでね、 LP でね、あれ坂本龍一が弾いてるんですけど、LP で聴くとね、そんな別にそんなね、あの違和感なくかっこよく聴けるんですけど、ギターで弾くと間違ってるような気がするというね、楽器の特性でしょうね。はい、それでは、もうね、ちょっと結構何曲歌ったやろうか。で 36.5 度まで、あ、この次が、ミス M や。でミス M も僕が好きなアルバムなんですけど、今回ちょっとね、あ、それこそ一回も好きな曲はあるけど一回も歌ったことないし、ミス M のね、コードが出回ってないんですよ、いわゆる楽器 .com とかにね。何なんでしょうね、売れたと思うんですけどアルバムも、うん、だからちょっとその歌いたかった曲のコード進行は、まあ作者はね自分でも見つけられるんですけど、まあ、ちょっとそこは準備ができなかったので36.5 度でラストの曲にしたいと思います。36.5 度もすごいね好きなアルバムで、甲斐善郎プロデュースでね何回も聴いてるんですけど、あれこそ、あのアルバムこそギター1本で弾ける曲は1曲しかないんですよね、シーサイドコーポラスっていうね、うん、でもあれじゃなくって、これ初めて歌うわ、ね、だから次回もし第2回するとしたらちょっと準備して、今回だいぶねあの分かったんで、ミス M からも1曲ね歌いたいと、歌いたい曲あるんで、楽しみにちょっとね予想してみてください。はい、ちょっともっと歌詞確認しました。じゃあ、ラストの曲です。36.5 度からはこの1曲を選びました。

はい、36.5°からは正解です。フェードアウトですね。何曲目やったか、3曲目ぐらいかな、えもっと後かね。これの歌詞もすごい、そうね、真理をついててね、僕の望

しれませんので、またねよかったら感想を聞かせてください。ということでこの後は、第3部に移りましょう。そこでまたねよかったら感想など、もうここからはもうギターも弾きませんし曲も書けませんので、皆さんからのコメントなんか質問などがありましたら答えていきますので、じゃあ一旦このね第2部からはお別れしましょう。それでは一旦 CM へ。ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さて今夜は夏休みスペシャル3本立てということでして、パート3ね入ってきました。まあここからはね、まあ、ちょっとまったりとというんじゃないですけど、ちょっとね おしゃべりというか皆さんと会話というか、はい、したいと思います。何でしたっけ、メローファンでもねありがとうございます。伊坂さんね、美香子にありがとうございますね。ラグのライブが蘇ってくる懐かしい曲たちでありがとうございます。それから、YouTube の方でも戻っていただきました。エボシワさんです、こんばんはと。石垣さんも移動完了と、小原さんもね、最初皆さんこんばんはということでして、時代の夢さんまで皆さん引きよろですということで、皆さん、あ、石垣さんもありがとうございます。ホワイト&サンドキャットさんまでパープしてきました。チャイルシンさんもありがとうございます。明日も仕事なもんでね、トークを BGM して眠りつきますよ、これありがとうございます。ね、どうでしょうか、中島みゆきね、そこサービス悪いですよね。確かにね、もっとね、あれですよ、シングルなんかもね、誘惑なんかやりゃよかったなと思うんですけど、どうしてもね、僕特に最初の4枚ぐらいのアルバムの曲をこうずっと歌いたいなと思ってて、そうなんですよね。だからそれがライブハウス、ライブバーとかでね、こうやろうと思ったら、やっぱお客ね、中島みゆきなど一回やったことあるんですけど、それ僕一人じゃなくて、何人か中島みゆきの歌が好きなシンガーソングライター弾き語りの子らが集まって、4組ぐらいいたかな、僕以外みんな女の子でね、やっぱりね、その意図を中心としてみんな好きなんですね、やっぱりなんか僕よりちょっと下の子らは。あとはまあ、悪女ね、まあ、すごい人気ですし、なかなか初期の、ね、曲を歌っても、だからその後追い中島みゆきぐらいのキャリアになってくると、ね、その意図を聞いて中島みゆきを聴き始めて、ね、そこから遡っていくの大変じゃないですか。そう、まだね、その悪女で入った人なら遡れますけどね、その 2,3,4 枚前ぐらいまでは、空と君の間にで入った人ももう冠水魚臨月まででしょうね。生きていてもいいですか、もう手に取らないですよきっとね。で、糸で入った人はおそらくファイトが入ってるから予感を手に取ることあるし、まあ、予感はそういうビギナーにも優しいアルバムだと思うんですよね、このように2人だけからスタートして、今のね、その夏土産も入ってるし、金魚とかも入ってるしね。で、まあちょっとね、マニアックなそのバイバイドコブザベーとかね、まあ、あって

ね、ロック好きにも刺さるし、あれはいいアルバムですよね。うん、36.5度と、その真逆の生きていてもいいですかのこの2枚はやっぱりちょっと聴く人を選ぶというか、こう入門編にはおすすめできないみたいなところありますよね。うん、はい、月曜土曜生リクも含めたアーカイブのライブチャットが表示されない原因は何ですかって、あれね、一つはあの著作権関係のあれが、つまりその流せない曲が入っている場合はチャットも出てこないっぽいんですよ。それを解決しないと。でこの間のやつで言うとね、何やったっけな、あ、 A ちゃんの黒く塗りつぶせがあれダメみたいで、 A ちゃん割といいね、いけてるはずだと思ったんですけど、多分ソニー時代のやつがあかんみたいですね。だから時間よ止まれより前かの曲はソニーが多分こう嫌がらせしてるんだと思うんですよ。だからイエスマイラブとか、アリオサラバとか、あのあたりは多分別に流せたはずなんですけどね。時間よ止まれ以前の曲はやっぱあれこうかけるとストップがかかりますね。だからそこを解決したら出てくるんじゃないかなと思うんですよ。うん、でまあちょっとタイムラグもありますね。終わってすぐ出てこなくて、あの1日2日経ってからとかっていうのがあるんで、あればちょっとそういう景色したいです。小原さんです。自分もさだまさしファンになったのは85年でした。おなるほど、後追い大変でした。グレープ自体は忘れ物以外書いてませんとかね。いやそうですよね、それはそうだと思いますよ。僕で言うとリアルタイムが、あのエッセイっていう2枚組のライブアルバムがリアルタイムだったんで僕あれ買いましたね。で、もうそのすぐ後に印象派というアルバムが出たんでそれも買いましたが、その遡る時の、夢供養を買うかどうかずいぶん迷いましたもんね。いやでもね、その遡ろうと思ってたらまあ欲しいね、新しいアルバムも出てくるしみたいなんでね。でそうこうするうちに、同級生というかね、その中立公平がさだまさしのファンということが分かって、彼が全部買ってってるので貸してもらうね、カセットに録音してもらうということでこと済ませたりしましたね。で帰りに僕は中島みゆきを彼に貸すっていうね、うん、なんかそういうこう、あのなんていうかね、トレード関係が成立しましたね。ベッシーさんです。生リクですが、80年代の曲を今の歌手がカバーしていますが、リクエスト可能でしょうか。どうでしょうか。どうでしょうか。どうですか。どうですか。そこはどうですか。モロ派の件だと思いますけどね。あのでも、ベッシーさんがそこはおすすめだと、みんなきっとテンション上がる、これをちょっと聞いても損はないですよっていうのがあるんなら、まあ、ただね、どうなんかな、いや、わかんない、聞いてみないとわかんないですね。カバーって難しいんですよ、だから、やっぱりこう、オリジナルを超えることはできないという定めがあるじゃないですか。で特にその思い入れのある曲歌手であると、昔ね、そのうちこの FM ギグに、まあ僕ここ FM これ25年ぐらいやってるんですけど、 10年ぐらい前にも、この京都にもそのアイドルブーム、地下アイドルじゃないですけど全国的なアイドルブームがやってきてたんですよ。そのご当地アイドルも含めてね。でうちにもそういう、まあ、関西にもそういうね、まあ、大小ね、まともなところから怪しげなところまでアイドル事務所みたいなのがあって、番組ねやらせたいってことで来てましたね。でその中でその CD を出してやってほしいということで、でグループ女の子3人組でね、まあ、キャンディーズの曲をカバーしたい、ね、ライブでも歌ってるの、まあ、なんとかその当時まだ平成か、平成のキャンディーズみたいな感じでねやって、でそのレパートリーのであるキャンディーズの年下の男の子で、僕はちょっとアレンジしてね、ちょっとまあテクノ風にアレンジしてリリースをしたんですが、大炎上ですよ今でいうところのね。めちゃくちゃ抗議のメールが僕のところにやってきてね、知らんがなっていう話でね。でうちは別にその、ね、もちろんちゃんとね、ジャスラックなどの権利もちゃんとしますし、それなりにはちゃんとお金も払ってね、リリースしてるんですけど、そこは許さなかったですね、キャンディーズのファンの皆さんは。作曲家の放置先生に許可を取ったのかみたいなね、取りませんよそんなものは、いちいちみたいなね、先生の方も迷惑で、そのためにジャスラックが管理してるんだからと。
ね、ジャスラックに申請してしかるべき、ね、そのお金を払えば OK ですよと仕組みやってないから、別にご本人、まあ、知ってる人なら、小渕先生と僕が面識があって、ね、なんかこうね、名刺交換の一つでもご挨拶でもさせていただいてるんなら、それ行きますけどと、お会いしたこともないし、ね、向こうはもちろん東京在住です、こっち京都ですしね、いきなりね、そんなん言われて迷惑で、そのためにその管理団体があるわけですからって話でやったんですけど、言うても聞かなかったですね。だからもうほっときましたけどね、まあ、でも消えていきましたが。そう、全県連です。恐れも大変だったですよ。そう。その空港のカバーではズバ抜けて素晴らしい抜き。じゃあまあ一回、じゃあ、そう、はい、じゃあその、はい。そのあれで一回、じゃあ、リクエストを受け付けましょう。多分音源が、あとは音源がまあね、あれば、何らか、ね、YouTube にでもあれば、別にね、お聞かけできると思うので。はい。で、鉛が基本90年代大丈夫ですかということで、まあ90年代は OK です。まあ、90年代の曲を聴くと、まあね、懐かしいと思う感情は、まあ、ありますからね、うん、そこは全然。だから90年、97年デビューした歌手とかの曲になってくるとどうか分かんないですけどね、うん、まあ、80年代デビューして90年代も活躍してるとか、90年代、ね、ヒット曲たくさん出したとかなら全然、うん、どうでしょうね、そこは感覚の問題ですよね。だからそのビーズって80年代デビューですけど、やっぱりなんか僕のところのこのチャンネルでビーズが流れるとちょっと違和感感じるじゃないですか。ドリカムもちょっと違和感流れるっていうね、あれ不思議ですね。うん、だからそこもまあまあおいろいろとそれは探り探りでいきたいでしょうね。はい。そうですね。あとは。だからそのはっきりと90年代、あれでいつも70年代と80年代、80年代と90年代ってやっぱり大きく変わる、なんか肌触りが変わるというかね、空気感が変わるというか、やっぱりその、ね、小学校の頃に聞いたのか、中学校、高校で聞いたのか、ね、まあ、20歳前後で聞いたのかっていうのも変わってきますし。でちょっとね、さすがに二十歳起こしてくると、そのやっぱり大人っぽい曲とか洋楽っぽい曲とかね、ロックっぽい曲とか、ね、そういうところに関心がいくので、で逆にね、そのあんまり新しいサウンドに行かなくなるじゃないですか、まあ、人にもよると思うんですけど、だからそこの、ね、感覚も。村下幸三の初恋のカバーを見た広子バージョンは大成功だと思う。僕もそう思います。あれいいカバーですね。初恋、で僕はあれ流れでもちょっとお話したと思うんですけど、初恋って、みんなあれヒット曲ですし名曲なんで、例えばこう弾き語りとかでみんなあれカバーしたがるんですけど、あれカバーするときにすごい、ね、大きな難問があって、最後の掛け合いね、今も離れない胸を離れない今も離れないって掛け合いでずっと続くので、あれ終われないんですよね。あのもうオリジナルのアレンジのあれだから、みんな最後変になっていくんですよ。無理からみたいな、誰か掛け合いしてくれないとなんかこう腰の座りが悪いみたいな。あれを見た広子バージョンは解決してて、もう一切ああいう掛け合いコーラスを入れないという解決でね。でアレンジをガラッと変えていて、あれはソロメロディーとして変えているので、やっぱ賢いなというか、いいアレンジだなと思いましたね。一人の単独ボーカルの曲として構成し直しててね。で、あれ1番と2番で文字字数が合っていないので、あのサビ歌いにくいんですよね。放課後の校庭をね、皆も走る、何やったっけな、2番の歌詞が1番と全然字数が合ってないので、あれ2番めっちゃ歌いにくいんですよ。だからあれよっぽどちゃんと聴いてないと、カラオケでも2番歌うときすごい変になるんですよね。あれをあのそこの部分も三田寛子バージョンは解決していて、だからカラオケで歌ったりもしカバーするんなら、絶対三田寛子バージョンをベースにした方がいいなと僕は思うんですけど、ね、そこまで三田寛子バージョン認知とかないのでね。90年代の BQ アイドルどうです。さあ難しいこと言いましたね。90年代の BQ アイドルっているんですか。90年代はそのもうアイドル
アイドルって誰にあるの？もう相手アーティスト扱いになっていくでしょ、90年代。だから鈴木亜美とかですよね、スピードとか。まあ、モームスとか、だからその90年代後半に、そのモームスとアヤヤが出てくることで、そこからまたアイドルっていう概念が出てくるけど、80年代、この90年前半にはもう、アイドルが一旦絶滅しかけるんですよね。みんなそのアーティストっぽい、本来なら80年代ならアイドルでデビューしてたような子らが、まあ、小室哲哉なりなんなりで、そのアーティストっぽい売り方で、R&B っぽかったり、なんでバンドボーカルだったり、ね、ロック系だったり、だからそうなっていくんですよね。だからその90年代のビッグアイドルって誰がいるんでしょうね。はい、石垣さんです。みゆきさんを聞くようになったきっかけは、質問ですね。これはっきり覚えてるんですよ。当時僕がだから4年生か5年生かぐらいの頃ですよね。いつも行っている床屋さんがあってね、近所に。で、まあ、当然ね、親なりと一緒に、まあ、行く、おかんと一緒に行くんですよね、小学校なんで。ほんで、まあね、夫婦でやっている町の床屋、散髪屋です、本当に、オレンジと青のね、ぐるぐる回ってる。で、弟と一緒に行ってか。で、僕がさっき切ってもらって、終わって、弟が切ってもらってる間に待ってるわけですよね。で、漫画とか置いてあって。で、そのラジオが、まあ、流れてるわけですよ、そういう当時の散髪屋さんは。でそのラジオで別れ歌が流れてきてね、今でも覚えてるんですよね。すごい印象に残ってて、多分いい曲だと思ったんですよ、小学校、多分4年生かな。うん、そう。で、後しばらく経ってそれが中島みゆきの曲だよというのをラジオ、その後ラジオちょうど聴き始めた時にそれが流行ってて、あの時参拝者さんで聴いた曲だと。で中島みゆきの別れ歌という曲だっていう認識があった時に、親戚のおっちゃんね、その おじいちゃんのとこに行った時に、まだ結婚する前のおっちゃん、当時多分おっちゃんといっても多分20代前半ぐらいだと思うんですよ、が、そのようにステレオセットがあって、レコードとかがあって、カセットが置いてあって、でおじいちゃんの家行った時に、まあ、当然見るわけですよね、こう興味あるから、まあ、見たら中島みゆきって書いてあるやつ、カセットがあって、ほなそのおっちゃんがその中島みゆきを多分そのレコードから撮ったのか、ラジオから撮ったのかね、こうその持ってたわけですよ。なんかそれもなんかなるまじゃなくて、ちょっとベストっぽいの、ほんでそれを今日しげしげと眺めてたら、欲しかったらやるでと言われてもらって帰ってきて、ねえ、あで別れ歌も入ってます、思い出歌も入っててね、その頃ですよ。で思い出歌もいいなと思って、でその他ずっと聞いてて、その3ついっぱい入ってる中で、その、別れ歌、思い出歌で、その次にいい曲と思ったのが朝焼けって曲なのね、ありがとうに入ってる繰り返す波の音の中って、あれね、わめっちゃいい曲と思って、あれ借りてきて何回も聞いてて、で中島みゆきに興味を持って、ね、そのなオールナイトニッポンはさすがに小学生なんで聞くねっていう発想はなかったんだけど、当時ね、日曜日の夜8時に、あれはだから東京でいうと文化放送なのか日本放送なのか分かんないですけど、大阪関西でいうと多分朝日放送だかなんだかで、中島みゆきの夜風の中からというねラジオが日曜日の多分夜の8時ぐらいにやってたんですよね、7時か8時かに。でそれを見つけて、それを聞いてましたね。でそれはそんなに長くやってないんですよ、なんか多分そのワンクールだか、まあ、半年だかしかやってなかったけど、でそこで中島みゆきのしゃべりも聞いたし、で、もっともっと興味を持ってレコーディア行っても、そのねこう中島みゆきのこう眺めてて、そしたら、親愛なるもの絵が出るという情報を見つけて、中島みゆきのニューアルバムね、多分落としたみたいな方なんちゃうか、だから僕最初のあれそんなもう5年生になってて、多分お年玉だかなんだかちょっとお金が入ってレコードを自分のお金で買おうと思って、自分の小遣いで買った LP レコードが、多分お年玉で買ったのが中島みゆきの親愛なるものへと布施明の今夜は気取ってみたらいいっていうこの2枚を買ったんですよ。だからもうその2枚だけがあるんで、2枚だけをね繰り返し聞くというのがありました。だから
親愛なるものへは割とよく聞き込みましたね、はい。90年代 B 級西野太鼓はドスじゃなかったでしたっけ、花島優子はポアトリンでしたっけ。ミケは A 級になるんじゃないですか、うん、多分。あの辺もアイアドルになるのか。西野太鼓ね、 B 級っぽいですね。ドスになったら違うのかな。いちごさんです。サイダーさんが初めてお小遣いで買ったレコーダーということですね。親に初めて買ってもらったレコーダーどちらもシリーズです、ね、でこれも覚えてて、これもあちこちで喋ってるんですけど、その多分遡ること4年生、同じほぼだ同じ時期で音楽興味始めた頃に、でその当時うちの家には、まだちっちゃなねアパートみたいなところに暮らしてたので、そのステレオ的なものが何もなかったんですよ。で3年生かなんかのクリスマスだか誕生日かに、まずその、カセットレコーダーね、あのモノラルの、たぶんあれステレオじゃなくてカセット入れて録音ができるみたいなを買ってもらって、あカセットで、その自分の声入れて遊ぶっていうのやってて、ほんで次テレビを録音するというのをやってて、でもう太陽、なぜか太陽にほえろをねしばらく録音してましたね、うん。で歌番組もちょっと録音して、でその次の年にレコードプレーヤーを買おうとなって、あれ多分クリスマスですね。だからおもちゃの赤と白の、テントウムシではなかったけどそんな感じの赤と白のプレーヤーをこう買ってもらって、ほんでじゃあレコードを買おうかと、ほんで母親と2人で、近所のねミッキー楽器店というね、楽器とレコードを置いてる、まだちょっと大きめ、大きいと知れてますけど、に行って何を買うとなって、僕はそんな別に何でもいいよって言ってたら、その時うちの母親がじゃ あのこれ、好きやからって言って買ったレコードが、布施明のシクラメンの代わりと、釜谷敦弘の我が良き友よだったの、この2枚のシングルで、これが我が家にやってきたシングルレコードの最初のやつね。でそれ何回も聞くと、でそのうちにおじいちゃんがそれもなんかあのなんかお小遣いで欲しいもんないかって言うから、レコード欲しいって言って、じゃあその、ね、その東大阪のレコード屋に連れてもらって、で自分で選べって言うから、まあ、その時はそんなね歌謡曲を、その小学生の分際で歌謡曲を買うという発想はないので、アニメのね宇宙戦艦ヤマト、それからロボコン、マッハバロン、あとテントウムシの歌、それこそかな、なんかその辺が入ったそのこうそのシートっぽいアニメの何曲か、それの何枚か買って、そのアニメのレコードとそのシクラメンの代わりで我が焼き友よだけがずっとしばらくあるというのが続いてって、ほんで後にその後そのこれもどこかで話しましたが、その我が焼き友よとシクラメンの代わりになる、どっちも A 面は好きやったけど B 面がね、布施明のシクラメンの代わりの B 面が寂しい時という曲で、我が人目の B 面がゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかいという曲で、今聞くとそのゴロワーズを吸ったことがあるというのはすごいかっこいい曲だというのが分かるんですけど、当時はね変な曲としか思わなくて、でそのシクラメンの代わりの B 面のその寂しい時、これええ曲やなと思って、だから布施明にその後全ベッドすることになって、お小遣いやったら次布施明のレコード買うというのが続いたわけですよ。でその後にその中島みゆきを知ったので、初めて歌謡曲以外の、ね、テレビに出ない歌手で僕は好きになったのが中島みゆきだということで、で、中島みゆきもそこからまた小遣いで LP レコードとシングルを買うという、まあ、割とそのコンプリートする習性があるの でそこからしばらく布施明とその中島みゆきのレコードを買っていって、で中学になった時にてっちゃんと出会って、でてっちゃんがその僕に買いバンドを教えてくれたわけですよ。そうで、最初に買ったのがその買いバンドは100万ドルないというところで2枚組のライブアルバムでね、そうそう、それはよく聞いてましたね、うん。だからそこがまあそのいろいろこう周りからの影響かな、で自分の意思で初めて聞いて、誰にも勧められるんじゃなくて自分でこれはいいと思って買ったのが、久保田早紀の異邦人で、その A 面 B 面聞いてめっちゃいいと思ったのですぐにアルバム夢語りを買ったっていうね、だからこの辺はすごく思い入れがありますね、はい。さだまさしの曲で一番好きな曲は何ですか。さだまさしベストでやりましたよね。まあやっぱりね道化師のソネットになると思うんですよ、そこは、うん、道化師のソネットはいいっすよね。あと
かかし、この辺りねはやっぱさだまさしならではですね、まあ、シングルで言うならね。アルバム込みでって何やろな、アルバム、いやアルバムは僕初期のアルバムみんな好きですけどね。やっぱ夢供養は名盤ですよね。夢供養、風緑、アンソロジー、あのどれもいい曲やな。最初の聴き比べもいいですよね。でさだまさしでリアルタイムで買ったのが印象派なので、印象派のアルバムも好きです。あれの1曲目のディスタンスと2曲目の検察側の証人はすごい完成度のがいい曲やと思いますけどね。はい、かかし泣けますよね。かかし、かかしもね、だからラジオで聴いたとすごい曲やなと思って。あとシングルで言うと駅が好きですね。あれ80年代で言うと、あね、1位かかし、やっぱりそうか、1位かかしで2位道化師のソネット、3位やっぱりそうやな、4位雨宿り、5位先森の歌、親父の長い恋愛小国、天満届け、吸い殻の風景、いいですね、関白線が流す失礼な小説ですね。シングルでまあそんな感じになるかな、確かに。今も多分変わらないですね、やり直しても。僕はCM で流れた先森の歌に感動して203コーチ映画館まで見に行きましたからね。そうです、ありがとうございます。あ、ゴロファーズなんか感化されて吸ってみたけどまずかった。あ、そうなんや。石垣さんは自分は初めて聞いたみゆきさんの曲はどっからなぜそんなことになるのかが知りたいですね。よっぽど泥沼にはまってからじゃないとたどり着かない曲のはずですけどね、異国なんて。あれななあれあれ7分ぐらいあるんですよね。僕は下手したらもういい曲飛ばしますもん、あのアルバム聴くときに。もうさすがに辛くて、エレンが、僕はエレンの方が全然いいな。僕はあのエレンは名曲やし、もう本当にあのね、中島みゆきをフェスティバルホールで見に行ったときにエレンを歌ってくれてすごい感動しましたけどね。ゴロワーズというタバコを吸ったことがあるさい、ほらジャンギャバンが吸ってたやつさってやつね、変な曲と思いましたけどね。だからね、あの今から思えばああいうね、その吉田拓郎の作ったいかにもなフォークソングの B 面にちょっとモダンなね、あれなんていうね、ニューロックでもないしね、あれすごいおしゃれな曲でね、エレンはいいですよね。あの歌詞は考えさせられるなと。あれね、誰かあのエレンをねカバーして歌ってる人もなんかこういるんですよ。でいるというか、その YouTube で回ってきてね。あ、やっぱ長いし、あれいちいち感想が入るでしょ。あのライライライライとかね。で、あれが多分その一人で歌う、楽器を弾かずに歌う分には間が持たないっていう難点があって、弾き語りでやるにはね。で最後もこう重なっていくじゃないですか、東映ならえらえらえらえてね、あの辺りをどう解決するかっていう問題があって、で僕の見た何人かのカバーはやっぱりすごい省略してましたね。今夜雨は冷たいのね、で感想に貼るところも省略してて、いやあれがね、あそこで歌ってくれんとなと思うんですけどね。はい、さだまさしだと何が好きかな、まあ、フォローバーとかもいいですよね。ああ、でも初期の曲なら僕はあのくるみの日とか好きですね。窓の外には雨とってね、あれ好きですね。あとはその何やったっけ、第三病棟やったっけね、僕の病室ってね、あの辺もねようできた歌詞でね。アルバムの中なら主人公、まほろば、ね、広島の空などもいいですね。さだまさしの曲、ちなみにもう一つあるんですが、なまりくの声になってます。なるほどね。
いや、そうそう、確かにね、第三病棟いいっすよね。エッセイというね、ライブアルバム、あれ2枚組で、これはさだまさしの初めてのね、ライブアルバムで、めっちゃいいんですよ。でもあれ、長らく廃盤になってて、CD 化されてなくてね。で、その、さだまさしもいろいろね、長いですから、途中で声潰さはるでしょ。ね、歌い方を変えて今もやってはるのですが、やっぱその潰す前のね、その80年代前半の絶好調のあれが一番絶好調なんですよ。で、それ以後のライブアルバムはやっぱりその歌い方が変わってからなんで、で「エッセイ」っていうアルバムね、なんで CD 化されてないねんと思ってたら、最近ね、あれ CD 化ちゃんとされてよかったねですけどね。成城はドラマの挿入歌として衝撃だったということでね。あれが「愛していると言ってくれ」に入ってるラストの曲ですよね。で、「愛していると言ってくれ」が、だから別れ歌が入ってて、こう「振られ歌」「別れ歌」みたいなテーマの曲を歌う人っていう、いきなり「元気ですか?」と電話をかけました。あの人のところへ電話をかけました。嫌な私です。やめようと思ったけれどね。の衝撃の1曲目から始まるね、あのアルバムの。でもラストはラブソング、恋の歌、失恋の歌ではないというね。で、その流れであっての親愛なるものに続くんだなと。だからこう、恋歌だけじゃないメッセージ性を前に出し始める、あれがきっかけですよね、成城が。ね、今日僕が歌った親愛なるもの、1曲目のね、裸足で走れとかにつながってくるわけですよね。あまり興味がないアーティストはいますか?いや、いますよ、そら。そら全然います、います。ね、誰やろうな。興味がないということは関心持たないので、その有名な割に全然聞いていないとなると、僕は吉田拓郎をほぼ聞いてないですね。南こうせつもやっぱ聞いて、あれはちょっと世代が違うんで、ハマるタイミングを逃してる感じですね。で、陽水は僕は「ジェラシー」をね、あれ当時リアルタイムで聞いて、あの曲めっちゃ好きなので、陽水に関してはすごいこうやっぱり好きだなと思うとこあって、だから吉田拓郎にはそんなにええ曲と思ったことはないので、知識として知ってるだけですね。僕の記憶では、このチャンネル聞き始めて尾崎豊の曲がかかったのが、生リクでかかった1曲だけのような気がしますが、ちょっと疑問に思いましたので、つぶやいてみます。そうですね、だからあの辺のね、ああいうロック系ってやっぱりシングルでみんな考えないじゃないですか。だから尾崎豊のシングルってなった時に、大体みんな卒業でしょ。で、僕は卒業をそんなに好きではないっていうか、あれは大体僕の同世代はみんなあれそんなにだと思うんですよね。もう、お酒でもうちょっと上の人とか、もうちょっとしないと卒業聞いてすごいと思うんですけど、その僕らほぼ同い年なので、なんかもう知ってる景色を歌ってるって感じがするんでね。なんかそんなに衝撃感はないんです、尾崎豊に関して言うと。ただシェリーは好きですね。シェリーは好き。あれはいい曲、すごく。マイラビューもいい曲だと思いますけどね。だからそこで年が近いんでっていうのがありますね、ちょっとね。ある種の勝手なライバル意識というか、勝手な嫉妬心というかね、があって。だからこう、あれもそんなに積極的には聞いていないなと。どっちかといえばちょっと批判したいな、みたいなところが当時はありましたけどね。ユーミンはね、そうなんです。なまりくでかかっても、多分あれ、最初のうちに流すとすぐ YouTube 警察が来るんで、ユーミンを流すとしたら終わりましたかね。もうそろそろ終わりましょうかって言った時にやったら、全然大丈夫ですけど、あれ最初のうちに流すと多分途中で YouTube 警察つきますね。ユーミンね、だからユーミンは
だからユーミンもそうなんですよ、僕らで言うとちょっとやっぱ上の世代になってくるんで、でユーミンの最初のリアルタイムは、まあ、もちろんその、守ってあげたいか、とかになるけど、まあ、守ってあげたいもんね、まあまあ、あれね、あれもどこだ、あれ別にユーミンっぽくはないですからね。で言うとその直前 の、 あの売れていない、夕闇を一人とか星のルージュリアンとかは好きですけどね、うん、そうだからちょっとハマり損ねた感がある。でも友達でいました、同級生いましたね、ユーミンファンが、めちゃくちゃユーミンファンが。でも僕は中島みゆきを聞いてるのでね、そこはやっぱりね、なんかこう 派閥の壁を守らないとみたいなね吉田拓郎本人の歌よりも提供曲に共感するということでね、確かに吉田拓郎は予想以上にうまいですよね。あの本人の曲聴いてるととても感じ取れないぐらいにメロディアスで凝ったコード進行するというところ面白いなと思ってね、思います。それは確かに。だからまあリクエストもね、そんなに来ないんですよ、この僕のチャンネル以外でも。まあ、大体 I love you と、あともう一曲何だっけ、亡くなってからヒットしたやつ、あれね、明るい曲、何だっけな。で、卒業も長い曲なんでね、そんな流さないし、書くとかね、聞かないでしょ。うん、17歳の地図とか。尾崎豊の配信データ計2回、シェリーが1回、あ、太陽の破片ね、 あれ1回流しましたね。あれはだからこう復帰のシングルで話題になったし、ヒットスタジオの、ね、映像なんかも見れますよね。ゆべ眠れずにってやったちゃうか、だからもう一つの土曜日と曲のすり替えできるっていうね。ゆべ眠れずにやったっけ、なんかそうなんですよね、太陽と話したかなことですよね、うん、一応もみゆきさん派ですってことでね。いや本当に80年代ね、僕は高校生の頃の中島みゆき分はすごかったなと思って、前回の生リクでかわいそうの子のさよなら夏のリストをかけてもらったのですが、バンされるかもと言ったのですが、なんでですかということですが、これ説明するのが難しいというか、それはその理由はよくわからないんですが、例えばというか、その、かわいそうの子の楽曲音源に関して言うと、あれソニーでしたっけね、かわいそうの子って。レコード会社が権利を持っていて許可をしていないんですよね。で許可をしない理由は別にかわいそうの子にはないと思うんですが、まあ、彼女は引退しているので多分ほったらかされていると思うんですよ。でこれがなんていうのかな、そのまだ継続してリリースがあるとか、今後も何かね、その DVD ボックスとかリマスターとかで出すようなことをするんならプロモーションになるので、そこを配信でも許可しているという、ね、理屈になるのが普通なんですけど、引退してると多分もう今後何やろ、その給付のリマスターとかボックスとかっていう大きな動きもないので、そういう権利の契約更新とかね、でそういう YouTube との契約みたいなことをしてないんじゃないかなと、単に。なので流せないみたいなね。で中島みゆきとか太田の松任谷由実とか竹内まりやとかは、おそらくそのずっとサブスクとかもやってなくったのが、やっぱご時世に乗って自分らもやるとね、とかした時に、そのサブ、よそで流されると自分たちところの、まあ、何その再生数なりビジネスに影響が出ると考えて許さないみたいなね、わしんとこ自分わしらんとこの通してから聞けみたいなところで、多分そのこう契約をしてないんだと思うんですよ、うん、ソニーか、ソニーかな、諸悪の根源は。ソニーってよくそういうことをするのでね、コピーコントロール CD とかも最初なんだったらソニーですよね。だから、まあ、権利をねこう守ろうみたいなことをする傾向が、まあ、全然分かんないですけどね、全部が全部そうか分かんないです、予想ですけど。
ね、だから僕はその渡辺音楽出版社は別に関係ないんです。あれはレコード会社なんですよ。だからカバーで歌う分には、だから今日の僕中島みゆきの歌ったやつは別にバンされないし、多分長そのね別に OK だと思うんですけど、音源は使えない。それはなぜならレコーディングされた音源の権利はレコード会社が持っていて、そこが許可を出していないからだなんですね。だから多分ソニーがそれせこい商売してるんだと思うんですよね。うん、昔からですよ、体質ですね、あそこの。うん、そんな可能性ありますね。はい、竹内まりやも引っかかります。竹内まりやはかかるとすぐ曲消されますね。竹内まりやのリクエストももしねかけるならラストの方みたいな感じでね。ほんでアーカイブではそこだけ音消してからじゃないと皆さんが見れないっていうことになるね。山下達郎はそうでもないのにな。山下達郎は別にバンされへんな。竹内まりやだけやな。何なんでしょうね。サザンとか全然 OK でしょ。でユーミンも最近ね、なんかそういうちょっとこう自分らでなんかそういう配信とかするとかサブスクするとかなんかそんなのがあったので、多分そこのためのことじゃなかろうかなと。でヤマハはまあ弱小なので、すごい守りに入ってる感じがするので、様子見ながらやってるので、で今ねいろいろ YouTube ミュージックとかででもねサブスクで聴けるようになったので、まあそのためにまず一旦全部固めないと思うんですよね。そういう守りに入ったところあるんじゃないかなという気がしますが、どうでしょうか。難しいですよ。僕はまあそういう権利どうのこうのを厳しくするのは反対派というか、あれそのコピーコントロール CD っていうね、つまり CD が普及する、そしてその次にパソコンが普及して、パソコンで全部楽曲取り込めると、そうするとね、でウィーニーというのがね、僕 FM 機器立ち上げた頃2000年代に流行って、誰かが楽曲のデータをアップするとね、そこにまあ言うたら共有ね入っていくと、みんながその一つの音楽 MP3 ファイルを共有できるので、まあ、楽曲を買わなくなる、 CD を買わなくなるということで、それを防がなあかんということで、その、ね、CD に細工をしてそのパソコンに取り込めないようにするということをやってね、でも無理なのそれってと思ってね、そんなものはと、だって取り込めるようにしてあるわけで、 CD という企画はね、そこでデータ保存してやり取りすることができるわけなん でそこのコピーをかけるというのは、まあちょっとしたね、その裏技的なことをしてるだけなんで、あの破ろうと思えば誰でも破れるし、まあその Mac でやったらね、 Windows でやると取り込めないけど Mac なら取り込めるというのもあったので、意味がないっていうことと、でからそのただで聞かせないとと思うわけですよ。聞かせたら損すると思ってね、嬉しいで売り上げが下りるという意見があったけど、いやいやとね、我々の頃は、みんなラジオでフルコーラス流れてて、で FM 聞いててね、そのもう全曲頭から終わりまで流れる番組があって、昼の歌謡曲とかね、でそんなんを聞いてチェックしてカセットでね1時間丸々録音するとアルバム1枚分が全部聞けるという時代だったわけですよ。でそれに対して誰も怒ってなかったのね。でそれを聞くからみんな買うわけで、で聞いて別に買わずに録音だけでいいわと思うような人なら別にそもそも買わないので、で、やっぱ僕らもレコード買うときは何回もね、もちろん直感でパッと買うときもあるけど、何回も聞いて知ってるけどそれでも欲しいと思うから買うわけですよ。僕さだまさしもね、その中立公平が持っててその、キキョライとかをそれで借りてカセットで聞いてたけど、ああいいな、やっぱり欲しいなと思うから後々買うわけですよ。ちゃんと LP 自分のコレクション入れときたいなと思うから、だからそこの、それぐらいの熱量を与えないと、それは売れませんで、とね、アンさんと、いう感じですよね。そう、曲を知ってもらったところだけど、そこを忘れてると。ね、で、そうこうするうちにね、ラジオみんな聞かなくなって、じゃどうやって宣伝すんのと。ほんで、それもね、サブスクで、まあ、だから、なんかサブスクとかに入れとかないと、もう誰も聞かへんやと思うわけですよね。誰やったっけな、川本誠かなんかがね、サブスクに流れてるのが気に入らん言うてましたけど、サブスク聞けになったらもう川本誠の曲なんてもう誰も知らんなるでと、ね、あんな面白い曲書いてんのにみんなに聞かさんとと思うわけですよね。谷山ひろ子は全然 OK です。谷山ひろ子こそみんなで普及しないと、いつ消えね、そのもう歴史から消えてってもおかしくないぐらいのところにね、もう言い張るのに、ね、そのそこは何としてでも
だから海賊版でも何でもいいからみんなで広めていかないとと思いますけどね、あのいい曲いっぱいあるのに。石垣さんです。オーシャンアーティストの一番好きな曲は代表曲でない場合が多い。まあ、それはありますよね。あれね、だから僕もそのかねてからずっと不思議に思ってる、かねてから、ね、昔からそのブレイクする前から好きだったアーティストってあるじゃないですか。なんやろね、誰だからまあ例えば僕はまあ甲斐バンド売れてから知ってるんですけど、甲斐バンドをその売れる前から聞いてる人でも裏切りの待ち方がまあヒットありまして、その後その氷の唇とかダニーボーイに耳を塞いとかっていうのは大体まあ裏切りの待ち方っぽい、ああいうちょっとこうね泥臭い歌謡ロックっぽいところ、フォークロックっぽいところがまあ甲斐バンドの魅力ですっていうのがあって、でもその後ヒット曲がないシングルはどんどんね売り上げが落ちてくると、まあ、アルバムは売れるけどみたいなね、でアルバムにはいっぱいいい曲あるのになシングル売れへんなみたいな時期があって、それで多分ヒーロー出た時にその全然ちゃうやんとそれまでとと思うわけですよね、その昔から聴いてるファンは、あんなそんな曲と裏切りの松子全然ちゃうやんと思って違和感はあったと思うんですけど、そうじゃないその、ね、初見ユーザーはあヒーローいいと思って買うっていうね、だからそこの違和感があって、でもそのだから古くからの甲斐バンドファンがじゃあヒーローをねやっぱり1位に置くかどうか分かんないですよね、好きな、ね、曲の1位に置かないし、でもそのね普通のヒット曲マニアからするとみんなそのヒーロー好きって言いますもんね、あのその曲好きな、まあ、他のその曲とあんなしか知らないですみたいなね、だからそこをでもそういうだからこそ売れるね、そのマニアを切り捨てた時に売れるわけですよ、そこは。だから僕はまあ別れ歌はまあねあれすごいインパクトがあったからスタートするとして、僕は一人上手があんなに売れると思わなかったですからね、中島みゆきで言うと、ね、悪女もそうですよ、悪女のその最初何がいいのかわからなかったぐらいです、僕は中島みゆきっぽくないなと思ってね、なんかそのねこうドロドロしたところもないしと思って、でもそうじゃないね人たちは悪女を聞いてね、あのポップさんの中に潜むねある種のトリッキーな設定に対して惹かれるわけですよね。そう、昔ザ・ベスト10の映像を勝手に DVD にして売っていて問題になったら、それはダメですよね、あれを。だからそう商売にしちゃダメなんですよ。それはね、人のふんどしで相撲を取るみたいなことになるのでね。ああ、それはそうですよ。でもね、こう、商売じゃなくて、でもね、カセットに取ってカセットをプレゼントで渡す分には、それは普及活動なのでね。それはごちゃごちゃ言われる筋合いはないと思うんですよね。ねえ、それをなんか、10万枚分のね、CDI で配ってたら、それはね、何してんねんって言われるかもしれないですけど、そんなことするやつはいないので。たまたま子さんです。ヒーローがあんなに売れると思わなかったということでね。そう、あれでも僕とかはそれまで甲斐バンドを知らなかったからするとヒーローはすごい、あ、聞いた瞬間に売れると思う曲ですもんね、あれね、あ、光源氏も19日にサブスク解禁ですということでね、ジャニーズもそこすごくねこう保守的ですよね、映画を見るならフランス映画さですね、まあ、15分押しなんで45分までやりましょうね。だからまあ脱落される方はそのまま。でも大丈夫です。気にさせらないでください。こっちいるのかな？あ、こっちもちょっとやりましょうね。生音のバンド音源はいいですね。とか、あ、ここあれか。別れ歌いいですよね。と、磯川さんね。最初に買ってもらったレコードはピンクレディのサウスポーだったかなと。自分のお金で初めて買った LP は YMO の増殖マルティプレス。ね。磯川さん、プリンセス、赤坂小町時代から聞いてた。あれね、そう。ソリッドステートサバイバーは80年か。中学になってたんかな？ 6 年生ってことはないな、中学やな。だから、あれを知った頃にあれ爆売れしてたのよね。ライディーも入ってるし。そう、よくレコード出たら1位ね、ソリッドステートサバイバーのジャケットが、こう、飾ってあったの見ましたね。ね、チャイナ服着てるやつ、人民服か、で、もう気付いた時にはもうリリースされていたのがソリッドステートサバイバーで、それでみんなワイモワイモって言ってる頃に新譜ですって言うて出たのがマルティプライ増殖で、
スネークマンショーとのコラボのやつね、うん、あれは、同級生の奥くんに貸してもらって聞いた覚えがあるな、うん、で、その後僕はあの BGM ってアルバムねはあれ買いましたね、お小遣いでね、はい、チャンピオンも分からなかったマジですか、はあ、まああれそうよね、あれもまあアリスっぽくないもんね、それまでの、うーん、でもチャンピオンはね、でもねあれは売れるでしょうね、そうそうなのよね、それで言うなら僕はあのダンシングヒーローがあんなに売れると思わなかったですね心のままにはええ曲やなと思ってね、売れてほしいなと思ってね、まあ 20g で来てるのよかったんですけど、あのダンシングヒーローが驚きが先で、あれがそんなにヒットするとは思わなかったですね、うん、初めて自分で買ったシングルレコードは伊藤司の少女人形、あいいですね、ベストテンの DVD は数前買ったな、20年くらい前かまだ持ってますということでね、それはあの海賊版ですか、僕はあのあれをベストテンの僕は山口百恵のあのね公式で売ってるやつね、あのベストテンのやつは僕買いましたね、ジュリーはヒットスタジオか、ヒットスタジオのだから TBS も買ったかな、えなんかごちゃったんだな、いや多分ヒットスタジオやな、ヒットスタジオに出たジュリーの DVD ボックス、あとドリーミアドンのやつも僕持ってますね、あチャンピオンね、今でも男子の歌だと思うけど、あそうです、あれは絶対男子向きですよね、あモロ海賊ファン、あそうなんやでもね今あれね、今ねそのガンガン回ってくるんですよ、そのショート動画とかで、ね、ベスト10のやつが、あれいやでもあれは僕は普及活動としてあんなすごい素晴らしいことはないですよね、まあ今ね公式というか、BS でベスト10再放送やってて、でも全部ってわけじゃないですよね、なんかいろいろ著作権の処理されてるやつだけが OK なので、そんなに、全部流れるわけないんですけど、僕は、ね、でも僕はずっと見たかった布施明が初登場した回が甲斐バンドが初登場した週と一緒なんですよね、ああそういえばそうやったかと思って、でそれはあの BS の再放送でやってたんで僕あれ録画したんでね、あれ良かった良かった、いい時代になったなと思って、だから最初に YouTube が広まったのが多分10年ぐらい前かな、時にもう無法地帯だったでしょ YouTube って、だからあれあのみんながねそのもう自分の持っているその録画資産ね DVD、VHS かなんか撮ったやつとかをなんかすごいせっせっせっせとみんな YouTube に上がってて、あれ見たかったね、昔再放やってて再放送で見たいと思ってた番組とかそういうテレビの映像とかがねガンガン上がってて、いい時代になったなと思いましたもんね、あのもう二度と見れないと思っていたのにみたいなねことがあって、で歌ってる映像ねベスト10とかヒットスタジオの映像とかもね、あれは本当に僕はあのそういうのってあるじゃないですか、昔で再放送がしなくなるともう見れないね、特に歌番組とかあの見れないんで、自分は大金持ちになったらテレビ局に行ってその辺のねそのロックね倉庫に眠ってるそういうのをね全部見せてくれって言おうと思ってたぐらいですから、そんなことしなくてもね見れるような中になって、でそれがそのねやっぱりこう権利がどうのこうのって言ってアップしても消される、アップしても消されるという時代が来て、でいたちごっこが来て、絶対僕はそれでは無理、絶対消されへんと思ってね、あのそんなんはもう抑えようとしちゃって無理と思ってて、欲求の欲望のが勝つので、で今はねもうそこはある程度もう黙認しつつ、そのよっぽどのことじゃない限りは消されなくなってね、で YouTube がダメでも TikTok とかで流れてくるのでね、あの僕はあれはいいんで、そのねその長らく見れてなかったねそのアイドルのねその貴重な映像とか当時の歌ってる姿とか見れてね、僕はあれは本当に大満足ですし、そこからまたね今なんかちょっとスターボーで盛り上がってるのが僕とか勝手に回ってきたりとかしてね、えなんかスターボーが今ない再ブレイクしてるのとか思いながらね、いついつまでもってあの曲が好きでしたね、アグネスちゃんは。
あとは、その頃で言うと、フィンガー5の、個人授業とかめっちゃ好きでしたね。だからその、カセットに録音してましたね。だって僕これ、だってじゃあ中高校1年間ぐらいですよ、これ。もう子供ですよ、全然。浅香唯が美人でびっくりしますよね。だからいかにあの夏少女のジャケットがひどいかっていうね。有名人と撮ったのはこの浅香唯と22、23の時にバンドのメンバーと大阪城公園をなんか歩いてる時に、ちょうど大阪城ホールで試合があったスタン・ハンセンが子供と一緒に歩いてるのと見て一緒に写真撮りましたね、はい、でかかったですけど。そんな感じですかね。布施明の傾いた道しるべとシクラメンの入ったベストみたいなレコードがCD 化されてないのが残念やわ。あれ何やったっけ、傾いた道しるべというアルバムちゃいましたね、ベストアルバムね。あれ CD 化されないでしょうね。あれあんなあれあれはそうか、ああいう歌謡曲の人ってね、特に布施明ってなんかもうよくわからない CD ベストがなんか出ていっぱい出てるんで、あれ大丈夫なんかね、正規ものじゃないのじゃないかと思うぐらいいっぱい出てるんで、一回あれキングレコードはねなんかちゃんとするべきだと思うんですけど、でもあれ布施明も最近サブスクでね出るようになって、ずっと入手したかったアルバムもサブスクでなら聴けるね、ちゃんとリマスターされてんのかな、よくいい時代になりましたね。NHK でやってたスタレビの番組も録画したけどなくして YouTube で見つけたけど次見ようとしたらなくなってたということでね。いやでもまあだって根拠よく探して出てくるんじゃないですか。何でしょう、その何ロックンロールサーカスっていうね、85年とか頃のあれ東北でなんかロックフェスを当時やってて、その時の鳥がブレイクする前のボーイとかね、レベッカとか、世紀末やったりバービーだったりエコーズだったりっていうね、本当にちょっとブレイクする前のビーブルーとかの前のその当時のその辺のバンドがずらっと出てる映像があって、その今で言うとそのスーパーグループっぽい感じだけど、当時はまだ若手のねバンドで、そんな、なんかちょっと手作りっぽいなんか野外のフェスで学園祭みたいな、だからもうその作りもステージもそんなに豪華でしょぼいし、セットとかもねなんかほんまにすごい、その後そんなね日本の音楽史を揺るがすようなビッググループばっかりと思えないぐらい、なんかポップコーンの地区予選みたいなね感じで、うわそんな映像見れるとはみたいなね。だからああいう70年代80年代の歌謡曲とかアイドルじゃない人たちをテレビで見る機会あんまりなくて、でもね地方の番組ではね出てたりするのは噂では聞いててね。で関東だとそのファイティング80という宇崎竜童がやっていた番組がテレビ埼玉がなんかねがあってと、でそれは宇崎竜童がこういっぱいそのプロデュースという形で当時のモッズとか ARB とかシーナンドロケッツとかロッカーズとかね、ああいうのの、そのステージを見せてて、っていうのがあってね。で、それを、それもね、なんかそのてっちゃんが、その UHF を駆使して、録画してましたね。うん。アンテナ立てた言うてましたね。その、あれ、サンテレビかなんかやってたのかな、こっちこっちで言うと。で、通常ではそんな見れなかったのを、そのてっちゃんはその金に物言わせて。当時彼とか金持っちゃったんでね。でそのねブレイクする前のモッズの映像とか見れましたけどね。ね20年前ならまだ海賊版 YouTube の無法アップも穏やかでしりやかでしたということで、じゃあ一旦ここでもうねだいぶ時間が遅くなりましたので一旦ここで締めましょう。それはまあどうしようかな、まあええか、まだもうちょっとやりますか、一旦閉めた手でそれではって言うときましょうか、はい、でこれじゃあ1時までやりましょう、はい。絶対にそう音楽とか
で

超金属の初期のやつとかね、うん、そうで彼のところで僕らバンド練習を、ね、させてもらっててね、でその別に家もそんな広いからその生ドラム持っててドラム立ててましたもんね家の中でね、その近所から苦情が来ることもなく、だからちょっと当時僕らバンドそこの練習できたんですよね、エレキギター持ち込んで、だからそのドラマーはあの別にいたんで、そのてっちゃんの家で練習するでってなった時にみんな自転車にねそのバスドラを前かごに入れて、でもう一人の前かごにスネア入れて、でもう一人のその前かごにそのハイハットやら入れて自転車でねバラしてドラム運ぶとかでやってましたね。ちょっと遠かったんですよ、その僕の家から、僕と秋山君の家からてっちゃんの家まではちょっと遠かったので、小学校の学区が違ったんでね、うん、その思いでもありますね。ね、そうで、あともうさっき出たその奥貴則という中学校の同級、一緒のクラスにはなったことないけど、まあ、家が近所だったの で彼はその学校のすぐ目の前にあったお寺の息子で、そいつも金持ちで、その、ね、高校生の時にねまだ高価だったシンセサイザーを彼は持っててね、で YMO のカバーバンドしてましたもんね。その時彼に見せてもらいました、当時のシンセサイザーね、どうやって音出んのみたいなね、音もウィーンウィーンって言うだけでね、あれ相当高かったはずですよ、あれシンセドラムとねボコーダーと。でその僕はそのね大阪城夜音借りてねイベントをするってなった時に、彼はそのテクノ YMO コピーバンドで出てね、テクノポリスでやってて感動しましたけどね、すげえと思って、大きなスピーカーは好きですってことでね、うん、長らく音が大きなスピーカーの音聞いたこと聞いてないわ。まあ今ねそのちっちゃなコンポでもね音の性能はいいとかっていうので、だからうちもそのこうね曲作ってミックスダウンして最後ね音するときはこっちの部屋、スタジオのこっちの部屋で割とスピーカーから音出し聞くわけですよ。やっぱ全然違うんだね、そのヘッドホンで聞いた感じとも違うし、スマホのねちっちゃな音で出すとかパソコンのスピーカーで出すのとね全然違うので、やっぱりそこをね全部それぞれに聞いて確認するの大事やなということで、ね、高田渡は全部飲んじゃったとかね、そうまだ高校がやっとの時代ね、高校行くだけでもってことで中学卒業して働いてるってもねたくさんいたわけで、だから逆にああいう演歌系の人はね森進一とかはあれずっと流しをねすぐ高校卒業してからやったとか、そんな人もね昔はいたでしょうから、五木ひろしもそうなのかなね、はい、まあそんなことで1時となりました。みんなお付き合いありがとうございました。今週土曜日は、もうお盆休みですので、サタデーワイドはないです。事前収録しようと思いましたがちょっとその時間がなさそうなので、まあお休みとしだから土曜日ちょっと2週連続で休みとなりますが、でまあ17日の月曜日はやりますので、17日は、オーバーナイト歌謡曲を、ね、またやりましょう。ああやっぱね、どうしようか、ね、あとはまあどうでしょうかね、僕もあれ一回聞いてみて中島みゆきで、いやそれはね、俺は完璧ではないし、ああねそのねもう一回ずつまたやりたいなと思っているので、また折を見てねその中島みゆきになるで、まあほかな怪バンドナイトやってもどうでしょうね、みんなニーズがあるんでしょうか、分かんないですけど。まあ、弾き語りの他のね、そのまたオーバーナイトとサタデーワイドの時に1曲ずつやっていきますので、はい、またこんな感じでね、皆さんとお話しできればなと思っております。ということで、ね、これからお盆です。まあ、天気もね、いろいろだったり、台風が来てたりね、皆さんのいろんな地域、いろんなことがあると思いますが、ぜひまたこうね、いろいろとこう、まあ、気をつけつつ、ね、いいお盆を過ごして、夏休みある方は夏休みを取ってリフレッシュをして、僕とは来週のまた月曜日にお会いしましょう。それでは、良い週末をおやすみなさい。

0: 青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときでございますと、本当にね、時々ね、やっぱり思い出しとかないと忘れていく一歩になりますからね、思い出せましたでしょうか、岡田由紀子のね、名曲です、夏の曲ですかね、唇ネットワークで今夜はスタートです。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

そうですね、そうこの間の土曜日ね、おとといね、そうですよ、実はあの土日とちょっと遠征でね、モミーユーダーの遠征で、泉大津からの和歌山からの泉佐野という、2日で3ステージあるというね、で結局和歌山で1泊したんですよ。なので、全然もう大変だったんですよ土曜日は。最後ロビーコンサートというのが、ね、国民休暇村であってね、それが終わって7時半から8時半かで、宿に着いたのがもう10時とかだったので全然忘れてました。告知もさずお知らせもさず申し訳ありませんでした。それから、僕そんなに吉田拓郎が得意ではないからそんなにかかったことないと思うんですけどね、でもこれ有名な曲ですよね。これを好きな人は多いです。吉田拓郎で夏休みでした。さあ抜きましょう。次の曲なんだ。

はい、岩崎宏美ですね。初期の岩崎宏美の曲はね、タイトルと曲がなかなか結びつかないと。この曲もね、なぜファンタジーなのかっていうのはね、これわからないです。いろんな説があると思うんですけどね、何これ妄想なみたいなね、話としたら、ね、よくなんか凝ったストーリーですよね。だからまあ、思い込み、まあ、少女の、思い込みみたいな話かもしれないですよね。ワンコーラス転調していくというね、演奏者長さの曲ですけれども、岩崎宏美でファンタジーでした。さあ

まあ、曲はね有名ですよね、すごい有名でね、近年でもねなんか映画リメイクされてたとして、あれ誰でしたっけね。でもね改めて聞くとハーモニー綺麗ですよね。さすがザ・ピーナッツ、モスラの歌でした。さつきなんだ。

確かにね、その、何でしょう、ダンスの時間とか運動会とか、なかったらこの曲流れてましたよね、うん、なんか踊るにぴったりというかね、エアロビクス用の曲ですけれどもね、あの PV というか映画のワンシーンとともにね、あの汗飛び散る感じね、大ヒットしましたし、あのすぐ歌える感じでね、80年代の洋楽ヒットのお手本のような曲でありますよね。はい、アイリーン・キャラです。アイリーン・キャラこの前にね、フェイムかという曲のね、こういう映画のヒットもあって、この映画のサントラの主題歌のね、こういうダンスナンバー、エモーショナルなダンスナンバーでね、ちょっとこう名を馳せた方ですね。アイリーン・キャラで What a Feeling、 フラッシュダンスのテーマでした。さあ次のナップ

これは当時ハマりましたね。ちょうどね、まあ、関西でいうところの FM 大阪か、ね、一粒の青春ね、松田聖子の一粒の青春を、ね、一粒の青春は松山チャルの頃から聞いててね、で、ああ松田聖子になったわと思って、あれでちょっとね、割とガハハと笑うあの感じが割と好きになってね、アルバムでパイナップルとユートピアは買いましたね。しかもパイナップルはなんかすごい音のいいちょっと高めの LP で買いましたね。松田聖子で小麦色のマーメイドでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、これはいっぱい語りたいことあるんですけど、ピンクですね、あのグループサヤンズの、ね、時代が終わって全員グループが解散した後に、タイガースから2人、スパイダースから2人、テンプターズから2人やってきての、スーパーグループがピンクで、ボーカルが、ジュリーと証券の、ね、ツインボーカルで、ねね、ギターが井上孝夫ですよね。この感想のこのオルガンね、大野勝夫ですよ。もう太陽にほよろじゃないですかこれね、でこれがセカンドシングルなんですよ。でデビューシングルの、ね、花太陽雨も有名で、あっちは、ね、映像とか残ってるんですけど、この曲の映像が僕見たことないんですよね。見たくてしょうがないんですけど、で、これね、元からこんなに音が悪いんです。僕ね、売れていっぱいなんか金と権力を手に入れたら、この曲のリマスターしたいなと思って、まあんのかな、マスターテープね。でもすごいかっこいい曲でね、最後 Now the time for love って言ってるんですけど、僕ね、ユニットの time for love はこの曲から取りました。ピッグで自由に歩いて愛してでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

足ヒロコいいですよね。僕も変身忍者嵐の時から好きでしたけどね。なんか見るからにあの気の強そうな感じがね。でこの曲も多分林ヒロコに当て書きしたというか、林ヒロコが歌ってハマるような、ね、曲になっててね、すごい迫力ある感じですよね。あれキョンキョンが歌ってもうね、あのなんていうかな、キュートさと色気があんなに出ると思わなかったですけどね。林ヒロコオリジナルバージョンです。素敵なラブリーボーイでした。続きます。

まあそうですね、最新ヒットと言われても何の違和感もないですけどね、だからやっぱり僕よりかはちょっと下になりますよね、うん、でもあのね、これがだから80年代のビートロック、それからニューウェーブロック、それからパンクロックがまあ融合していて、高校生でもロックバンドやりたいと思わせるね、そういう形にここがまあ結集したわけですよね、だから曲も普通に青春で、ね、歌ってて、でもすごくねビートが速くって、そのバンドをやる快感みたいなものがねこの曲に溢れていて、まあ売れるって当然やと思うしね、この渡瀬真希でしたっけねのボーカルもすごくあのストレートでね、やっぱこういうボーカルを若者は歌うべきだと、ノーモア R&B と言いたいところですけどね、はい、ということでリンドバーグで、今すぐキスミーでした。さあどんどん行きましょう。次の教科はなんだ。

やっぱね、あの擦り込みというか恐ろしいもんですね。あのどうでしょうね、僕もうちもそうでしたけど、やっぱうちの親がね映画が好きで、もう必ずロード、ね、あのテレビのロードショーがあるときはつけてましたからね、見るともなく聞くともなくで覚えてますし、まあ、この曲が流れる、ね、11時ぐらいですか、まあ、起きてることは、ね、少なかったんですが、この曲が流れるまで起きてられたらね、金曜日の夜はね、ちょっとなんかねこう得した気分になるというかね、頑張った達成感があるもんですよね。金曜ロードショーですの荻正弘でしたっけね、の時のこれエンディングテーマで、ね、最後に流れるんですよね、フライデーナイトファンタジーというタイトルがついております。さあ次は

もちろんえいちゃんです、時間よ止まれてブレイクする前の曲ですね。だからまだこう、ちょっと、ね、キャロルやってた頃のような、ね、ロックンロールな感じがあってね、でライブの定番ですよ。これ盛り上がりますよね。3コードの、ね、シンプルな曲でして、タイトルが黒く塗りつぶせと、Paint It Black で、ね、Stones のタイトル来ておりますし、歌詞の中にも、ね、Satisfaction も来てますからね、Stones Respect で、まあ、あのキャロルのそのえいちゃんのロックンロールスピリットが現れてる曲でね、矢沢駅トリビュートライブで氷室京介がこれ歌ってる映像を見ましたけどね、かっこよかったです。黒く塗りつぶせでした。さすが

ね、すごいやっぱり壮大な曲でしてね、まあ、子供の頃聴いた時はなんてめめしい歌なんだと思ったもんですけど、あ、分かりますよ、それはね、そういう時もありますよ。野口五郎で私鉄沿線でした。さつげなんだ。

そのこの頃のね、そのまた初期の曲のね、何がいいかと考えたんですけど、ちょっと想定しているよりちょっとずつみんな曲のテンポが速いんですよ。そこがね、そのスピードが、曲そのものはちょっとオールディーズっぽいね、聴きやすい曲ではあるんですけど、もちろんのいろんな、ね、ギターのカッティングとかかっこいいんですけど、ちょっとこのテンポが速いところがね、若さというか、後ろから追い立てられる感じね、でボーカルのね、シャウトとかのね、細かいところもかっこいいですよね。サノモタールノーダメージから来ましたね、スターダストキッズでした。まあできるかな、次の曲がなんだ。

もちろん日本中の誰もが知ってる曲でしてね、そこに対して何の違和感も疑問もないね、大ヒット曲なんですが、改めてねこれ単曲で聴くとそんなに違和感ないんですけど、78年のヒット曲の中でこれを聴くとね、この曲のアレンジがねだいぶ特徴的というかね、もう戸倉俊一しかしないような、ものすごく古いアレンジなんですよ。ドッタドッタドッタっていうねドラムといいね、あの木琴を使ってますからね、だからすごいな、こんなアレンジを78年にしてるんやと思って、でも他のアレンジ思い浮かばないのでこの曲はこれが正解でね、だからやっぱりメロディーとそのアレンジを両方できる、あの徳良俊一だからこそこの一体感ね、あの曲ですよね。ピンクレディでサスポーでした。まだいけるかな、もう一曲ぐらいいけるかな、さすがの曲がなんだ、タタトタッ

0: の壁を It's breaking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で

しみ、どん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

はい、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいいというところで、本日のねゲストさんなんですけども、結構お久しぶりですかね、リアルでお会いするのはもしかしたらっていうね、どうかしらみたいなね顔をしていただいてるんですけども、めちゃくちゃねいろんなもう肩書きを持ちながらも、でもなんか地球防衛隊みたいなイメージの方なんですよね、私にとっては。ちょっとね、でもダンサーみたいなところもあるんですけど、ちょっとねご紹介させていただきたいと思います。35年間消防士として勤務し、これまで延べ8万人以上に防災指導を行ってこられた防災のスペシャリスト。現在はママ応援防災アドバイザーとして、忙しい子育て世代でも無理なく実践できる日常に寄り添った防災を全国へ届けられています。防災は怖がるものではなく、大切な人を守るための愛の蓄え。そんな思いを胸に、親子でできる防災や、いざという時に迷わないための知識を分かりやすく温かく伝え続けています。さらに今年は、絆出版より子どもの命を守るママの防災を出版。抱っこ中やベビーカー利用時など、子育て中だからこそ起こり得る場面を具体的に取り上げ、多くのご家庭に安心と行動する勇気を届けています。本日は防災の知識だけではなく、家族の命を守るために今日からできることについてもたっぷりお伺いしていきたいと思います。楽しみにしててください。FM ギグ岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日のゲスト様はママ応援防災アドバイザーであり著者ではありますね、松永由里先生にお越しいただきました。由里先生よろしくお願いします。
1: いやいやいや、ありがとうございます先生はなくていいです、
0: え、大丈夫
1: です、なしでお願いします。
0: 著者さんなんで
1: 大丈夫です、まだ、はい、
0: 由里さんで、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: 由里さんよろしくお願いします、はい、お願いします。ゆりさんも、はい、いつの間にですよ。
1: なんかね、いつの間にか。
0: すごくないですか。
1: いや、ありがとうございます、はい、おかげさまです、はい、
0: 改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゆりさんどうですか、今の気持ちというか、まあ、感情というか、
1: うん、
0: まあ、なんか出るべくしてみたいな、なんかありますか。
1: いやいやいや、もう あれよあれよという間に話が決まって、
0: はい、
1: もうひえーってもう寝る間もなく原稿を作ってでその後また今度は胃が痛くなる思いをし、
0: そうなんや、
1: そうこうしてるうちに、うん、娘が出産し、
0: うん、
1: でもうバタバタバタバタってしてたら、
0: うんうん、
1: 気がついたら本屋さんに並んでたという
0: 面白いゆりさんとは、はい、かれこれどれぐらいですか。 3,4 年ぐらいですかね、
1: ね、
0: つながらせていただいて、ね、
1: はい、お世話になっております、
0: ね、いやいや、お世話になってます、はい、なんか水江拓也さんのね、はい、竹本恵美さんのグローイングアップっていう親子コーチングで、うん、
1: はい、
0: なんか絶対もうこれから届けていく人みたいな、ね、うん、なんか先駆者入ってきたみたいな感じのイメージがすごくあって。
1: そんなですか、
0: うん、はい、なんかそこからやっぱりその防災の大切さであったりとか , 笑顔とかであったりとか、なんていうかな、いざという時に起こった、これ起こったら起こらないのがいいんだけど起こったら最悪だよねっていうことが災害やと思ってて、うん、そこの部分に対しての意識をなんか上げるっていうことをなんかいつもやられてくださってるのがなんかゆりさんやったなっていうふうに思っているんですけども、
1: はい、
0: やっぱその何執念的な野村選手が金メダル 4個、柔道の人で4回取ったんですけど、
1: はいはい、
0: そのこの方にサイン書いてもらった時執念って書いてたんですよね。やわらちゃんが光を浴びてる時も僕は普通に撮ってたんですけどみたいな、なんかそんな、なんか防災ってなかなか光が当たりにくいというかね、なんかみんなわかんねんけど、
1: そうそうそう、
0: どっかで自分と関係ないことでありたいからちょっと話したくなるんですよ。
1: そうですよね、うん、そう。
0: でもそんな中でもいつもゆりさんに会うと防災を思い出すっていう
1: そうだから地震の時ゆりさんの顔思い出すって言われるんですけど、いや思い出してくれるのは嬉しいけど
0: 私
1: はそう、私は神様じゃないから思い出しても助けてあげられないよ。
0: 確かに思い出すはってなってよく思い出しました。の接触頻度高い時は何かあったら、はい、あゆりさんってゆりさんなんか言ってくれてないかなみたいな。
1: いやいやいや、
0: はい、でもそうやったわ、
1: うん、ありがとうございます。
0: それぐらいの なんていうかな、そういうもの、なんやろな、イエーイみたいな、夢ビバーとかって届けやすいかもしれないんですけどこっちのやっぱ子供の命を守るとかなってくると、うん、やっぱ若干重たいし命のことやから、はい、で防災ってまたね、
1: そう考えたくないですもんね。
0: そういうの好きじゃないの日本人は。また怒ってからみたいなね、
1: はいはい、
0: 怒ってからじゃ遅いよって話なんですけど、うん、
1: はい、
0: どういう経緯で、ちなみにさっきのファードヒャーバーンってちょっと効果音ばっかりやったから一瞬分かれへんかった。もうちょっとあります。もともとなんか書きたいみたいな思いはあったんですか。
1: 去年ね、うん、継承という
0: あったー、
1: はいはい、長松茂久さんと、
0: うんうんうん、
1: 大島圭介さん、あと水江拓也さん、内田博さんのコミュニティが始まった時に、うんうん、長松茂久さんのお話を、
0: はいはいはい、
1: 毎月オンラインとか、
0: はい、
1: リアルとかで伺っていて、
0: いました、ね、
1: うん、で本当にこんだけがっつり恐れ多くも茂にと呼ばせていただいてるんですが、茂にのお話を聞くこと機会が今までなくて、
0: 確かに、
1: でもう本当にもう魂、毎回魂触れるようなお話 で、 で聞いてるうちになんか私も本書きたいなっていう思いがふつふつ出てきて、もともと絵本を出したのでその第2弾とか、まあ、応急手当 の、 テキストとかっていう思いはあったんですけど、
0: うんうん、
1: 全くその防災で書きたいという思いがこうふつふつと湧いてきて、それでまあね、いろいろ紆余曲折、右往左往、支離滅裂ありまして、
0: そう、支離滅裂もしたんですね。
1: 召したんですね。
0: いつぐらいに書きたい 体ってその思ったんですか。去年、
1: 去年のだから4月からあの始まって、
0: あったあった、4月から始まって、
1: うん、で夏にはもう、うん、あ夏夏だ、4月かな、
0: うん、
1: リアルでしげにに、うん、あの本当にその10人ぐらいのグループに、
0: うん、
1: あのしげにがもう座っていただいて質問に答えてくださるチャンスがあって、
0: うんうん、
1: でそこで私があの防災のことを、
0: うんうん、
1: あの防災ってね、さっき愛子さん言われるように、うん、どうしてもこうなかなか、
0: うん、
1: あの広まりにくいのでどうしたらいいでしょうねっていう質問をしたんですよ、
0: うんうん、
1: でなんかやっぱり防災って言葉が他の言葉に言い換えられないかなってしげにもおっしゃって、うん、それを私はもうずっと、ね、現役の消防職員の時からずっと考えていたんですけど、どうしてもうまくな思い当たらないんですよ。いい言葉ないんですよ、
0: うん、
1: だからこそね、その令和でナンバーワンの著者の方に伺いたいなと思ったんですけど、しげにもうーんってなって、
0: うん、そうやったんや。
1: そう、それであのやっぱり防災と言葉で置き換えられなかったらやっぱりエンタメと掛け合わせた方がいいねっておっしゃったので、
0: うん、まあね、そう
1: ですよね、そうですよ、それもね、
0: 掛け合わせにくいね。
1: そう、掛け合わせにくいんですけど、それもやってきたんですよ、 いろいろ、うん、だからそれもやってるんです
0: って。やってた、キャンプとかでもやってくれてましたもんね。なんかカレーを火を使わずにカレーを作るやり方とかもそうやったし、なんかいっぱいやって
1: くれましたね、うん、まあ、いろいろ、いろいろ、あの、いろんなことをやってて、
0: うん、
1: まあ、あのそれこそダンスと掛け合わせて、
0: うん、
1: はい、あのやったりとか、
0: うんうんうん、
1: 羊のショーンとコラボしたりとか、そうそうそう、あのいろいろ、いろんなことを
0: めっちゃやってますね。
1: そう、めっちゃやってきたんですよ、35年間、
0: うん、35年間、
1: そう、
0: すごいわ。
1: はい、うん、まあそれで、
0: うん、
1: まあ、そんなこんなで火がついて、
0: うん、
1: で、あのわけもわからず企画書っていうものを書いて、
0: うん、
1: しげにに突撃し、
0: うん、
1: まあその継承でも、
0: うん、
1: あのコミュニティでもこの、企画書の書き方とかをね、うん、教えていただいたりとかしていて、
0: うんうん、
1: でそうこうしてる時にそのしげにの著者養成講座っていうのがあって、それに行かせていただいたのがきっかけで、
0: うわ、
1: はい、
0: 著者養成講座からほんまに著者になった人がいてる。
1: あ、もうね、結構いるんですよ。
0: やば。
1: そうで、継承のそのグループの中でもあの同じ、4人グループになった時があって、その時の3人が、私も含めた3人がもう出版してるんです
0: 。すごくないですか。そう
1: なんですよ、はい、
0: それでもやりたいと思っても、うん、やっぱ難しいっていう風なことがある中で、
1: うん、
0: どうやってゆりさんは絆出版さんから出版することができたんですか。
1: はい、まあ企画書いくら出しても毎回撃沈撃沈撃沈だったんですよね。
0: しげにいにってこと。
1: ああ、その絆出版っていうか、まあその著者養成講座の時に、
0: はい、はい、はい、いくつか出版社があって聞いてくれる場所みたいなのがあって、
1: じゃなくて、その時は絆出版の社長と、それからしげにいの、
0: そうやって、そうそうそう、面白、
1: はい、
0: そんなガチな、
1: そうです、ガチです。
0: あ、そっか、じゃあそこで何回も出して打ちのめされるっていうところだったんだけど、
1: 毎回、はい、
0: 毎回、
1: うん、
0: でもそんな中ね、こんな風に形になってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 皆さんどうやったんやろうと思いますよね、はい、ちょっとそこのところ音楽挟んでちょっと行きたいなと思うんですけども、
1: はい、
0: 今回選んでいただいた曲はどういうところで選んでくださったんでしょうか。
1: はい、やっぱり歌詞の中に、
0: うん、
1: なんとか生きて生きて生きてほしいっていうね、あのメッセージが込められていて、やっぱり災害から、あのこの本の後書きにも書かせていただいたんですけど、もうみんなで助かってよかったっていう、みんなで助かってよかったって言ってるシーンを思い浮かべて、防災のね、あの備えをしてくださいねっていう私の思いが、もうこの歌の歌詞の中にね、すごく込められているので、今回、はい、よろしくお願いいたします。
0: やばい、なんか映画化したら流れそうやん。もう、
1: あ、もうほら映画の曲になってるんで、
0: なんかそのゆりさんの監修のやつでも流れそうだね、それが
1: ですかね。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、それではですね、聞いていただきましょう。ミセスグリーンアップルで、ソランジです。どうぞ。

0: ミセスグリーンアプリでソランジでした。本日のゲスト様はママ応援防災アドバイザーの松永ゆりさんにお越しいただいております。ゆりさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやー、すごい感想の中の話でももううるうる来ちゃったんですけどもどこまでが感想の前の話やっけって今なっていますだから結局ね、出版のところのチームみたいなのに入って、そっからゆりさんが企画書を持っていったところから始まると、
1: はい、
0: でそれで何回出しても NG やったのに、最終このね、うん、OK になったタイミングっていうのは何月やったんですか？
1: 1月ですね。
0: 今年
1: 1月の、そう、1月中旬に社長から書いてみるって言われて、でも書いてみるって言われて、あ、えってなって、
0: ちょっと書いてますけど、
1: でも、いや、そしたらそしたらその回2月いっぱい書けるって言われて、はってなって、2月いっぱいですかみたいな。で、でも、ね、こんなチャンスないから、うん、分かりましたってお引き受けした帰りに、私駅の階段一段踏み外して捻挫しました。
0: もう人間上昇
1: わなわなしすぎて、なんかどうしようどうしようになって
0: すご
1: はい。
0: それでも、キスナ出版 その社長さんから書いてみるって来た決め手とか、ゆりさんの中では何やったと思います？
1: まあ、やっぱりママでね、やっぱりその、ほぼほぼね、著者養成講座でも言われてたんだけど、自分の書きたいことはまず取らないよ。
0: なるほどね。
1: で、もうママ応援アドバイザーって言ってるんだから、ママ向けに書きなさいと。
0: なるほど。そ
1: うで、でもママ向けの防災の本って結構出てるんですけど、って言ったら、いや、誰が書くかが問題なんであって、元消防士の松永ゆりが書くから意味があるのよって言われて、で Q&A 方式にして、これ最初は80問 Q&A で書いてこいって言われたんです。
0: そうやったんや。
1: でもう2月ほぼ寝ないで書いてたんだけど、まあ実際そのね、まあ半分ぐらいになってますけど
0: うわー、でも削るって勇気いりますもんね。80から半分、はい、44問になったんや、
1: はい、
0: で
1: もう超入門書っていう感じで、
0: はい、
1: そう、あんまりその私が最初に提出した原稿は、ゆりさんのはもう防災辞典になってる。
0: 確かに。
1: そんなにいらないと。
0: 確かに
1: いや、私はもうとにかく、いや、削られるの覚悟で、とにかくもう伝えたいことを全部出したんですよ。もちろん削られるの覚悟。
0: なるほど。その時にどれぐらい出たんですか、ぶっちゃけ9を出すって。80問以上出ました。
1: あ、だから80問に対してその答えをいっぱい書いてったんです。いっぱい。そうそう
0: そう。問いはゆりさんが問うたのか、問いは、
1: こういうのを参考に、こんな感じで出してっていうのがあって、
0: はい、超入門編や。これ、はい、読んだ人がどうなれるイメージですか、ゆりさん。
1: 防災っていうといろいろ備えなくちゃいけない、だから難しくて面倒くさくて、お金かかってっていう、どれもない。とりあえず家に今たった今この瞬間に地震が来ても、どうするっていう。
0: いやー、めっちゃいいっすね。
1: そうだから家具の転倒防止してくださいって言うんじゃなくて、今何もしてないこの家でどこなら助かるっていう視点を持ってもらう。それならお金かかんないじゃないですか。
0: 確かに。
1: そうで、ご飯食べながらちょっと考えればいいかなっていう。
0: なるほどね。
1: もうね、子育て中だとほら会話も途中で遮られちゃって、で何話したんだっけってなるじゃないですか。
0: なる。
1: そう、そんなのをね、なるべくこう簡単に、すぐにこうね、こう判断できる。
0: こ
1: う事前ね、そういう備えですね。
0: なるほど、はい。なんかこれ思ったのが、最近ちょっとまだ地震多いじゃないですか。
1: そうですね、台風もね。
0: そう、はい、多い時になんか防災グッズでも買おうかなと思いながらも、結局何買ったらいいかなみたいなって終わっていくんですけど、
1: そう、はい、
0: しばらくして、
1: はい、
0: ね、防災食も美味しくないしなみたいな感じで、何使え、 なんかちょっと薄れてって感を忘れるってことですけど、うん、この本読んだら、だからまずはこの不安を感じるのはダメなママだからとか、守りたいという気持ちは防災になりますかとか、
1: はい、
0: なんかこのさっき言ってくれてたなんか物だけじゃなくって、うん、その気持ち、
1: はい、
0: 状態でも OK なんだよっていう、はい、本当にそのでもそれが本当は実は一番大切みたいなことを言ってくれてる感じ。
1: そうです。だから、
0: うん、
1: そのいつも言うんですけど、うん、防災食食べるのいつですか、
0: うん、
1: 飲料水備えてます、それ使う、うん、飲むのいつですか、
0: うん、なんか怒った時、災害が起きた時、もしくはその期限がもう切れそうになるか
1: っていう時期限がとなんですけど、うん、うん、怒った後じゃないですか、もしね、例えば、うん、あの非常食食べるのって、
0: うんうん、
1: ということは、
0: うん、ということは怒った後に準備しても遅い、
1: うん、で怒った後に食べてるということは、
0: 怒った後に食べてるということは生きてる。
1: そうです、
0: うん、
1: だから皆さん生きてるって自分は必ず生きてると思ってるんですよ、
0: うん、
1: でもそれって本当はすごく大切なことで、
0: うん、
1: ね、自分は死なないんだぞって思うことはすごく大切なことなんですけども、じゃあその死なないための備えを、うん、してますかっていうね。
0: そう、なるほど。
1: そうだから、いくら家の中にあのね備えていても、
0: うん、
1: あの非常食備えていても命がなかったら食べられないじゃないですか。
0: 確かに。
1: そうだから、まず死なない備えをすること。
0: 死なない備えか、これなんか多くの人が自分は大丈夫って思っちゃわれ、謎のあれはなんでなんですかね。
1: あ、それはもうね、そういう人間の脳の仕組みで、う
0: ん、脳の仕組みなんや。
1: そうです。だからそれはね、でもいいことなんですよ、うん、絶対自分は死なないって思ってくることは。だけどね、ほら、あの死んじゃったらどうしようどうしようって思うよりも、うん、絶対自分は死なないぞって思うことは大切なんですけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか自分は生き残るってなんか謎の自信ある一人じゃないですか。
1: そうそうそう、
0: 私もなんですけど
1: そう、アイコさん大丈夫だと思います
0: 。
1: それは必要なんですけど、うん、でもその備えとか判断ができるようになっていないと、
0: うん、
1: 生き残れない可能性もある
0: んです。確かにリスクは高まりますもんね。
1: そうそうそう、そうだから、うん、そのとりあえず今の家の中でどうすれば生き残れるかっていうところで、生き残るためにはまずこれママの防災になってるんですけど、
0: うん、
1: 子供の命を守るためにはママが生き残ってない
0: こと。確かに、これほんま大、もうほんま日常じゃないですか。自己犠牲してるばっかわけじゃないですよね、周りじゃなくて
1: そうそう、
0: まず自分の命を守るのが大事で。
1: そうです。
0: なんか一番わかりやすいのが飛行機で、
1: そうそうそうそう、
0: なんかこう酸欠になった時にまず自分が酸素を吸ってからじゃないと人助けられないよねみたいなやつわかんのに、はい、なんか日常やとわかんなくなりますよね。
1: そうですね、まあ、そう、まさしくそれをあの本の中でも言ってるんですけど、
0: う
1: ん、そのね、救助あの、
0: うん、
1: 酸素マスクとか、はい、あの全部大人がつけてから子供につけてくださいっていう風になってるんですけど、だからママが怪我しちゃったら子供も守れなくなりますよってなるので。
0: え、これ防災じゃなくて生き方の話になる話なんですね。結果的に
1: でもだから防災は愛ですっていうのが私の、あのキーワード。
0: うわ
1: ー、はい、
0: うわ、なんかもう実際起こった時のなんか揺れながら見てそうやもん、ゆりさん。
1: いやいや、それじゃ遅い遅い遅い遅いよ
0: 遅い
1: 遅いです。
0: それでも朝遅いや、
1: はいはい、
0: なんかそれ見そうやわと思って、あ、揺れたって、とりあえずゆりさんのやつ見ようみたいになって、なんかやってる自分がすっごい想像できたんですけど、
1: はい、
0: ちょっと遅い
1: 遅いですね。
0: はい、わかりました。遅いですね。
1: はい、まあだから本当ママは、うん、あのこれね、娘に、うん、今育児中のね娘にこういう話があるんだけどって言ったら、うん、まず本読まないし言われたんです。ですよねって。
0: はい、はい、
1: だからあの、まあ、できればプレママのね、あの出産、
0: うん、
1: あの、ね、妊娠中に読んでいただくとか、
0: 確かに、
1: あとはあのおじいちゃんおばあちゃん読んでいただくとか、育児に携わる方が読んでいただくとか、あとはまあ出産祝いに
0: いいですね、
1: そう、あの渡していただいて、
0: ほんまやわ、うん、なんか一人目って一番不安なんですよ、
1: うん、
0: いろんなものが。
1: そうです、
0: で不安が不安をすっごい妄想力で余計不安になるんですよ、うん、
1: はい、
0: なのでこういうのがあると大丈夫だよって言ってくれるものが一人目の時が一番見る気がする、はい、二人目ぐらいになるとなんかちょっと謎のものが出てくるから、まあまあ、うわ、ありがとうございます。ゆりさん、はい、ちなみになんかここの中で届けたいこととかありますか。
1: あのですね、はい、まあ今ね、うん、これから暑くなってくるので、
0: うん、
1: はい、もう熱中症が一番心配、ね、災害があったりすると大変なので、
0: うん、
1: その、この本の、Amazon レビューを書いていただいた方には、
0: はい、
1: その熱中症対策の、 を動画をですね、私の公式 LINE からプレゼントしようと今準備中でございます。本当に追いつかなくて、
0: 熱中症ほんまに危なくて、
1: そう、それはね、うん、あのその時だけじゃなくて日常生活からというところで、いろんな飲み物とか食べ物にとかのところからママが準備できるところをね、あのお届けしたいなっていうのと、うん、あとはまあ夏休みにお子さんと一緒に、うん、あの災害時に役に立つ調理法とか、あのコンロの作り方、家にあるものでこあの作るコンロとかで、それをですね、オンラインで、はい、もしかしたらあの小学生だったら自由研究にも出せそうな、
0: はい、皆さんこれまだね、8月16日やからまだ間に合いますから、
1: 放送されてるのが23日にそれ予定してますので、23
0: 日やって、
1: はい、あの私の、法人のヤワスというね、法人で、
0: は
1: い、あののホームページで、
0: okay、 はい、みんなどうせやってないでしょ、自由研究知ってるよ一番最後残るからあれ
1: あのやばす、はい、平和の輪にすですね、ひらがなでも大丈夫ですし、そのホームページで、お知らせをしますので、はいはい、
0: 平和の輪にひらがなのす、はい、やばす、はい、という一番最初に出てきますね、
1: はい、あの法人で、
0: 個人でありますので、はい、この中にアマゾンレビューしてたら、
1: はい、あとか、まあ私の細かいところ、はい、そのご案内をあの載せていきますので、はい、ご覧いただければと思います。あの私の SNS もこれから、はい、あのずっとやるやる詐欺なんですけどちゃんと整いますので、
0: は
1: い、
0: ね、やるやるって言ってところが、
1: はい、
0: そこもやばすっていう、なるほど、はい、ぜひ皆さんこちら、平和の和と書いてひらがなのすやわすっていうところから、入っていただいたら、ゆりさんの公式 LINE とかもありますので、はいはいはい、そこでつながっていただいて、アマゾンレビュー書いたよっ って言ったら、8月23日にこのね、簡単に作れる家にあるものでのコンロの作り方であったりとか、あとは、熱中症対策ですよ、
1: はいはい、
0: そのあたりのところをぜひ皆さん入手していただいて、より快適に、ね、生きていただいたらと思います。ゆりさん、はい、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: FM ギグ岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいい。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんは。今日は8月16日、まさにお盆ですね。帰省してね、いつもと違うところで聞いてくださってるなんて方もいらっしゃるかなと思うんですけど、で今日はですね、先週に引き続ききょんきょんに来てもらってます。
1: はい、こんばんは、きょんきょんです。
0: きょんきょんね、
1: だんだん慣れてきましたね。
0: 慣れてきましたね、はい、素晴らしいですね、
2: は
0: い、
2: どこの
0: き
2: ょ
0: ん
2: きょんなんだよ。
1: またこの下り来ちゃいました。はい、札幌のきょんきょん、
0: また出た札幌、はい、か大きいんだってくっくりが。あよあよ、それで何をなさってる、
1: はい、一般社団法人山水門の、のんちゃんと一緒にですね活動している、武田京子と申します、皆様今日もよろしくお願いいたします。
0: そうですね、いつもね2人で茶道をね、
1: はい、
0: もっと気軽に、なんかもっと暮らしに取り入れてもらおうということで、
1: はい、
0: 山水門という法人を立ち上げまして、
1: はい、
0: 2人でそれで活動してるんですよね。
1: そうですね、
0: 日々コツコツとね、
1: コツコツですね、
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: いろんなアイデア考えたりね、
1: はい、
0: そんなことも先週と先々週にわたって、
1: はい、
0: そういった話もしてますので、
1: はい、
0: ぜひ遡って聞いていただけると嬉しいですね。
1: 嬉しいです。
0: ね、本当ね、
1: はい、
0: うん、そう、お盆ですよ、お盆。
1: お盆。
0: お盆ってどう？お盆ってどうしてますの？
1: お盆
0: は
1: あまり、まあ小樽の方にあるんでね、
0: うん、
1: まあちょっと
0: お墓参り行ってね、
1: そうですね、まあちょろっと行って、うん、まあ終わるみたいな感じですけれども。
0: うんうんうん、ね、皆さんもね、どのようにお過ごしでいらっしゃいますか、うん、で先週と先々週は私たちのその山水門の法人のことについてとか、私たちがねお茶についてどういうふうに活動してたりとか、どういうふうに思っているとか、今後やっていきたいこととかっていうことを、まあ、お話しさせていただいたんですけど、実はね、私このお茶目ですが何かっていうこのラジオね、あれなんですよ。何ですか、あれですよ、
1: あれですか、
0: あれです、
1: 鈴出しますか。
0: あれですよ、あれですよ、なんだ。
1: こんなこともあるんですね。
0: いや、やばい、できます、できます。あとですね、その1週間の間で起こったことをね、
1: はい、
0: エピソードあるじゃない、うん、いろいろ日々いろんなことを気づいたりさ、
1: はい、
0: 考えたり してるわけじゃない、
1: はい、
0: で、あ、これってこういうことなんだとか、うん、深掘りすると、あ、こういう気づきなんだとか、それってなんかよく考えると千利休の教えの中にもあるよねって。で、私たちは茶道を広めるものとしてよ、うん、
1: はい、
0: 利休様がどんな素晴らしい方だったかっていうこと、
1: うん、
0: でその教えってずっと日々やってきてるわけじゃない、私たち。その利休七足とかさ、
1: はいはい、
0: 利休道家っていう百種とかの中にさ、
1: はい
0: はい、いろいろな教えがあるわけじゃない、
1: うん、
0: だからそういう中から、お茶だけじゃなくて利休様ってこんなに素晴らしいことをお茶を通して教えてくれてたんだっていうことに、私はなんか気づくことが多くなったのね、
1: はい、
0: 年を重ねて、
1: うん、
0: だからこの1週間で、あ、こんなこと、あ、これってこうかもとか、私ならこう考えるなとか、うん、そういったことを、まあ、なんかテーマにしてずっとお話ししてるんだけど、
1: うん、
0: なんかそれをね、今日はきょんきょんと2人でやってみようかなと思ったわけ、
1: はい、
0: で1週間の間にね、
1: うん、
0: どんな気づきがあって、それって利休様の教えで言うとこれかもとか、
1: うん、
0: あ、こんなことを教えてくださってたんだとか、
1: うん、
0: なんかそういうことってなんかあります？
1: そうですね、まあ、いろいろね、まあ、利休七足とか、
0: うん、和気静寂とか ね、うん、
1: ありますけれどもね、うん、まあ、なんとなくちょっと今お庭にね、私も花がちょうど咲いていた時期が、
0: うんうん、うんうん、茶花、
1: そうですね、
0: うんうん、いいね、
1: うん、花は野にあるようにっていうね、フレーズがありますけれども、
0: うん、
1: まあ、それをね、まあ、ちょっと家の玄関とかに入れる時に、
0: うん、そうね、
1: イメージするっていうのはありますね、
0: うんうん、確かにね、うん、
1: なんかこうフラワーアレンジメントの とてもねこう華やかな感じと、うん、またそのお茶の気持ちで入れるお花ってちょっと違いますよね。
0: うんうん、そうね違うね、うんうん、であの約束事もあるんだよね、あの茶花にはね。
1: そうですね、うん、どんなルール？どんなルール？
0: あの約束、だから約束、うん、トゲのものは入れないとか、
1: そうねそうね、う
0: ん、あとは匂いのきついものを入れないとか、うん、あとはあれ何でしたっけ、あの名前の、
1: あ花の ね,
0: ね、そうそうそうそう、
1: ありましたよね、
0: うん、そうそういうのとか、
1: どこのあの落ちる花はダメとかね、
0: そうそうそうとか、うん、あとはあの椿を入れるときには葉は5枚とか3枚とか、あと2種1種入れもいいんだけど、1種入れ2種入れまではね、うん、偶数ダメって言うんだよねお花の時 ね,
1: そうですね、
0: だけど2種まではいいんだよ、うん、で3種以降、うん、4種とか入れたらダメなんですよ、うん、でカゴとかになってくると、花カゴとかになってくると5種とかたくさん入れたりもいいんだけど、 そうですね、そういうあのなんていうの、決まりっていうのはやっぱりすごく多いですよね。
1: 多いですね。
0: あと水仙なんかは袴を履かせたりとかねしますしね。
1: そうですね、うん、なんかあの初めの水仙と冬の水仙と春の水仙、ね、花の高さが違うとか。
0: ああそうなんだ、それ知らなかった、ね、
1: あの冬の水仙は葉っぱが高い、
0: うーん
1: で春の水仙は花が高い。
0: そうなんだ、それ知らなかった、ね、そうだから、まあそうね、花にもやっぱり教えはいろいろあってね。
1: そうですね、
0: うんうん、あとそぎ落とすよね、割とよくね、あのたくさん入れない、
1: たくさん、
0: ね、ぐわっとならないようにね、
1: トリミングするんですよね。
0: そうね、かなりね、
1: うん、
0: そんなこと思ったりします。
1: そうですね、うん、はい、っていうところがありましたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、エピソード的にはそんな感じ。
1: そうですね、うん、のんちゃんは何かありました？
0: 私はね、なんかね、あの7月の前半だったと思うんだけど、まあ、ずいぶん先のこと、前のことなんだけどね、私ね、あれって思ったことがあって、それはね何かというと、三輪明宏さんって亡くなったんですよね。
1: そうですね、
0: その頃、うん、で三輪さんって割とこうスピリチュアル的なこともおっしゃってたけど、うん、生き方、うん、人があの人として生きるにはっていうことをすごく、まあ、たくさんのことを教えてくださった方でしたよね、うんうんうん、で三輪さんもちろん好きだったし、あなんかそういった言葉をねちゃんと受け止めようみたいに思ったりもしてたけど してましたし、もちろん今もそうなんだけど、その中でね、あれって思ったことはね、あの宮さん亡くなりましたって言って、でこうテレビをちょっと見てたら、その時にコメンテーターの方が出ててね、で宮さんの亡くなったこうニュースをやってたんだよ、うん、その時に宮さんは正しいことをおっしゃる方でしたって言ったの、
1: うん、
0: でそれね、悪気があって言ってるわけじゃないと思うし、うん、それはそれでいいんだけれども、うん、私その時に、私が亡くなった時に、
1: うん、
0: あ私のんちゃん正しいことを言う人でしたって言われたくないって思ったの、
1: うん、
0: そんなに寂しい人生は嫌だって思ったの、うん、正しいことしか言わない人間にはなりたくないって思ったし人にそういう風に言われたくないって思ったの、
1: うんうんうん、
0: 人って正しいか正しくないかで生きてないって思うの私は、
1: うんうん、
0: 間違ったこともするし、うん、だけど一番大事なことってその時に優しいか優しくないかを選択して生きてるんだよって私は思うわけ、
1: うん、
0: だからそのコメンテーターの人を悪く言うつもりもないし、それはそれで正しいのかもしれない、正しい正しくないで言うとそういう気持ちだったんだと思うけど、私は私が死んだ時に誰かにのんちゃんは正しいことを言う人だったって言われない生き方をしようってすごく思った。で三輪さんが例えばその言葉を聞いた時にどう思うんだろうって、
1: うん、
0: あ三輪さん悲しくないかなってちょっと思ったっていう話で、うん、その正しいか正しくないかって話で言うと、うん、さっきもほらお茶のね茶花の話でしたじゃない、うんうんうん、でお茶ってさすごい決まり作法がいっぱいあるじゃない、
1: うん、
0: で先週も話したみたいにさ、私が畳を歩きますと、で あの半歩、まあそれはね私は外向きだったっていうその問題があるけれども畳をね何歩で右で越えるとか何歩で左で越えるとか、もうあとはさ例えば決まりっていっぱいあるじゃない、お茶ってあのゾロリとかさっていう花入れになったらさ、あの予報本じゃないといけないとかさ、例えばあのお軸がこっちにあってあのお手前座が右にあったらこう皇后は右に置くとか左に置くとかさ、すごい決まりがいっぱいあるでしょ、
1: はい、
0: でそれを本当に先生方って、まあ、見事なまでにそういったことを全部頭に入れられて、
1: うん、
0: でなんかそれこそ10段なんて言ったらすごいお手前とかあったりとかしてさ、うん、もう覚えきりませんお家元、もう覚えきれませんよみたいないっぱいあるじゃない本当にもう再現ないぐらいいっぱいあるのよ。で例えば折り勢をさ取る手が右手で左手でこう開けるときは縦で取ってとか、なんか本当に決まりってすごくあるんだけれどもとか、あとこう大寄せのお茶会とかでもさ、なんかこうあなんかすごい一生懸命やってるけど間違うことってあるじゃない、
1: うん、
0: 失敗することとかさ、うん、勘違いしてることとかさ、じゃあそれを正しいからってこれこうですよっていうのは優しさなのか優しさじゃないのか、
1: うん、
0: っていうことなのよ、
1: うんうん、
0: でさそれってじゃああの優しさで言ってる人は優しさで言うとすればよ、
1: うん、
0: それはその大寄せのお茶会で例えばこれからあの大きい先生がこの後席に入る、
1: うん、
0: でその兄弟弟子がとかさ、うん、仲間がさこれ間違ってるよって言うのは、うん、それは優しさじゃん、
1: うんうん、
0: だけど、うん、そのなんか私これ知ってんのって言ってさ、うん、これ違うじゃんって大きな声でさこれ違うじゃんって言うのはさ、うん、正しいけど優しさじゃないじゃん、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうこと、
1: うん、
0: なんかお茶にもそういうことはすごくいっぱいあって、
1: うんうん、
0: で私はそのなんていうかな、とにかく何かを行動を起こすとか話すとか、
1: うん、
0: 自分から発信するものは常に正しいとか、
1: うん、
0: 正しくないとか、
1: うん、
0: そういうことではない自分でいたいって常に思っているし、
1: うんうんうん、
0: でそういうことをちょっと思ったのその、うん、でそれを見た時に、はあ、皆さん悲しいんじゃないかなってちょっと思ったっていう話、
1: うん、
0: でも悲しくないかもしれないし、
1: うん、
0: その人も悪気で言ってるわけじゃないし、
1: うんうんうん、
0: でもなんかそういうことを常々思って生きてるかなって思った、
1: うん、
0: でそれをねじゃあ利休のさんのその教えで言うところで言うとさ、
1: うん、
0: 何になるかなって思ったの、
1: うん、
0: そしたら愛客に心せよ。
1: あ
0: どう、
1: はい、そうですね、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 愛客に心せよ、
1: うん、そうですね、
0: うん
1: うん、
0: とかあとは夏涼しく冬は暖かにってあるじゃん、
1: うん、
0: あれもそうだと思わない？
1: そうですね、
0: うん、
1: あと、まあ、それを言えばやっぱりあの茶は服の良きようにっていうことで、うん、まあ、なんて言うんだろう、なんか一言でまとめちゃうけども、
0: いいよいいよ、あ、まとめてまとめて、
1: なんか寄り添いだよね。
0: そうそうそうそう、うん、基本相手中心なんだよ。
1: そうですね、
0: うん、自分がじゃなくて、
1: うん、
0: 相手を中心に考えてあげるっていうことがお茶の基本じゃない、
1: うん、そうですね。
0: でこの例えばさあの夏は涼しく冬は暖かにって、うん、これどういうことかっていうと、
1: うん、
0: ちょっと説明して
1: ね
0: 投げる、これどういうこと、言って、
1: まあ、例えばあの、そうそう、まあ、夏暑いですよね、でも、うんうん、あのそこの場、まあ、昔の、ね、時代ですとクーラーとかないですから、
0: うんうん、
1: まあ、その場をいかにこう涼しく
0: するかっていうこと、
1: まあ、涼しい、
0: うん、なんて環境でね、
1: うん
0: うんうん、
1: お道具使うそのお茶碗だったりそういったものを、しつらいを涼しいものにする、例えば、滝の水は流さないけれども、うん、滝という字を流す、
0: ね、やるね、うんうんうん、
1: やりますよね、
0: うんうん、
1: まあ、たまにねその冷たいお水でお茶を立てたりっていうのもありますけれども、う
0: ん、羽蓋とかもあるしね、
1: そうですね、うんうん、こう見た目に涼しさだけを涼しさを感じるように、する、
0: 名水立てとかもあるよね、
1: うん、ありますよね、うんうん、 まあ、逆に冬であればお茶が冷めないように深いお茶をお茶碗を使うとか、
0: 筒茶碗ね、
1: そうですね、あと手あぶり、
0: ね、出してみた
1: りね、待つところに手あぶり、あんまり北海道ね手あぶり使わないですけれども、炭を入れて、ちょっと暖を取れるようにするとか、甘酒を出すとかね、
0: ね、そうやってこう相手を中心にっていうことを常におもてなしだから考えるよ ね、
1: そうですね。
0: あとほら風呂とかさ、炉とかも変わるじゃない、夏と冬 で、 そ、 で、ね、
1: うん、
0: その炉とか風呂ってどういうものかっていうと、炉っていうのはお客様の席の方に、お客様の方に向かって、近づけてね、そしてそこに炉を切るんですよ、
1: 畳の下にね、
0: 畳の下に、
1: 床の下っていうかね、
0: 畳の 下、
1: まあ、下、
0: 畳を掘るっていうか ね、 ね、そんな感じだよね、
1: お釜を入れるんです、
0: そうそうそうそう、
1: 床の下に、
0: そう、はい、それってお客様に少しでも暖を取ってもらいましょうっていうその配慮、
1: そうですね、
0: で元々はその風呂しかなかったんだよね。風呂っていうのは何かっていうと、畳の上に炭を入れる、
1: そうですね、
0: はい、道具を置いて、ね、その中でお炭をやってお湯を沸かしてっていう、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でその時はお手前座まっすぐのところに置くから、お客様からは火が遠くなるんだよね、
1: 遠くなりますね、
0: それだけでもこう涼しくなってくださいなみたいな、
1: そうですね、暑さを感じさせないようなね、思いやり、
0: 思いやり、常に思いやり、
1: そうですね、
0: ね、そういうことできてますかね、私たちね、
1: 心がけては
0: いますでしょ、
1: いますでしょ、います、いますでしょ、
0: いますことにしましょう、
1: はい、心がけてはいますね、
0: ね、
1: でもやっぱりそれって私たち日常生活にもつながるところですよね、ま、私たちはこうお茶を通してそういった、心を読み取っているけれども、ただそれってやっぱり私たち社会生活をする中で忘れちゃいけないツールなのかなっていうのはやっぱり感じるし、
0: コミュニケーション能力ってなんか簡単に言ってしまったら、まあそういうことになってしまうけど、相手が今どういうことを望んでいるのかとか、そういうことを察知しようっていうアンテナはお茶のおかげで貼れるようになってきたよね、
1: そうですね、やっぱりなんか今ねスマートフォンとかそういった SNS とかっていうことで、まあ、機械的なものがやっぱり多くなってる中で、まあ、そういう相手、動く相手に対してそういう気持ちを向けてあげることができるっていう能力って、昔だったら、私たちがね、子供の頃とかだったらそれってなんかこう家族の生活の中で自然と身につけていけれたものだけれども、だんだんそれって自然に身につけることができなくなってきてるような気がするんですよね、
0: パーソナリティが個々になってきてるからね、
1: お茶って個人だけど団体戦じゃないですか。
0: いやもちろんそうですよ、ほんとほんと、
1: これ皆さん面白いんですけども、一人じゃできないんですよね、
0: 絶対。あのねこれね言われるんですよ、お茶やってない人だと一、人でできるよねって言われるの、それできるよねって絶対できない、
1: 絶対できないんだよね、
0: そうなんですよ、そうなんですよ本当に、そう、せめて二人はいないとできない、
1: そう
0: 本当にそう思う、
1: そうなんですよね、必ず表に出る人と陰で準備をする人っていうのが、まあ
0: そう、ね、
1: まあ、一人二役ねやろうと思えば、それはそういう方法手段を取ってやるだけであって、普通の流れでいくとやっぱり複数必要っていうことですよね、
0: 本当だよね、できないんですよ、
1: できないです、
0: だからチームプレー、確かにね、そう、いやだからそういう意味で言うと本当水、あのね皆さん、そのお茶でいうところの台所の役って水屋って言うんですよね、
1: はい、
0: 水屋作業って、その裏方の部分ね、
1: うん、
0: でその水屋の作業で言うとキョンキョンの右に出る人はいないんですよ、本当に、
1: いやいやいや、
0: どんだけ安心していつもなんか後ろからこう覗いてるだけだもんね私ね、いやいやいや、キョンキョンがいるともうすごい安心なんですよ、本当に、いやいやいや、素晴らしいんですよ、皆さんには水屋のキョンキョンを見せたいぐらい本当にすごい、 いやでも本当そう思う、それは本当に思う、すごいと思う。
1: そんなことはないんだよ。
0: 皆さんに見せたい見せたい見せたい。
1: ただこまごましたことが好きなだけなんですよ。
0: いやいやでもね、なかなかできないんですよ本当に。あ、まあ、私が特にできないっていう
1: ね、そんなパターンも皆さんね、あのこう言いますけどもね、実はのんちゃんの方がね細かいんですよ。
0: そうなんです、私ね指導する時細かいよね。
1: もう私はどちらかというと、まあ、そこまで今言わなくてもっていうところを、もうのんちゃんはねきちゃっとね丁寧にね、
0: そうだそうだ
1: 言うよね、教えてあげるんですよ、ね、
0: あげないけど、いやいや言っちゃうんだよね。そうだ、
1: そこやっぱりね感心します。
0: いやいやそう、
1: 私もなんか今までこうなおざりにしていたところがね、だんだんだんだんこうボロが出てくる時があって、
0: あそんなこと
1: っていうね、ちょっと また勉強だなと思いながら。
0: 本当そう、ね、
1: 元の位置ですね。
0: そう、いやそうね、
1: はい、
0: 10より帰る元のその位置、はい、客首だね。
1: そうですね、
0: 何番だって、
1: はい、一番、あ違う違う違う、一番じゃないね、何番だっけね、
0: 何番だったかね、
1: ちょっとこの間見たけど、
0: 稽古とは
1: 稽古とは
0: 1より習い10を知るね、
1: 10より帰る元のその位置、
0: はい
1: はい、深いですね、
0: 深いですね、
1: はい、
0: 私なんちょっと前だったのは手張りについても話したんですよ。
1: あ、
0: 手張りです、
1: 手張り、うん、はいはいはいはい、
0: 規則を守ってね、それよりもって、もう今忘れちゃったけどひどいそうそうそうそう、ね、だからあの本当にお茶のこと、お茶をただこう出すだけ、
1: うんうん、
0: って皆さん思うかもしれないけど、そこにはもう本当に幾多あまたのこうなんかこういろんな ね、
1: そうですね、
0: あの
1: 準備
0: は もちろん、
1: ね、気遣い、
0: そうだね、本当にあるよね、うん、そうそう。でもそれって例えば、あこれねもう一つ言っておきたかったのは、そのもてなしされる側だけだったら分かんなかったりするんだよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、これっておもてなしする側をやってみないと、
1: うん、
0: だから例えばどっかのね大寄せのお茶とか誰かのお茶事になんか招かれて行ったりとかすると、知らないで行くと、ああこんなもんって感じで終わるっていうか、うんうん、あやってもらったって楽しかったで終わるんだけど、それをあのおもてなしがする側を一回でも経験すると、
1: うん、
0: ああこんなにしていただいてっていう感謝がもう本当に100倍ぐらいになるよね。
1: そうですね、
0: していただくことが分かる、
1: うん、その準備のね、
0: そう
1: 過程を理解できるから、
0: そうそうそうそう、
1: あここまでしてくれたんだなという思いでね、
0: 思いでね、
1: 嬉しくなりますよね。
0: なりますよね、うん、そうだからこれはあのお茶あるあるだけど、だから帰るときにね、お疲れの出ませんようにって言って帰ってくるんだよね、うん、お寄せとか。
1: そうですね、
0: いっぱいやりましたね、キョンキョンさんもね、
1: キョンキョンさん
0: も、はい、もう本当にねいっぱいいっぱいやってきましたね、
1: はい、
0: あとはもうあとお茶で言うと、そうだね、歴史にも詳しくなるし、詳しいっていうか、あとこう地域性とか ね、
1: そうですね、
0: 行った先の旅先でどんな文化があるかとか、
1: うん、
0: そういったことも分かると、普通に旅行に行くよりも何倍も楽しくなるし。
1: そうですね、
0: うん、
1: このラジオのオンエア中がね、ちょうどほら日曜日の8時じゃないですか。
0: はいはい、そうです。
1: 私今回もう何十年ぶりに某あの時代劇を見てます。
0: あそうなの、
1: はい、
0: なんでラジオはいつ聞きで、
1: ラジオ聞きながら見てます
0: そうなんだ、
1: そうなん、
0: 両党なんだ、
1: 両党ですね、
0: なるほどね、
1: まあ、今回結

0: よりジャッジを しないんだって。だから入ってくるものがそのまんま入ってくる。だから何が言いたいかというとラジオっていいと思うっていう話。
1: そうね、うん、やっぱり想像力ね、こうやって話しててもじゃあのんちゃんってどういう方なのかなとか、うんうん、キョンキョンってどういう人なのかなっていうのって、うんうん、やっぱりこのラジオと独特のもの、
0: あるよね、
1: ね、あるよね、お話話の内容だったり、うんうんうん、やり取りでやっぱりそれをイメージしていくっていう想像力の、う
0: ん、いいですね、いいですね、いいですね、
1: 想像力の養うためのラジオ、
0: はい、
1: 皆さん聞きましょう、ラジオ
0: 聞きましょうですよね、はい、私もなんかねこれを始めて前よりラジオを聞くようになって、うん、あ、ラジオっていいなって。でなんかあの見ちゃうとそこと、うん、止まったりするけど、うん、ラジオってこう聞き流してどこでも行けるじゃない、ね、
1: うん、
0: ある意味自由じゃない、うん、っていうことをなんか思ったりしました。でね、あ、私ねなんか嬉しいこと思い出した。この人ツンデレだからあれだけど言わないけどなんかねこの前ね褒められたの私褒められたこと言ってもいい？なんかね私自分で自分の声のことあんまり別にほら皆さんそうだと思うけど、
1: そう、
0: ね、自分の声って好きじゃないよね基本ね。
1: 自分では嫌だよね。
0: そう、うん、だけどなんか
1: そうのんちゃんのねラジオの声はね私ちょっとね燃えた
0: 燃えて
1: 私ちょっと声フェチなんですけど ね
0: なんかそんなこと言ってもらってめっちゃ嬉しかった。言われたことない。
1: ちょっといい声じゃない、
0: ね、なんか結構うるさい、こだわりでうるさいんだけどとか言ってね、まあ、もう本当ツンデレ、キュンキュンされてるわけですよ私も手のひらの上でもうコロコロされてるわけですよ。もう本当にもう参っちゃうわということで、
1: はい、
0: はい、整え茶道とは、整え茶道は忙しさの中で置き去りにされた静けさを取り戻す一服の体験です。お茶を立て甘味をいただきただ静かに味わう。それだけで思考がほどけ呼吸が戻る。特別な知識も難しい作法もいりません。ただ自分に戻る時間、それが私たちが提唱する整え茶道です。はいはい、まとまりましたね、
1: はい、お後がよろしい
0: よ、ね、お後がよろしいよ、ね、本当ですね。3週にあの渡ってお話ししていただきましたけど、
1: はい、
0: 最後ちょっとどうですか一言。
1: そうですね、まあ、ちょっとあの緊張してきましたけれども、うん、のんちゃんのリードにうまくあの乗せていただいて、いかがでしたでしょうか。
0: とってもよろしかったと思います。
1: いい経験をさせていただきました、ね、またぜひ機会があったら読んでください、
0: う
1: ん、
0: はいはい、もう、はい、ぜひぜひ皆さんもあのまたキョンキョンの登場を楽しみにしていてください。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。それではお茶って本当にいいものですね。

辻元学のながらラジオ。ここからの30分は普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間となりました。お相手は私、辻元学です。普段は京都市上京区で辻元個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。ということで、今回が記念すべき第10回ということで、先週はその2週間どんなことが塾の業務の間にあったかっていうことを話したんですけど、今週はほんまにどうでもいいことを話したいなと思っていて、私結構そのドラマ見るんですけど、そのドラマの中で気になってるドラマ

っていうのをちょっと今日は共有できたらと思いますし、まだご覧になってない方をのためにあんまりネタバレしないような感じで、まあ今日は30分お話しさせてもらえたらいいかなとは思っております。で、まあ、今回ご紹介するドラマはですね、まあ見てる方も多いかもしれないですけど、2023年7月に放送された VIVANT ですね。でその先月末からまた第2シーズンが放送ってことで、まあ、この収録している時点では第2回が終わったところなんですね。で今日のこの放送の時間でいうと第4回が終わってすぐの、まあ、今となっております。まあ今日はその VIVANT についていろいろ話していきたいとは思うんですけど、まあまあ見るきっかけって何やったかっていうと、まあ結構日曜劇場はだいたい日曜日の9時に放送されるドラマなんですけど、だいたい見るかなとは思うんですけど、まあ主演がまあ堺雅人さんであったりとか、あと阿部寛さんが出たりとかするってところやったんで、まあ見てみようかなって感じの軽いノリやったかなとは思います。で堺雅人さんは大河ドラマの新選組で初めて知ったんですけど、まあ、そこからね、まあ、やっぱりそのリーガルハイとかハンザーナークとか、まあ、有名な作品いっぱい出てはるとは思うんですけど、まあ、だからまあ見てみようかなと思ってちょっと見てみたドラマです。まあ、まだご覧になってない方はぜひ、まあ、ちょっと見てもらったらと思って今日はお話したいと思います。よろしくお願いします。

はい、それではですね、今日はドラマの話というか、素人の私がですね、ドラマ単に好きだっていうだけで、語る30分になるんですけど、VIVANT、どんなドラマなんていうと、このタイトルだけだったら分かんないですよね。で、私の印象でいくと、一言で言うと、なんかハリウッド映画のようなドラマやなっていうのが私の印象です。で、私自身は高3の時にすごい洋画にハマるきっかけがあって、また機会があればお話したいんですけど、そっから映画めちゃくちゃ見るようになったんですけど、で大学入って蔦屋でバイトしたりとかってする中で、いっぱいドラマ、あ、映画か、洋画を見ていくことが多かったんですけど、最初はやっぱりその有名な洋画とか、ハリウッド映画といわれるようなやつをいっぱい見てたんですけど、何回もそのいろんな種類を見てても、なんかもうパターンが同じように見えてきて、なんか登場人物紹介、まずそれが一つ目って感じで、登場人物がある程度出てきたら2番目にその事件が発生して急展開になると、ちょっとなんか事件に巻き込まれたりすると、で日常やった最初のその登場人物紹介してるシーンからなんかちょっと展開が早くなるような感じなんですね。で、3番目のシーンがなんかその主人公がなんかピンチになって追い込まれると、で何でか知らないですけど爆発すると、で最後にクライマックスがあって、ヒロインがいてる場合はキスして終わりみたいな感じのが大体そのハリウッド映画のなんかこうイメージかなとは思うんですけど、なんか1話でね、そのキスがあったとかそんなのはないと思うんですけど、VIVANT の第1話はほんまにそんな感じだったかなっていう印象です。でただVIVANT っていうタイトルだけ聞いて何なんてなると思うんですよね。なのでいろんな要素がちょっとあるんで、一言で言ったらハリウッド映画のようなドラマかなっていうのは印象です。で、まだご覧になってない方向けに話をしたいと思ってるんで、もちろん見てる人からしたらまどろっこしい話になるんですけど、どんな話かっていうと、その関連する組織をまず話したいと思います。で、主人公が所属しているのがこの丸菱商事っていう会社に所属していると。で、あと出てくるのが丸菱商事っていう会社で、あとは警視庁公安部外事4課っていう組織で、あとは中央アジアにある架空の国なんですけど、バルカ共和国っていうその国があると。で、それが第1話ではこの3つがメインで分かるんですけども、あとはおいおい出てくる謎の組織が2つあって、その2つは第1話では明らかになってないっていう状態なんですけども、でそこで、その組織が大きく5つ出てきますよと。でそこで、その1話ではその3つが分かっていると。だからその第2シーズン始まって、今日の時点で4話終わってるんですけど、まだ見てなくて見てみようかなとかって思ってる人は、第1シーズンの第1話さらっと見とくだけでもちょっとイメージはつかめるんですよね。でそっから第2シーズンの、いわゆる11話12話13話14話ってなるんですけど、それを見ても大体分からんくはないかなという気がしますんで、第1話見てもらったらと思うんですけど、でそこの登場人物っていうのが、その丸菱商事ってのは主人公の乃木憂助、坂井雅人さんが、その演じてるんですけども、その人は丸菱商事でそのエネルギー開発事業部の2課長っていう立場だと。でそれでその架空の国バルカ共和国の太陽エネルギープラントの事業担当ということなんですね。でなぜかその CIA の友人がいるっていう、2話以降も出てくる重要人物なんかなと思ったら、私の記憶では1話でしか見た記憶がないんですけど、第2シーズンで出てくるんでしょうかというところになります。でその主人公乃木憂助は実はってところで、これはネタバレになるんでここは伏せておきますけどっていうことになります。であとその丸菱商事で出てくる重要な人物というところで言ったら、これは実は第2シーズンの2話、12話の最後に出てくるんですけど、専務ですね、長野俊彦っていう専務がその第2シーズンの第2話の最後に出てくるんですね。
それはさすがにちょっとびっくりしたんですけど、えってなったんですけど、それはどういうふうなことなのかってことは今これ喋ってる私今の時点ではわからないです。また日曜日また見てっていうところになるんですけども、で、まあ、そもそもこの物語の始めっていうところが、その決算までにその言ったら GFL 社っていうその会、そのバルカ共和国にある会社のに誤送金をしてしまったわけですね。お金を多く送ってしまったと。でそれを回収するようにその主人公を乃木に命じるという立場の人なんですね。それがまあ丸菱商事に出てくるまあその人物と、まあ、主人公の乃木憂助とその長野専務ということですね。で公安部の、登場人物としては野崎守、これは阿部寛さんなんですけど、そのまあ、警視庁公安部外事第4課長ということで、1年前からそのバルカ共和国の日本大使館に駐在しているという位置づけですね。でその部下に新庄幸太郎という、まあ、竜星涼さんが演じているんですけど、まあ、その野崎の部下ということです。であとはそのドラムって言って、まあ、警視庁公安部のバルカ人のエージェントをやってて、まあ、野崎のまあパートナーみたいな感じなんですかね。でただこの人は言葉を発することができないんで、翻訳アプリの女性の声で意思疎通をするというふうな感じです。でそれがだからまあその丸菱商事警視庁と、まあ、同じわけですね。であとバルカの人ってとこで、そのバルカの病院にいてるのが柚木薫っていう医師で、それが二階堂ふみさんなんですけど、その世界医療機構の医師で3年前からバルカ共和国で医療従事をしていると。で後で出てくるんですけど、そのジャミーンの主治医でもあるということなんですね。でそのジャミーンっていうのがこれ第2シーズンでは役者交代になってるんですけど、いつの間にかですね。でこの子はバルカ共和国の女の子で、その、まあ、一番最初に出てくるんですけど、砂漠で倒れてた乃木を発見して、まあ、助けるきっかけを作ったんですよね。でこのジャミーンっていう子は2年前に目の前でお母さんを亡くして、そのショックで話せないと。でただそのジャミーンは病気でもあるので、さっき出てきたその柚木薫が主治医となってってことなんです。でしかもその第1話でお父さんも亡くすという、まあ、ちょっとことになったということですね。でそれがまあ病院関連で出てくる人物で、そのバルカ共和国のその警察ってところで、こいつはすごいんですけど、そのチンギスっていうやつがこのバルカで最も優秀な警察官なんですけど、この第1話見てるとですね、もうしつこいってって思うような人物なんですけど、まあ、その一番まあ優秀な警察官だという紹介をされていると。で途中から爆破事件がこのビバンでは起こるんですけど、それをきっかけに主人公の乃木たちを執拗に追跡するという人物になります。でここではその第1話ではその謎の組織のままではあるんですけど、最後に役所広司さんと二宮さんが出てき草原に馬に乗って出てきたところで終わるんですね。でこの2人はどういう人物なのかっていうのは第1話ではわからない状態で終わってはいるんですけど、第1話だけでも結構おおむねその主要メンバーは出てるんで、まあ大体こんな話なんかなってつかめなくはないかなと思いますんで、まあこの登場人物知っといてもらうだけでも全然違うかなと思います。まあというところで一旦まあその前半はこの辺で締めさせていただいて、曲を挟んで後半へ入っていきたいなと思います。それではここで1曲お聴きください。ベニー K のサンライズ。

0: それではここから後半に入っていきたいと思います。前半であの登場人物の最低限の人を紹介させてもらったんですけど、映画でもなかなか集まらない豪華メンバーだなと思います。他にもあの出てくるメンバーで主要メンバーいるんですけど、もうこれ話したらもうほんまにあのまだ見たことない人はもう訳がわからなくなるんで、とりあえずこの挙げたメンバーは結構あの第1シーズン通り越して第2シーズンも出てくるんで、まあ、知っておいてもらえたらいいかなと思います。はい。でそれでこれ第1話が始まった時に、まあ私結構映画とか、まあ、ドラマとか、まあ、そういうの結構好きなんですけど、最初がなかなかスッと入ってこなかったんですけど、いきなりなんか砂漠の真ん中をずっと主人公乃木憂助が歩いていく場面があったんですね。でなんか そこでなんかこう心の声なのか誰かが喋りかけてるのかわからない声が入ってくるような、まあ、もちろんこれは堺雅人さん自身の声ではあるんですけど、なんかちょっと違和感があるような状態でなかなか入ってこない、入り込めないなっていう状態があって、そっからその数日前ってところに、まあ、数日前に戻るわけですね。その砂漠のシーンの数日前のところで、そこでどういうことがあったかって言ったら、その先出てきた丸菱商事のバルカ共和国の会社 GFL 社への誤送金の問題から始まっていくと。でそこからさっきの長野専務が乃木憂助にその多く支払った分を返してもらってこいというところがスタートになるんで、でこっからですね、映画のような展開で話が進んで一気に引き込まれていきます。最初の砂漠のところちょっとあんまりスッて入らんかったんですよね。でそのまあ、 あの話が展開になっていくうちに、そのさっき関係なさそうな丸菱商事の主人公乃木憂助とその警視庁公安部の野崎で、まあ、そのあとバルカに住んでる柚木薫、この3人がこう巻き込まれていって、まあ、一緒に行動することになるんですけど、まあ、これは結構展開が映画みたいな感じで一瞬で引き込まれていくかなって感じです。でその前半後半、前半のあたりかな、前半のあたりにそのある人物が乃木にお前はビバンかっていうふうに聞くわけですね。このビバンってこれタイトルですよね、そのドラマの。でこのビバンとは何なのかというのが、まあそこででもわからないんですよ。でそこでそのお前はビバンかって言ったやつが、まあ実はその、まあ、自爆してその爆破事件が起こるんですよね。でそのそれをきっかけに主人公の乃木、公安の野崎で医師の柚木が追われることになるんですね、警察に。さっき最後に紹介したそのチンギスに追われることになると。でとりあえずその大使館に行ったらチンギスは入ってこれないから、まず大使館を目指していこうというところでとりあえず逃げていくわけですね。でもそのチンギスはすごい追いかけてくるんで、あの執拗に追いかけてくるんで、本当に逃げ切れたかなと思ってもまたいてるって感じなんですよ。でその第1話中盤あたりでそのチンギスにとっての秘密兵器のこのボムの投入をするわけですね。この秘密兵器ボム、これ何なのかっていうのはあのご覧になってない方もいらっしゃるんで、ぜひ1話見ていただけたらなと思うんですけど、でそのボムの投入でちょっといよいよ追い詰められる状況の中でですね、そのまあ警視庁 まあその公安の野崎がお前ら覚悟はいいかっていうわけですね。なんやろって、まあ、見てる側としては思うんですけど、まあまさかあんなところに隠れてですね、まああれを顔にたっぷりという、まあちょっと見ててもう、なんかこうその状況だったら自分はできるのかなってちょっと思いますけど、なかなかできそうでできないような感じですよね。でそれでやっと回避できたんかなと思ったら、またそのチンギスがまたしつこいんですよね。でうわ見つかるわって言った瞬間に、そのさっき紹介したのドラムですね、言葉喋れないんですけど翻訳アプリで会話していくっていうタイプのドラムのファインプレーでなんとかその車でその場を突破して逃げることができたんですね。でそこから砂漠の真ん中をカーチェイスが始まっていく、ほんまにだからハリウッド映画の展開みたいな感じになっていくんですけど、でそれでまあその逃げ切れたかなと思ったらまたチンギスが現れると。で一旦そのカーチェイスが終わった後馬に乗って移動するんですね。 そしたら場所が砂漠から草原にこう舞台は変わっていくんですけど、で逃げ切れたかと思ったらまた次はその警察がその指名手配した状態になっているので、その3人をですね、だからその、まあ、乃木と野崎と柚木が、まあ、あの指名手配されていると。でだからどこ行くにしてももう追い詰められて捕まるしかない状態になったというところで、まあその血眼になってチンギスがどんな傾向を探しているかっていう中で、そのそこまでして主人公を追ってる理由があるっていうのがここでわかるわけですね。でなんとか逃げようと思った時にその遊牧民に紛れて逃げるっていう話になったんですけど、まあ、それは一応ドラマの設定ではですね、遊牧民はどこを通ってもお咎めがないというそのバルカ架空の国なんですけどね、の決まりで遊牧民と一緒にまあ逃げることにしたんですよね。でそしたらまたその場にまたチンギスが現れると、まあ、優秀というか、まあまあ、見てる側としてはしつこいんですね。またかってなるんですけど、でそこで羊の大群と、まあ、羊の大群がブワーって走っていくと砂ぼこりが上がるんで、そこに紛れてに馬に乗ったり逃げていくと。で馬に乗ったまま街中にまたこう馬で走っていくわけですね。まあ、普通に考えたら、まあ、あんまり見かけないようなことなんですけど、でそこでいよいよ大使館に近づいてきたというところで、その野崎がその新庄、部下の新庄に連絡してどうなってんねんとかどういう状況なんかとか言いながら何とかこう向かってるところで、まあ、最後はなんかそのダンプカーで強行突破するってなって、もうほんまになんかハリウッド映画やなって思いながらちょっと見てたんですけど、もう本当に引き込まれるというかね。でそれでまたその200メートル大使館の手前ぐらいで、でまたチンギスが現れるわけです。で、まあ、ダンプでこれ以上また進めないとこまで進むんですけど、そしたら次はそのいっぱい並んでる車の上を走っていって、で大使館間に合うかどうかっていう、まあ、その緊迫したシーンが最後待ってるわけですね。でそこで大使館に無事に入れるのか入れないのかっていうところで、チンギスがのぎーって叫ぶわけですね。で果たしてまあちゃんと大使館に到着できたのかどうかと、まあ普通に考えたら到着できたって思うと思うんで、まあここは言っていいと思うんですけど、到着しましたと。でそこで終わった後に落ち着いた時にですね、その野崎、まあまあ阿部寛さんがそのユウスケですね、乃木、まあ、の坂井雅人さんに、あのさっきその自爆起こしたやつが声かけた時に、なんかお前はビパンかって言ってなかったかって言ったんですよ。でここでビパンかって野崎は言ったんですよね。でそこをわざと乃木は言い直して、ビバンじゃないですかって言ったんですね。でこれ実はあの内容知ってるとはそこわかると思うんですけど、これ実はその野崎のその勘というか、やっぱりその洞察力とか、なんかいろんな能力がすごい高いところがわかるんですけど、それを一回書き消すようにビバンって言ったんちゃうかってことに対して、いやビバンって言ったと思いますっていうふうに言い換えたんですね。そこで一回ちょっとその乃木はしのいだ形にはなるんですけど、でまあそれはまた後々それはまた、あこういうことなんかってご覧いただいたらわかるんですけど、まあ最後にまたその草原のシーン戻って、でそこでその役所広司さんと、その役所広司さんにお父さんって呼びかける二宮さんが出てくるわけですね。でそこでジャミーンのお父さんが亡くなったことを伝えるとっていうところで、あじゃあこの最後に出てきた二人とそのジャミーン、あの言葉話せないそのバルカの女の子ですね、のなんか関係性があんのかなってところで、なんかその1話が終わってエンドロールがこう映画のようにこう下から上に流れていくっていうところで、1話が終わるんですね。だから最初の砂漠のシーン以外はもう気づけばもうエンディングになってるような引き込まれるやつですね。なのでまあ「ビバン」とは何なのかってことがこの第1話ではもちろんわからないというような感じで、 まあ、1話だけで本当になんか映画のような内容やったかなと、だいたい多分1時間半ぐらいあったと思うんですけど、なんか本当に1本の映画ぐらいの迫力やったかなと思うんで、まあ、ほぼ海外のロケだったと思うんで、まあ映画かなと思う感じの内容でした。でまた2話からはまたね、日本に戻ってとかいろんなことが起こってくるんであれなんですけども、でまあ結局最終話見たところで、まあ、解決しないこととか不思議な謎がまだ解けてないことが多いまま終わったんで、まあ、第2シーズンってあんのかなとか思ったところで、まあ、3年経った今ですね、再び、まあ、第2シーズンということで放送されているということで、私ももちろんまあ気になるんで見てしまうと。で、まあ、時期的にちょっとやっぱり夏季講習があったりとかしてバタバタしててなかなか見られないんですけども、もうこれだけはネタバレしたら本当に面白くなくなるんで、まあ、絶対見ようと思って見るようにはしておりました。まあ、というところで、まあ、ちょうど今日の時点で4話が終わっていると思いますので、まあ、まだご覧になっていない方でご興味ある方はぜひ見ていただけたら嬉しいかなと、まあ、嬉しいって別に私関係ないんですけども、というところで、まあ、そろそろエンディングに入っていきたいなと思います。
1: 辻元学のながらラジオ。
0: エンディングの時間となりました。まあ、今日はほんまにどうでもいい話というか、もうドラマの紹介しただけって感じなんですけど、まあ夏は特にですね、夏季講習が夜までずっと続いたりするんで、朝から夜までなんで、なかなかドラマ大体各シーズン4つか5つぐらい見るんですけど、まあ、大河ドラマは結構毎年見てるんで、まあ、それ入れたら6つとかなってくるんですけど、この時期はどうしてもやっぱり見れなくて、お盆休みに貯めて見てしまうっていうのがまあなるんですけど、どうしてもこのビバンだけは見逃さずに見とこうと。最近ネタバレがねすぐ上がってくるんで、考察とかちょっと個人的にはちょっと嫌だなとは思うんですけど、まあ、だからまあなるべくリアルタイムで見るように心がけているドラマでございます。まあ、というところでですね、今日も30分ながら時間を一緒に過ごしていただきましてありがとうございました。でこの番組の再放送は A チャンネルで本日23時から、 B チャンネルで月曜15時からとなっております。引き続き FM ギグでお楽しみください。皆様が明日からの生活をちょっと気楽に過ごしていただけることを願いまして終わらせていただきたいと思います。この時間のお相手は辻元学でした。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

イトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島マリーです。はい、今日は8月の12日ということで、まあ、毎年ねこの季節、スミおばあちゃんスペシャルをお送りしております。今週来週とスミおばあちゃんのゲスト会を、お届けするということになっております。で今ねちょっと皆さんどういうことってこう書いてはるコメントソングなんですけども、これがですね中井明さんが今行方不明というかですね、昨日をだいたい前の日に準備するんですけど、でその時は会って、で出る直前もまた忘れ物したらかなんしと思って見るんですけど、でスタジオに来たら中井さんがいない、昨日までいたんですけどいなくって、で家にちょっと連絡して、そしたら家にもないって言われて、なんかちょっと今どこに行ったか、でも車の中に落ちてるってこともないはずなんですよ。いつも一式をこう風呂敷で包むので、で今ちょっとねどこにいはるのか、だから家のどっかで落ちてしまったのか、ちょっとそういう状況で急にちょっとどないしようということになってしまい、とりあえず来週にコメントソングさせていただくんですけど、どこ落ちてるだけならいいんですけど、なくなるっていうことはないはずなので、まあでも来週どういう形であれ登場はしてもらいますので、ちょっと申し訳ないですけどね、楽しみにしてくれたはったと思うんですけど、ね、まあでももうちょっとどうしようも今現在ちょっとどうすることもできないので、急遽お休みさせてもらいましたね。来週復活中井さん登場の方が良くないですか。来週中井さんに登場してもらいますので、すいません、ちょっと今週一週お休みという形になります。おめんなしちゃん、おめんなしちゃんおめんなしちゃん、私が歌うってこと、私がこの野面でおくれさんに歌ってもらう、おくれさんに歌ってもらえますか。一応衣装はあるんですけど、ご本人じゃなくても皆さん見たいでしょうか中井さんじゃなくったらねえ、ちょっとね今急なことでほんまに？おくれさん、おくれさん行きますか？おくれさんにじゃあちょっと待ってくださいね。そしたらそれはそれでちょっと、ま、もう一度準備をしなければなりませんので、そしたらどう来週ちゃんと中井さんで見たいか、おくれさんで見たいかでちょっとどうしようかな、ご意見聞きましょうかね。私そのままはねなかなかなりきるのが難しいです、はいね、なのでおくれさんか、もう来週ご本人に来ていただくかですね。そうなんですよ、こんなとこにあったっていうことになるんでしょうけど、もうとりあえず風呂敷の中には確実に今なかったのでですね。はい そのままですか。じゃあちょっと
そうですか。もうしゃあないね、私がまどっか行っちゃったから。じゃあ私が服着て、中井さんの服借りてやりましょうか。じゃあちょっともう一度皆さんもう一度中井さんになりきって、ちょっと待ってくださいね。そしたらそれはそれで準備が準備のし直しになるので、そしたら、来週か中井さんか、来週でもいいんやったら私は来週がいいですけどね。ですね、まあ、今日はちょっとますみおばあちゃんの会というのもあるので、ね、今日できないのは大変申し訳ないんですけど、やっぱ来週させてもらおうかな、ね、で今日はもうすみおばあちゃん会と割り切っていただけると嬉しいです。お願いします、よろしくお願いしますね。えでもちょっと出てこへんかったらほんま大変なことなので、はい、ではちょっとそういうことでやっぱり来週、ね、ご本人登場できっちりした形でやっぱりさせていただこうと思います。はい、本当に楽しみにしてもらってたのに申し訳なかったです。また来週まですいません、一週お待ちください。はい、そして今日なんですけども、すみおばあちゃんスペシャルをお送りするということで、まあ、くるみとクールダウンの、おばあちゃんがゲストで来てくれた回ですね、それを、お送りすることになります。でなので、はい、スヨキングのコーナー、こちらもね、すいません、スヨキングのコーナーも、お休みして、そこにちょっとすみおばあちゃんのゲスト回が入るということになります。はい、ではい、ねえ、そう、皆さん残念な気持ちはもう重々身に染みております。なんとか切り替えてもらえたらなと思います。はい、そして、という形で今日は、はい、おばあちゃんのコーナーがスヨキングのところに入るという形になります。で、何やっけな、あで2-2ドラマの方ですね、ドラマの方が今週は、迷わないでのもう最終回になりますね、迷わないでが最終回、最後の回ということになって、でまた次の、ドラマ紹介ね、選んでいただいて、まあ、来週はまた、最高の愛の最終回ということになるんですけども、今週は、迷わないでの、最終回ということになります。いよいよどうなるのか、どういう終わり方をするのか、ね、ちょっともう想像がつきません。想像しても全然そのようにならないので、はい、もうそのままそのまま楽しもうと思います。はい、どうなるんでしょうか。さあ、そして、スヨルミュージックの方なんですけれども、こちらも告知してました通りスピッツお送りします。でスピッツなんですけれども、今回はこちらです。はい、こちらはですね、これジャンボリーツアー、スピッツのツアー冷めないの、ツアーの時の、まあ、これは DVD と、そのライブ CD が一緒になった版なんですけど、でその、ライブ版で今日はお送りしていこうと思います。はい、今日はスピッツジャンボリーツアー冷めない、こちらを特集していこうと思います。はい、ね、ではもう早速いきましょうか。皆さんね、ここから、ね、残念な気持ちはよくよく重々、はい、身に染めておりますが、ここから、はい、本編スタートとなりますので、切り替えて楽しんでください。はい、では行き
ましょう。はい、では、今日はスピッツ特集をお送りしていきます。ではオープニングはこの曲でスタートします。港。

はい、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。はい、では選手の結果からいきます。選手は CBC 賞でした。 CBC 賞1着はフロムダスク、はい、笑っとるさん、はい、一人笑っとるさんです。640円つきました。12番人気あったんでもっとついくかなと思ったんですけどね、もっとついても良さそうだったんですが、それだけ混戦やったということですね。ですがワラットルさん1人当たり640円です。そして2着はレイピア、タヌタヌさん、ペペさん、ナゾコさん、ハンセンさん、的中で190円。そして3着がレッドエヴァンス、ダメヨさん、デンジャさん、バケツとシャクシとネコさん、250円つきました。はい、ということで8月もいい感じに荒れています。はい、さあでは今週の予想いきましょう。はい、今週は中京記念ですね。中京記念、はい、小峠選手、どこだ、はい、小峠選手来ました。お、小峠選手来ました。はい、では行きましょう。はい、小峠選手予想、1投目カズミクラーシュ、前走は完全外差しの中、あの着差でよく粘ったと思う。今回展開が向けば。2投目カネラフィーラ、左回り実績あり、前目が残ればということで、はい、カズミクラーシュとカネラフィーラです。

の性比べ状態になってますね。これは当日枠順とかでどう変わるか分かりませんね。はい。

は私の予想いきます。はい、1投目は、キープカルム選びました。はい、キープカルム、まあ、前走、白鷺ステークス2着ということで、まあ、去年の、5着馬でもあるんですよね。中京記念去年5着だったんですけども、まあ、タイム差もそこまでこう離されていたわけでもなく、そして金量が別定者になったから57キロで去年より1キロ減るんですよねっていうことを考えて、まあ、今回はあるんじゃないかなと思って選びました。そして2投目が、ナムラコスモス、はい、にしました。もうこれは、金量が52キロ、まあ、3歳がねこうコバの中に入って、どれだけできるのかっていうところなんですけど、まあ、でも去年も3歳馬来てますし、結構この金量の恩恵というのはあるのかなと思って、ナムラコスモスにしました。はい、では皆さんの予想

に書いていただいてる。まずは同好会さん、スイープアワーズとリリージョア、はい、リリージョア、こちらも3歳馬ですね、はい。まあ、前走は、桜花賞で、出遅れもあって負けておりますが、まあ、それまではね111と来てます。スイープアワーズは、はい、あ、こちらもじゃないや、白鷺ステークス組ですね、はい。さあどうか。そしてメダカさん、ラバンダチェルビアット、ラバンダチェルビアットも最後まで悩みました。まあ、実績あるしなって思ってね悩んだんですけど、はい、ラバンダチェルビアット。そして王さん、ラバンダとナムラコスモスで復活しすぎてごめりんこ、はい、ラバンダ、ナムラコスモス、ナムラコスモス一緒ですね、はい。ラバンダ、はい、現状、あ、でもそうか、昨日見た時とまたオツが変わってるな。今リビージョアの方が、ね、人気単勝、今2番人気になってますね。ラバンダが3番人気か、まあ、また当日は変わるんでしょうけれども、はい。そしてハーピちゃん、サトマシャイニングとリリージョブで行くだよ、はい、リリージョブ、はい、3歳馬リリージョブ、そしてサトマシャイニング、サトマシャイニングが今ね人気としては押されております。まあ、ずっとね G1 でもいい勝負してますからね。さあこのまま逃げ切るんでしょうか。そしてバラットルさんは関心ブエナオンダです、はい。あ、これも穴人気ではあるんですけど、でも今回もすごいオッズが割れてるので14番人気15番人気ではあるものの、まあ、でも38、46ですからね、普段のレースやったら中穴ぐらい、中穴からちょっとね大穴にかけてぐらいのオッズになってますね、はい。さあ今週というか今月、バラットルさんスタート来てますからどうなるんでしょうか。お米さん、里のシャイニングと関心、はい、関心また来ました。3勝クラスから上がってきて、前走はねオープンパラダイスステークス、5着なんですが、さあどうか。ハンセンさんはミニトランザットカズミクラージュ、はい、カズミクラージュ、小峠選手と一頭一緒ですね。ミニトランザット、こちらも、白崎ステークス組です。結構白崎ステークスからなんか来てるイメージはありますねこのレース。ナゾコさん、リリージョブ、ナムラコスモスです。お、はい、3歳馬です、ナゾコさん。そしてデンジャさんはキープカルムとファントムシーフ、ファントムシーフは前走菊花賞ですね、皐月賞神戸新聞杯3着馬なんですけども、人気がそれほどついていないというね、これは何でしょうか。距離が合わないと見られているんでしょうかね。はい、そしてダメヨさん、ミナデオロリリージョブ、ミ
リリージョブ、リリージョワ、ミナデオロ。はい、3章クラスから上がってきたところです。はい、さあオープン、そしていきなりの G3 どうでしょうか。アクアさん、チェルビアットとミニトランザット。チェルビアットミニトランザット、はい、チェルビアット4サイバーですけども、そう、 NHK マイルでは3着 G1 3着来てますからね。はい、じゃあシューさん、サトノシャイニングとカネラフィーナ。はい、カネラフィーナ、ね、小峠選手と一緒です。そしてトイレさんはケイズレーブ、チェルビアット。おー、ケイズレーブはこちら単勝、この馬だけポンと離れて単勝200万馬券になってます。ずっとダート、地方ダートでね走ってましたから。はい、おー、これはつきます、来たらめっちゃつきますね。バケツと尺師と猫さんはラバンダキープカルムです。はい、キープカルムね、白鷺ステークス2着馬。はい、ラバンダ、ラバンダも普通に考えたら強いです。はい、そのまま来るでしょうか。私もさん、ラバンダと里のシャイニングです。サイニングも実績あります。でタヌタヌさんが湘南アデイブ、カネラフィーラ。はい、湘南アデイブ前走は白鷺ステークスで15着と、大きく負けてしまったので人気落としてますけども、金牌と小倉大商店はね G3 3着来てますからね。でスースーさんはケイズレーブ、あ、またケイズレーブ来ますよ、200万馬券とミニトランザット選んではります。はい、ミニトランザット。ドンソンさんは、ナムラコスモスとファントムシーク。はい、ナムラコスモス、ファントムシーク、ファントムシーフです。ブエナオンダとカネラフィーラ。はい、ブエナオンダ、カネラフィーラです。はい、ブエナオンダ前走は関屋記念 G3 4着です。

カリンがファントムシーフとケイズレーブ。あ、直感のミカリンは大穴行きました。ウッピーさんがカズミクラージュとミオデオロ、はい、ミナデオロですね。はい、山上から上がってきた馬。で、朝顔さんがファントムシーフとカネラフィーナを選んで貼ります。はい、ファントムシーフとカネラフィーナ、はい、イトコトゲ選手と一緒で、ユイちゃんがあったな。ユイちゃん、ユイちゃん、キープカルム、カシン、カンシンですね。はい、ユイちゃんも直感が当たるでしょうか。はい、以上ですね。そして、先週の結果見

ですね、まずは未勝利戦、3歳未勝利戦に、スイーティーベルとウィスカーパッドが同じレースに出ました。スイーティーベルは誘導さん、ウィスカーパッドはドンソンさん、スイーティーベルが8着、ウィスカーパッドが3着でした。オープンのレイニング、はい、レイニングは、スースーさんですは、結果が4着でした。はい、みんな頑張っております。それから、3歳以上一生クラスの、ラプランセスシールスさん、こちらが、4着です、はい、そして、3歳未勝利のヘイジュード、ペンペンさん、こちらが5着でございました。はい、さらに、3歳以上1勝クラスのサレジオアクアさん、サレジオは、3着です。そして、3歳未勝利戦のビッグヒーロー芋男爵さん、こちらは2着、ね、本当に2着3着が非常に多いビッグヒーロー。そしてもう1頭、オープン UHB 賞の、ナムラクララお米さん、ナムラクララは1着です。1着おめでとうございます。いや、ようあのごちゃごちゃから抜けてね、1着来ました。頑張りました。さあ、そしてでは今週行きましょう。今週のこと馬場のレースです。まずは8月15日の土曜日、新潟3レース2歳新馬戦、はい、赤ちゃんデビューです。2歳新馬戦リボンロード、こちらは朝顔さんです。はい、新潟3レース2歳新馬リボンロード朝顔さん。それから、中京4レース、3歳未勝利戦アサリア、こちらハーピちゃんです。3歳未勝利アサリアハーピちゃん馬。そして、中京11レース3歳以上1勝クラスにサリーチェ、こちらはアクアさんです。3歳以上1勝クラスサリーチェです。それから新潟9レース新潟ジャンプステークス G3、 こちらにベールランス、はい、ジャンプね、前走でもいきなりオープンで阻止詰めしてくれましたけども、 G3、 はい、ベールランス登場します。そして8月16日の日曜日、札幌12レースアカンコ特別2勝クラスです。ダノンヒストリーバケツと尺子と猫さん、はい、となっております。現時点では以上ですね。はい、ではちょっと待ってください。はい、こと馬場情報は以上となります。なりますが、ここでですね、ちょっとかよちゃんからお写真が届きましたですよ。ちょっとお待ちよ。かよちゃんはあの先週放牧ね、放牧に行ってお休みでしたけれども、その放牧先のお写真を送ってくれはりました。ちょっとかよちゃん写真を皆さんにもね、じゃあお裾分けしていただきましょう。待ってくださいよ。おお、あらあらあら、陽気張るよ。じゃあちょっとね、皆さんに見ていただきましょう。かよちゃん、ありがとうございます。

とうございました。もうね、本当にかよちゃんの写真は何やろう、ほんまに馬愛をすごく感じますね。なんか写真が上手とか綺麗とかいうその奥を感じるというか、はい、素敵なお写真いっぱいありがとうございました。皆さんにもね、お裾分けでございました。はい、さあでは、ここで一息つきまして、ワンニャン行きましょう。はい、ワンニャンダンス行きます。今日はですね、はい、スピッツ、特集しております。ジャンボリーツアーのライブバージョンでお送りしております。では行きましょう。では、はい、ワンニャンは、はい、この曲でいきます。恋する凡人。

ではアジサイさんの朝顔日記です。小太郎くんはまた一回り大きくなり、歯もボリュームが出ています。歯の色が深みを増し、黄緑の艶やかな新芽も出ています。竹は1メートル70センチになりました。幹はまた太くなり、たくましさが出てきました。スメコちゃん、メスコちゃんはあまり日差しが強いとぐったりとなるので、玄関の日陰に置くとまた元気もりもり生き生きとしてきます。メスコちゃんは先が黄色くなったつぼみがいっぱいで、ところどころもう白い綿毛が開いています。秋川ピダムちゃんは赤い茎に緑の実をつけ、長く垂れ下がった実の房が今いっぱい増えてきています。朝顔は全体的に花が少なくなってきました。みんなより遅れて咲いたフィンガーエイトちゃんは初めて見るような濃く深みのある赤みの朝顔を咲かせ、草野正八ちゃんはこれも不思議に今まで見なかったような濃い赤紫の花を咲かせています。早くから咲いていたシモン正八ちゃん、山本十八さんはもう種がたくさんでき大きくなってきています。今日は気温が下がり日差しも強くなかったので、柏原ヨパエちゃん、団子八兄弟の朝顔の花は夕方まで縮れずに咲いていました。北島八郎さんの鉢も種がいっぱいできていますが、下からつぼみがまだまだ出てきています。ミス奥代ちゃん、奥代ちゃんたちは地植えなので成長が違います。葉がいっぱい茂り、もう緑の屏風のようで、ネットの天井まで朝顔でいっぱいです。今年は各植木鉢に次から次へと新しく覚えのない芽が出てきています。今も北島八郎さんの鉢にたくさんの小さな双葉が出ているのを見つけました。何の苗なのでしょうか。フィンガーエイトちゃん、菅原姉妹、そしてひよどり上戸の武田天津也さん、二村天一さん、それに瀬川パチコちゃんの鉢にも濃い緑色の朝顔のような双葉が出てきています。それだけではなく、スパチダーズちゃん、美空メスコちゃん、秋川ピダムちゃんの鉢には細長いネギのような芽が束になって出てきています。今年スーカーさんの落とされる糞に含まれる種は盛りだくさんです。中でもすごいのはオクラです。浜田翔一さんの苗はオクラで決定です。今双葉の次の本葉が4枚出ています。他に何本も生えてきているので、実ができるのが楽しみです。ひよどり上戸小株は武田天津也さんが細い枝を伸ばしていますが、もう白い花が咲いています。二村天一さんはとても茎が太くたくましくネットを張っていて、軒先に近づいています。つぼみがいっぱいで白い花も咲き出しています。そして枯れてしまった山本リンダさんに代わって植えた天から新しく降ってきたひよどり上戸は成長がすごく勢いもあります。茎は緑色で産毛がいっぱいで、もう脇芽が出だしています。ひよどり上戸の小株ジュリーエイトちゃんも、加藤八子さんも、覆面パロホちゃんも葉がよく茂り、茎もよく伸びてネットまで届きました。葉の形も美しく整っています。菅原姉妹はピンクの花がほとんど終わり、今白く大きな花が咲いています。今朝は12の花が咲き、もう開きそうなつぼみがいくつもあります。スパチダースちゃんはなぜか育ちにくいようで、また一株が枯れ、残るのは一株です。桔梗の中山一位ちゃんは種がいっぱい膨れています。そしてコスモスの大橋いちごちゃんには早くもつぼみができていて、その先に赤い色が覗いています。はちこちゃんの花は来週咲くかもしれません。南一里ちゃんの苗も伸びてきました。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんの上の葉はまだらが入っていますが、日陰の下の葉は柔らかくなってきました。小枯らしもみじろうさんは赤かった葉が緑になり、下から濃くなってきています。そして注目の瀬川パチコちゃんはもう何本ものつるが軒先に届いています。上の方の葉は随分大きくなってきました。その先には去年見た矢の先のようなつぼみが出てきています。追伸、小太郎くんの写真は2023年11月半ばです。
追伸の追伸。今朝父親の植木鉢で瀬川パチコちゃんの花が咲きました。二村天一さんの鉢に出たパチコちゃんの苗を移した株です。ということで、はい、今回も送っていただいたんですが、なので写真がですね、小太郎くんの2023年の小太郎くんの後に追伸の追伸で瀬川さんの写真が来ま

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

スヤイレオンファ。はい、スヤイレオンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回はアクアグリーンさん紹介映画でマウミでした。はい、マウミね、ワンちゃんの名前でしたね。はい、いやー、これがまたかわいい、ワンコ映画に弱いんですけど。はい、ではこちらの映画ね、紹介しましょう。まず主人公となるのが、チャニというね、11歳の男の子です。これがユースンホ、またまた出てきましたねユースンホです。そして、妹がいます。6歳の妹のソイ、これがキムヒャンギ。まあ、あんな小さい時からね、キムヒャンギは出ていて、またすごいですね、本当に韓国の子役は。まあその2人兄弟で、親にまあ捨てられて2人きりで暮らしてたんですね。で、ある日、まあ、チャニは、妹のソイのお誕生日に、子犬を盗んできます。まあ、これね、盗んでくること自体はダメなんですけれども、その、盗んできた子犬、ラブラドールでしたね。で、この犬がマウミと名付けられます。で、3人家族となるんですね。 ですが、冬のある日、池というか湖なんでしょうか、冬でね、凍ってるんですけれども、まあ、そこで遊んでいた時にソイがその氷が割れてそこに落ちて、なんと亡くなってしまうんです。で、そばについていた、マウミ、まあ、そもそもこうマウミが先にその氷の下に落ちてしまって、でそれをソイが近寄っていた時にソイも落ちてしまって、マウミは自力で助かったんだけれども、ソイは亡くなってしまったと。で、マウミのせいで妹が死んだってこう思ったチャニはですね、もうマウミをこう拒絶してしまうんです。で、そこで母親がプサンにいるというね、情報を聞いて、一人でもうマウミを捨てて一人でプサンに向かいます。まあ、でもそのマウミはそのチャニの後を追いかけてですね、もう電車でチャニは行ってしまったんですけども、でもその線路をね、ずっと追いかけて、で必死に、探すんです。で、チャニはマップさんについて、でそこで、まあ、言った犯罪グループ、子供を使った犯罪グループに捕まってしまいます。で、ここのね、そのボスがアンギルガンでしたね。またここでこの2人が、いや、またね、一緒に出ているとはという感じでびっくりしたんですけれども、で、そのグループに捕まってしまって、で、まあ、チャニは、まあ、危機に陥ってしまうんだけれども、そんなチャニを、まあ、マウミが助けてくれると、まあ、その最初ね、その やっとの思いで、チャニを見つけたんだけれども、それでもチャニはマウミに対して、もうあっち行けってね、もう全然もう拒絶してしまうんだけれども、でもマウミは拒否されても、チャニの元に戻ってきて、でそのね、悪い人たちからももう守って、もう体を張って守ってくれるんです。でその無償の、ね、ワンちゃんの、マウミの無償の愛を受けて、チャニは、まあ、そこでようやくね、気づくんですよね。でも涙を流してマウミをこう抱きしめて、で最後の方も、まあ、ちょっとね、辛いんですけどね、エンディングとしては。まあ、でも、まあ、このマウミ役をやったワンちゃん、ダルちゃんっていうんですけど、この子がまあすごい、もう俳優なんか韓国のその動物映画とか今までもね、見てきましたけど、なんでこんなにお利口なのかと。でしかもそのただのお利口以上にこう演技をしているかのようにすごいんですよね。
でこのダルちゃんをいろいろこう見てたらですね、本当に天才犬と呼ばれていて、あの人間よりも NG を出さないっていうね、役者のワンちゃんなんですよ。でも子犬の時から演技指導をこう受けてきてて、でいろいろあこれ大丈夫かなっていう思うようなシーンもあったんですけども、でもそういうのも全てあのちゃんとこういう風に撮影されてるんですよっていうのが、例えばあの真海がね、あのワンちゃんにこう首を噛まれる、そういうシーンがあるんですけども、でもそれも実は首周りに厚手のこうパッドを引いて、であの相手のワンちゃんも役者犬なので、ダルちゃんを噛むのではなくて、ダルちゃんの首元におもちゃがつけられていて、それをこう噛んで、こう噛んでるように見せかけるっていう、そういうあの取り方をしている。要はそのおもちゃを噛んで引っ張るっていう、でそれをされた時に、ダルちゃんの方にあのやられる、なんていうか、こう噛まれてもやされるがままにこうするっていう、そういうのも全部演技指導、演技指導というかね、トレーナーさんによる、そういう指示で、だから顔の表情とかもね、あのワンちゃんの役者犬っていうのは、まあ、この当時でもそうやから今もだいぶそれは進歩してるとは思うんですけど、本当にね、あの顔の表情もトレーニングで、あのはい悲しい顔してとか嬉しそうな顔してっていうので、その表情を作れるんですって。いやすごいですね。でしかもその最後ね、涙流すというか、涙ためるシーンがあって、あれダルちゃん真海泣いてるって思ったのも、あれも目薬を使ったわけでも何でもなくって、本当にそのワンコって、そのそもそもこう共感能力っていうのがすごく高い動物で、でその、まあ、この撮影にあたってすごくあの仲良く、ね、役者さんとも綿密にあの触れ合ってきていて、でそういう感情の爆発とか悲しい感情とか、そういうのを敏感にこうワンコって察知できるので、でそれにあのダルちゃんが共感をして、要は目に本能的な部分ですね、で目に涙をためたっていうので、これは本当にあのスタッフの、撮影スタッフとかも非常にびっくりしたっていう、そういうエピソードがあったりとかですね、本当にすごい天才犬なんですよ、この真海ね。いやすごい映画でしたっていうかね、出ている人たちも本当にすごいんですよ、みんなすごい人たちがね、あのたくさん出てるんですけども、でそこにこのワンコの真海が、ね、要は真海が主役としてね据えられてる映画ですから、いやすごかったですね、可愛かったなはい、ということで、4話今週は、アクアグリーンさん紹介映画でございました。では、指名されていたのはキンパ夫人でした。今皆さんコメントは書けるでしょうか。キンパ夫人、紹介映画お願いします。そして、王隊長は来週の指名をお願いします、はい、では、ね、メールを待っている間になんですが、ちょっとここでですね、はるかさんから、はい、追伸メールがハーピちゃん実況メールが届いておりますので、ちょっとね、こちら紹介させてもらおうと思います。

アナゴちゃんこんばんは。 CBC 賞アナゴちゃんのおまさんはディアナザールとインビシブルパパね。スタートしました。すぐにパパちゃんが先頭、早い。リアちゃんはまあベベよ。パパちゃんは離したまま頑張れ。あー後ろから抜かした。どんどんどんどん抜かされてるやん。もうすぐゴールやというのに何これ、抜かされすぎ。リアちゃんは最後頑張って9着、パパちゃんはベベよ。2人合わせて8ごぼう抜かれ。中途半端ね。チャーさんまた薄いわね。ハビちゃん次も応援するね。強いルヨンファはアクア家のグリーンさん紹介のマウミ、これは犬の名前でした。兄弟の2人が共に素晴らしかった。また犬のマウミのすごいこと、それに孫徳女王のアンゲルガンが出ていてびっくり。役者さんにも犬の名演技にもびっくり続きでした。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでおいんかい、アナゴとハ

0: はい、くるみとくるなをお送りするのはくるみのまりと
1: くるみの幸です。
0: はい、はい、というわけで、先週、
1: はい、
0: ちょっと最後ね、後半ちらっと言ったんですけど、
1: 何を、
0: 今週がくるみの、くるみとクールダウンのちょうど半年目にあたるということで、
1: そうかそうか、言ってたやつだ、
0: で何かしたいなということで、じゃあゲストを呼ぼうと、
1: あ、そうやそうや、そうだった
0: ということで今日はゲスト来てます。
1: はい、
0: まあ後でね、あのオープニングトーク終わったら
1: ちょっとね
0: 登場してもらおうと思うんですけども、
1: スペシャル、
0: 果たして誰が来ているのか、
1: 一体誰なんでしょうか。
0: はい、ちょっと
1: こう期待、
0: はい、お楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、
0: というわけで、ね、もう今日はもうオープニングトークはもうさっさと切り上げて、そちらのゲストさんのために時間を割こうと思っています。
1: はい、
0: じゃあこの二人がお送りするくるみとくるの最後までお付き合いください。はい、
1: ゲストのコーナー。
0: はい、本来ならねいつもここで、はい、商業無常のコーナーをやってるんですけども、今日はゲスト
1: ついに
0: お迎えしています。
1: はい、それではですね、ご紹介いたしますね、私たちくるみの大切なおばあちゃんである、
0: はい、
1: どうぞ
0: どうぞ
1: どうぞ。
2: はい、くるみのおばあちゃんのすみばあちゃんです。
0: なんと登場したのはくるみのおばあちゃん。
1: おばあちゃんですよ。
0: なあおばあちゃんどうよ、今の今のおばあちゃんの姿、私はどうしてもシャメールに撮りたくて仕方がない
1: んだけど、すごい
0: ねちょっと緊張してるって言ってたけど、もうすぐ慣れるから
1: ね。
0: おばあちゃん、あの
2: ハラハラドキドキ
0: そうか、まあ、ここでね、なんでくるみのおばあちゃんが登場したかという話なんですけど、くるみのライブよく来てくださってる方はご存知だと思うんですけど、いつもくるみのライブにはうちらおばあちゃんが
1: 来てくれてますね。
0: ね、
1: ね、
0: 一回も
2: 一回も書かしたことありません。書かしたことないわ。
0: ほんまやんな。ほんまにないよな。でも混んでいいよって言った時以外は、混んでいいよっておかしいな。いやいや、でも絶対来てくれて

0: から、うん、そう思って携帯を持とうかとか思ったのが始まりで、うん、メールなんかな、うん、あのそんな用うたんとも頭から思ってたからな、
1: うん、そういや、うん、ところがやんおばあちゃん、うん、メールしてるやん今
0: そう
1: や、
2: no! うん、すごいよ、no!
1: おばあちゃん
0: でもマリにね、うん、あのメールの打ち方教えてもろうて、うん、ほんであの図解でね説明までちゃんと添えてもろうて、うん、それ見ながらな、うん、あのメール打ってんねんけども、
1: そうそう、
0: あのそれが聞いてあの教えてもろうて聞いてもな、うん、右から左へスーッと抜けていくさかいないつも忘れて、うん、メールエラーばっかりしてんねん
1: 最初の頃多かったな、
0: うん、メールエラーばっかり、
1: うんうん、でも最近ちゃんと遅れてるやん、
0: うんうん、しやけども、うん、漢字変換のとこでとんでもない漢字が出てきてね
1: いや おばあちゃんほんでさ、うん、メルトもいるやんか、
0: は
1: あ、誰か言うてあげてみんなに、
2: あ、ほんまや、はい、ほんまや
0: マイケルさんと三宅くん
1: そうそう FM ギグのマイケルさんと三宅くんが実はメルトモだと、
0: うん、
2: というね、
0: うん、まだこの方がな、
1: うん、
0: あの優しい方でね、
1: うんう
0: んうん、でもあの思いやり向こうで、うん、まずも優しい人なんや、
1: はあ、そう、う
0: ん、それがそやからあのおばあちゃんでもな、
1: うん、
0: あのメールが打てるんや
1: ああそっ
2: か、なるほどね、
1: そのメールの文章で三宅くんとマイケルさんの優しさが伝わって伺えると、そうそうそうそう、えらいこっちゃ
2: すごいな、
1: うん、いやほんでね、うん、あのこの間4月の話なんですけど、うん、おばあちゃんと、うん、ある場所にマイケルさんに会いに行ってんな、
0: うん、そうや、
1: うん、でそこにマイケルさん会いに行ったら、うん、タムさんもいはって、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: ね、うん、で帰ってからおばあちゃんがメールを打ったのよ、
2: う
1: ん、でおばあちゃんのメールっていうのは基本ひらがなか、
2: うん、
1: いや基本ひらがなやな、
0: ひらがな、
1: ひらがな、うん、ひらがなやけどたまにこう意図せん変換が、
0: うん、
1: 変な変換になったりとかして、
0: う
1: ん、
0: そう
1: や、で、うん、おばあちゃんがマイケルさんにお礼のメールをね、
0: うん、
1: してんな、
0: うん、
1: でその時
0: あの タムさんと、
1: うん、
0: ほんであのマイケルさんにお礼が言いたいから、
1: うん、
0: ほんでマリーにな、
1: うん、
0: あのタムさんってどんな字書くのって聞いたら、
1: うん、
0: あのカタカナでタムさんやって言うたからな、うん、
1: いや本当はね TAM やけど、うん、もうややこしいから、うん、もうカタカナでいいよと、
0: うんうん、でそのカタカナの入れ方知らんさかいな、
1: うん、
0: そやからひらがなで、うん、もうとにかく全部ひらがななんや、うん、ひらがな、
1: うんうん、はいはい、
0: ほんであのタム様ってこう入れたんやな、
1: タム様
2: サマ
0: サマタム様って入れたらこのタムさんのタがな、うん、あの高いのタになってしまって
2: 高いのタ、ほんで
0: タムさんのムーがな、
1: うん、
0: 無料のムーになってしまってほんでタム様になってしまってえらい悪かったけど
2: ちょっとすごいな、
1: 高い無料のタム様、
2: 神様のように崇めて
0: えらい悪いことしたけどもしょうがない
1: で、うん、そのまま送ったんか、
0: うん、でそれがな、
1: うん、
0: あのほれ文章がいっぱいになってきたらピッピッピッってほれ音がするやろ、
1: あもうこれ一回変換してくださいって
0: 言って、これ以上も入らへんので、
1: うんうんうん、
0: ほんであの押したらな、
1: うん、
0: そんなその漢字がそんな漢字に変換してしまって
2: なるほど、
0: なんかそれ直してたらな、
1: うん、
0: もうメール打てんようになったらいかんと思うてそのまま
2: 打
0: て
2: しまって、打てんようになった
1: らほんまでもそういうメールが多くってそれがいやでほんま面白いねんって、あと何だっけな、あお祝い、
0: うん
1: う
0: ね、
1: お祝いっていう、
0: あのひい孫がね2人おって、
1: うんうん、
0: でそのひい孫にな、
1: うん、
0: あのお祝いをあのあげようと思って、
1: うんうん、
0: でそれをあの娘にな、
1: うん、
0: あのメール打ったんやんか、
1: うん、
0: ほんならなあのお祝いやけど、うん、昔の人間やからお祝いって言うねんな、
1: お祝い、
2: うん、
0: お祝いやけども、うん、昔の人はみんなお祝いって言うんやんか、
1: うん、
0: ほんでそのあのお祝いの湯がな、
1: うん、
0: あのお祝いって打ったんやけども、
1: うん、
0: お祝いの湯がお湯の湯なって
2: あお湯の湯
0: でお祝いの Y がな賄賂の Y になって
2: お湯の賄賂か
0: うん、でもさすがに娘もな、
1: うん、
0: あのそれ解釈しかねてな電話してきた、うん、これなんや言うて
2: なるほど、
0: うん、そんなことがよくあるねん、
1: さ分からへんよね、
0: うん、
1: でも大概みんななんかこう解読してくれてると思うねんか、うんうん、だからな
0: あの解読してくれんと分から
1: へんあのなマイケルさんにしろ三宅君にしろ、うん、そう

0: 間違った変換したメール送ってるやんか、うん、実際ね、うん、でも一切そのことに触れずに返事返ってくれ、
1: う
0: ん、ちゃんと解読して、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそうそう、
2: なあ、うん、すごいね、
1: 優しい方やからな、うん、そんなことを聞かんと、うんうん、何でもない風にして受け止めてくれたのに、うん、
0: よかったな、
1: 嬉しいわ、
0: 嬉しいな、うん、面白いな、
2: 面白いな。
0: あとなんかもうそういう誤字がいっぱいあるから、あのもう前まではもうちゃんと漢字変換の仕方をもう書いて教えてあげようと思っててんけど、うん、もうやめとこうと思って、いやもういっそあれはある意味素晴らしい、
2: 才能というかなんというか素晴らしいですね、あれは
1: 才能でさえできたらいいけどな、
0: いやでもああいう変換ってやろうと思ってもできひんやんか、
2: できひんと思う、
0: 若い人にはね、
1: ほんでね、おばあちゃんの持ってる、携帯がな、まごまごしてるの違うかなと思って、
0: まごまご、
2: まごまご、
0: あ、携帯電話 が、
2: なるほど
0: どう変換したらいいんやろみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 前なんか、ね、ありがとう、うん、ありがとうやのにありがとう腕とか最後腕って書いて変換され
1: ありがとうのな、うが腕になって
2: しま
1: って
2: ね、腕に変換か、
0: なんでそう、どうしたら、
1: あれは確かあの三宅くんやと思う、
0: あ、本当
1: に、もう何も言わはらへん、
0: あ、最近で一番面白かったのが、うん、FM ギグ、うん、で A が絵の具の A やろ、うん、で笛が増えるっていう字、
2: うんうんうん、
0: 増えやろ、でムームートギーで麦っていう字、
2: 麦
0: であのグーのえなんていうのおかずとかのグーの、それで FM ギグってなっててすごいな、あの
2: 笑えるな、すごい、
0: あとねおばあちゃんいろんな趣味があって、
2: うん、
0: 絵とか毎日絵描いてはって、
2: うん
1: うんうん、家のことね、自分のできることをことことすることは自分の体のためやさかいな、
0: うん、
1: 自分のできることは家の中でことことしてるけども、
0: うん、
1: そのもうことことすることがなくなったら、
0: うん、
1: いつもあの絵描いてる、
0: 絵描いてる、
1: 小さな家やけどね、
0: でいろんな人にもらってもらって、
1: もらってもらってありがたいわ、
0: うん、よかった、うん、まあね、こうやっておばあちゃんとの話も尽きないんですが、
2: はい、うん、
0: もうちょっとそろそろ時間がね、
2: あ、そうか、残念
0: やってきたんで、
2: はい、
0: じゃここでおばあちゃんに今日は曲紹介をしてもらいたいと思います。
2: はい、
0: はい、はい、言うて、
1: はい、スピッツで、はい、君が思い出になる前に、
0: はい。

0: だかというと、実はおばあちゃんのセレクトのやねんね。
1: そうですね。
0: なんでこの曲選んだの？
2: マリがスピッツの大ファン で、うん、でおばあちゃんもあのファンになって、うん、で一番最初に聴いた歌がこの君が思い出になる前に、うん、この歌がもう大好きになってね、うん、でカラオケに行ったらいつももうこれ歌うってまあええねんけどもいつももう調子外れのねあの歌ね、うん、歌ってたわ。
0: そうやね、おばあちゃんいつもカラオケでこの曲歌ってて、
1: 歌った、
0: はい、そんなおばあちゃんの思い出の曲スピッツの君が思い出になる前にを聴いていただきました。はい、というわけでもうエンディングですわ。
1: あっという間やね。
0: おばあちゃん今日どうやった、
1: うん、どうやった？
2: 楽しかった、ものすごく楽しかった。
1: ほんま、よかった、ほんまよかった、うん、
0: いやなんか最初この話おばあちゃんに言った時にさ、
1: そうそう、もうすごいね、
0: そんな無理やとか、
1: いや無理やってすごい言ってたけど、うん、
0: よかったやろ出て、
2: うんうん、
0: ね、な
2: あ、せやけどな、うん、人生もう土壇場に来て、うん、あのこんなことがあるとは夢にも思ってへんかったもんな
1: すごい
0: ほんまに、うん、ああでも喜んでもらえてよかったよ、うん、
1: よかったですね、う
0: ん、また機会があったらね、
1: おばあちゃん一緒にまた
0: やりたいね
1: やりましょう、
0: はい、というわけで、うん、今日は告知ができなかったけど、まあ来週やね、はい、
1: そうですね、
0: はい、というわけで、うん、くるみとクールダウンお聞きいただきました、お送りしたのはくるみのマリと
1: くるみのサチと
2: すみばあちゃんでした。
0: バイバイ、
1: バイバイ。

はい、ということであっという間のエンディングです。いや、やっぱり何回聞いてもいいですね、おばあちゃん。ほんまに、このラジオのおかげでといいますか、毎年おばあちゃんの声がねこうやって聞けるので非常に私も嬉しいです。はい、そしてコメントがやっぱ入ってないのでつながってないみたいですね。まあ、ですが、まあ、キンパ夫人なのでコメントをねチャットを使ってもらえるので、とりあえず、エンディングというか、ね、この後の、エンディング後を含めて、入れた段階で多分ね、映画紹介は入れてもらえると思います。で、王隊長の来週の指名も、そのタイミングで入れた時にざっと入れてくれはると思いますので、まあ、最悪、生放送中にもし繋がらなかったとしても、アーカイブコメントがありますので、そちらで紹介してもらえるかなと思います。はい、ということで、はい、今日はちょっとあとは中井さんを探さないとどうしよう、なんかどっかに落ちてたらね。はい、来週なんとか登場してもらうつもりですので、お待ちくださいということです。はい、ではもう今週は、はい、なんかねちょっと寂しい感じですね。皆さん全然入れてないですね、これはね。でもアーカイブで聞いてもらえるので、はい、また来週、はい、来週もすみおばあちゃんスペシャルパート2、その2ですので、また来週もよろしくお願いします。ということで、また皆さんこの1週間またはるかさん料理また書いてくれはるかな。はい、そちらも楽しみにしつつ、1週間元気に過ごして来週水曜日にお会いしましょう。

0: ップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、皆さんご存知の通り、うん、1978年にスタートしてね約10年間、うん、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、うん、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はま全然ラジオ聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、はい、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけどこうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうだったかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それ でこのブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだからこの頃の中森家はそんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: ああ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分かるね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う。そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うんだよね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、30.1 万枚、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよね、見てたから。
0: ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: はん
0: ね。
1: そうそうそう、だからなんかサイザーさんのと繋がってるかもしれない。嫌だわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、どうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしよう、ね、
0: まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、ということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、しんじろうん、さんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん、
1: ね、みちのさんのマイクオンにしてほしい、ね、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこ の, あの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね、みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております
0: 。なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ、伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: はあんまり、あ、ない、書く近くで言ってくれてるじゃ
1: ん、言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃いましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし ね、
1: ね、これ難しくないのよ、ほんで、
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのあるという
1: か、ね、そうなんです、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あ、なるほど、
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、中村君
1: が
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者、
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してたところ で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: あ、そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってたと思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解かも分からない
1: もんね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2 万枚。
1: あんまり 18.2 万枚、言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です。
1: おっと、ほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、
1: うんうん、やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはいはい、だからすごく聞き覚えはある、はいはい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8 万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。
1: あ、なるほど
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50。
0: これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで行くようになる
0: ね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 21.1 万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベストテン年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、吉

0: 先生に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい、
0: ね、ぽいよね当時のね、
1: ああ惜しかったね倉井さん、ハートで8たす10で18位の予想だったんです。
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます。
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょ、きっと
1: 太田道子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

福美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、まったりですね喋っていこうかなと思っておりますので、ひとときお付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美ことでございます。今宵もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: もう先ね、今月は学ぶことが多くて
1: よかったです。
2: ありがとうございます。はい、いつもいつも本当に感謝申し上げます。
1: いえいえ、よかったです。あのね、もう何年前になりますかっていう感じですけど、
2: いやもう
1: 本当やってきましてね。
2: そうですね、やっぱりこの歴史を刻んだんで、
1: はい、
2: 私も最初ってやっぱりこう受け取る体制がなかったんだと思うんですよ。
1: うんうんうん、
2: で途中からフリーにちょっとね、
1: はい、
2: 途中で、まあ、僕は聞きたいことを全部聞き終わってって感じやったんですよね。うんうん
1: はい、
2: だんだんこうなんやろ、やっぱうまいことステップを踏んでいってるんやなと自分の中でいやこれは御事さんでないと多分 僕のね、やっぱり、はい、たった一回きりの人生で、
1: うん
2: うん、こうやって今現時点で僕感じてるわけじゃないです、はい、僕はね、
1: うん、
2: だからゾッとするんですけど、
1: はい、
2: あのプロセスがあって今これだから、うん、あこうかというのがね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: あの僕自身も出てきたし、はい、御事さんもなんかこうのね気づきがあった中の
1: 激しいですね。
2: ね、なんかすごい子も、ね、思いっきり振るぐらいのあれもあったんですけど、
1: はい、
2: で言われることはやっぱり、え、なんでそれ思うんですかみたいなのもあったしね、うん
1: はい、
2: あるいはあ、それはまあこういうことだ

0: ったんで、はい、まあ、今ね、ちょうど、まあ、僕としてはお盆なんでね、
1: はい、
0: やっぱご先祖さんっていうのは僕はすごく、うん、まあ、大切かなと、は
1: い、うん、
0: あのありきたりの話、
1: ね、いやいやいや、あのね、
0: 思うんです。
1: 実家にいた時は、
0: はい、
1: あのちゃんとお盆してたんですよ、
0: はい、
1: うん、でまあ、実家がそういう 家、ね、あの家だったっていうのもありますけど、
0: まあ、そういう、
1: うん、大切にするお家、
0: 大体普通そうですね。今あんまりそんなないです
1: ね。あのね、嫁ぎ先はですね、うん、全く気にしないんですよ、
0: はい、
1: うん、ほとんどしないっていう感じなんですよね、
0: はい、
1: はあ、天国ですよね、私にとったらって。
0: そうやね、しきたりがまずないんでね、はい、自由やしね、
1: はい、なので、うーん、そのまあ、だからっていうわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: じゃあなんていうんですかね、ご先祖さんたちをどう見てるかっていう風な話になると、
0: うん、
1: 個人的には、
0: はい、
1: 先人の中に入る人たちっていう感じなんですよ、
0: うん、
1: だから自分のご先祖様だから大切っていうよりは、
0: うん、
1: 自分が今生きてる状態にしてくれた人たちの一部なんですよ、
0: うん、
1: っていう感じなので、
0: はい、
1: あんまりね特別扱いしないです
0: おお、すごいね、
1: はい、
0: やっぱり視点違うね。
1: あ、というか、うん、特別じゃないじゃないですか、
0: うん、でもね、まあ、おっしゃる通りで、
1: はい、
0: やっぱり歴史刻んである人って、
1: うん、
0: 自分だけが良かったねって思ってないんですよ、ね、どっちかというと
1: はい、はい、
0: まあ、僕ら戦争のねすごい穴が体当たりする人だって結局最終的に、
1: うん、
0: ほんまは行きたくないし、
1: うんうんうん、そうですよね、
0: 娘息子がね、うん、まだちっちゃいでいたら、
1: うん、
0: もう帰りたいし、
1: はい、
0: でも男としてとかね、うん、あの時はそういう育てられ方あったから、うん、男性はね特に、
1: うん、
0: だったし、なんかまあおかしい時代なんだけど、うん、でも二十歳そこそこでね、
1: はい、
0: それを分かった上で、
1: うん、
0: ね、まあ、いろいろ手紙とかも置いてあるって、うん、ああいう人たちって結局最終的に手紙の中で書かれてるのは、だからその自分の息子娘が、
1: まあ、家族のことですよね、
0: ちゃんと、
1: うん、
0: はい、いいね、
1: うん、
0: 日本で、
1: うん、
0: あるから今俺は行くんだみたいなね、うん、そういう思いっていうものが、
1: はいはいはいはい、
0: 多分それぞれの歴史であったと思うんですね、うん、あれはたまたま手紙で残ってたからそれは多かったけど、
1: はいはい、
0: でもそうじゃなくて逃げてる人だっているし、
1: うん、
0: ね、もういっぱいいろいろあったと思うんです、うん、だから確かそうなんだけど、
1: うん、
0: 僕が生きてるのは、
1: うん、
0: もちろんその人たちのこともあるけど、やっぱり僕の先祖がいなければ、
1: うん、
0: 私いないじゃないですかっていう ね、
1: あ、でもね、あ、はいはい、
0: ちょっとそういう視点やったんですね、うん、
1: それも分かるんですけれど、
0: うん、
1: どこかでは自分が生きているような気もするんですよね。
0: どこかで生きてる、
1: はい、
0: あ、そっか、全然違うところで今ここじゃなくても、
1: はい、
0: あ、やっぱり
1: だからそのこだわるのがよく逆に分からない
0: 出ました、出ました、よくわからない出ましたね、
1: はい、
0: ちょっと久しぶりですね、よくわからないわ、ね、
1: はいはい、よくわからない、
0: 大体はい、今月はもうよくわからないはなかったですもういや、こうこうこうこうで、
1: はい、
0: それはちょっとねこうじゃないの、うん、っていうのはあったけど、うん、よくわからない、はい、
1: 出ました、ね、そう、だから自分とこのお墓だから綺麗にするとかはあんまりよくわかんないですね。
0: あ、
1: 隣もしてあげたらいいやんとか思いますし、
0: はい、なんかあれがあかん言うてるもんね、
1: うん、
0: 足踏み入っても、
1: はい、
0: 草むしり一本でも、うん、なんかするとなんかがとか言って言われてる
1: から、そんな、なんて言うんですかね、
0: 僕は抜くんですよ、だって
1: っていうかね、なんて言うんですかね、その今の人たちが結局変えてってるでしょ、
0: うん、
1: で、そのいわゆる仏教じゃないですか、
0: はい、
1: で、その仏教っていうのも時代によって変わりますよね、
0: うん、
1: 受け取り方も教え方も、
0: はい、
1: そんな変わる儀式に、
0: うん、
1: なぜそこまでこだわってるのかがわからない。
0: あ、
1: だから変わるんでしょって、これからも変わっていくものを、
0: はい、
1: 他人が入っちゃいけないとか、
0: まあ、なんか言ってるよね、
1: どうでもよくないですかみたいになるんですよ。だって本当にその、うん、生きてきた人たちを、
0: はい、
1: うん、なんていうんですかね、大切に思うっていうんであれば、
0: うん、
1: あんまりそのそこをきれいにするよりも思いを馳せた方がいいんじゃないと思うんですよ。
0: ああ、それはあれですか、形としては家に仏壇を 入れるとかそういうなんか
1: 仏壇自体は見てるの好きですけど、
0: ああ
1: 別にあってもなくてもいいです。
0: いらない、
1: はい、
0: 別にね、
1: はい、
0: 気持ちのことっていうことです、
1: はい、
0: 意識的なことです
1: よ、ね、だって普段からいろんな人たちの人生の上に自分は立ってるんだなっていう生き方をしていれば、あんまりそんなお盆だからって言って特別に何かしなくてもよくないですかって思うので、
0: うんうん、まあね、日頃からやっとけばいいことやね、はい、やれることはね、はい、いちいちお墓参りに絶対行かなあかんとかね、
1: うん、
0: なんか確かに風習がそうですよね、
1: 儀式じゃないですかっていう、ね、だから
0: な
1: んか、
0: うん、なるほどね、うん、
1: だから確かにそのご飯食べるときにいただきますは言いますよね、
0: うん、
1: でいただきます言わない人もいるじゃないですか、
0: いますね、
1: で言わない人がいたとしても、
0: うん、
1: その人がじゃあご飯をないがしろにしてるかっていうとそれは違うじゃないですか、
0: うん、ただのしきたりでね、はい、昔の名残であれいただきます言ってますから、
1: う
0: ん、感謝っていうことが前提でやけど、
1: うんうん、
0: まあね、そこら辺はちょっと僕にも分かんないですよ、
1: うん、
0: 絶対感謝がいいのかどうかも分かんないですし、
1: うん、それにそのものすごいお腹空いてて、
0: うん、
1: もう言うのも忘れて食べてるかもしれないじゃないですか、
0: うん、
1: にもかかわらず絶対言わなきゃいけないとは思わないですし、
0: うん、やっぱりあれやな、僕らは踊らされてきましたねいや昔から、うん、その、うん、ね、
1: うん、
0: 時代が変わったから、はい、なんか最近若いもので言わはるけど、うん、でも時代になってるね、うん、のはもう年配の人ではなくなってきてるじゃないですか、はい、世代交代とか、
1: はいはい、
0: それをうう言うたはる人いるけど、
1: うん、
0: なんか確かにもう変わっていくんやから、
1: そうなんですよね、
0: だから昭和の人はもう黙っといてっていう、今違うよってほら時代が変わってくれたからね、
1: はいはい、
0: あれずっと昭和が続いてたらまあそういう話もあるけど、
1: うん、
0: 変わっていってるっていうのもあるし、うん、今ねもう天皇がどうこうとか言われてるぐらいだから、うんうん、そんなところにメス入らへんかったのにもう入り出してるんで、
1: うん、
0: まあ自由ですよね、もういいんじゃないですかと、
1: うん、そのなんて言うんですかね、自分のご先祖様って結局それを言い出したら一つの命になるわけでしょ、
0: うん、
1: アフリカかどっかの、
0: うん、だから元をたどれば、ね、
1: そう、その人さえじゃあ敬っとけばいいんじゃないみたいになっちゃう
0: 面白い、
1: なりません、だってずっとご自分のご先祖様を大切にしたいんでしょ
0: これアフリカ、
1: そうだったら
0: 誰だったんやろ、
1: そのアフリカの女性が今有力なんでしょ、
0: え、確かそうなんですか、
1: うん、違ったんでしたっけ、そのアフリカからまず女性が誕生して、そこからこう人類がこう進化していったみたいな、 DNA 的に、
0: で、ああそうか、ホモ・サピエンスという、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 約20年前にアフリカで誕生し、
1: うん、
0: ということでそこから世界中へと拡散した、
1: そうだったらそのアフリカの彼女を大切にすれば全員の祖先というか、
0: ああそうやな、
1: そう
0: 書いてあるわ、ミトコンドリアのね、
1: うん、
0: DNA の Y 染色体の研究から、
1: はい、
0: 全人類が共通している先祖がどうもそのアフリカの裏付けがもうできてるみたいです、
1: ね、だからだったらその彼女はなんでみんな上回らないのってなるじゃないですか、
0: いや一番この人があれやもんね、
1: うん、
0: この人がいなかったらみんない
1: い、そうだってことはその人を神棚に入れたらいいじゃないってなる
0: 面白いや
1: つ、なりませんだってい
0: やそれはそうですね、
1: うん、
0: へえ、
1: でその人さえありがとうございました、あなたが来てくれたおかげ、来てくれたおかげで、
0: うん、
1: 私たちはこうやってつながっていろんな人たちと出会うことができましたって言えるじゃないですか、
0: はい、一番究極を言ってますよね、だから
1: 筋が通るでしょっていう、うんうんうん、筋が通らないことをこだわるのはわからないっていう感じです、
0: だからほんまにやるんやったら、うん、もうそこ一択でいいじゃないかと、
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: それをなんかごちゃごちゃ言うなと
1: そうです、
0: どこどこ毛がどうとか、
1: はいはい、
0: なんとかがどうとか、
1: はい、
0: バチ当たるとか、
1: まあ、
0: いろいろ言うけど、
1: はい、もともとはあなたたちじゃあどうしてるのって聞きたいんです、
0: あ、
1: どっから、ね、どっから敬えば、はい、ラッキーなことがあなたたちに起こるんですかっていう感じですよ、
0: 確かにね、はい、
1: うん、
0: 小さい頃に、まあ、田舎ってちょっと仙台の方なんですけどね、はい、やっぱり毎年夏休みにお盆って帰る帰らへんっていうのは普通やったんですよ、
1: はい、
0: 皆さん全員が、
1: はい、
0: しきたりでね、
1: はい、
0: でまあ、実家帰るってことは、うん、距離があ あればあるほど、うん、まあ、楽しいんですよね、
1: まあ、旅行になりますからね、
0: 旅行やから、うんうん、でも行くじゃないですか、
1: はい、
0: でもやっぱ嫌なんですよね、あの、うん、遊んどったりだけですから、はいはいはいはい、でもまあ行かなあかん、でもそれが目的やから怒られるわけですよ、うん、何言うてんのと、うん、まあ、それでまあ育ちましたわ、
1: はい、
0: でもあのあれって結局ご先祖さんを敬うとか、まあ、手を合わせるってことやと思うんですけど、うん、それは存在があったっていうことを分かるようにね、うん、忘れないようにとか、うんうん、あとはお墓石を設けたい人がまあ考えたのかなとかね、うんうん、なんかあるじゃないですか、お布施じゃないけど、ね、
1: あのでも基本的にじゃあなんでお盆があるかっていうと、うん、
0: はい、
1: あのなんていうんですかね、人が出て行くことが多くなったじゃないですか、まあ、出稼ぎですよね、出稼ぎ行く人が帰ってくる理由になるっていうのと、
0: は
1: い、私が勝手に今思うわけだけですよ、いや
0: それは
1: 理由じゃないなるじゃないですか、ね、お盆っていうのがあればみんなそれぞれその時期は帰れるわけじゃないですか、
0: はい、
1: だから出稼ぎの人も帰れるようになって、うん、その帰った時にお互いの家族の結束を固めるっていうか、うん、結束力を確かめるためにあるんじゃないかなと思うんですよ。だからどっちかっていうとそのご先祖様云々よりは生きてる人たちが生きてる人たちの顔を見合わせて元気でやってるかどうかを確かめるためにやるんじゃないのかなと思うので、は
0: い、それが儀式というかそうなってるんだよみたいな、
1: うんうんうん、
0: あ出稼ぎね、
1: はい、最近なんじゃないと思います。
0: すごい発想ですよね、もう。
1: そうですかね。
0: いやいやいや。
1: な、わかんないですよ。ただそう思っただけで単純に。
0: でもそれって理にかなってますね、今言われてたら。うんうんうん、実は裏に、まあ、わかんないですよ、それは確かにね。うんうん、だけど、それは久しぶりとか、
1: はい、
0: まあ今はだから全くないですからね。
1: そう。
0: 聞いててもね。
1: 結局ね、その家族っていう絆が薄いみたいなこと言われるじゃないですか、うん、最近ね、うん、でその関わり方が変わってきたとかって言われるじゃないですか、
0: はい、
1: っていうのは、うん、関わり合い方がなくなったからなんですよ、
0: うん、なくなったね、
1: うん、
0: 確かに。
1: だからその儀式でお正月もそうですけど、うん、儀式で会うっていうことは基本的にその儀式を同じ日にやることで結束力があったんだと思うんです、
0: うんうん、なるほどね、
1: でもその結束力っていうのは基本的に国力じゃないですか、はい、
0: うん、
1: その国力がいらなくなってきてる時代なんで、うん、いわゆる、
0: はい、
1: 違う国力が必要なんで今は、うん、昔の国力とは違うのでそうなると別にもその結束力がいらないんですよ。
0: いらないですね、
1: はい、
0: てかまあないですね、もう、うん、あの地元にある人たちはなんかちょこちょこ聞きますけど、うんうん、
1: それでも薄くなっていると思いますよ。
0: そうですよね、
1: 昔に比べると、
0: うん、確かにね、
1: うん
0: うん、確かに確かに。
1: そうだからこう何々家で頑張ろうみたいなのが、
0: うん、
1: をやるために多分お正月もあったあの大事にしてたし、あのお盆も大事にしてたんだと思いますよ。
0: なるほどね、まあ、うん、あの京都はねほら、うん、五山の送り火、
1: はい、
0: ずっと16やったかな、
1: うん、
0: ありますやん、
1: はい、ありますね、
0: 30分ぐらいしか、
1: はい、
0: でいろんな方が来られるって言うけど、うんうん、とにかく大迷惑やねん。
1: そうですね、
0: だって家帰れないんですよ僕、
1: うん、
0: あの
1: 大変ですよね、
0: 通行止めなんですよ、
1: はいはいはい、
0: もうほんま勘弁してて、うん、どっから入ってももうアウトです。あの近所は船形があって、
1: うんうんうん、
0: あとは大文字さんも結局南から帰るときは、
1: うん、
0: 右も左ももうだからきついんですよ、
1: うん、
0: だからできるだけ7時前にはもう、
1: そうですね、
0: その、
1: は
0: いはい、あの橋を越えときたいとかでもまあ大体無理なんですね、
1: うんうんうん、
0: もう本当に嫌になるくらい、うん、だから、まあ、僕としてはちょっと迷惑っぽい感じがあって、
1: うんうん、
0: でも綺麗か言われてもあんまり昔
1: はあれはおまじないなんで、
0: おまじない、
1: はい、
0: はい、
1: 送り火はあの究極の壮大な厄除けなんで、
0: あれは厄除けなんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: へえ、
1: だから都を守るために厄除けした感じ
0: は
1: っていう説もあるので、
0: まあでもそれもそうかもしれない、だって、はい、昔から考えたらあれ山に火つけるのよ、
1: う
0: ん、
1: そう大変ですよ、山火事になったら大変じゃないですか。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: ねえ、
1: だからお焚き上げをしたわけですよ京都を使って。
0: そっか、
1: うん、
0: だからああいう一位になってたりとか
1: してるかも
0: しれないね、
1: はい、だから厄除けなんで、厄除けはまあ別にしといてもいいじゃないですか、おまじないなんで。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: 本でこの話とはね、ちょっとびっくりしていますけど、ね、
1: そうですか、
0: 展開が
1: 、はい
0: はい、僕の中ではこういう風なでいくかなと思ったけど、
1: うん、
0: まあね、あのご先祖様って話もそうですけどね、
1: はい、
0: なんかあるじゃないですか、キュウリとかナスがなんか、
1: あ、はいはいはいはい、
0: スーパーにたまにね、うん、買っていうので組み立ててるやつを久しぶりに見たんですよ、
1: はい、
0: 去年、
1: はいはい、
0: もうずっとなかったよ、はい、ああいうのはもう普通になんかちょっと昔話に出てくるぐらいで、目の前で見たことなかったけど、あるスーパーが仕掛けてるんですよね、なんかザルの上にね、
1: はいはい、
0: こう組み立ててるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で
1: 足つけてね、
0: おお、
1: こんなあったなみたいな、
0: そうそうそう、それは思うしっていうね、うん、とこやったんですけど、ね、
1: はい、
0: 今年もまあね、うん、出てるんでしょうけどね、うん、まあ、ちょっと見に行ってないんで、はい、あれなんですけど、
1: なんかその例えばなんていうんですかね、お盆の儀式は私しないですけど、
0: うん、
1: 皆さんの昔の写真は飾ってありますよ、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、だってこういう人が生きてた上に自分がいるっていう実感が持てるじゃないですか、
0: すごい、
1: なのであの例えば夫のお父さんのお母さんの写真とか、
0: はい、
1: 戦死された方の写真とか、
0: ああそういえばおばあちゃんのところにそれあった
1: な、うん、昔の白黒の写真を全部額に入れて全部飾ってあります、別にそのなそこで何をするってわけじゃないです、だけどそういう人たちがいたから自分が今いるっていう実感は持てるのでそれはしてます、
0: うん、ちょっと前半の話とはちょっと違うけどそれはしてあると、
1: そうそうそうそうそう、だからなんていうかその自分
0: 自然なんね、もう一体化してるというか、うん、いちいちわざわざだからって言うてそれが言いたいわけや、
1: そうそうそう、
0: いちいちなんでその時みたいな、うん、だから日頃からでもいいじゃないとか、うん、別に仏壇とかさ、うん、お墓行かなあかんとかじゃ、うん、そんなんちゃうよと、うん、
1: はい、
0: そんな儀式
1: 普段でいいじゃんっていう、うん、
0: 儀式にこうとらわれない、
1: そうですそうです、はい、うん、
0: まあ、とにかくね、うん、お盆は、うん、あの真ん中はいいんですけど、はい、前後もう移動できないんですよ、はいはいはいはい、大阪に行くのにもうほんまに勘弁して
1: ほ
0: しい、まあ雨さえ降らなければねバイクなんて別に問題ないんですけど、
1: だから今最近はだからお盆休みって旅行に行く日になってますよね、
0: そう
1: どっちかっていうとね、
0: そうなんですよ、
1: 別にお盆でちゃんとお盆するのは割とね高年齢の方だけ、
0: 高年齢であとは田舎を口実に近隣になんか泊まったり、
1: うん、
0: そこまで行くんやったら足を伸ばそうな、うん、そっちの方に ね、
1: うん、
0: だちゃちゃっと終わらしてみたいなのが聞きますよね、
1: うんうん、はい、なのでまあそこ関わり方がやっぱ変わってきてますよね、
0: うんうん、あとね最近ほら休みも分散するっていうのもあって、
1: うんうん、
0: まあ、そういうてもね何でか知らんけどピンポイントで、
1: そうですよね、
0: どうしても前後は、
1: うん、学校がね夏休みの中でもここだけはちょっと休みましょうかみたいな感じですからね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: だからそれに合わせたら、ね、いくらね社会人っていうかお父さんがね、
1: うん、
0: それを調整したところで、
1: そう子供がね、うん、部活があったら部活休みお盆だけってなったらね、
0: ったらね、 そこ集中、
1: そうお盆しか動けないっていう、
0: 集中するしかないもんね、
1: うん、だから、うん、お盆って多分スペシャルホリデース
0: ペシャルホリデー
1: なのかなっていう感じですね、
0: うん、まあ、今はねもうあのお墓って言っても、うん、まあ、あのどちらまあお寺さんが管理するんですけど、うん、はい、もうそうではなくてマンションタイプみたいな、
1: ああなんかいろいろありますからね
0: 今ね、
1: うん、
0: 絶対墓石やったんですよ昔、
1: うん、
0: そう聞いてました、
1: はい、
0: でも今はもうちょっとそうじゃないみたいなね、
1: うちはでも母親の方の実家は、
0: はい、
1: あのなんかいっぱいいろんな人がわーっとこう並んでるタイプですよ、
0: あの
1: なんていうかいっぱいこう隣の人とかもたくさんいてこう自分のところのガチャってこう開けて、
0: ああじゃあもうはあの最先端やん、
1: だいぶ古いですけどね、
0: いやそれでもそれって最先端じゃないですか、あの考え方
1: もしかしたらその地域ではそういうものなのかもしれない、
0: そう、
1: はい、田舎の方なんで、まあ、まず京都ではないんで、
0: うん、
1: だから自分のところのガチャってこう開けて、
0: 開けるんですか、
1: はい、うん、やるっていう感じでした。で父の方は裏山登って、はい、裏山にこうあるっていう、もうなんか昔話に出てきそうな感じの、うん、一人では行けないここっていう感じのね、うん、ところですけど、
0: そういうとこって結構同じ名前で揃ってたりします
1: ね、うん、はい、そうですそうです、
0: ね、
1: はい、
0: だから血縁も縁のある人
1: とか、父親の方は もう周囲が全部なんかこう何かしらゆかりのある人たちっていう、うんうん、で母の方はちょっとだけほんのちょっとだけ都会なので多分マンションというかアパートかアパートみたいな感じ。
0: すごいな、
1: うん、
0: でもそれって管理ちゃんとしないといけない
1: ですね。あ、うん、だからそのなんていうんですかね、お寺さんが、ね、あの基本だから半分永代供養みたいになってるんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、そこに入ってるとあのだからみんな並んでるから普通にわーって吹いたらいいだけなんですよね。
0: ね、うん、簡単ですよね。
1: すごい簡単にできてるんですよ。
0: 扉あるわけでしょ。
1: そうなんですよ。だから大変じゃないんです全然。
0: ね、雨ざらしじゃないわけですよね、
1: はい、そう。
0: え、それは室内の中にあるんですか。
1: あのね、なんかね、なんていうんでしょう、そういう
0: な部屋、
1: 部屋っていうか、うん、お寺のちっちゃいな、やし、なんていうの、やしろではないもんね、あの、うん、なんかちっちゃいなんか蔵ではないけど、はい、蔵みたいなやつがあって、はい、そこにみんなが並んでて、で自分のとこ行って開けるみたいな。
0: それやったらね、その、うん、そうやって高さとかあるんですか、うん、例えば、うん、一番下はあれとしても、うん、2段目3段目4段目、
1: いや、あのみんなずらーって並んでる感じ。
0: あ、じゃあ
1: 横に、
0: はいはい、だからもう、うん、カチャってやるけど、うん、仏壇のちっちゃいバージョンがずっとね、
1: そんな
0: 並んでる感じにって思ってくっついてバーっと
1: 引き上げて、上と下にその上にこうどこどこ家って書いてあって下にいっぱい書けるようになってるみたいな、次々名前が
0: それはね、あ、確かにお寺さんの、うん、墓石を立てないパターン、
1: あ、そうです、そうです、そうです、
0: はありましたね、
1: うんうん、そう、
0: もう本当に
1: その部分だけ
0: 戸建てってやつ、
1: あ、そうそう、
0: 僕のイメージはねあのマンションタイプやと思うんですよ、あのもう上とか下もいて、
1: じゃあの
0: 重なった時どうすんねんっていうね
1: 縦ですよ、でずらーって横に並んでる、
0: はいはい、はい、あ、それは昔から
1: あるんですね、うん、そうそうそうそう、うん、分譲みたいな感じです
0: ね。
1: あれはでもある意味分譲ですよ、うん、うん、自分とこだけ買うんじゃなくて、
0: ね、
1: なんかみんなで出し合ってるみたいなんですよ、うん、うん、だからどこどこさんが出してへんからどうのってなんか揉めてました。
0: あ、そういうのもあって
1: ちらっと聞いたことありますけど、
0: 確かにね、うん、まあ、なんかねこう昔ってやっぱり墓石っていうのもなんかどうもそうやったけどね、
1: うん、うん、
0: まあ、私とこもね、
1: はい、
0: 父親の方で、まあ、行くんですけどね、うん、もう誰も行ってないんで、
1: うん、
0: たまに呼ばれる時あるんで、ふ、
1: うん、
0: って、
1: うん、
0: え、まあ、まあね、30分ぐらいでパッと行けるので、うん、行ったりするんですけどね、うん、まあお盆ね、まあ、確かにね、うん、もう今お盆やからっていうのはないですもんね、うん、もう旅行とか盆休みっていうのはね、海に行くなっていうぐらいやん、
1: あのお盆ぐらいになると、うん、多分私が思うに、
0: うん、
1: その春じゃない秋になるので、
0: はい、
1: ちょっとその潮加減というか、
0: うん、
1: こう満ち引きが変わるのかなっていう、
0: あ、それでちょっと変わり時やから荒れ狂う感じになるかもしれない、うん、穏やかじゃない、
1: うんうん、だからうねったりするのかなって海が、だからそれで引っ張られてしまう人がいるのかなって思うので、
0: うん、
1: あんまり海は近寄るなとか水に近寄るなみたいなことを言われたりするのかなと思うんですよね、
0: うん、なんかね僕が、うん、あのまあ、たまにね、そう、うん、行く時があった、うん、あの京都の方の、
1: はい、
0: あの日本海の方ね、はい、あるんですけど、ね、20センチぐらいの深さで亡くなられた方がいるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、でもそれでって言いますよね昔から、溺れるときは
0: 溺れるというかちょっと川っぽい水たまりみたいなところなんですけど、うん、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: 絶対ありえない、
1: あ、
0: 目を離したとしてもありえないんですよね、
1: うんうん、
0: 6歳ぐらいから、まあ、小学校1年ぐらいからこけても起き上がるはずだし、
1: うん、
0: やけどなんかそのあるから、まあね、その地元の人にね、うん、こういろいろ話を怪談話されたときに、
1: はいはい、
0: 不思議なことがあるというのは、うん、まあ、言ってありましたね。
1: あ、でも割と向かなんていうんですか、海外のサスペンスとかでありますけどね、
0: うん、
1: 脳震盪を起こしてる間に6センチぐらい水が溜まってしまってお風呂に、
0: あ、
1: で溺死しちゃったっていうのがあったりとかすると、はあ、なる、そうやな、昔から言われるしなとかって思って、
0: うん、
1: うん、
0: ね、まあ、あと足引っ張られたりとかっていう人がね、うん、
1: だから下の方だけ海流が冷えるから、 釣りやすくなるのかなって思ったりしますけど ね、
0: うん、ね釣ったことでねこうグワーってなったことに引っ張られたとか、うん、わかめが絡まってたとかわからないですよ、
1: うん
0: うん、朝挟まったとか知らない
1: とにかく何にしろどっちにしろ怖いから、
0: うん、今行かん方がいいもうわざわざね、
1: 何にせよそう、
0: そういつもなんかあれわざわざね川のとこ行ったりとかもう台風で来てて分かるのにわざわざ見に行く人いるわけでしょ。
1: そうそう怖い思いをわざわざしなくてもっていう ね
0: 変なとこにチャレンジャーいますよね
1: だからもうしょうがないのでもう本当に自分の責任だけは自分で取りましょうっていうことですね、
0: はい、
1: 結局ね、
0: はい、
1: はい、今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: しょ。
1: はい、
2: いつもと違う音が。
1: よいしょ。
3: そのビールの味がする。
0: はい、紹介してくれるのかな今日。
2: はい。
4: 斉沢さんです
0: 。はい。
4: ワンエイサさんです。
0: はい、ワンエイサです。
4: ワンソースさんでー
0: す。はーい。
4: 私はワンキュエです。最後まで聞いてねー。
0: はーい。
1: 聞く聞く。
2: 今日何回ですか？
0: 2014回。
4: 2014
0: 回サイバージャパネスクでございます。1時間生放送でお送りします。はい、今日の、乾杯ですが、
2: はい、
0: 今日買い物に行ったらね、4本だけあったんですよ。
2: 人気なんですか？
0: で4本だけあったんで買い占めてきました、うん、なので
2: 買い占め好きやね。
0: 総帥さん帰ったらよかったら飲んでください。
2: いただきます。
0: これじゃねえや。朝日生ビール生ジョッキ缶、
2: うん、
0: 生ジョッキ缶ね、この上の蓋が全部ベッド取れるやつね、
2: うん、最近ね、はい、多いですよね、
0: うん、うんうん、はい、マルエフのね、生ジョッキ缶でございます。
2: 初めて見ました。
0: はい、僕も初めて見ました、
2: うん、
0: 8月4日全国数量限定発売ということでございます。
2: はい、
0: 蓋が全開してきめ細やかな泡が自然に湧き上がる、システムですよね、
2: うん、
0: はい、マルエフならではのまろやかな味わいと柔らかな口当たりを手軽に楽しめますということで、美味しいですわ、
1: うん、
0: 普通のマルエフとはなんかちょっと一味違う感じがしますよね、
2: うん、
1: 確かに、
0: うん、
2: マルエフね、私好きでよく飲んでるんで、うん、多分飲んだら違いが分かると思うんですけど、
0: うんうん、なんか生ジョッキ缶しようってこう、なんかこう缶のデザインも、
2: うん、
0: なかなかいい感じですよ。
2: いいですね。知らない間にそんな発売されてて、
0: はい、
2: ちょっとびっくりしました。
0: これ何でしたっけ、あんまり冷やしてなかったら泡がベーって出るのやったっけね。
2: しっかり、そうだね、だから冷やしすぎない方がいいんでしたっけ。
0: いや逆やって、冷蔵庫でよく冷やすって書いてある。
2: あ、そうかそうか、
0: うん、前なんかそんなに冷えてなくって、うん、開けたらブエーとなんか泡が出ちゃったことあって、
2: うん、あで開けてちょっと置いとくんでしたっけ、うん、そしたら泡が吹いてくるんでしたっけ。
0: あ、中のこの内側になんか製法があって、ちょっと置いててもなんかいいぐらいの泡になるとか、うん、そんなんじゃなかったっけな。
2: だからアウトドアとかでこの生ジョッキ缶っていうのをメインで飲みたいけど、あんま売ってないじゃないですか。だからそこにみんなついで飲むっていうね、他の缶のやつを、
0: うん、
2: そしたらいい泡が出るっていう。
1: なるほどね。
0: そうやそうや、バーベキューとかね、外でやって、うん、あ、そんな聞いたことあるわ、
2: うん、
0: うんうんうん、
2: いいですね。
0: まあなかなか今回も、
2: うん、
0: ね、最近発売日にいろいろ紹介してて、エガビールがちょっとうちでは流行ってますけど、
2: あ、好きでね、よく売ってますね、
0: うんうんうん、でもこれはね、もう売ってなかったからね。
2: へえ、
0: うん、まだ入るやろけど、まだ8月4日発売で限定やから、
2: はい、ちなみにどこで買わはったんでしたっけ、
0: う
2: ん、
0: 今日は、松本。
2: じゃあライフとか見てみたら、
0: ライフとか見てみて、
2: 置いてるかもしれないですね、
0: うんうんうんうん、はい、はい、これなかなか生ビールを飲んでるって感じでなかなかいいですよ、
2: うん、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで今回もダーハムイーツいただいております。今回は、鶏つみれと厚揚げと大根としめじの白だし煮ということで、
2: はい、いつも届けていただいてありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあこれみんなでつついてみましょう。
2: はい、ちょっとね、汁物なのでね、ちょっと、はい、厳重に、
0: あ、ラップでやってくれてるじゃないですか、
2: はい、でこのねケースもパチッと閉まるやつにしとかないと。
0: あ、なるほど。なんかいろいろ考えてくれて、いろんなケースを買っとるんやね、
2: う
0: ん、
2: そうです、
0: ちょっと何種類かあったもんね、
2: 100均でね、
0: うんうんうん、
2: その厚揚げが潰れないようにとか、
1: あ、
2: うん、ね、考えながら。
1: わー、美味しそう、
0: うん、
1: はい、あ、すげえな。
2: 最近あれですか、なんか先週もでしたけど、あっさり系っていうのは、
1: あ、確かに、
2: ね、夏だから、
0: うん、うんうん
2: ですか。
1: いただきます、
0: うん、あ、おい
2: しい、
0: うん、
2: 夏だから、
1: うん、
2: ダーハマさんも、
0: うん、
2: そっちにシフトも、
0: なんか鶏つみれにいろいろ入ってるから、うん、その味が出て割とこう複雑な味、うん、感じがするよ、
2: うんうんうん、だしがね、
0: シンプルだけど、つみれの、
2: はい、
0: なんかちょっとごぼうとか人参とか入ってるじゃんね、つみれ、
2: あ、つみれの中にね、うんうん、それはごぼうの出汁がね、出てる感じもしますし、うんうん、多分そのつみれに生姜も入ってるから、
0: うん
2: ね、生姜の出汁もの風味もしますし、
0: うんうん、
2: は
0: はい、美味しい美味しい、うん、ちょっと夏らしい感じでいいですよね。
2: 夏らしいですね、うんうん、なかなかね夏は炊き物なんかはしないので、うん、こういうのもありがたいですよね、うん、
1: 色がちょっと薄めでね、
2: 薄めで
1: 茶色じゃ
2: 上品な、うん、茶色は正義だって言ってるけどね、こういう色のもしはるんやっていう、う
0: ん、あっさり煮って書いてあるけど、なんかこう、うん、今日届けたのこれですって言って書いてる方には白だし煮って書いてある、
2: はいはいはい、
0: うんうん、あのうちでも白だしって切らしたことないじゃないです
2: か。切らしたことないです、うん、何に使ってるか知ってますか。
0: それを聞きたかったんですよ総帥さん。
2: 冷蔵庫にはあるけど、あ
0: の冷蔵庫必ず白だしあるんですよ。他のだしも何種類もあるんだけど、その中でもあの白だしは必ず置いてるんで、
2: はい、
0: 一体何に使ってるんかなっていう、なんか作ってるところをこうまじまじと見ない、
1: まあまあ確かにね、
0: 食卓に出てて、うんうんうん、なんかうまいこといろいろこれにはこれって使ってるんやろうけど、どういうふうに総帥さん使ってるの
2: か、う
0: ん、
2: 私はもう絶対卵焼きに使います
1: ね、
2: う
1: ん、あ、なるほどね、
2: お弁当のね、はいはいはい、卵焼きはもう白だし入れときゃいいんで、はいはい、ほんで、うん、きみちゃんの場合は、うん、あの弁当をね塾とかに弁当に小学校に弁当ってある日は、うんうん、あのやっぱちょっと甘くしてあげたいんですよ、
0: うんうん、
2: なので他がしょっぱいからね、
0: なるほど、
2: なんかちょっと砂糖も入れて、
0: うんうんうん
2: って感じですかね、うんうんうん、あとちょっと塩コショウも入れたいんですよ、
0: うん、
2: ちょっとスパイスも効かしてっていう感じで、うんうんうん、あの白だしはだから卵焼き用に買ってますね、うちは。
0: あ、そうなん
2: や、はい、であとは、うんうん、あの家でね味噌汁、うん、あの自分だけご飯食べるときに、
0: うん、
2: あのレトルトの味噌汁を、うんうん、あの1個出すのがめんどくさいときは、うん、もう白だしちょっとあの、うん、なんていうの、味噌汁茶碗に入れて、そこにポットのお湯を入れて、うん、あととろろを浮かす、
0: うん
2: うんうん、そうしたらもうそれだけで、うん、なんていうの、
1: すまし、
2: すまし汁みたいな感じで、
1: うんうんうん、ブーなしとろろだけで、
2: もうとろろ大好きなんで、
0: とろろも切らしたことないですよね。
2: とろろも切らしたことないですね、
0: 切らしたことないもの、バンキーいっぱいあるよね。
2: うん、だからもう
1: 常にビチクビチ
2: クビチクビチクそうですよ、うん、なんかとろろなんかね大好きすぎてね、高校の時帰る時にあの、うん、とろろをこうチャック開けながら食べながら帰ってたっていうね、
1: おやつ
2: おやつにそれぐらい好き、
1: まあとろろ自体は別にね昆布の風味だけで味はないけど、それも平気だ。
2: そう、なんかねあの酸っぱい、あれ一応裏見たら醸造酢って書いてて、酢、うんうん、ちょっと酸っぱいのも好きなんで、まあ昆布、わかめ、まあ、茎わかめなんかは一番ねつまみで大好きですけど、うん、ああいうのは好きなんで、
0: うん、
2: あのインスタントのね、うん、味噌汁にも絶対入ってるわかめじゃ足りないんで、うん、乾燥わかめは追加しますけどね。
0: 乾燥わかめも絶対にうちあるよね、
2: うん、
0: ほんで絶対国産だよね。
2: 国産ですね、うんうんうん、にしてますけど、
0: だからきみちゃんもなんかそんなん好きやから、有明海のあの味付け海苔切らしたことないな。
2: 海苔大好きよね、子供ってね、絶対。
0: 納豆も切らしたことないな。
2: 納豆も切らしたことない。いや、切らしたこともないもんだらけすぎて、あげろって言われたら無理かもしれない。
0: うん、
2: あ、それ
0: も卵も絶対ある。
2: うん、ま
0: あ、
2: 卵はね。
0: 少なくなってきたら、卵買っといてとか言ってて、ね、
2: うん。青ネギ、大葉、生姜、うん、ニンニク、あの、ごまとか、うん、もうだからその、なんていうの、トッピング系統は、うん、もうめちゃくちゃありますよね。
0: うんうん、ほんでなんかちょっと、ああいいですね、
2: もう絶対ありますよね、きゅ
0: う
2: り、トマト、じゃがいも、玉ねぎ絶対ありますよね、冷蔵庫にね、
1: ちょっとしたスーパー並みにも、
2: そう、もうなくなったらもうなんか焦るっていうか、まあまあ、じゃがいも、玉ねぎぐらいはね、日持ちしますけど、まあ、
0: で卵もね、なんか増えてきて、前のがちょっと何個か残ってたら、最近ようゆで卵してくれるじゃないですか。
2: ああ、そうなんですよ、でも私ちょっとゆで卵、いや、なんか最近筋肉くんじゃないですか、
0: うんうん、最近って僕ずっとい
2: や違う、最近筋肉くんだから
0: あ、そう
2: なんか多分みんなわかると思うけど、バンさん最近筋肉くんになってはるわって
0: そうか、
2: 昔から好きなのももちろん知ってますけど、うんうんうん、ウケてるわ、
0: うん、わかるけど
2: 筋肉マニア系のねトークとかも番組でしてるでしょ。
0: まあ、そんなにせえへんけど、言っても分かってもらえないけど、先週もむっちゃ横川直隆のデビュー戦のこと言いたかったんやけどさ、うん、あの篠原くんやしなと思って
2: だからそれを総称してなんかこう筋肉くんって私は言ってるんですけど、筋肉くんじゃなくて筋肉くんになってはるんですけど、うんうんうん、なんか鶏とかがいいんですよね。
0: 鶏、まあまあ脂がね、そんなになんか豚とか牛よりはあのつきにくい、
2: それとあとなんか昼ご飯を食べないことが多くて、バンさん そうだったらもうゆで卵置いといたらそれぐらいは食べときよと、うん、何もしてない妻みたいになるじゃないですか、うん、だから、だからあの50にお食べくださいって言ってザルに置いとくんですよ、
1: なんでゆで卵
2: ゆで卵
0: 一応カーボローディングの日となんかあの ケトジェニックの日とあの分けてるんですよ、
2: はい、筋肉くんが語っておりますけど
4: 何言ってるか
2: 分かりませんけども、はい、
4: 全然言ってることが
2: ねえ、分かんないです
0: よ、ね、いや、カーボだけで3キロ上がるからね、
4: 全然
2: 分
4: からない
2: すごいすごいまあそんなことでね、
0: はいはい、
2: あの卵も切らしたことないですけど、 ね、
0: うん
2: うん、あとこれはってバーサ塩ね、
0: あー、うん、塩ね、この前も、うん、のマルドンの塩もう早速北野社長ね、うん、買ってはりましたけどね、
2: うんうんとか、うん、まあいっぱいありますよね、うん、まあそれはもちろん醤油とかね、
0: はいはい、
2: うん、
0: なんかあの道の駅みたいに寄ったら絶対塩とか梅干しとか見てもらうね、
2: うん、
0: うんうんうん、
2: それこそ梅干しも切らしたことないじゃないですか、
0: うんうんうん、やっぱりいろんななんか地醤油っていうの、
2: うんうん、
0: なんか気になるね、
2: うん
0: うんうん、ソースさんもなんやごちゃごちゃ買ってるじゃないですか、なんか今日も今日もあの昼があの僕大好きな半田麺やったじゃないですか、
2: ああ、はい、
0: 半田麺
2: 徳島のね、
0: ね、
2: はい、うんうん、そうめん半田麺やけどうどんとそうめんの間ぐらいの太さなんですよね、
0: うん、
2: 乾麺なんですけど茹で時間6分、
0: あれはもう全然美味しいね、うん、なんか僕そうめんってあんまり好きじゃないってよう言うじゃないですか団長と一緒に、
2: そうですね、
0: 団長も言ってたけど、
2: お
0: ー、うんうん、あー半田麺はまあそうめんじゃないっちゃちゃうけど、うん、あれ美味しいね、
2: 美味しいですね、
0: ほんでなんかいつの間にか買ってたなんか梅だしやったじゃないですか、
2: あーそれはね、そうそう、立つのが醤油のね、
0: うんうん、
2: あの有名な、
0: うん、
2: 何ですかね、立つのは何醤油でしたっけ、立つの醤油なんかな、
0: うん、もう
2: あの
0: 何県からね、
2: あの岡山、兵庫県なんですけど、うん、岡山に行く途中の、
0: うん、ミキロフじゃないですか、
2: ミキロフでミキのサービスで買った
0: ん
2: かな、
0: うん、
2: 立つのやけど、
0: うん、ミキ絶対あるもんね、
2: うんうん、そこであの、うん、まあ、そうめんストレートつゆっていうのがね、
0: うん、
2: あのあったんで、
0: ね、美味しかったわ
2: しますけど、
0: あのもう あの梅だれに半田麺言うともう最強やね、
2: うんうん、まあ、うちの冷蔵庫はね、まあ、だからそういう、うん、なんかこう瓶詰めとか、
0: うん、
2: タレ類とかが多すぎて、うん、あれって開けたら用冷蔵じゃないですかもう冷蔵庫の一段がそれだらけですよね
0: だって孫水さんサラダのをよう食べるじゃないですか、うち、はい、サラダを食べるときにこうサラダのタレを何本もボンと置いてるじゃないですか、
2: そうなんですよ、もう
1: ドレッシングね、
2: ドレッシング、タレ、
0: そうそうそう、タレ、タレ、まあ、
2: 何でもタレですもう、
0: 歯磨き粉もタレ言うから、
1: ね、
2: 何でもタレって言いますね、なんか、うん、醤油でも3種類ぐらい、
0: うん、
2: ドレッシングでも5種類ぐらい、
0: うんうん、
2: ね、
0: うん、
2: 出しますけどね、うん、もうだからもう食卓に、バンケの食卓にご飯って君ちゃん持っていてっていうやつで、まずはそのなんか瓶状のものがなんか10本ぐらいあるねんな、
0: うん、
2: それはまず食卓に
4: いつも言われてるから、
1: あのあれだから王将であの餃子頼んだらこういっぱい入って出てくるやつと、
2: そうもう、あ、そうしようかこれから、
0: うんうん、
2: 100均で買うて、
4: うん、
2: でそれでもうこれでいきましょうって言って、う
1: ん、
2: どんと
4: 私それやったら持ちやすい、
2: 100均好きやしな、100均行きたいだけでしょ
0: ほんで僕もね、あのキミちゃんはなんかあの宮古島の塩が好きやし、パパはマルドンとの塩が使いたいし、ソウスイさんはイコテツの塩使いたいしさ、
2: ね、
0: 塩もなんか5本ぐらいボーンと出せ
2: る
0: ね、
2: それぞれの好みがあるんです
0: よ、全部ね、ほんで MCT オイルとね、それからオメガ3、
2: またまたまた、筋肉の筋肉って言うてもた、筋肉くんのお話
4: 全然わからないし
2: それでいくから、
0: うん、
2: まあそんな感じでね、まあそれぞれのご家庭にもね、うん、これは絶対ないとっていうのはあると思いますけど、うん、うち多すぎますね、
4: うん、
2: キミちゃんはお茶は絶対あやたかって決まってますからね、あやたかのストックもねめちゃくちゃありますけどね、
0: 最近あやたかのあのなんかまろやかなミネラルが多いやつ出て
2: る、ノンカフェイン、うん、
0: あれノンカフェインなんや、
2: ノンカフェインですから、
0: うんうん、あれはどうなんキミちゃん、
2: なんかうちの方が美味しいって言ってます、
4: うん、それは
0: なんかパパちょっともらったけど、あのいろんなミネラルのあの味がするなと思ったけどね、
2: でも10円高いんですよ、うん、あっちの方が、
0: あ、それいろいろ入れてんだわ、ちょっと鉄分の味とかもしたかな、マグネシウムとかね、
2: はい、栄養素の話ながらね、
4: もう1時間くらい
2: 1時間喋られたな、番組終わった
4: まま全然頭入らん、
0: はい、今日キミちゃんがいるということで、はい、ダーハマさんからはあのキミエちゃんの話が書いてあるので、もうちょっと後にしようかな、 はい、うん、ということで、今日私が持ってきております、焼酎持ってきておりますね、
1: はい、
0: 千年の眠りということで、ちょっとこれあのソースも出してもらっていい、読んでるか、
2: なんか見たことある、
0: はい、福岡県朝倉市の、株式会社篠崎が作る、カシダルで4年以上じっくり熟成させたアルコール度数40度の長期熟成本格麦焼酎です。で、うん、2度蒸留したクリアな原酒が生み出す芳醇な琥珀色とまろやかな口当たりが特徴の一品ですって、厳選した大麦と麦麹、蒸圧蒸留を2回行い余計な雑味を取り除く、カシダルで4年以上長期熟成ということで、蔵の近くを流れる筑後川の別称、地裁川にちなんでこの名前が付けられておりますということで、ロックもおすすめですが水割りソーダ割りもおすすめですと書いてますということで、はい、
2: はい、
0: 結構な豪華な
1: 箱じゃないですかね、まや、
0: いろいろ説明が、
1: うん、
0: 開けたところに書いてあるということで、
1: あの千年の孤独シリーズとはそれは親戚かなんかな、
2: ま、親戚、
0: 千年の孤独では違うと思いますけどね、なんかあの間違えてかわそうとしてるんです、
1: あそんな卑怯な手を
2: なんかそういうのありますよね、なんか似てるやつ作って、
0: あの魔王と魔界からのいざないとか魔がついたらちょっと縁かなみたいなのとか、うん、
1: ああなるほどね、あ、いい香り、
2: うーん、
1: 麦のみ
2: ですね、
1: 甘っ、甘いし、
0: あ、そう、
1: うん、
2: 麦のみですね、
1: 全何この甘さ、
0: うん、ああ雑味ない、
1: うん、
0: 40度だけど、
1: うん、全然、うん、あのアルコール感がないっていうか、
0: そうですよね、
2: 当たりですか、
0: これは当たり、
2: モンドセレクションやけど、
0: モンドセレクションは割とね、
2: なのにって言ったら失礼やけ
0: ど、なのにって言うなな
2: んか怪しいことあるじゃないですか、
0: まあまあ、ね、まあ、なんでもね、
2: うんうんうん、
0: たまに銀賞とかでね、うん、
2: 金ちゃんって
0: 思
2: って
0: ました、金ちゃんかいみたいな、大体金や言うてるん
1: で、金が足んなかった
2: そうか、そういうこともあんのか、
1: いやこれ何やろこの後味
0: ね、
1: ね、すごいなんかまろやかな、うんうんうんうん、ちょっとこう、
0: うん
1: うん、はっきり甘さが、
2: うん、
1: ちょっと焼酎ではあんまり感じたこともない、
0: うんうんうん、これはウイスキーをよく飲んでる、
1: うん、
0: 僕も、
2: うん、
0: これは良いなと思います、
2: 黄色い、ちょっと黄色いだけ
1: で、ちょっと黄色がね、
2: うんうんうん、
0: もっと黄色いのもあるけどね、
2: うん、
0: あの隠し蔵とかね、なんかあの、うん
1: う
0: ん、あれとかも、なんや、なんかなんとかもね、
2: カン
0: ノコ、
1: カンノコ、
0: あ、分かってもらえたあのラベルをこう送ったんですよ、うん、なんか
2: ああ
0: それを言ってくれた、
2: はい、ニュータイプなんで分かる
0: わけ、はい、割とニュータイプですね、
2: はい、い
0: や美味しいですねこれね、
1: 美味しい、すごい、
0: うんうん、千年の眠りでございます、これよかったら、
2: これを斉藤さん写真撮るのに、
1: はい、あ、そうね、
2: はい、
0: いや、なかなかあの箱も豪勢で、やっぱりこう、うん、ちょっと自信が感じられる箱でございますね、
2: 美味しくてよかったですね、
0: うんうんうん、はい、うん、はい、これは美味しいですね、ダーハマイーツにも合いますね、なんかあの、うんうん、甘いけどさっぱりもしてますね、
1: してるしね、全然いいお酒って感じ、
0: うんうんうんうん、
1: なんぼでも飲みますよ、うん
0: いただきました、
2: それ美味しなくても言ってません大丈夫ですか、
1: いやいや、そんなこと
2: お酒やったらええってわけちゃいますか、
1: もちろん僕はうるさいですよきちんとこうね、基準があって、
2: まあまあ、美味しいのに
0: ダーハマイーツに合いますね、はい、はい、ということでじゃあ、
1: はい、
0: あの
1: コメントいきますか、
0: コメントからいきましょうか、
2: はい、はい、
0: その後ダーハマさんのお手紙
1: ではコメントです、一番乗り新次郎さんです、バンサーサイダーさん、ソースイさん、キメちゃん、こんばんは、新次郎です、今夜もよろしく、
0: はい、
1: ダハマさんです、ボスバンキの皆さんこんばんは、はい、今夜もよろしくお願いします、
2: ありがとうございます、
1: 明日は6時に起きて台風に向かって富山まで走ります、多分駿河あたりで真上になりますねって感じですね、でこれね、あのうちの工場で作っているつみれです、薄味ですが、うん、しっかりと味を入れましたということで、うんうん、全然味入ってますよ、う
0: ん、で新大根欲し
1: い、うん、ねで新次郎さんです、生ジョッキ缶は初めて聞きました、うん、スーパーかリカマンで探してみます、違いを試してみます、
0: あ、ね、なんかね、なんか食材とかいうやつやったっけ、前出てたのね、
2: はい、
0: うん、であれで流行って、あのいろんなやつでこんな感じで限定で出ましたよね、
2: いろんな、ね、メーカーで出てましたよね、
0: うんうんうんうん、
1: ケイシーさんです。バンキーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 今夜も楽しみに参加させていただきます。
2: ありがとうございます。ね、
1: はい、生さんです。昆布を削るときに酢を使うと柔らかくなるからですね。
2: あ、そうなんですね。
1: あれにね、あの味がするの、その味がするのは。
0: で、北海道店とかでね、あの昆布を吸って、うん、あのそれ作るパフォーマンスとか見たことある。は
1: い、新次郎さんです。バンケでは健康的な食材で溢れてそうですね。アットホームでいいことだと思います、うん。そしてケイシーさんがね、バンケはレアな冷蔵庫を所有するマニアということでね。
2: レアな、
1: そう、レアな冷蔵庫持ってるの。
2: いやいや、別に普通の冷蔵庫なんですけど、
0: 右が開く、左が開くっていうのと、
2: あ、そういうこと、
0: あのタジからもらったやつと、
2: うん、
0: あ、で関節があの、あ、はい、蹴って締めてたりしてたんちゃうかいうぐらいね、関節がもう弱くてね、気づいたら開いてるからね、テープで止めてるんです。
2: タジからもらったやつね。
0: タジからもらった
1: あいつ。新次郎さんです。千年の眠りの麦はコクがあって美味しいですよね。
0: あ、美味しい、美味しい。
1: ロックで氷とかしながらよく飲みましたね。ね、いや、ロックでも確かに全然飲めそう。まあ、ハイボールですから、ね、
0: はい。美味しいですね、はい、
2: ありがとうございま
0: す, ます。じゃあ、
1: です、
0: はい、ダハマさん
1: いきますか。
0: はい、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンケの皆さんこんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いよいよ盆休みが始まりましたね。キミエちゃんの宿題は順調ですか？僕らが小学校の頃の夏休みの宿題といえばプリント、絵日記、読書感想文でしたが、最近の小学生の夏休みの宿題ってどんなのがありますか、ということでございます。宿題毎日やってるじゃないですか。
1: ほんまにやってんの、えらい。
4: 特にめっちゃ頑張りました、
2: ね、特にめっちゃ頑張った。
4: 今日はなんか印が、うん、いや、まず宿題は、うん、理科と社会がプリントなんですけど、うん、算数と国語がパソコンで、
1: う
4: ん、
2: あの iPad, な
4: iPad なんですけど、問題がありすぎて、国語はこれぐらい。
2: なんていう、なんか、アプリ、
4: 未来シードのドリルパーク。
2: もうみんな今それで勉強するんでね。
4: なんか国語がこれぐらい、
2: うん、
4: 算数はダーッてあるから
2: 天の尺度でだからこうした時の画面のこれぐらいっていうこと
4: になって、
2: うん、
4: で今日はもう何日ぐらい前かわからんけど、うん、国語はのやつは全部できて、
2: うん、
4: 算数も結構進んできて、
2: うん、
4: 今日はあと十何号かそれぐらいまでになってきて、
2: うんうん、
4: やっとあと15問ぐらいあるから、それは明日終わらせようと思ってて、
2: うん、なんかあの4年生なんですけど、
0: うん、
2: なんか3年生の時の宿題より4年生の宿題がぐっと増えた気がするんですけど、
0: うん、
2: なんかやる学習範囲が広くなったんですかね。
0: あ、
2: うん、3と4の間で、うん、3年生まではなんか、え、こんなんでええのぐらいの量やったんですけど、
0: やから高学年って言うんやね。
2: ああ、そうか、やっぱり高学年になったらそうなるんです
1: か、ね、もう夏の友って言わへんの、夏の
2: やつ。私の時も言わへんかった。
1: 嘘や、
0: 普
2: 通にドリルとかでし
0: てる。なんか二色釣りぐらいのね。
1: そう、
4: で、理科と社会はもうできたんですけど、
0: うん、
4: あとは
2: 国語も終わってるんでしょ。
4: あ、国語も終わってるし、うん、
2: あとは算
4: 数15問ぐらい。
2: だからそれが勉強、いわゆるその4教科の勉強で、うん、で、あと何がありますか、宿題は。
4: 絵日記。
2: 絵日記やね。
4: 絵日記はちょっと残し
2: ておいて。絶対1個、なんか画用紙みたいな分厚い紙を配られてるから、書いたやつはなんか教室で提示しますよ、みたいな書いてましたね。
4: う
2: ん、と、自由研究。
4: あ、自由研究、そうですね。
2: だ、その自由研究っていうのは、うん、その自由課題の中の一つなので、うんうんうん、1個何かをすればいいんですよ、
0: うんうん、
2: で、なのでなんかこうなんとかコンクールみたいな絵画、うん、なんか絵を描くやつか、
0: うん、
2: なんか調べてくるなんか自由研究、何でもいいんですよ、うん、星とかでもいいし、うんうんうん、生物とかでも何でもいい。それか、あと読書感想文か、
0: うん、
2: なんか図工、
0: うん、
2: 貯金箱するとか、なんか一つはやりましょうなんで、
0: うん、
2: なんかこう、縛りはないですよね。
4: はい、
2: その中で、きみちゃんは何を。
4: 私は、絵と研究をしました。 自由研究、
2: うん、で、うん、A は今日のね、
0: はい、告知絵にもしてます。
2: 今日持ってきたよね、
0: はい、
4: それじゃあ
0: それちょっと見ていただきたいと思います。
2: はい、四つ切りっていうね、なんか夏休みによくある大きな画用紙に、
4: ミツバチの一枚がコンクールで、うん、出しました
2: 、ね、
0: うん、なんかテーマがあるんよね。
4: はい、ミツバチを描きたかったので、うん、これにしたんですけど、う
2: ん、じゃじゃーん、
4: じゃじゃーん、ちょっと広げてください、下を持ってください。
2: はい、
0: うん、
2: 見えるかな、
0: うん、
2: はい、これはどういう絵なんですか。絵の具使って描いてましたよね。
4: はい、絵の具でまず、
0: うん、
4: これは家族です。私たちの家族です
0: 、うん、きみ、うん、ちゃんとママとパパと梅ちゃん、これね、秋田犬の、は
4: い、で、蜂はちゃんと8匹いるんです。
1: か、怪獣やんか
4: 1,2,3,4,5,6,7,8。
1: すごい、蜂に食べられそう
0: 手前におんやな、
4: はい、
1: 遠近感や、
0: 遠近感なんかこんな感じ、
1: すごい上手上手、すごい迫力満点
0: あの、はい、肛門書いてある
2: 梅ちゃん、
0: 梅ちゃんの肛門が書いてあります。
2: バッテンチであるこれ、ここ注目ポイントですか。そういうわけじゃないですか。
0: そういうことではない
2: んや。でもね、今年令和8年の8月8日な、
0: う
2: ん、やったんで、
0: うん、
2: ほんで蜂の絵を8匹描いたで、うん、いいんちゃいます
0: か。なるほど、
2: なもう令和8年の8月8日に描いたことにしよう、
0: うん、
4: そうしよう、
2: そうしよう。
0: それはもうちょっとな、あのパパの背中にあの背番号8番でも描いといたら、ちょっとええじゃん
1: 腹や、腹立つのりや
4: それじゃあここに9番って書くで。
0: お
4: いい携帯にも。
0: お書いて
4: そう、
0: うん。いいじゃないですか。
4: お花もね、うん、カラフルで描いたんで。
0: うんうんうん、
1: すごい。
2: うん、
1: 大胆でいいですよ、すごい、うん。
0: カラフルでいいじゃないですか。なんか、
2: うん、

0: ね、カラフルな、うん、成長を感じますね、
1: うんうん、この時から割とカラフルに大体描いてるじゃないですか、うんうんう
2: ん、はい、
0: うん、絵馬も好きでね、ほんまはもっと描きたいけどちょっと面倒くさいしもうやめときって私に言われる
1: もう絵の具を描き出したらずっと描いとるもんな。
0: そう、もう昼ご飯も忘れて朝からもう昼過ぎまで2日ぐらい描いとるもんな、なんでもうほったらかしてますけど、
1: 工作ずっとしてて、うん、なんかの大きな段ボールがあったらそれをこう組み合わせて家を作って、
3: お
1: ドア作って中入って 家ができましたとか、なんかこれずっとセロテープの音がしてピ
2: ッ、それは岡山でね、
1: うん、いや京都でもありそうや
0: で、あとは何ですか、自由研究が、
2: 自由研究が、う
0: ん、まだ完成してないですよね、
2: はい、
1: うん、
2: 明日
0: 何するんか教えてください。
2: ちりめんモンスターの研究をします。
3: ちりめんモンスター、
2: はい、ちりめんじゃこのスーパーに売ってる袋ってあるじゃないですか、
0: 袋、
2: なんかちりめんじゃこ入ってるな、
0: うんうん、
2: なんか箱みたいな感じで、
0: うん、売ってるちりめんじゃこ売ってるね、
2: うん、その中に隠れてるなんか、なんていうのかな、なんか、うん、いろんな形のタコとかそういうのがたまに混ざってるんですよ、
0: うんうん、まあ、
2: ま、
3: ちっちゃいタコね、
0: うん、タコとかね、う
2: ん、結構混ざってる、
0: それ見つけるの好きやもんね、
2: なんか
3: ずっと落とすことかね、
0: ああ、あります、はい、あります、
1: うん、ずっと見てるもんな、
2: こんなちっちゃいね、ここめっちゃちっちゃいのとか、うん、いっぱいいるので、
0: それを採取して、
2: はい、
0: 研究する、それをチリメンモンスター、チリモンって言うんですよね、
2: はい、
3: へ
2: ぇ、うん、エビ、
3: エビ、
1: うん、
2: ゾエラ、
3: うん、ゾエラ、
0: うん、
3: 何それ
1: 説明したの調べてたよ、
2: ゾエラは
3: 何の仲間、
2: カニの仲間ですね。
3: カニみたいな格好して
1: る。カニが、幼生の時はカニの格好してなくって、生まれたばっかりの時はプレゾエアって言って、なんか、カニ、あの、カあの刺すカが折れた
3: やつ、
1: カみたいなのピュッてなって、
3: あ、はいはいはい、
1: どっちかというとエビに近い
3: から、エビに近いからね、はいはいはい、
1: それ最初プレゾエアって言うんですけど、はいはい、それがゾエア体になって、はいはい、ほんで、そのメガロパになるんですけど、
3: かっこいい、
1: このメガロパになったら、なんかカニがの、あの、ケツがベロンと出てるから、
3: あー、なるほど、ね、
1: ここ、ペタッてひっついてるじゃない
3: ですか、はいはい、
1: これがベロンと出て、だから、こう、うん、ザリガニがもうちょっと開いて、あの、上から見た感じがメガロパなんです
3: けど、はいはい、
1: それいるんですよ、あの、ゾエアとメガロパおるな、
3: なんかデカそうやんか、メガとかついてた
1: でも、ね、でもこんなん
2: で、タコ、
3: このタコね、ちっちゃいタコね、
2: そういう感じで、いっぱいいるんですけど、
0: うん、
1: シャコとかもいたな、
2: シャコ、はい、
3: 丸虫みたいな、
1: まあまあ、エビ、まあエビですね、
3: うん、
2: で、
1: うん、
2: なんか絵を描いて、どんな感じ、
0: これと同じサイズの画用紙に描くでしょ、
2: この同じ
0: 四つ切りにね、
2: はい、四つ切りのやつに描いて、
0: でまた出来上がってないけど、なんかそれで料理してこんな料理しましたとか、
1: ゾエア料理、
3: ゾエア料理
0: さあ集めんの大変よね、だからそれを無駄にしては
3: ゾエア丼、
0: ちりめんじゃこちゃんと使いましたって言わないと採取しなあかんな、
2: それ以外のじゃこはどうするん
0: だだからそれはもったいないから、だからそのじゃこ
1: で、それは別に、
3: うん、しらす丼にして、
0: そう、そういうのをやってんな、まあだからそんなもんですよね、
2: はい、
0: でも3年生の時とかはなんかリコーダーの練習しろとかねありましたけど、今回ないですしね、うん、その学年によるんですかね、
2: でもな、
1: でもあの、のれそれみたいのもいたよね、
0: またま、戻ってる話、
1: 何あの穴子の稚魚みたいな、だってちょっと細長くて、うん、長いやつね、あの、点々点々ってあるようなやつとか見たよね、
2: はい、うん、あ、はい、うんうん、いましたね、
1: のれそれ、
2: はい、いましたね、
0: うん、はい、まあそんな感じですよ、なんか、だからダーハマさんの時代とそんなに変わってないかもしれないですよね、うん、定数のなんかこう
2: 結局、変わってんのは iPad
0: って確かに、
2: すごい変わって
0: る、一人一台ね、京都市が今年から iPad に変わりまして、
2: うん、結局
0: 去年まではなんか違う方、Windows かなんかだった
2: の、ね、Windows のなんか、
0: うん、
2: パソコンやったんや、
3: あ、だけどもから Windows しょぼいからや
0: 完全にパッドですよね、パッドで、
2: で、なんか普通パソコンってなんかキーボードがのところが太いじゃないですか、
3: うん、
2: そこのキーボードがなんか布みたいなところについてるから、
0: うん、
2: でも布みたいなところやけど、キーボードの一つ一つのパズルはあのちゃんと布の
0: やつなんで、そうなんですか、

0: 普通に柔らかいやん、なんかこう、柔らかいやろ、あれ
1: なんかそういうのついてるよね、
0: なんか柔らかいな、
1: だから潰れないようになんか頑丈ななんかカバーみたいなのがついてて、
0: これを
1: で、裏に京都市ってシール貼ってあって
0: 貼ってて、で、これを置くときに柔らかいから、うん、立たへんから後ろにこうな、うん、ついてるような、
1: 立てるやつとか、うんうん、ちょっと私はね、ノータッチなんでわかんないですけどでも、まあ、
2: 何やピコンとか言いながらやっとんの、
1: う
2: ん、
1: だからそれをもう採点をするその仕事をパソコンに先生は任せるわけですよ、
3: なるほどね、
1: うん、そうしたら
3: 自動で採点されるわけだ、
1: そうなんです、ほんでなんか合ってんのに、うん、書き順が違ったら合ってない認識になるから国語バスばっかになるんですよ、ちょっと間違えたり、はいはいはいはい、こう一角がこうピュッて飛んでしまったりとかするじゃないですか、
3: 厳しい、
1: だからそれが無駄な時間やから私はもうプリントにしてほしいなと思うんですよ、ね、私採点してるからって先生せんでええから、
0: なんかあとは国語の線した時にパソコンやから曖昧でピッてやって早く書いてしまったら一つ間が切れてたり、あれき
3: それちゃんとあのペンで書くの、それ指でやって
1: るの、ペンも貸し出しやもんな、
0: ペンもなんか貸し出し
3: や
0: もん、こう鉛筆の形の
3: しないやつな、
1: へー、それを充電したりな、ややこしいな、だから充電器もだから夏休み前に配布されてて、うん、でそれでな充電して、
3: うん、どうなんやろね、それで
1: だからもうそんな女の子で、うん、まあそんなにね乱雑に扱わない方やからいいですけど、うん、割とポーンとやってるんちゃうかなと思います、
3: だいたいもう喧嘩の武器になるもんな
1: だから親がなんか書かされました、うん、あの新学期始まる前にもし何かあった場合こういう弁償を
3: しろよ
1: っていうのがまあそんなんやな、
3: もうそんなんあの分からん問題出たらもうチャット GPT で調べたったらいいね
1: いやなんか調べてるよな、なんかグーグル、グーグルじゃない、調べグーグルか、
0: グーグルか
1: で調べてそれで答え書くみたいな、
3: ね、だから
1: うん、
0: それなんかやったらあかんのにしてるっていう子もいるしな、
1: うん、先生もいろいろ注意せなあかんことが増えて
3: たね、ね、
0: でもパソコンって人で見えへんやん、なんか
1: 先生隠してな、
0: こう立ってるから見えへんから、
1: なんか授業参加行った時もパソコンで授業ここをそのページで解いてくださいって先生に言われて、で後ろから見てたらパソコン立ててるから、うん、なんかむっちゃゲームしてるやつがおるんですよでも先生来たらパタンって閉めてとかやっとるしだからその教科書であろうと
2: 早弁みたいなもんや、
1: そう教科書やったらここで早弁するじゃないですか
0: 教科書置いてここでパソコンやってゲームしてるや
1: つ、うん、とかも言いますよね、まあまあ昔から変わらないですね、
2: うんうんうん、まあ、なんか隠れてなんかするっていうの自体にロマンを感じるよね、なんか それをやるのがやってなんとかしてやろうっていうんじゃなくてなんかそうやってる、うん、
3: のバラバラ漫画を描くわけ
1: ですね教科書やりますよねでもバンさんは堂々と寝てたんですよね、
2: 堂々と寝てました、
1: はい、最近の小学校事情はこんな感じですよね、
0: う
1: ん、はい、
3: ではコメントいきますか、
2: はいはい、
3: どこからや、ダハムさん、そうなんやと今はタブレットで宿題する時代なんやってことですね、ですごい独創的と、ね、言ってくれてます、その絵に加担してね、ダハマさん
2: が、ありがとうございます、
3: で KC さんもね、うわめちゃくちゃ優しさと愛を感じられる作品と褒めてますよ、
1: ありがとうございます、
3: ダハマさんもね、なかなかすごいところに着目してますねと、
2: うん、あのチリモンかな
3: チリモンね、KC さんもね、チリモンはめちゃくちゃマニアがいますねと、マジで
1: なんか本とかも出たりするみたいです
3: ね、KC さんがね、で続いてのれそれ久しぶりに聞きましたと新次郎さんです、僕の中学の時はほぼ全教科夏休みの宿題があって8月31日に残っている宿題をやりきるのに1日中追われて大変だった記憶がありますので、やはり早めに計画的に宿題をやった方がいいですね
1: あそういえばね、京都は8月31日までじゃないんですよね、
3: うん、
1: へー、25からやもんな始業式、
0: はい、
1: 京都って全国的にでもあの夏休みの短い地域って言われてて、うん、隣の滋賀県は8月31日までなんですけど、はい、25日始業式やもんね、
0: うん、
1: だから40日もないんですよね、30何日やもんな、
3: そうちょっと損するやんか、
1: そうなんですよ、
3: 言わな、知事に言わな、そういうことはつい
1: てでも昔
3: 宮脇さんに言うといて
1: でも昔かららしいですよ、京都の方が暑いじゃないですか、
3: そう、あ、う
1: ん、
3: ね、そう、
1: うん、やのになんでって思うけど、まあ言われてみたら5時間授業になる日が多い、
3: あ、なるほどね、
1: うん、だからこう平結局
3: 鳴らして、
1: うん、
3: なるほどね、
1: うんうん、だからその1時間とかで削っていってたりとかするのかもしれないですね、はい、
3: ダーマさんが確かにね、チャッピーに宿題やってもらえそうということ
1: ね、チャッピーね、
3: バレるけどね
1: うん、はい、
3: 以上です。
2: はい。じゃあ今日の曲ですけど、あの曲まあ一応ここの枠はパパが何か吹くっていうことになってるから。
0: あ、だからか。
2: うんうん、まあ君江ちゃんがちょっとあの語ってくれるんやな。
0: はい。
3: 朗読みたいな。
2: 朗読やってくれるんやな。
0: はい。
2: 英語で。
1: はい。今日は英語の朗読。
3: かっこいい。
1: 初めてちゃいます？
0: 初めてですね。
1: ねえ、いつも朗読ね、上手に読んでるねってみんな褒めてくれるから嬉しいですよね。今日は初めてちょっと英語に挑戦ということで、
2: はい、うん、何をやってくれますか？
0: 浦島太郎で。
2: はい、
3: へ
1: ー、はい、
2: じゃあよろしいですか？
3: はい、
2: はい、
0: はい、
1: やりやすいように。
2: どっちでもいいよ。なんかあの椅子とかあのあれやったら高さ調節してもらってもいいしな。
0: 浦島太郎。Once upon a time there was a kind fisherman. His name was 浦島。
2: ちょっと、もう一回行こうか。
0: はい。
1: 終わってから話し始める。
0: でもこれはさっき違うかったよ、こっちの話やった、
1: うん、違う、あの尺八が終わったら、
0: ああ
1: 話し始めてください
2: 。あ、浦島太郎言うて、パパが浦島太郎をなんか一口吹きました。で、そっから始めてください。
0: はい、
1: ボケてます。
2: はい、もう一回、はい、
0: 浦島太郎。

Smoke came out and his hair turned white.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: やあ、パチパチパチパチパチ。
1: どうでしたか。
2: 最初ミスした。
3: それはまあまああのやり直したからまあまあ、ええにゃ。
1: 上手でしたよ。
0: 上手でしたよ。
1: うん。なんか分かりやすい単語をこう、うん、かいつまんで聞いた内容分かるっていう。
3: うん、
1: 難しいね。
2: うん、難しい。
0: ちょっとタートルって言ってるな。
2: タロウと、うん、
0: タートル
2: が聞き方が全然、
1: うん
2: うん、
0: ダーマさんがね、尺八でこの曲めっちゃいい合いますねと、その浦島太郎のね、
1: うん、
0: ね、でケイシーさんです。ファミリーでこんなパフォーマンスができるなんて最高、発音はキミエちゃんから学ばせていただきましたと、ダーマさんもね、キミエちゃんよくできました。
1: あー、すごい。
0: 新次郎さんです。僕らは小学生の時は全く英語ができませんでしたので、キミエちゃんの抑揚をつけた英文の朗読がすごいですね、素晴らしい。
2: ありがとうございます。
1: はい、
3: これキミちゃん、何あの浦島太郎ってさ、なんかいろんな地方伝承みたいなのもあったりして、いろんな話があったりして、ちょっといろいろあるんやけど、もともとなんかあのあれだよな、あのおとぎ造詞だよな。
1: おお、なんか聞いたことある。
3: な、室町時代の変やとか。で、あの本当はもうちょっと先まで話がある。ね、あの帰ってきたけど、もうあのその家もないし、
2: うん、
3: あの何あの身内とかもいないから、なんかどうしようってなって、知ってる人誰もいないやってなって、なんかやることないしって開けちゃうんだよね。
2: はい、
3: ね、おじいさんになるんだけど、なんかその後なんか鶴になっちゃう。
0: へ、
3: 鶴になっちゃって、ほんでそのそうてあの飛んで飛んでって別世界に入っていったら、うん、ほんならあの、乙姫様が扮したあの亀と会って、
2: うん、
3: でその亀と鶴がなんか、まあまあ結ばれるかどうかは、まあその、うん、その書き方そのなんか伝承のあれにもよるんやけど、うん、なんか、まあ、またあの乙姫様と出会えたみたいな、あの一人ぼっちになっちゃったけど、うんうんうん、会えたって、ほんで鶴亀みたい な、はいはいはい、なんか話とかになるみたいな。
1: 鶴亀さん
0: ね。鶴亀さん習うの。
1: 塾行き始めたんで やりだしたな、
2: うん、
0: まあ、最近は亡くなったという噂の鶴亀さん。
1: 中学受験では出ますよね、鶴亀さ ん、
0: ね、旅人さんとかや
1: はまだか。まあまだ
0: やな。植木さん。
1: 植木さん。
2: じゃあ植木さん。
0: して
1: やってたな。斉藤さん用意してはるやろ。
3: 植木さん。あのソロ版をガチャガチャ
0: やった。それは
3: ト
0: ニ
3: ーだね。トニーだね。植木としてはない。あのあとキミちゃんさ、浦島効果っていうの知ってる？あのアインシュタインとかの相対性理論の話なんだけど、あの光の速さに近づいていくと速く、なんか宇宙船とかで速く行くと、その動いてない人よりなんか時間の進み方が遅くなっちゃう、うん、だからその浦島太郎は遊んその竜宮城で遊んだよ。でもそないに遊んでるわけじゃないのに、帰ってきたら身内が誰もいなくて、誰も知ってる人がいなかったみたいな感じやんか、うん、それを例えてその浦島効果っていう、なんかその例えば宇宙旅行を長いことしてきて帰ってきたら、
1: うん、
3: あの地球ではものすごい時間が経ってたと、
1: うん、
3: なんやったっけ、トップを狙いやったっけ、なんかあのアニメでもロボットアニメとかで、はい、あの宇宙でむちゃくちゃ戦って、
1: うんうん、
3: でようやくあの敵を倒して、
1: うん、
3: ほんで長い間かかって帰ってくるけど、
1: うん、
3: そのあのあの浦島効果があるから、帰ってきたら誰もいないし、地球もあるかどうかも分からないし、人間がいるかどうかも分からないから、まあ、あの、あんまり期待せずに、まあ、とりあえず自分が生まれた育ったところに戻ろうかと思って最後戻ってくるんやけど、そしたらあの街はものすごくあって、そこであのよくやってくれた、ありがとうっていうのをその街 の、 あの照明でやって、お帰りなさいなんとかちゃんみたいな感じで、で感動するみたいな、みんなもう全然世代は変わってて知らないのに、ちゃんと歴代つないでくれて、あの私覚えてくれてたっていうラストシーンみたいな、だから そんなんもありましたけどね。まあ見てください。
1: まあ、浦島太郎はね、また次も他のね、うん、なんかおとぎ話、そういう話
3: なんか時空をなんかた 旅する警察官のあの浦島太郎っていうのがあったな昔アニメで。
0: なんとかかんとか浦島みたいな。
3: ああ未来警察浦島。
0: そうそうそうそう。
3: あったな。
0: う
3: ん。まあまあなんかそういうのはそのちょっと SF のね、うん、アニメとかによく使われるような題材でも、
1: うん、
3: ね、
1: うん、
0: でもそんな相対性理論なんか誰もね分からなかった頃にそういう話があるってそうよねみたいな日本の、うん、
1: 分かって書いてある
0: のかなってねそんなこう体感的に時間というものは主観で変わっていくというね、
1: うんうん、コナンで
3: 銀ちゃんの番組やからのもうちょっとママにこそこそ喋るのはちょっと聞いてる人なんか言おうか
2: あのコナンで、うん、浦島太郎を題材にしたことが一回あったから
3: へ
2: なんか、まあ、川でなんかまあ、うん、誰かが誰やったか分からんけど、うん、なんかその人が、うん、川でなんか遠くから船が来るのを見たから、うん、ちっちゃな船が、
3: うんうん、
2: で見たら、うんちょっと木で取って、うん、こっちまで見たら中に人が倒れてて、うん、おじいさんの人が倒れてて、うん、で横に玉手箱みたいなのが置いてあるっていうので、
1: う
2: ん、まるで浦島太郎や言って、
1: うん、
2: っていう話とかが、
1: うんうんうん、へえまあまあよくねいろんな題材に使われる有名な話ですけどね、うんうん、
3: まああの YouTube でもタイムトラベラーで調べたらさあのいっぱい出てくるねあの大昔の絵やのになんか携帯いじってる人がいるとかね
1: ああ
3: むっちゃ大昔やのにあのカメラとかをこう首からかけてる人が映ってるとか、
1: うんうんうん、
3: あのむっちゃ着物着てるのになんか一人なんかの T シャツ短パンのアメリカ人がいるとか、そういうタイムトラベラーって結構、うん、あの調べたら出てくるねいろいろ
1: 大好きやねバンさんねそれ
3: はねまあまあまあね、
1: うん
0: あはい
1: は
3: い、
1: 英語はね、うん、キムちゃん大好きなんですよね。
2: はい。
1: ね。
3: だから今日もな、はい、あの英語で一回やってみる言ったらな、
1: うんうんうん。よくできてたんじゃないですか。
3: 4級も取ったしな。
1: A 級もね、うん、取れましたし。
0: あすごい、
1: うん。来年は3級目指してね。
2: はい。
0: 勉強しますけど。小学生で3級取ったらすごいな。
1: ね、3級取れたらなんか推薦みたいなんでね、
0: う
1: ん、いいとこ行けるんちゃうかっていう話ですからね。うんまあそんな感じで頑張ってますけど、
2: はい、
0: 囲碁の方はどうなの囲碁の方
1: 来週ね囲碁の合宿
3: 来週あの君への夏休み後半戦ということでございましてまた来てくださいますが、はい、あの金土
1: 日月火と行くんですよ
3: 日月火と、うん、あの毎年行ってるあの石川家の合宿に行ってで帰ってきてくれるんやけどやっぱり囲碁の話してもらいたいじゃん
0: そうですね
3: だからあのお疲れのところを
1: 火曜日の深夜
3: 申し訳ないですが帰ってきてバタバタの中また来週も来てくださるということ
2: はい、
3: はい、
1: うん、囲碁の最近はどうですか
2: 楽しいです
1: はい、楽しいです
3: ちょっともうちょっと広げる
0: 結局今どう何その何段とか何級とかどうなってるの今
2: 今は
1: 10まだシングル級には慣れてないんですけど、うん、
2: 10
1: 9ぐらい
2: 10、うん、今一応13級でやってるんですけど、
3: うん、
2: まあ先生には結構いけてるから、
3: うん、
2: 13級よりかは上がれそうやっていう感じでやれてる、う
3: ん、まあまあのその13級っていうのはあの道場でのリーグ級なんで、
0: うん、
3: だからその実際にはまあパパにはもう9市では勝てるし8市でも勝てるまあ7市でこの前どのぐらいパパ勝ったっけ
1: 勝った話するかまあ映画な
3: まあまああの9市では僕にはもう勝てるわなだから、まあ、まあ言ったらその初段その一般で言う初段は近づいてきてはいるよね、
1: うんうん、いやでもねなんかあのバンさんと一緒で徐々にねなんか成長していくタイプかなっていうのは小さい頃からやっぱりやってるじゃないですか、
3: うん、
1: ほんで最近始めたような子とか、うん、例えば灘子がねこ今回あの
3: 全国
1: 優勝したんですけど
3: 僕らの時も強豪やったよ
1: もう灘子から囲碁始めたっていう人が、
3: うん、
1: 早速灘になるってい うまあ、
3: はいはいはい、
1: 頭脳がすごいっていうのもでも灘子の子でも全然できない子もいるわけじゃないですか、ねうん、だからこうハマるかハマらへんかっていうのもあるし、うん、急激になんか強くなるっていうこともあるしでずっと勉強し続けててそれこそ50歳になってようやく5段ぐらいになるって人もいるわけじゃないですか、うん、でキメちゃんの場合は別になんていうのサボってるわけじゃないし、うん、好きで続けてるんですけどグッっていう時がまだ来てなくて
0: なるほどね、
1: うん、 性格なのか、ま
3: あ、でも女性はそうやね、うん、なんかその僕もあの花大のクラブであの尺八見ててもさ、うん、あのコツコツコツコツやってちょっとずつ伸びていく女の子もいれば、
1: うん、
3: なんかある時ビョンってなんかおりゃー言うて なる男の子もいれば
1: いますよね。
3: だいたいまあ何人にしてもそうやね、
1: うん、得意不得意もあるでしょうし、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、性格で負けず嫌いとかね、そんなのもあるかどうかとかね、
1: うん、そうですね、なんかこう頑張れって言われすぎると嫌になるとかね、まあそういうなんかいろんなそう精神論とかもあったりするので、うん、まあでも弱くはならないんでね、
0: そうね、
1: うんうん、
3: 期待してますよ
1: なんか買ってこなあかんな
2: 見上げ話
1: と、加賀温泉駅で降りて阿波津温泉っていうところがあるあの、うん、とこなので、その辺って、まあ、白エビとかかな、
0: ああいいですね、ケイシーさんです、キミエちゃん、囲碁頑張ってねと、
2: はい、
0: 頑張りますって、
2: 頑張ります、うん、
3: 来週あの楽しみにしてますんで、はい、パパがね、
2: はい、
3: はいはい、ということでサイバージャパネスク、1014回でございました。この
0: 映画猿の惑星でも長く宇宙船に乗って宇宙飛行してある星に付着したら、はい、未来の地球で猿が人間を家畜として支配しているというショッキングなストーリーでしたね、どちらも
3: ねあの時空がおかしいなって ねで、あの表紙があの銃の女神が倒れ
0: てるといきなりネタバレしてるってね
3: ネタバレみたいな
0: はい、以上です、
3: はい、はい、サイバージャパネスク1014回でございました。この放送尺八番所と
0: サイバーショキと、
1: はい、ソスイちゃんと、
2: はい、サンキュエです、
1: 知った
3: はい、また来週です、
1: はい、
3: 来週もこの3人でやります、
1: はい、また来週、
2: また来週。
0: The radio you are listening to is FM GIGOkie dokie.
4: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

土曜の夜口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲を知ってるぞ、レコード持っているカセットに録音していた、 MD をカットした、 CD をカットする、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガルツメン、ハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんなイントロギです。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

2008年に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスというタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあ、これがオリジナルと思っていると思うんですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲もねセンスもいいですし、でこれはねそのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポの勝ちカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない、暑いですからね。それから長さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとモミユでね、またチェックしてください。ということで、千秋奈美矢切の私でした。風情がありますね。さあ次の

さあ佐野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダーサンということでややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダーサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインザサンというねタイトルね同じ時期ということですが、まあこれアルバムのね制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあどっちが好きかどうかまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。イズンティットってやつですね。悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい。上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

0: 分かっちゃい。
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀杯の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリッコロックンロールでした。さあ次は

の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方って、まあ、あの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね、紆余曲折ありますね。はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどんいきましょう、次の曲。

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤い絆、レッドセンセーションでした。さあ次の

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねそのまあ京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね今そのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

ですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ねえ、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストロークに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み行きましょう。次の曲はなんだ。

チゴロの声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところはあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、これ作詞が中島みゆきで作曲は堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供した、ひろみ教の犯罪というアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

曲ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いな、このシングルの中では。だからそこがね、まああの石野真子がね、そのなんだハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで可愛いな夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと水分をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう。それでは最後は LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 暑い毎日ですが、昨日まで僕はあの札幌に2泊3日で行ってたんで、もう非常に天国で
2: いいな。
0: 最高気温25度。
2: 25度、
1: だいぶ涼しいですね。
2: 10度差
0: だいぶ涼しい、
1: 10度って。
0: 夜になったらもう19度やったな。
1: 19度は
0: ちょっと寒い
1: くらい、寒いぐらいですよね。もちろんクーラーはいらないですよね。
0: いらんほんで昨日千歳空港から伊丹に降りて、はいはい、飛行機から出たあのタラップというか、はい、もうあの時点でやっぱりこの灼熱地獄へ帰ってきたぞみたいな ねもう同じ日本も広いですよ。
2: 面白いね。
0: けどなんかね、あの名古屋から西が暑いだけで、うん、意外と東京もね30度前後ぐらいで、ここ何日ずっとですよね、うん、あのなんか太平洋ずっと西へ行った台風とか、今度東北に上陸するか言うてる、あの方々のおかげで
1: ちょ
0: っと風向きが変わってね、
2: はいはい、
0: これでまあ上陸せんねやね、うん、ありがたいな。
2: ちゃんもんでもありがたいですよね、うん、
0: ありますけど、そんな中、
2: はい、
0: この一発目の収録はちょっともう宣伝に特化しようかということで、実はまあ今ライブ配信もスタートして、
2: はい、
0: これゲリラライブ配信なんで、はい、何の告知もしてなかったけど誰か来てくれたりしてるの。
1: はい、今2名の
0: 方が2名、素晴らしい。1人は小野寺健さんちゃんか、
1: はい、健さんじゃないんですけど、今はあのレオさんが視聴中ですね。
0: レオさん、
1: はい、今井さん。
0: おお、この間、はい、夫婦公演で、はい、トモキとさえちゃん呼んでくれた、はい、ソニー生命の、
1: はい、
0: お
1: レオさんが来ていただいてます、
0: はい、またレオさん、あのトモキとさえちゃんの夫婦公演、またソニー生命でちょっと広げてくれるご協力をね
1: 、はい、お願いしたいです。よろしくお願いします、
0: そうですか。まあでもこれ後から見るのもできんねん。
1: はい、できます。
0: まあ、今日ちょっと宣伝したいなというのは2つ、
2: はい、
0: もうあんまり前置きなしに行くと、実はもう今日の明日の話なんですけど、はい、明日、うん、神戸で、関西公10期の、まあ、いわゆるプレ公演というので、はい、まあ、僕は行くんですけど、なんと主催者がですね、うちの長男の、はい、26歳、
1: はい、
0: あ、今月18日で27になるんですけど、
2: そんななるんですね。
0: なるんですよね。その中村大和くんが主催でですね、はい、うん、まあまあ苦戦もしてるみたいで、
2: あ、そうなんですか、うん、
0: 400人ぐらい入る会場で、何日か前に100とかなんかいう話だったんで、まあまあまあまあちょっときついよなっていう感じなんで、うん、あの親バカなんですけど、前日にちょっと最後の悪あがきでですね、うん、でまたなんとビリーさんもね神戸からっていうんで、
2: はい、かせていただきます。
0: 明日来てくれるということで、はいはい、願わくばもう段取りがどうなってるかちょっと分かんないんですけど、はいはい、ちょっとビリーさんに前座みたいな形で、はい、この間東京の時も ね、
2: そうですね、
0: はい、あれをやっていただいたおかげでなんかすごい場が温まって、
2: はい、
0: 僕も超喋りやすかったんで
2: ありがとうございます。
0: まあまあお願いできたらなと思
2: ってるんで、はい、ぜひぜひ行かせていただきます、
0: はい、ちょっとあのビリーさんもちょっと喋ってもらいたいなと思ってるんで、はい、そこへ向いてもう一人ちょっと何の役にも立たんちゃ立たんですけども、うちの嫁はんが来るということで。
2: あ、そうなんですね。久しぶりやな僕は。
0: ヤマトのやっぱレース見に行くとかね、
2: はいはいはい、
0: トライアスロンの、はい、ああいうのでやっぱこう一応その母親らしきところもあってですね、なんか我が子が頑張るとこ見てみたいなみたいな。で多分その日のうちに伊勢智樹とかいるんやろな。
1: そうですね、はい、
0: 懇親会出るんやろか。
1: 懇親会出て帰るって言ってましたね、沢さん、はい、
0: まあ酒飲む機会があれば
1: そうですね、はい、
0: 何を置いてもそこには
2: 行くという来られるんですね。
0: でちょっと飲むと僕が言っている非常にその、はい、医者に連れていこうかというレベルの天然ボケをあの、ね、間近でライブで味わう、はい、こともできるっちゃできるかもしれんの で、ね、まあ、そこに興味を抱く人は おるかどうか分かりませんけど、でも多分僕明日その自分ところの子供たちの子育て話やっぱりしてしまうんちゃうかなと思って、
2: 面白いですね。
0: でまあまあね、関西校の9期で、長男は参加してて、やっぱりそれはすごい楽しかったみたいで、であの10期の主催やりたいなって言って、いやもうぜひ多くの人来てほしいなと思うのと、ね、まあ五輪紬大学もね、まあ、非常にあのどんどんブラッシュアップして面白くなってるし、であと追いかけるように大阪校が、大阪校 の, あのプレ公演っていつやったかな、
1: 9月の
0: 9月やったっけ、
1: そうです、そうです、9月の、
0: あ、そうか、今度ここで収録しようかの前の日や言うてて、
1: 2日ですね、9月の2日、
0: あ、9月の2日は大阪の、東成区の方で、プレ公演があって、で、まあ、明日の神戸は関西校10期で、9月の2日は大阪校、これは平日開催の、大阪校は今度3期か、じゃあ4期、
1: 4期です、
0: 4期、
1: はい、
0: あ、
1: うん、
0: 4期
1: です、
0: まあでもね、僕はすごく嬉しいなと思うのは、大阪校のみんなとその関西校の人だと、この間からなんかご飯食べたり、いろいろなんかミーティングしてるみたいで、
2: あ、そうなんですか、
0: いい
2: です
0: ね。で、なんかもう大阪校は大阪校とかね、関西校は関西校じゃなしに、東京方面も東京平日コース、日曜コースと千葉校が、もうほんまにタッグを組んで、もうワンチームで、お互いがお互いを協力し合うみたいな、あの感じがなんか本来の紬っぽくて、めっちゃいいなと思ってるんで、でもこのまさに関西校と大阪校がワンチームになろうと、明日も大阪校の人たちもちょいちょい来てくれるんかな、なんで明日関西校はまあ新大阪で講義を半年やっていくんですけど、
2: 新大阪なんでね、今回、
0: なんかあの名古屋とかね、滋賀の人らもやし、岡山校とかからも、なんかいろいろオブザーバーとかでも遊びに来やすいじゃないですか、新大阪やったらね、その日のうちに帰れるっちゃ帰れると思うんで
2: 帰りますね、
0: なんかそういうことも加味して、新大阪で、で大阪校は平日に開催なんで、まあ、明日神戸来てくれる方も、ああ、五輪紬興味あるな、あ、自分は土日の方がいいなとか、平日の方が行きやすいなとか、まあ、そんなんで、ちょっとワンチームで2回プレ公演みたいな風になっていくんが、なんかとっても嬉しいなという、でも、手始めにはまあ明日、神戸ちょっと暑そうですけどね、
2: 暑いです、明日
0: ね。ねえ、
1: 明日ね、
0: はい、でもちょこっと出歩いて会館についてもろたら涼しいですしね下手に外うろうろしてて熱中症になるぐらいなら、ほんまにちょっとお金払ってその涼しい会館で、
2: はい、会館は会館ですからね、
0: ああ、なんかね、素敵なところなんですね、
1: ポートオアシス、
2: ポートオアシス、
0: ポートオアシス、
1: はい、
0: 2時からスタート、
1: はい、14時スタートで13時会場ですかね、
0: 13時会場、
1: はい、
0: お、まあまあ、当日来てもらってドタ参加も全然 OK で、はい、
1: ありです、ありです、
0: 席の余裕はいっぱいあるんで、
1: はいはい、
0: なんかピンと来た人はね、
1: うん、
0: もしそんなに来てもらったんで、今もねちょっとそんな話してて、便利な時代が来てるよねみたいな、で例えば仙台の立花さんっつってね、
2: はいはい、
0: 僕の公演 CD をもう手裏剣のごとくもう日本一、
2: 日本一ですね、
0: ばらまいてくれた立花さんがまだ巻ききれない CD がまだわんさか在庫があるらしくってだけど最近はその CD を差し上げましょうって言っても、いや聞くもんがないんだというね、例えば考えたら、まあ時代の流れ昔からそうやけど、レコードが当たり前だった時からレコードを聞くものが家の中にだんだんなくなって、
2: はい、本当、
0: で今度はカセットテープを聞くものがなくなってきて、それ考えたら僕中学校や高校の時にいろんなレコードからこうダビングしてね、作ったカセットテープ今でも何百本ってあるんですよね、けどそれを聞くもんがないんですよね で考えたらその次には CD、うん、それが今度聞くもんがないと、
2: うん、アホでありますもんね、
0: うん、ねえ、まあかろうじて車の中でギリ聞けるかなぐらいのね、うん、言うてたら今度 MD を聞くもんがないとかになって、うん、もう今やデータの時代とか、時代はもうほんまに変わっていくわけなんでしょうけど、でもなんかちらっとねこの間、まあ、人から聞いた話なんですけど、はい、あの今もうスマホが世界中にもうね、うんうんうん、広がって今当たり前に若い人は思ってると思うんですけど、はい、僕らが若い頃はこれこそカセットテープなんかが当たり前だったのに、それがなくなる日が来るなんて想像すらできなかったのになくなりましたから ね、 で CD もそんな感じで、ってことはイーロン・マスクがどうも最近言ってるらしいんですけど、うん、あと 4,5 年でスマホなんか誰も持ってないよっていう時代がもう5年ぐらいで訪れるって、
2: はあ、
0: でもイーロン・マスクが言うっていうことはなんか
2: あるんでしょうね、
0: あるんちゃうかなって思う気がする。で今スマホが当たり前でね、うん、じゃあそのスマホを使う時間の規制をどうだこうだとか、うん、今朝のニュースでもそんな、ね、未成年の子たちには何時からは使えなくなるとかね、うん、で各国フランスがこんな法律を作ろうとしてるとかなんか言ってるけど、ほんまにみんなもうスマホになんか全く興味を示さない日が5年ぐらいで来てしまうとするなら、うん、今やってる議論もなんなんやろなみたいなね。
1: いや今リアルに調べてみたんですよね、イーロン・マスクがスマホがなくなる未来っていうのを調べてみたら、
0: うんうん、
1: アプリや OS が不要化になる、個別のアプリを開いて操作する時代っていうのが終わって、
0: うん、
1: クラウド上の AI が全てを処理するようになる、
0: うん、
1: でそれが AI がリアルタイム生成してユーザーが人が意図したものを意図したものとか欲求っていうものを AI が先読みして必要な情報動画をその場で直接生成して提示する、
0: うん、
1: そのために脳との接続をする、
0: へ
2: え、怖
1: っ。だから画面すら介さず思考だけでデジタル世界とつながる未来を視野に入れてるっていうことらしいです。
0: か
1: ー、スマホがなくなるっていうのは物体がなくなるだけであって、
0: うん、
2: 情報とあります
1: よね。情報はもう言ったら考えたり思った瞬間にそれが AI が生成して勝手に動画流したり画像作ったり、リアルタイムでこの脳と直接やり取りをする、
0: は
1: っていうことみたいですね。
0: はぁー、ちょっとしか余裕はある。
1: 余計に怖くなりますね、ちょっと。
2: 怖い怖い怖い、
1: ね、ちょっと怖いですね。
0: これ、人の幸せにつながっていくことなんですかね。
2: どうなんですかね。
1: いやー、ちょっとでも、もうそれこそプライバシーも何も関係なくないですか。
0: ないないない、うん、
2: ね
0: え、いやいや、怖
1: っ。すごい怖い。しかもこれ、確かに5年から6年って書いてます。
0: ああ、やっぱり、
2: はい、そうなんだよね、
1: はい、2030年頃までにって書いてますね。
0: おー、そのイーロン・マスクが5年ぐらいでそうこうっていう話を聞いたのは昨日の昼ご飯、
1: はい、
0: 千歳空港で、はい、今の北海道港11機を主催している大機っていうやつとね、
1: はいはいはいはい、
0: 2人で、まあ、でも昨日これ夏休みもあって盆の帰省もあるとこへ暑さを逃れるために北海道来てる人とかでもう千歳空港もえらい人 で僕はラーメン道場涼しいからこう暑い、例えば関西おってラーメン食おうかっちゅう気にあんまならんけど、北海道涼しかったからそう久しぶりにラーメン食いたいなって、もうラーメン空港内のラーメン道場がもうえらい人でですね、でちょっと空いてそうなところのまあ、ジンギスカンを食ったんですけど、はい、でそこでその大輝が言い出してへーって言ってね、その昨日聞いた話を約12時24時間後に今受け売りで喋ってるということなんですけど、でも僕ね、そのイーロン・マスクがじゃあ5年でスマホがどうたらとかってもう果てしない、もう考えられない速度で時代が変わる中、僕やっぱり今やから人間力やと思うんですよね。
2: そうですよね、
1: うん、そうだと思う。
0: なんかそんなベクトル逆向いてるんちゃうか言うて、うん、ハイテクノロジー路線真っ只中を生きてる人からすれば人間力、
1: うん、
0: 人と人とのつながりなんじゃそらみたいに思う人もようけおると思うんですけど、うん、僕は見方捉え方はそっちっちゃうかなと思うんですよね、うん、やっぱりそういう なんかにしろ脳とつながる生成 AI の力がなんとかって便利になればなるほど、うん、人間力あふれる人っていうか、うん、魅力あふれるなんかご機嫌に生きてますねっていう、うん、そういう人たちが余計輝いて見えるようになるんちゃうかなって、うん、それがね本当に僕は今こそ僕今までの人生大体そうなんですよね。世の中の大きな流れが例えば、うん、東に向いて流れてるんだったら、うん、少しぐらいの人間西向いて逆のことやるっていうのが、うん、なんか魅力につながったりするんちゃうかなって、うん、いつもなんか天の弱的発想を持ってるから、うん、まあ本当に今の時代だからこそ聞く力のスキルを高めることや、はい、話す言葉を肯定語にしようよっていうこととか、うん、プラスのイメージいっぱい湧かせようよとか、はい、まあ、さっきもちょっとビリーさんのと話してて、まあ、最近ちょっと講演でも言うけど僕ら日本人って、まあ、今度ね、まあ、我らが師匠の横井さんが、はい、剣山のことについてのなんか本を出されるんですね。なんか人徳
2: 国家日本と剣山
0: という、ね、人徳国家日本とって人徳国家なんかちょっと古いワードみたいに感じる人もいるか知らんけど、うん、なんか日本ってやっぱ昔から和をもって尊しとなすですし、まあ徳を積むなんていう言葉って外国にあるんかな分からんけど、うん、だけど僕がこの間からよう言うのは、まあ、地球上の人口が70数億いると言われる中の日本に生まれたという時点で、うん、70分の1の確率をに平和国家に生まれられた超ラッキーボーイたちですよ、うんうんうん、僕たちはね、うんうんうん、なんで分かりやすい言うあのトランプ70枚裏返っててたった1枚だけラッキーカードがあるんですよって、うんうん、でその70枚の中のたった1枚の当たりのカードを引くって、うん、ほとんどさあ引いてみって言われたら70分の1は無理やろって思うと思うぐらい確率の低いこの平和で豊かな国日本に生まれた時点で僕本当にすごい運の持ち主しちゃうのってね。だって今日食う飯のことでね困ってる人ってそれは多少はおるかもしれんけど諸外国に比べたら圧倒的少ねえし、いつミサイル飛んでくるかわからんなんていう心配今別に日本にはないじゃないですか。でそんな中あれが足らんとかこれが足らんとか政治のあれが悪いこれが悪いとかね、なんかもう誹謗中傷みたいなことをマイナスを探す生き方を生きてるうちは人徳なんかかけらも積むことできんだろうなと。で自分は70分の1のラッキーカードを引いて生まれてきたすごい運のいい人間なんだって。だから何をやってもやれるだろう、人のために動いても結果出せるだろうっていう変な根拠のない自信でもいいから、プラスを見つめれば行動力につながると思うし、でそうすると人に喜ばれるっていうものにつながると思うし、なんでハイテクノロジーはハイテクノロジーを活用すればいいだけなんで、やっぱり根底は人が人たるこの魅力というかそれをね磨くためのそういうことに意識がある人たちが五円紬大学と集まってくるんで、そういう輪の中にいるとそういう言葉を使うようになるし、でそういう人間になって近づいていくわけで、でも愚痴ばっかり言うてる人の輪の中にいるともう意識せずとも愚痴ばっかり言う自分に変身していくんちゃうかと思うんで、なんか人はほんまになんか昔に聞いて僕もいい言葉やなと思った、人は法縁の器に従い、水は法縁の器に従い、人は善悪の友によるっていう言葉、人は法縁って書くなら縁ならってことですよね。で四角なら四角の器に従う、で丸いなら丸い器に水は従う、で人は善悪の友によるっていうのは、いい人の輪の中にいるといい人になるんですよ。で悪い人の輪の中にいると悪い人になるっていうのはこれもう意図せずとも、まあ、そうなるんだって昔から言われてるんで、なんでせっかくの選抜チームのごとくに集まってくる五円紬大学って、うん、僕ほんまに貴重な存在やと思うし、その全国各地でやらせてもらってるこの紬のみんなが ね、自分のいる都道府県の枠を超えて、うん、みんなつながっていって思いもよらん仕事に出ようたり、うん、その出会いの向こうに奇跡を起こすみたいな人いっぱいいるからですね、うんうんうん、この間も講演家になりたいとか言う人いて、うん、まあ講演家に別に俺なりとうてなったわけじゃねえけどなんかなって。でも上杉大学って講演家とかね人前で喋りたいと思ってる人なんかそんなにいないですけど、うん、魅力が溢れてくるとこんな風に話してほしい、あなたの話をお金払ってでも聞きたい人おるとか言うて、そういっぱい出てきたよね。
1: 出てきましたね。
0: 紬の中から人前で喋るようになった人、うん、ほんまにいっぱい出てきてると思うと、
1: ね、
0: その当の本人らはなんか俺夢にも思わん人生になってきたってみんな言ってると思うよね。あれってなんか把握いしばって競争する努力よりも、うん、忘るところからなんか縁がつながって思いもよらんになっていくなっていう不思議な世界がここにはあるなと思うん で、
2: そうです、ね、
0: まあ、そういう意味じゃ明日のうちの長男なんかもなんか競争の世界を生きてますけどね、うんうん、でもその競争を超えたトライアスロンのアスリート同士のこのつながりとか信頼関係っていうものにあの子も非常に価値を感じてるし、うんうん、なんで明日暑い中ですけどドタ参加でも来てくれると嬉しいなっていうのが、そうですね、まあ、これが宣伝したい一つ目 で、うん、
1: はい、
0: でもう一個はお盆の最終日になるのかな。
1: そうですね、16日、う
0: ん、16日ね、はい、伊勢で、あの前やったんゴールデンウィークやったんやったかな、正月やったんかな。
1: 前は
0: 正月か、
1: いや、正、ん、それこそ去年の夏ぐらいじゃなかったでしたっけ。
0: え、そんなに前、
1: あれ違いました。
0: あの地元のね、あの伊勢の、僕同級生で安藤大作って言って、うん、彼も非常にちっちゃい時はなんていうかな、もうあの施設とかを渡り歩きながら育ち、親戚をたらい回しにされみたいな、ほんまに過酷な幼少期を経て、子供たちに可能性を伝えたいからっていう思いから、うん、まあ、安藤塾って言って結構有名な学習塾ですけど、うん、でも相手、彼はほんまに学力だけを伸ばすんじゃ絶対ダメだよって、うん、人間力必要やからって言うんで、その安藤塾っていう学習塾ね、三重県で17校舎も今やってるし、で 学童保育とか保育園とかも4つ5つずつやってんのかな、うん、本当に若い時から僕は大作とほんまに仲良くさせてもらってて、数年ぶりに会ってからなんかやたらとね、うん、帰るたんびに会うんですけど前はね教育について2人でトークライブみたいなことやったんですよ、
2: はいはい、
0: でうちの店でそれやってリアルでも30人ぐらいの人来てくれて、はいはい、でオンラインでも結構な人が聞いてくれて、はいはい、評判めっちゃ良かったよねあれね。
1: いや、うん、今調べたらほんまにちょうど1年前の2025年の8月16日でした。日にちも一緒でした。
0: あ、そうなん、
1: はい、
0: 1年経つのあれから、
1: あららら
0: ら、はい、
2: ちょうど1年
1: だね。ちょうど1年です。
0: それはまたなんかやな、
1: なんか縁ですよね、
0: 縁やな、
1: はい、
0: いや前回はその教育って、はい、うん、じゃあ何なんかなって、じゃあ親のしつけって何なんやろなみたいなとか、うん、なんかそういうのをあの、まあ、僕もそういう若者たちもねいろいろ関わりあるし、うん、でそれで2人で話の取り合いみたいなことしながら喋ってほんまは僕ファシリテーターになって聞き役になろう思ったけど大作に負けんぐらい喋ってしまってですねまあまあ想像できてたことなんですけど、でも今度はね神宮のことについて話そうって、で大作がまた神宮のことのすっごい面白い話をねいっぱい持ってるんですネタに。でそれを僕もまあちょこちょこと彼に会って話して、で僕も125社とかを回ったり案内してて、僕なりに感じたこととかを大作の前でいやこうでこうでなっつって話してたら、それの根拠教えたのかとか言うて、もう何かにつけてかぶってくるしですね、かぶってくるまた内容がへえっていうね、本当にある意味ではちょっとスピリチュアルな部分もあったりとか、あのまあこの短時間の間にはちょっと説明がしづらいんですけど、まあ今ね遷宮が7年後に控えてきて、置き引きとかで今伊勢は盛り上がってますけど、でもなんか 本当にあのパンフレットに載ってることとかテレビなんかが報道することのもっと深いところに、うん、なんかこう伊勢っ子ならではのこう神宮に対する、まあ、思いというか、うん、おじいちゃんおばあちゃんの頃からこう語り継がれて聞いてきた話の、うん、まあ言うてもね、なんか全国に7万6000社ぐらいの神社、うん、神宮があると言われる中の、まあ言うたら根元みたいな存在が、うん、まあ伊勢の神宮なのかなと思うとするなら、なんか神宮を理解するとか神宮の魅力を知るということは、僕は引いては皆さん住んでるご近所の氏神さんとか神社にも、うん、なんか必ずさっきの神徳じゃないけれど、うん、この神代の時代から日本が 大切にしてきたものが、なんかでそういう意味じゃ、まあ、なんか日本は忘ることをね、和の心が大事っていうのも、うんまあ、聖徳太子の17条憲法からですけど、はい、だけど本当になんか残念なのは伊勢の神宮に外国人観光客はほぼ来てないんですよ ね、
3: そうですよね。
0: あれやっぱり神宮神道の聖地やからってやっぱり自分の関わってる宗教にやっぱり世界の皆さんはやっぱり信念持ってると思うし、うん、でもあの伊勢神宮って世界遺産じゃないんですよね、
3: うん、
0: ならない、うん、未だに天照大神がそこにいるという、
3: うん、遺産では
0: ない、だから遺産ではない、
3: うん、
0: でも金閣寺なんか遺産、
3: うん、
0: 建てた足利義満が明確にいついつ亡くなったということが、うん、だからそこに命がないわけですから、なんで外国の人なんぼでも行くんですよね、
3: うん、
0: 清水寺でも何でも、はいはい、でもなんぼでもみんな行くのはそこにはそれは遺産だからですよね、
3: うん、
0: でも伊勢は遺産じゃないだけど伊勢のから広がる日本の神道って超自由宗教だと思うんで、うん、なんかルールブックもなければしがらみもないし、うんうんうん、だから日本人ってクリスマスはクリスマスで盛り上がるし、
3: うん、
0: でね、除夜の鐘叩きにお寺さん行くんですし、その帰り初詣行くんですし、うん、キリスト教、仏教、神道とか全然、ね、家の中には神棚と仏壇が2つ並んであるなんて、世界のどこ探してもこんな民族いないと思うんで、でこの自由さと他を受け入れるというこの和する心がこの平和と優しい国づくりにつながったかななんていうふうに思うとするなら、今この16日の僕とその大作との会話の話の中から、そう競い合って一番取ること以上に和することの大切さ、そのやり方よりもあり方的なものが、もうこれ聞いてくれてる人みんなの遺伝子の中にもうちゃんとあることやから、うーん、分かる分かるっていう確認のためのね、もし何やったらそのオンラインとかでもご参加たくさんしてもらえたら、またその皆さんが地元の神社とかにね、あ、そういう流れからこの神社の麓に自分は氏神としてね祀られてるここに来てるんかなとか、でそこで感じるやり方よりあり方を聞いてくれた皆さんがまた周りのね人たちにこう発信してくれたり広げてくれたりみたいなもんにもつながったらいいのになという思いで、
1: これはあの大作さんとのやつはオンラインもあるので、
0: あるんよ、ね、
1: はい、オンラインで、申し込みしていただけたらなって思うのと、あの今日ラジオ聞いていただいた方はもう講演が終わってるんですけど、アーカイブはもう購入できると思うので、うん、
0: あ、
1: は
0: い、
1: プロ船カンパニー
0: で、このラジオの正式な放送日っていうのはちょっとこの16日過ぎてしまってるので、
1: はい、
0: 過ぎてるやんと思ってもらわんで、はい、もうなんか聞いてもらうこと
1: ができる、アーカイブで
0: いきますか、
1: はい、
0: アーカイブね、
1: はい、
0: ぜひぜひそんな感じでお盆の締めくくり、はい、日本を好きになって終わってほしいと思います、
1: はい、
0: てなことでお届けしました中村文明と
1: 智樹と
3: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け四季の物語を、まっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
5: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

し、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から開いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺が なんかなくなって今は1月はなんか3日ぐらいから開くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なのでよかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはスペシャルゲストに8月28日に青山リズムでワンマンライブを控えている名優森山裕二さんをお迎えしてお送りする放送回。そんな本日の1曲目は森山裕二のウェルカムトゥザワールドからスタート。

注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して、問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

0: Shockwave Artist of Fire.
1: はい、こんばんは。 FM リング東京渋谷ステーションの天野です。本日はですね、もう僕の番組では準レギュラー化していると言っても過言ではないこの方にお越しいただいております。
2: はい、ロックシンガーボイストレーナー&61歳森山雄二です。
1: はい、61歳おめでとうございます
2: ありがとうございます。
1: 正直嬉しくないですか？もうい
2: やでも俺この年でこれってかっこよくねってちょっと思った
1: りして。いやマジでそこはね、僕も本当に心
2: いや分かる。いやまあもちろん嫌な時もあるけどね、写真撮ったらうわ年取ったなとかあるけど、まあ、
1: こればっかりやね。
2: でもまあ普通の年齢の同い年くらいに比べたら俺イケてんじゃねっていうのはあります。
1: 本当にバケモンみたいに若いと思いますけど、前回の還暦プラスは、
2: はい、
1: お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
1: 赤羽リニューアルファでね、
2: FM ギーク東京さんにも協力してもらって大成功だったと思います。
1: いやでも今回も大盛況の大盛況で
2: ね、ありがとうございました。
1: どうでした、この前ね、ちょっと異例な5週連続あ特番
2: ね、でも特にほら桐生に翔が出てくれたりとか、はい、もう FM ギーク的にもね、
1: いやありがたい話ですよ。やっぱりだ
2: って、止まっちゃったもんね、サーバーダウンして ね、
1: ね、あれだって23年4年やって初めてですって。
2: やっぱキリショーすげえんだなと思って、
1: うん、でやっぱいろんな方々出られて、まあね、すごい方々出てますけど、さすがにリアルタイムのサーバーダウンは初めて、ね、しかもだって後日ねアーカイブ残るって言ってるのにかかわらずですから、う
2: ん
1: う
2: ん、やっぱそんだけね、
1: やっぱ影響力はすごいなと思うんです
2: よ。ああいうのも楽しかったし、
1: いや、どうでした、ゆうじさん的には、そのいろんなね各バンドのボーカルさんと、
2: まあ、普段話してることの延長なんでね、ラジオでした。だからまあ逆に話せないことのがもっと多い
1: まあそれはね、
2: まあ、ただあの場こういうメディアで喋るってこれもうないからさ、この僕の生徒、俺の生徒ですって彼らが自分で言ってこういう、メディアで出るってことなかったんで、まあなんか誇らしい気持ちにもなったりしましたよ。
1: なるほど、やっぱそう、どうですか、そのリスナーさん、その時に聞いてくれたリスナーさんからの反応とかありました？
2: あ、でもやっぱあれがあってライブもやって、やっぱじゃあ俺のライブも見ていこうみたいな人ももちろんいるし、
1: はいはい、
2: あの流れた曲で先生の声めっちゃわかるみたいなとかのコメントが来たりとか、
1: なるほど
2: 俺のこと知らない人も、あ、まあベビキンとマドンナとキリショはほら去年もやってるけど、まあ出てリョウガとかオアシスのファンの子とかはあんま知らない人もいるから、なんかすごい良かったですみたいなメッセージもあったりもしたりしたし、嬉しかったですよ、すごく。
1: で実際こっちにもですね、リスナーさんからメッセージとかいただいたりとかもしてるんで、なんかうちとしてもね、良かったなと、
2: ね、
1: 楽しんでもらえたみたい
2: で、彼らこれからね、ほらレコハプ、あ、今レコハプとはないか、まあまあそういう音源出る時とかね、ラジオまた使ってもらえたらなと思います、ね、
1: 全然、はい、またいつでも、はい、よかったら使ってください、はい、でちょっとねワンマンライブの前に、
2: はい、はい、ありがとうございます毎回、
1: ね、まず6月のそのイベントのライブやって、まあ、僕も行きましたけどどうでした、はい、率直な感想というか、
2: 率直ライブのクオリティは、去年の生誕より良かった気がする、
1: 俺
2: 個人的にはね、
1: はいはいはい、
2: なんかなんだろうな、去年の方が、まあ、集客は全体集客は去年はちょっと多かったんだよね、
1: あ、そうなん
2: だ、
1: やっぱ分かんなかったけど、
2: 歌ひろくんが出てくれたりとか、
1: あ、
2: やっぱ歌ひろとキリショーが別のこう対バンで出るって初めてだったらしいんだよね、20年の、
1: そうなんですね、
2: だからそれもやっぱレアだったっぽくたりとか、はいはい、まあ、葉月が出てくれたりとかしたんで、
1: はいはいはい、
2: でも内容は今年の方がなんか、まあより良かったかなっていうか、自分的にはね、で各バンドもみんな良かったし、はい、すごくいいイベントだった、やっぱり毎回いいイベントだなっていうか、愛がある、
1: だから、あ、そうですね、
2: 衣装もよく言ってるけど愛があっていいイベントなんですよねって言って、彼があの規模でやるって東京でまずないんだって、
1: まあそうでしょうね、
2: あとあの1週間後にゼップ東京でさ、2000人ソールドアウトしてるんで、
1: はいはいはい、
2: だからファンの人、キリショーのファンの人からしてもあの規模で彼を見れるってもうなかなか東京で、しかも
1: 距離感も含めて、
2: ね、東京ではまずないんで、だからそれやらしい、ね、だからまあそれも含めてなんかいい日だったなっていう感じかな、ですね、ですね、また来年はもうちょっといい、来年はいいかな
1: まあそれもまた
2: 来年は、ね、来年もやるんだけど、
1: はいはい、
2: あの規模でやるかどうか、まあよくキリショーとかね、あそこが出てくれるってなれば話は違うけど、まあ違うジャンルの子たちともやりたいなと思ってちょっと思った、ね、まあなんかキリショーも出てくれたとしても、違う、それこそ違う界隈の彼ぐらいの人気あるやつもいたりするんで、一緒にやったらどんな どんなことが起きるんだろう、いい、良くも悪くも、だチケット争奪戦ですげえ揉めるとかか、でもあ、こんなバンドいるんだ、こんなアイドルいるんだみたいなのもあるとか、なんかそういうちょっと違うジャンルの、実は VK の生徒ってもう俺少ないんだよね。
1: あ、おっしゃってました
2: よね。そう、実はもうアイドルとか歌い手とか、今ロッキンジャパンとかの、あのダイブバンバンするようなのも結構多くって、そういうのが混ざったらどんなになるのかな、でも怖いな、揉めたらみたいなのもあるし、だから今ほらロッキンジャパンとかサマソニとかでもそれが結構揉めてるんだ
1: よね。揉めると例えば
2: ジャニーズのファンの人が、一番先に来るじゃん、気合入ってるから、前からどかないわけ。でそこでホルモンのファンとかがダイブしてきたりとかして、やめてみたいな。でも彼らからしたらこれ入れ替わるの普通じゃんみたいな、でも絶対前からどかないみたいな、
1: そう
2: か、そういう文化とかが、誰が悪いなくて、その各ジャンルの文化があったり、だからメンズのアイドル、女の子のアイドルかな、好きなメンバーのペンラしか振らないとか、だから例えば俺が赤でケンジが黄色だったら、俺の例えばみんなファンだから黄色も振ってあげようやって、黄色は一切振りませんみたいな、ユージさんだけしか振りませんみたいな、そのアイドルはね。でも歌い手はいろんなやつが出たらその人に色に変えてあげる、ファンの人、本当は赤のファンだけど黄色も振ってあげたりとか、なんかジャンルによって違うんだよね、そういうそのいろんな、
1: なんでこれ、まあ、それが要は同じ一つのイベントになってくると、今度お客さんの中での
2: そういろんなことが変わってきたり、
1: 文化や常識が変わってきちゃって、そこで衝突が起きてしまう。
2: それをこうフェスとかぐらいで揉めるんで、それをだから今この間サマロッキンジャパンなんか言ったら、あの入れ替わってあげましょうみたいなのがずっとこう流れてる
1: よね、転換の時の。
2: だからそれを知らない人もいるから
1: し、
2: なんかこう順番に変わって見やすくしましょうみたいなことをさ、こう歌ってたりするわけ、あの規模でも。これが 俺規模でやってさ、なんかみんなが嫌な気持ちになってほしくないじゃん。
1: そっか、そのお客さん側の方のそういった部分もちゃんとイベントとしてまとめないといけないっていうところ、
2: そう、それをでも、ね、そうリテラシーがないから、だからどうやってそれをこう、してこっちだけ楽しいけど見てる人が楽しくないんだっちゃ困るし、でもいろんな生徒がいて、みんなこの間のライブ来てくれてさ、そのアイドルもロックバンドのやつ、うわめっちゃ俺も来年出させてくださいみたいな、
1: まあなりますよね。
2: だからなんかそういうの混ぜて、あ俺の生徒ってこんないっぱいいろんなやついるんだっていう
1: ジャンルです
2: のもね、やれたらなみたいなのもちょっと思ったりしてるけど、それをこう仕切るのは俺ではちょっと荷が重いなっていう。
1: まあ、ね、そうか、そう。
2: でもなんかだからあんな規模じゃなければ全然可能だと思うんだけど、まあいろいろ考え
1: て
2: るし、
1: ね、
2: でもまあやんなくてもいいんだけど、まあでもライブを毎年やってこうやってワンマンも含めてやるっていうのはなんか自分へのこうチャレンジでもあるんで、この年でもこうやってライブやれて、やって歌、まあやってっていうか分かんないけど歌えるぜみたいな、圧倒してるみたいな歌を歌い続けられることが俺の価値だから、で俺はほら前見たけどシンガーしても売れたいじゃん、だからこれをやめちゃうとそれをやめるってことに諦めるってことになっちゃうんで、ボイトレの生徒がいっぱいいるからいいやじゃなくて、で彼らもね見て、うわこのやっぱこいつやべえってのもあるし、やっぱファンを増やしたいのさ、俺はロックシンガーとしてね、だからこの活動をやめるのは嫌だな。
1: そうですね、あの僕も、まあずっと見させてもらってる中で、やっぱりそのライブの時に、まあ、関係者のところに行かせてもらってるんですけど、やっぱりライブ中一番ユージさんこれ化け物だなとか聞くわけですよ横でね。
2: そうなんだ。
1: そうそうだ、やっぱそういう聞くと、やっぱりそういう彼らも、まあ、生徒かどうかすら分かりませんけれども、ユージさんのそのライブのステージを見て、やっぱり感化されて俺もとか刺激になってるの間違いない。
2: ケンジだってね、ボイトレやんなくていいからバンドやれってずっと言ってるもんね俺にね。
1: いや本当ですよ、まあ、本当に俺僕はだから、ユージさんソロよりも、
2: あバンドね
1: っていうので、まあただね、いろいろ現実問題難しいですけど、やっぱり
2: バンドはねできないよ、バンドみたいなことができても。バンドはね、俺らが思ってる、俺らが思ってるあのね、お金なくて汚い車でみんなで移動してみたいなことはもう多分俺はできるけど、周りの人で同い年ぐらいの人はまず無理だし、若い子とはまたちょっと距離感があるし難しいじゃない。
1: バンドみたいなことはなかなかね、理想はあるかもしれないですけどね。今度のイベントはあれですよ、お笑いぶち込みましょう。お笑い、お笑い芸人大内さん呼べばいいじゃないですか。
2: ああねねねね、ね、ね、
1: ラジオで一緒にも出演してますし、すごい、ね、この前すごかったんですよ、あの焼肉ロックフェスっていう長野の行ったんです
2: よね、あなんかいいフェスなんだよね。
1: とんでもめちゃくちゃすごいっすよ、めちゃくちゃすごいイベントで、もう大の字大内さん大爆発ですよ、もう何千人沸かしてましたよ。 エアギターでもう会場まで行ってフードコートテーブル立ってもうエアギターやって、うん、うわ
2: って多分俺の生徒出てたと思うそれ。
1: あ、本当ですか、
2: うん、多分その女の子のパンクバンドみたいな。
1: ああ、え、じゃあ僕知ってるかも。
2: 多分ね、分かんないけど、
1: はい、でもうそれでね共演してるし、でお笑いと親和性って僕イベント音楽ってすごい強いと思ってて、そうだよね、うんうんうん、実際そのまあね大王女も DJ って形ですけれども、うん、そうい以外にもお笑いと出たりとか、
2: う
1: んうん、今度だってユッティさんもサマソニ
2: ー
1: 芸人として出るんですよ。サマソニーに
2: 芸人枠みたいなのがあるの。
1: そう、枠っていうか、まあその要はそのオファーがあったんでしょうね、
2: うんうん、だから今もうサマソニーってもうノンジャンルじゃん。
1: ノンジャンルで
2: ジャニーも出るし、そういうのも、うん、だからもうやっぱみんなこうマフェコペしていかないと音楽シーンもどんどん先細りしてるんで、
1: あと新しい人がやっぱ ね、 その見る機会ってどうしても偏りが出ちゃうんで、そういうなんか多ジャンルだったりさっきの、あとはそういう違ったもう全く違う、もう芸人さんっていう、もう全く音楽家じゃないところも逆にでも親和性があるところになった時になんかそこで初めて知ってもらってっていうお互い向こう向こうで、
2: 俺の場合でも俺の生徒くぐりだから、
1: うんうん、ああそっかそっか、
2: 大の字さんが俺の生徒だだからでも一回ほらなんかねやりたいみたいとか、なんか
1: だその時だけちょっと期間限定で大石さんボイトリカで大石さん歌うまいですからね。
2: ああそうなんだ、ケンジよりうまいの。
1: 俺よりうまい
2: ダメじゃん。
1: あれボーイとか歌わせたらめちゃくちゃうまいですよ好きだから。あ
2: そうだからね、一応俺の生徒くぐりってことだね。
1: なるほどね、まあはい、
2: はい、
1: でいよいよもうワンマンまで、はい、まあ17なんでもう来週金曜日、
2: いや違う28だからね。
1: でも放送日が17日、ね、あ、はいはい、そうそうそうそう、
2: はいはい、
1: 来週金曜日なんですけれども、はい、もうどうですか
2: 不安
1: 準備的なものはどうなんだ。
2: いや準備的なものは俺はものすごい早くやるんで、あのやっぱ、ね、全員サポートなんで、
1: もうそこきっちり段取りも
2: ちゃんと覚えてきてねみたいな、もう
1: やって
2: めちゃくちゃ汗をかけまくる
1: んで、ってことはまあその辺の中身の部分はもう完璧だと、
2: ね、いやゴールデンボンバーの曲でワンマン不安って曲があるんだよ。
1: ほう、
2: だからまだボンバーがお客さんが全然10人もいない時に、うん、事務所からワンマンやれって言われて、
1: うんうんうん、
2: でそれを書いた曲がワンマン不安ってあって、
1: うんうん、
2: もうだからなんかチケット売れないなんとかない、うん、でもやらなければワンマンって歌があるので、うんうん、これ名曲じゃん、俺もこの気持ち超わかるよ
1: 君さん。バンドマンの気持ちを歌ってくれてると。
2: それを売れてない時に書いてる、やっぱ今でもライブやるのね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: でうわ俺もうめっちゃわかるよこれすっげー名曲じゃんとか言って、うんうんうん、本当歌詞と見てみて本当にね、はいはい、もう俺らの気持ちが全部入ってる。
1: あ、それサブスクにも入ってる、
2: ね、入ってる入ってる、
1: あ、聞いています。はい、
2: 本当あれもう今俺ワンマン不安って頭が流れて不安だよやだもうみたいな、お客さんも入んないしみたいな、
1: もうその中身はもう完璧だけれども、やっぱりその集客っていう部分のプレッシャー、
2: 中身もちゃんと歌えるかなとか、やっぱ2時間のライブって、まあ去年のは
1: 去年めちゃくちゃ良かったっすよ本当に、もうびっくりしました。
2: 今年もそれができるかっていうのもあるじゃん、もちろん、でまあでもやっぱり集客のとこもやっぱ
1: 一番はでもそこ集客っていう部分、
2: いやなんかね、なんだろうね、お客さんなんかいなくてもいいライブやればいいじゃんっていうマインドも持っているけど、確かに俺の生徒とかもね、うん、お客さん集まんないやつとかもいるじゃん、
1: うんうん、
2: そこだけじゃないじゃんって言うけど、やっぱそこが俺らのなんていうのエンターテイメントビジネスとしてはそこが全てじゃん。
1: まあまあそうです、
2: ね、まあ、全てではないけどかなり大きな、
1: まあだってね一応お金かかってるわけですから、
2: そう、あと続けていくためにもね、
1: うん、
2: だからここに目を背けて、ただ俺今ボイトレが忙しいから楽しくやればいいじゃんっていうのは、うん、
1: あ、
2: やっぱそこに行っちゃうともう趣味になっちゃうんだよね。だからちょっとボイトレでお金ができたから、そのお金を使ってライブやれて、よかったよかった、楽しくやれて打ち上げやろうっていうのはなんかもう嫌なんだよね絶対。だからなんとかこう収支もペイしたいし、また単純に収入、あの動員もそれなりの人数を呼びたいなとかは思ってるんだけど、
1: うんうんうん、
2: でも何もね大してできることもないからさ、
1: うんうんうん、
2: なかなか難しいところだね。でもなんか来てほしいなと思っていろいろ、まあでも
1: ね
2: 難しい
1: し、その集客するためのなんか手法とかなんかね、まあその、ただ告知するだけではなかなか難しいところが
2: やっぱ、ね、SNS とかね頑張ったりとか、うん、すればいいんだろうけどね、まあそれもなかなかする時間がなかったりとかするし、
1: ゆういさん的には SNS ってものに関してはどうなんです
2: か。あんまり俺はやっぱ未だに懐疑的かも。
1: ああ、やっぱそうなんだ。
2: そうじゃないジャンルもあるんだよね、
1: はいはいはい、
2: アイドルの子とか、あの、うんうん、なんかもうイケメンでだけで SNS のあのインプレッションがもう何十万とかなるやつもいたりしてさ、自撮り界隈っていうのかな。
1: あ、はいはいはい、
2: そっからもアイドルになって、もうやっぱその自撮りだけでファンがいるみたいな人
1: も、まあすごい人いっぱいいますよね。
2: あと、
1: ま
2: あ、歌い手とかもネットだけで上げて、顔もアニメーションだったりするじゃん、それでもう何万って人が集まる人もいて、でもそれってその彼らのフィールドってやっぱインターネットじゃん、ホームグラウンドが、
1: うんうんうん、
2: そこから発生してライブがあるけど、俺たちってライブがホームグラウンドじゃん、 だから、うん、SNS を駆使してもその SNS にこうなんか張り付いてる人たちにあんまり刺さらないんだと思うんだよね、うん、今のところ、うん、まあ、うん、俺が例えば61歳でリサ歌ってますみたいなことをバンバンやったりとかしてれば、うん、またちょっと違うのかもしれないけど、うん、そういうことはしたいわけでもないので、
1: なるほど、
2: ね、でも君賞とかはそういうのやってみたらいいんじゃない、こんだけ歌える人いないから、うん、
1: いや本当僕もそれは思いますけどね、でも
2: これをやる時間とかね、あい動画を撮ってさ編集したりとかするのも結構じ、
1: まあ、かかりますよ、
2: 時間かけてやってるじゃん、かかりますよ、それをやる時間もないから、
1: うん、だからそ忙殺されてる部分とのバランスがうまく取れない、ま
2: あ、それをやる時間あったら走りたいとかそっちになっちゃう、あそれやるんだったら走ったり体をこうシェイプしたり、はい、なんかそういうことしたい、うん、自分にこう自分に矢印を向けたい、
1: まあ、あともう極端に言うともっと時間が欲しいわけですよ、あればね、あればいいんだけど24時間しかないっていうところの限界があってっていうところでの、あとはまあ実際に睡眠なんかも絶対大事じゃないですか、
2: そうだから声出なくなるまでやってもしょうがないと思うし、ね、難しいんだよね、だけど今ねボイトレの生徒もまたどんどん増えてて、うんうんうん、それはそれでやっぱこうありがたいことだからさ、
1: いやそれはそうです、やっぱ求められてる必要、
2: 何の宣伝、それこそ何の宣伝もなくて、
1: ね、口コミだけですもんね、
2: 口コミだけであの人いいよあの人いいよとか、うんうんうんうん、ずっとあの探してたんです、あの俺っていう存在してるけど、どこでつながっていいか分かんなくて、いろんな知り合いを倒してやっと知り合いましたみたいな事務所さんがいてくれたりとか、
1: はいはい、
2: そんなことは俺なんかそれでプラプラしてんじゃんみたいな感じだけどさ、うんうんうん、そういうなんか人口コミの凄さを知ってる分、うん、自分の歌とかアーティスト活動もそうやって広まっていかねえかなって思ってる俺もいるんだろうね、きっとね、
1: なるほどな、まあね、まあ、
2: これってだってね、ノー宣伝ノー SNS じゃん、うん、俺のボイトレに関しては、うん、それがこんな広がってってあんな風になってるから、うん、俺のライブアーティスト活動もそうやって広がっていく可能性はあるよなみたいなそういうふうに思ってるんじゃないきっとどっかで、
1: なるほど ね、
2: だったらその時間だと本読みたいとかさ、こんな SNS で書くんだったらもう本読んだりとかしてインプット増やしたいみたいな感じになっちゃうんだよね、
1: まあでも何にしてもね、もっとね時間があればっていうところはあるけど、まあ、ね、
2: でもありがたいことだよね、
1: まあまあ本当そうだと思います
2: よ、ね、
1: はい、ちょここで一曲流したいと思いますけど、
2: ケンチが選んでくれたん
1: です
2: よ、
1: はい、
2: 何、怖いんだけど、まあね、何、
1: 僕はですね、まあ、今も変わらずこの曲のような熱い思いでロックシンガーとして活動しているユージさんをずっと応援していきたいと思ってます。
2: ありがとうございます。はい、
1: スタイルでブレイクオアダイ。
2: ああ来た。

0: Shockwave Artist Fire. And the land is dark and the moon is the only. ゆういさん、はい、ブレイク話題ですよ。
1: ねえ、いや来たと思った。
0: 逆に自分の、
1: びっくりした。
0: 自分の、
1: いやいやびっくりした。これかと思った。
0: これですよ、ね、もうワンマン控えてる。いや、いいね。いろいろ不安もありますけど。
1: あるね、まあね。
0: もうその気持ちはね、そういう気持ちでいかないと。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、自分の歌詞ですけど。
1: ありがとう。ね、いやいや、そうだな、はい、本当だな。
0: 最後ですけれども、まあ、リスナーさんにね、はい、もう告知も兼ねて、ちょっと最後一言。
1: はい、8月28日、金曜日、青山リズムで7時から。森山裕二ワンマン、ソロでのワンマンは2回目になりますが、うん、ぜひあの俺のワンマン不安をなんとか解消してもらえるように一人でも多くの方に来てもらいたいと思います。ライブは絶対最高だし、うん、歌も超最強なんで、うん、みんなに来てもらいたいと思います。よろしくお願いします。
0: 今回も20曲ぐらいやるんですか？
1: はい、やりますよ。
0: これは楽しみですね。
1: 一応発表もありますよ、この日に。
0: お
1: いないですけど、はい、曲もやったことない、やってない曲もやるし、うん、まあ定番ももちろんやりますよ。
0: おお、お願いします。盛りだくさん。
1: はい、
0: はい、
1: 待ち取ります。
0: 行きますんで楽しみにしてます。
1: お願いします。
0: はい、ではまた来週お会いしましょう。バイナラ
1: ー。バイナラー。
2: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: ユリナのさあさあひまわりライブ。

様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねるろうのラジオ番組ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分夕方ですね。お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くて、ちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない。あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれない、イエイって思ってたらよなんかちょっとだけそんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化があって、え なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。

ってて、あ、それが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさ、なんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったら、どっと疲れて、さっきのうわマジでとか思って、一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはもうアップダウンすごすぎるけど、うわーと思ってマジかよとか思ってたんだけど、まあ、あのね、お友達からの、連絡とか来て、ごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じで、ちょっと返事とか来たらね、ちょっと嬉しくなって、あ、ちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いし、ほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるから、ほんまにもうちょっとでもね、私も今声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったら、やばこれ風邪ちゃうんとか思って、ほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調を意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあでも日焼けもしたくないなと思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうとき、なんかこうちょっと飛んでて、大きいね、なんか蜂ではないんやけど、蜂よりちょっと大きい気もするんやけど、なんか飛んでるなみたいな、待って、もしかしてこれセミさんかもしれないと思って、やばいこっちに当たられたら怖いと思って、ちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね、はい、ということでね、皆様はどんな夏を過ごしでしょうか。8月といえばね、もう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえば、ひまわり、もちろん私本当に大好きなので、平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいてるわけですけれども、そうか、この番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そう、テロップついてなかったわ、まあいいか、はい、あ、待って、テロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい、失礼しました、ごめんということでね、こちらのね配信、生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなルローの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだから、ほらさんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるね、ほんまに。でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。で、今年もわーひまわりだわと思ってたら、ちょっとひまわりを見に行く機会を作れたので、ちょっとひまわりさんに癒されてこようと思って。癒し大切だよね、ほんまに。なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごく心のオアシスを本当に確かに求めてる。なんかちっちゃい頃ってさ、何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん。だからなんか癒しとか別にはいへーぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね。本当なんかちょっと私も気づいてくるようになりました本当に。はい、ということでねコメント読んでいきたいと思います。神戸の山ピー、もみもみおはよう。山ピーちょっと月曜日も待ってんで、と昨日さ月一のねギオンミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一のマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます、皆さん来ていただいた皆様ありがとうございます。もうパンパンで相席ですよ、もうほんまにほんまに。いやもうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばいこれ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろうかみたいになってたんやか、ほんまにもう良かった、みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたのかな、うん、しました。本当に私自身はねすごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさステージするの好きとか言ってたから、ジョニードスメンバー、うん、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさみんな疲れ切ってみんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思われて、正直あそれでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、私実は5着持っててさ今浴衣で、色がピンク、ブルー、黒地に白、

白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけでなんか3種類、4種類もう来たかな。うん、もう来た来た、4種類来たわ、4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど。でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物あの置いてあるとこ結構あるんですよ。まあデパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、あの値段とかは、うわーこの値段だったらとか、安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、うん、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところが一番高くてさ、高ーみたいな。なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかだとマジでもう数万円するね、やっぱり。うわーやっぱりですかみたいなちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね。はい、なんかそんな感じで、楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね気づかないうちに確かに夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね。ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね本当に。はい、ということでね、スカイロンさんだー暑い、ユリナさんこんにちは、やっぱ暑いよね、ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に。はいね、神戸のヤムペアスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね、私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛で、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん熱中症とか普通にあるからね、本当にね。ヤマピー検査はすべて陰性、歌いすぎだったのか、まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな。あ、検査は陰性でよかったわ。スカイドンさん、あと冷房の関係で眠りが浅かった、わかる、最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの。目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あ、いけそうかもと思ったら切ってるもん、もうほんまになんかずっとつけててもなと思って。でもね暑い中寝るのも違うじゃんか、だからほんと難しいよねそこら辺が。ヤマピー、なるほど。スカルさん、しんどかったら OS1 飲んでね。 OS1 ももう買いましたよほんまに、もう冷蔵庫に冷やしてますよ。OS1 聞きますよね、わかるわかる。ひまわり育ててるの、いいじゃん。月曜日からパンパン、本当にやれ、もみもみ効果やね、笑い、なで笑ったんはい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ本当にね。まあその分もちろん楽しかったんですけどね。何ステージもやったからさ、なんか最近やってないけど、で結構ね、まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはもう皆さんとおんできていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのその なんて言ったらいいの、身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って、全部リクエストしてたこれ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言って、なんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりになってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた好きな曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな。そうそう、ハッピーには過ごしてたんやで、ね、ハッピーには過ごしてたんやけど、体とハッピーさ加減のちょっとね、あれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね。はい、そうなんです。はい、そんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたよみたいな。昨日のね、ほやほやのやつはちょっとごめん、まだジェロンレザーも、そうもうほんま今日も、うわ今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、えやばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです、私。うわ、やばいやん、ちょっとこれ行かなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんか連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね。いつもだと仕事してる時間だったからさ、普通に起きて仕事行ってただろうけど、
あ、なんかゆっくりできるわと思ったら思ったで速攻時間で経つんだなってすごい思いました。ほんまにね、怖いね、本当に本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して速くなっていくなっていう感じを覚えましたね。はい、トヤマピー、マグノスの日はジョニーさんのギターはないの？あ、ジョニーさんもあるよ。だから両方できるからすごいあのお得ですよ。キーボードと何が演奏されるの？あのね、楽曲がまず変わるんですよ。チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな。うん、ジョニーノスの常駐のいつものメンバーのセットリストだと、まずチューブって1曲もないじゃないですか。それが結構チューブの曲が何曲か増えますね、生演奏で。はい、スカルさん、この番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったね。ほんまありがとう、ついてきてくれてて本当に嬉しい。ということで、ちょっとね、昨日ほやほやのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめん、ちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います。来てください。

0: い、ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカールさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいね。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的には私、声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカールさん、やんやということありがとうございます。神戸の山ピー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてくださいそうこれね、またやっぱりうまいよね、あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しいよ。もうどんどん褒めてください褒められると、あの調子に乗って育つタイプなんで、ありがとうございます。山っぴ、青い珊瑚礁来た、あ、マジか、オッケー、全然青い珊瑚礁歌うけど、うわー、ちょっと声やばかった、ごめん、自分で言っといて悩んでる感じやな。じゃあ青い珊瑚礁歌おう。じゃあ最後にね、あのお時間が許す限りということで、ありがとうございます。山っぴー、ありがとうね、リクエスト言ってくれて。夏っぽいもんね、風のマドリガルしか歌わない、あ、わかるよ、風のマドリガルもいいよね、スカイドさんね。あの二人とも、あのあれだね、昭和のアイドルを選んでくるとかいいよねありがとうね。いや私大好きやね、大好きやから、もうめっちゃいいなと思うけどね、ありがとうございます。ということで、ではね、あの先にお便りコーナーをね、あの行きたいと思います。いつもね、ほんとこのルローの番組について来ていただきまして、誠にありがとうございます。じゃ読ませていただきます。じゃじゃん、さんさん、真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。あ、うん、素敵だと思いますね。うん、でも月日、あ、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。うんうん、ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で普段は誰も手入れしてません。うわ、めっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや本当にね、お疲れ様です、もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して、熱中症に気をつけながら、ふんふん、ハイドレーションタイム取りながら草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当にこれはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはねそれも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さあさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台ルローの番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております、ありがとうございます。 タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないという致し方ない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おー、ほっぺいこうか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった。私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3。分かるよ、さんもちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか。やしなと思って。みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継にすごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おーほほごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある、そんなあるって。だから最近さ、少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと特定の漫画になってない。いや、まあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ゆりなのさんさんひまりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイロさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる。よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながら、もうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のゆりなのさんさんひまりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で、今週末のね、私のイベントは89と泉佐野和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね、 SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐあげますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください。よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、皆様にぎりぐしきみんなににぎりぐしくね、はい、お越しいただきましてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、メローファン23時まで生放送、そして YouTube チャンネル、パームトンチャンネルですね。
1: はい、
0: はい、こちらの方は22時までお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあお盆休みにね、
1: はい、
0: もうすでに入られた方、
1: うん、
0: もう早い方はもう昨日からね、
1: うん、
0: うん、休みに入られているということなので、まあ9連休ってことですか。
1: そうですね、
0: ですね、はい、ですから11日が山の日かなんかですかね。
1: そうです ね、 ね、はい、
0: でその祝日を休みにしてしまえば、有給とか何かにしてしまえば、うん、まあ、一般的に12日からお盆休みという形になるので、ズベーンと、ズベーンとお休みってことですよね。
1: まあ企業さんによってはもう本当にそのね、うん、特にお休みを取ることなく9連休っていうね。
0: ああ、そうですね。
1: 基本的に、
0: うん、まあ私たちのね、まあ名古屋のお隣のトヨタはね、うん、トヨタ自動車があるじゃありませんか。
1: あるじゃありませんか。
0: ね、
1: はい。
0: まあでもそういうお休みをね、うん、利用して、
1: はい、
0: その令和8年、熊本地震ね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ激甚災害にもちろん設定されましたけども、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、そういうところにね、
1: うん、
0: ボランティアに行かれる方々もたくさんいらっしゃいますしね、受け入れ体制がさまざま、その何ていうの、被害を受けた場所によってまた違うところがありますけども、うんうんうん、そのあたりも自分たちでしっかり調べてきてくださいっていうことはね、
1: はいはいはい、
0: でも、まあ、いろんなね、本当に各地から、
1: うん
0: うん、給水車にしたりトイレカーが行ったりだとかね、もう本当にね、そういうことって本当大事よねと。
1: いや、もうとにかくこの暑さだからね、うん、本当にそれだけはね、の気の毒だなって思っちゃう。
0: そこだけね、そこだけって失礼ですけども、そこはもうどうしようもないっていうところでね。
1: どうしようもないけどね、本当にこう
0: 逃げ場がないん
1: だね。そうそうそう、まだね、本当に春とか秋ぐらいだったらさ、まだなんとかね、気持ち的にもさ、暑いだけでもう萎えるじゃないですか。
0: そうですね、
1: もうだから片付けもね、もう本当気温でもうなんか参っちゃってやる気も起こらんってね。
0: 本当にね、心を寄せていきたいと思いますしね。まあその中でね、
1: はい、
0: 今日は今日は、ね、昨日ね、令和8年8月8日、
1: はい、
0: 8×3 かけたら24、足しても24。
1: え？
0: 16×24 み
1: たいな。え？違う。8×8×8 じゃないの？ねえ、ちょっと待って。
0: ちょっと、あ、ごめんごめん。そういうことじゃない。
1: 3×24？
0: 頭悪いです。そういうことじゃなくて、まあまあ、8×3つじゃないですか。
1: 8×3つだよ。
0: だからカップね。
1: ブンブンですよ。
0: カップね。はい、市役所だとか、
1: はい、
0: 行ったところ、区役所とかね。
1: はいはい、
0: そういうところはね、皆さんそれを狙って、入籍する方がたくさんいらっしゃって、まずそれを見越して、令和8年8月8日っていうなんかそういうね、モニュメントみたいなの作って、はい、ここに座ってくださいって写真撮ってるところもあったわ。
1: あ、なるほどね、記念写真でね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、なるほどね、
0: まあ、それはそれとしてね、いい意味で活用してもらったらいいと思いますけどね、まあ、台風の猛威もね、大変なことになってますんでね、皆さんもね、それぞれ各地で影響が違うと思いますが、お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、ではでは今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

下圭史、モミーユリナ、BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ、そんなお盆休みの中でね、
1: はい、
0: この台風、
1: うん
0: うん、13号がもう昨日一昨日あたりは奄美大島だとか、
1: はい、
0: 沖縄本島だとかね、あのあたりはもう大変な状況で、
1: うん、
0: 55メーターだとかね、最大瞬間風速とかが、
1: どんな感じなんでしょうね。
0: いやもうだからあの車はひっくり返るとか、うん、あるいはその建物でも一部倒壊するとかね、
1: はいはいはいはい、
0: そういうような状況だったらしいですけども、もともと沖縄の方っていうのはね、建物なんかも屋根の漆喰があったりだとか、うんうんうん、低い建物を作ってね、うん、過ごしてらっしゃるっていうのもありますけども、
1: うんうんうん、
0: いやいや本当にねびっくりするぐらいの、あの勢力になってきてますよね。
1: なあね、うん、もうなんか台風って言われてた時代が可愛いみたいなね。
0: ああ、そうそうそうそうそう。
1: 本当に。
0: うん、あのなんとかミリバールって言ってる頃は、
1: はいはい、
0: まだね、
1: うんうんうん、
0: そこまでっていうのはあったけども、うん、まあ、もちろん大きなものもありましたよ。
1: はいはい、
0: まあ、この私たちの名古屋の地域でもその伊勢湾台風っていうのがあったりだとか、うんうんうん、各地域でそういうものがあったわけですけども、
1: はいはい、
0: まあでもここのところはやっぱりもう猛烈なっていうね、
1: うん
0: うん、強烈なよ、ここで猛烈なってなるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: だからその13号が西の方に抜けていった、
1: うん
0: うん、じゃあったら今度はあなた15号ですよ。
1: あの人たちはさ、
0: はい、
1: なんであんなこうルートなんすかね。
0: あれは、
1: うん、
0: そのいわゆる今回の15号に関してはまだ日本の、
1: うん、
0: まあ、南というか、
1: うんうんうん、
0: 比較的東側の方ですけども、はいはいはい、
1: うん、
0: 上がってきます、
1: うん、
0: まあ、あの勢力として上がってきます、
1: はいはい、
0: で東北あなたの里の仙台、うん、宮城ね、
1: はいはい、
0: の方から入って、うん、そのまま横に西にそのまま何ていうの、
1: うん、
0: 平行移動しながら、
1: はいはい、
0: 北陸の方から抜けていくという感じになってるのは、
1: うん、
0: なぜかというと、
1: うん、
0: 上にいる高気圧に押されるので、
1: うん、
0: そういう動き方になるんですよ。それまではその海上のね、
1: はいはいはい、
0: 温度だとか、
1: うん、
0: そういう形でどんどん上がってはきますけど、こっから上がらへんがなっていう形で、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、蓋をされてるようなもんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: あの人高気圧に押されてる、高気圧ガールの方が強いのね。
0: また歌いますか先にと歌ってないですけどね
1: またぜひお願いします、
0: はい、
1: カラちゃんがいないからねができないんですけど
0: 別にあなたがやってくれればいいんですけどあなた嫌がりますからね。
1: 嫌がりで下手くそだから嫌なだけでせっかくの世界観を壊すから嫌だな。
0: やっぱあれはあの一杯飲める人、あなたはお酒飲まないので一杯飲める人は風呂上がりのビールって言って、あ、わかりましたってなる
1: なるほど、
0: ね、ここでって言ってね
1: もう
0: まあでもその、うん、令和8年8月8日昨日で今日はね、
1: はい
0: はい、うん、8月9日じゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 何の日
1: 8月9日、
0: うん、自分でなんか、あ、8と9だからっていうのはないですか。
1: ハック、
0: あ、
1: 72、
0: あ、違う違う、まあそれでいいんですけど、
1: はい、
0: ヤクの日とかね、あの高原っていうか高山帯にいるヤギみたいな、ヤクっているじゃないですか、
1: はいはい、
0: 高山帯にいるのかな、あの人たち、ヤクっていうね、
1: うん、
0: ヤギみたいな人たちだとか、
1: うん、
0: まあ、あなたの言った通りハックですよ、
1: うん、
0: ハックは何に出てくるんですか。
1: ハックは何に出てくる、
0: はい、
1: ハックは何に出るの、
0: 何に出てくるんですか、何に登場してくる存在なんですか、あの人は。
1: ハックですか。
0: はい、そういうことですね。
1: ハックって何
0: ハックといえば、
1: うん、
0: ね、
1: ハックといえば
0: キャプテンウルトラじゃないですか、
1: うん、
0: ハックにいろいろ聞くとフンニョモニョンっていうやつあったじゃないですか、キャプテンウルトラ
1: はい、
0: ふんにょもにょんって
1: なんかおぼろにあるけど、そんな名前まで覚えてない。
0: ああの、日本の代表するようなね、
1: はい、
0: キャプテンウルトラですよ。
1: おお、
0: 結構名だたる方々出られてたんですよね。
1: そうなんですか、よ
0: う
1: 覚えてますね。
0: はいはいはい。でもあの岩石みたいになる人はあれ、あの人は岩禄ではないんだよ。岩禄は漫画のやつだったもんね。
1: 漫画
0: ゴームズかなんかだもんね。
1: そうですね。
0: ハックは覚えてるのに、ふんにょもにょんっていうさ、ロボットなの考えるときにハック一応調べるんだ、ふんにょもにょんっていうね
1: でもキャプテンウルトラ自体が言葉としては分かってるけど、
0: はい、
1: こうどういう風だったかもあんま覚えてない。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 乗ってる宇宙船の名前分かりますか。
1: だから全然、
0: あ、
1: ほらロビンソン、宇宙家族のロビンソン。
0: ダメですね、日本をちゃんと立てなければ お盆の時期ですよ、あなた。何言ってるんですか。
1: そっちの方が覚えはあるけど。
0: シュピーゲル語じゃないですか。
1: 知らん。
0: シュピーゲル、シュピーゲル、シュピーゲルって。
1: ね、ひょっとして、実は私よりも年上？
0: まあよ。日常的に
1: 実は年をごまかしてませんかみたいな。
0: ごまかしてませんよ。せはごまかしたいけどね。
1: だいぶ読んでますね、サバ。
0: あ、そうですね。
1: はい、そうなんですか、うん、びっくりですわ。
0: まあ、そんなこともありましたけどね、はい、まあ、あの宇宙の状況もいろんなね、刻々と変わっているっていうのは もちろんありますけども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、とにかく地球上 その温暖化の影響ももちろんあってってことですけども、うん、これ日本だけじゃないのでね。
1: まあまあそうね、
0: 韓国の方も 42.5 度とかね。
1: そうだってほら、ね、フランスとかさ、うん、あっちの辺もすごい熱帯夜で皆さん、
0: はいはいはいはい、
1: もうであの何エアコンの室外機は外観を損なうからつけちゃいかんとかさ、
0: あの、
1: うん、
0: まあ、ヨーロッパ圏で言うと、はい、フランスですよね、はいはい、セーヌ川とかね、
1: うん、
0: エッフェル塔とかね、はいはい、凱旋門とかあるじゃないですかね、はいはい、うん、1回借りたら凱旋門ってやつだね。
1: じゃあそれ
0: だから凱旋門とかあるわけじゃないですか。
1: あるわけじゃないですか、ね、はい、
0: あのいわゆるその川、
1: うん、
0: あの私今何て言いましたっけ、
1: 凱旋門、
0: 凱旋門
1: セーヌ川、
0: セーヌ川ね、
1: はい、
0: うん、セーヌ川は、
1: うん、
0: そのフランスの町にとって、
1: うん、
0: いい影響を及ぼしているんですよ。何をしてるんでしょうか、
1: うん、
0: セーヌ川、
1: セーヌ川
0: の水、
1: 水が何、
0: はい、
1: 水が何が
0: フランスの人たちにとってあのいい働きをしてるわけですよ。
1: ああ、通勤にこう流れながら行くとか。
0: ああ、竹違いますね。
1: 違うの。
0: じゃあその前に温暖化とかって言うたじゃないですか。
1: 温暖化で、はい、
0: うん、
1: 水に飛び込む
0: だからそれはあのオリンピックのトライアスロン競技の時にこんな汚い川にって言われてたじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ね、それは、
1: うん、
0: それは違う。
1: 何？
0: それは違います。
1: いいか、ほんにゃわにゃん。
0: 突破ファイルか。
1: はい、
0: あれは、
1: うん、
0: セーヌ川の川は、
1: うん、
0: 冷却効果を及ぼしてるんですね。実はそのフランスの街っていうのは、
1: うん、
0: あのそのセーヌ川から引っ張ってきた水を、
1: うん、
0: パイプで太いパイプで、
1: うん、
0: もう全長何百キロって、
1: うん、
0: そのあの何ていうの地上に、
1: うん、
0: あの配備してあって、
1: うん、
0: 各建物にその水が送られるようになってるのよ。
1: ああ、だから
0: 冷却効果がそれであるってこと。
1: あの要は、
0: うん、
1: かい あの辺ってほらスチームヒーター、セントラルヒーターじゃないですか。
0: ああ、
1: お湯がこう、
0: はい、
1: 循環、それを水に変えて冷却してるってこと。
0: あ、そういうこと、そういうこと。各建物にそれが取り込めるようになっていくと、
1: は
0: い
1: は
0: い、いうことらしいですよ、うん、
1: なるほどね。
0: それなかなかやなと思って、
1: うん、
0: まあ、大変だよね、配管するプラントの人たちなんかさ
1: だからもともとそういうのがあったからできたのか、ここにおあここにおだってここの厚さで、
0: いや元々でしょ、そんなの。
1: 元々だからセントラルヒーティングのお湯を通すパイプに水を通すようにしたってこと、う
0: ん、じゃあセントラルヒーティング、まあ、知らん、そのことは。そこまでは知らへんけどそんなことまでいちいち聞くなら調べなさい、
1: あなた。調べなさい、あなたこそ、そこまで言うなら。
0: いやいやまあちょっと知ったかぶりするわけです
1: ね。知ったかぶりなんかしちゃうもんだから、ほらみーこちゃさんなんか熱中症になっちゃったじゃん。
0: え、
1: もう点滴終えて帰ってきましたって。
0: 点滴ってあなた
1: 何、
0: 本当にね、うちの近くも昔はよくトンビが飛んでましたよ。
1: そういう、
0: 中学校の頃
1: にそういう点滴ではない。
0: あ、違うの。
1: 違う。
0: ああ、
1: そうね、皆さん気をつけましょう。
0: 気をつけましょう。本当にね、
1: うん、
0: 熱中症はやばいのやったらものすごい後遺症残るからね。
1: まあ、まあね、
0: もう私はもう当人が言いますから。もう怖いからね。
1: あなた、まあ熱中症ですけど。うん、あなたもね、
0: すぐ何でも頑張る。
1: アル中症にも近いと思いますよ。
0: 何を超えとる
1: 飲んだら転ぶっていう。
0: あれでもね、熱中症の影響よ、
1: うん、じゃあそうだけど、飲んでなかったらそこまでいかなかった、うん、
0: だから必ずチェイサー入れてるじゃ
1: ない。チェイサー入れてたって転ぶ。
0: そんなものあなたチェイサー入れてね、飲むようになったらね、めちゃめちゃ調子いいのよ、翌朝。
1: その
0: ただただただただいいですか、
1: はい、
0: ただ夜中にトイレ行く回数が増えたこれだけですね。でもそれぐらいにしてでも、
1: うん、
0: その水を飲みながらチェイサーを取りながら、
1: うん、
0: 起きた時には、
1: うん、
0: あ、 これがまたあの給水のタイミングなんだと思って、うん、飲むことが大事ですってお医者さん言ってた。
1: まあまあそうだよ。
0: じゃあお医者さん言うんだもん。
1: じゃあそ
0: れが言うより正しい。
1: 飲むのはいいけど、チェイサーを
0: すって、そんなことで、皆さんね、気をつけていただきたいと思います。暑さはね本当にね。なかなか落ち着きませんけども気をつけていただきたいと思います、まあ、その中でね、はい、熱が上がるといえば私のレッドソンライブ配信、
1: うん
0: ね、
1: はい、
0: あ今月も熱上がりますよ、はい、
1: うん、
0: そんな形で8月の22日
1: はい、
0: はい、あんたな人が喋っとる時にケチ出すような咳払いやめてもらえませんかね。
1: いっぱい喉に詰まっちゃって、言いたいことがありすぎて喉詰まっちゃって、
0: は
1: い、
0: 今月は8月22日土曜日、いつものようにレトソンライブ配信させていただきます。京都ね、四条大宮の FM グル本局の方から19時半放送させていただきます、
1: はい、うん、
0: はい、もうしばらく前から変わってきましたけども、3限生放送やってますからね今。
1: うん、生放送あレトソンね、
0: はい、レトソンですよ、はい、
1: そうね、
0: はい、うん、だからもちろんチケットを買っていただいた方々、うん、それからあの私の公式ファンクラブのね、
1: うん、
0: フォロワーになっていただいた方々、
1: うん、
0: あるいはそのサイザー正規ボスの、
1: うん、
0: ページ本なんだっけ YouTube チャンネルのページを見ていただいている方々で、はい、それぞれ特典が違う、うん、
1: ね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひまたね皆さん私の公式ファンページ、ビットファン、
1: はい、
0: こちらの方をぜひフォローいただけたら、
1: うん、
0: 嬉しいでございます。当日ね、
1: はい、
0: 最後まで見れるよそうするとっていうことですね
1: そうね、う
0: ん、
1: はい、
0: もちろんチケット買っていただきますとまたアーカイブでも見ていただきます。
1: ビットファンでチケット買うとアーカイブでも見れるんです。
0: そうなんですよ
1: 要はね、うん、でそのレトソンが始まる前までしかチケットを買えないので、うん、ね、始まってからあチケット買ってアーカイブ後で見ようはできないっていうね。ただしそのチケットもいつ発売になるかが結構違うからね、
0: まあ、その辺はね寸前っていうこと
1: になります
0: ね。それはもう私たちではどうにもできないので、それはもうその
1: もね、
0: そういったことも楽しんでいただきながらのライブ感をね
1: いっぱいねハードル超えながら、
0: そうですよ、
1: ぜひね、
0: お化け屋敷のようなもんじゃないですかっていう感じのねスリルがあってってことですから、ぜひ
1: 付き合
0: いいただきたいと思います、ね、
1: はい、
0: はい、そんなところで皆さんからコメントもたくさんいただいておりますんで、うん、はい、ご紹介いただきたいと思いますが、はい、
1: コメント紹介していきます、はい、まずは YouTube の方からですね、はい、新次郎さんが第1号です。
0: はい、ありがとうございます。
1: ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくというふうにいただきました。はい、そしてラッキーちゃんですね、うん、はい、そしてみかこさんもね、
0: う
1: ん、YouTube の方にも来てますね、
0: ダブル参加でね、
1: はい、
0: とも
1: そしてたまたま子さんです、うん、遅くなりこんばんはということでね、
0: あこちらもいつもありがとうございます。
1: はい、そしてで新次郎さんね、うん、はい、この26日にやっと一件不動産会社の対面面接になりました、うん、阪急、西の院駅の近くの会社ですので、うん、佐々さんの四条大宮のスタジオから一駅の近さです。さようになればいいですが応援よろしくお願いします、うん、ということでね、
0: はい、応援しておりまーす
1: 皆さんね、
0: これ見ただけで暑苦しいよね、はい、
1: そうですね、はい、そして、うん、ケイシーさんのレトソンライブはサイザーさんの生リクエストと被る時が多いけど今月は大丈夫かな、だいたい被る感じですね、
0: 被る時多いですね、
1: 基本
0: 被りますね、だから私の方が先にやっていて
1: その後でっていう形になりますのでね、うん、ほぼほぼ被ると思っとってください、
0: うん、そうですね
1: はい、でチャーリー C さんも来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは、最初の1時間こちらで参加させてい
0: ただきます、
1: というふうでね、
0: はい、
1: はい、ね、そしてこちらね、
0: メロファンですね、
1: メロファンの方ですね、皆さんお待たせいたしました、はい、こちらもラッキーちゃんが第1号です、はい、はい、お盆休みがねちょっととびとびであるんですということでね、すごいですね、毎日ね多い時は4万歩歩いてますということで、あ大変ね、熱中症とか本当気をつけてください ね、
0: そうですね、
1: 健康のためにはいいんですけどもね、
0: 世界のダハマさんは、うん、あの FM 局アカデミーアワードのダンスタイムで、うん、あの1万歩出しますけどね、
1: 本当です本当です、うん、はい、そして美香子さんです、
0: はい、はい、
1: ね、今回も噛み合わないトークになるのかとかね、あちこち飛ぶのか、
0: ね、
1: 楽しみというふうにいただいております、
0: ありがとうございます。
1: そしてみどりさんです、
0: はい、
1: はい、日中はまだまだ、かなり暑いですね、
0: はい、
1: もうお盆休み、我が家は相変わらず花ちゃんとのんびり過ごすお盆になりますということでね、
0: ゆっくりね、はい、過ごしてください、ね、また後ほど後半でよろしくお願いいたします、
1: はいうんはい、そして、ザハムさんです、うん、今日もビール飲みながらお電話お待ちしてますということで ね、 いいですね、はい、葉っぱふむひむパイロットマン年筆
0: 大橋巨泉さんね、
1: はい、懐かしい ね、 ね、うん、はい、そしてシェリーちゃん来ていただきましたよ、こんばんは、はい、ね、暑いからね気をつけてください、赤ちゃん抱いてると暑いの よ、
0: だよ
1: ね、 ね、うん、汗もね対策気をつけてください、はい、そしてゆかりんさん
0: です、あ、そう
1: だ
0: から、ね、姫のあの、うん、あのお宮参りがね、
1: うん、
0: って上がってましたね、
1: あ、はいはいはい、うん、ね、本当にすくすくと健やかに育っておりますね、はい、はい、ゆかりんさんです、こんばんは、はい、今日は久々にゆっくりできました、今週前半は孫たちの子守りがあるので頑張ります、あ、ね、夏休みになると ね、 ね、そういったことも ね、 ね、バーバの役目でございま す、 す、ね、はい、頑張ってください、はいはい、そして A ちゃんです、ケシザマサヤさん、こんばんは、介護勤務後に近所の盆踊りに参加して、うん、おー、今帰りました、盆踊りは日本の夏の生ライブ、生はいいわよ、ね、ということで、
0: 風流だね、
1: うん、はい、いいですね、うん、はい、そしてこちゃさんね、はい、はい、熱中症で点滴を終えて帰ってきましたっていう、
0: いつだったんですか、
1: 大変でございますね、今日じゃないですか、点滴を終えて帰ってきたっていうぐらいですから、今日じゃないですか、
0: ゆっくりゆっくり休んでください、
1: ゆっくりそんな中でハムさんは、うん、あなたと熱帯熱帯で来ておりますけども、はい、うん、そしてね、はい、点滴してもらって楽になりましたってこっちゃさんね、
0: はい、
1: はい、そして小春さん来ていただきましたよ、はい、こんばんはです、はい、ダハムさん、マジか、点滴せずに水分補給でビール4リットル飲んだらよかったのに
0: 水分補給なら
1: んほんだよ、うん、ね、はい、そして小春さんもね、はい、一度熱中症になると数年間は体位となりやすくなるの で、 いいで、ね、お気をつけください ね、 ですね、っていう風でね、
0: 蓄積されますからね、
1: うん、はい、そうね、はい、そして、美香子さんもね、4年間お盆もお仕事だったけど退職してから盆休みなどでなんか変な感じがします、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう時はそういう時でね、うん、あの自分時間と思って、
1: そうそうそうそう、うん、
0: やれることを自分がしたいことを、ね、うん、言ったりすることを、ね、セレクトしていただければと思いますね、
1: いいんじゃないでしょうか、はい、ね、はい、うん、そんな感じです、
0: そんな感じですか、
1: はい、はい、ね、本当でもこちゃさんね、気をつけてくださいね、ね、皆さんね、本当に大事にしてくださいね、はい、はい、
0: うん、まあ台風とかもいろいろありますけども、
1: はい、
0: あれは勝手に来ますよね、
1: ん、
0: 勝手に自分たちで動いていきますよね、
1: 台風が、
0: うん、
1: まあそう ね、
0: ね、
1: う
0: ん、今だからその13号と15号の間にまだ下の方に熱帯低気圧が台風になる
1: んです、うん、14号はどこ行ったの、
0: 知らんの、本当に南郷南郷っていうのはもうダハマさんに聞いて、いや俺も今日思ったのよ、
1: 13号が行って15号が行って、え、14号はどこ行っちゃったの
0: でしょ、
1: うん、
0: 今食べに行ってるわけでしょいや探してもないの、
1: おかしいね、どこ行ったって感じだね、うん、わかりません
0: けど、
1: でもその自然消滅しちゃったの、
0: 勝手に来るわけですけども、勝手に来るっていうか、うん、そういうのを思うと、
1: うん、
0: まあオートメーション的になってるわけですけどもね、地球的にも、
1: うんうん、
0: 自動運転っていうのを、
1: うん、
0: 今いろんなところであの出てるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: バスとか車とかね、うん、レベルいくつだとかって形でさ、
1: うん、
0: なんですけど、
1: うん、
0: これね民間 の、 その会社がかんあのいろいろ調べたんだって、
1: うん
0: うん、あの15歳から79歳の男女にインターネットで3000人にアンケートを取った時にね、
1: うん、
0: あの結果が出ました、うん、いわゆるその乗客としての経験がない人は、
1: うん、
0: 自動運転の、まあ、バスね、
1: うん、
0: バスについて人の運転より信頼できるが、
1: うん、
0: っていうの信頼できるっていうのが
1: 10.9%
0: で、うん、人の運転と同程度に信頼できるのが 33.7% でしたと、
1: うん、
0: でこれに対してもうすでに乗ったことがあるよという方々っていうのは、
1: うん、
0: 人間より信頼できるが 48.6%、
1: うん
0: うん、そして、人間と同等にっていうのは 31.6%、つまりはやっぱり一回経験すると人間の経験値っていうのは上がるのよねと、
1: 人間の、
0: そうそうそうそう、
1: AI のってか自動運転
0: と、自動運転にのものに乗るわけじゃない、
1: はい、
0: で私たちも時々っていうか私はよく乗りましたけど、
1: うん、
0: その愛知県のね藤ヶ丘っていう駅、それまあ東山線、地下鉄の東山線の最終東のところで止まる、でそこからさらに東の方に行こうと思うと、
1: うん、
0: モリコロパークとかね、
1: うんうんうん、
0: ああいうところの先まで行ってるわけですけど、
1: はいはい、
0: そのまあいわゆる電車というか
1: モノレールみたいな、
0: モノレールですけどね、うん、リニモって言うんですけどね、うんうん、あれ自動運転なんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: え、乗ったことないんですか。
1: あります。
0: なんじゃそれ。あなたなりその先っぽで誰かが運転してると思ったの。
1: いや全然
0: 先っぽって言わないけど運転席で
1: わかんないけどそうだったのね、
0: うん、基本的にだから、うん、あれ景色がいいから、うん、高いとこをずっと走っていくから、うんうんうん、まあ前の方に乗るわけですよ私
1: も、はいはい、
0: うん、そしたら始発の藤ヶ丘駅から一駅だけは人が乗車した、うん、
1: へ
0: え。でそこの駅着いたら、うん、運転してないですよ、
1: うん、
0: そこの駅着いたら降りてきよ、う
1: ん、ねえ。じゃあ何その運営会社のこう誰も責任者は乗ってないってこと。
0: なあ乗ってない責任者呼んでこい。
1: それはいかんじゃないの。
0: いやだから、うん、昔からそうですよ。
1: あ
0: れは。
1: あ、そうなんですか。
0: そのもっと昔は運転手いましたけど、
1: まあ、電車はさまだレールの上だけを走るからさ、うん、自動運転でも全然いいんじゃないの。
0: いやだけど一回ちょっとパンクっていうか何だったかな、なんかあったらしくて、うんうん、あそこはそうだよ、あの札幌と一緒かな、ゴムタイヤで走ってんだけどかな確か、うんうん、
1: いや、うん、でもまださ、うん、逆にその方がいいじゃんってこううっかりして駅すれ違っちゃったみたいなことがないからさ、
0: そう、ね、そうね、
1: 行き過ぎちゃったみたいな、よくあるじゃないですか。
0: 確立されてるからってことだけど、うんうん、だその自動車もバスも今そういうのがすごく進んでて、
1: うん、
0: もうアメリカなんかはね、
1: うん、
0: その自動運転で平気で人運んでますからね、タクシーが、
1: うん、いやでもね、うん、本当自動運転の方がある意味安心だと思うの。
0: まあまあ、ね、
1: 予測不能な動きをしないから、
0: まあね、
1: 人間はさ、うん、あ、いかんこっち曲がらなきゃ、急に曲がってみたりさ、うん、こう急に止まってみたりさ、
0: まあね、だからそれが、うん、そのね、今進化している途中ですけども、うん、いろんなものがそうなっていくでしょう、うんうんうん、AI で。
1: だからみんなが自動運転になれば全然安心だと思うのよ、
0: うん、
1: だけどその予測不能の人間が運転してるのと混じっちゃうから危ないんじゃないの。
0: まあまあそういうことなんでしょうけどね、うん、まあそれが進んでいくといいなと思うけど、うん、だから我々もこのね配信なんかも全部そのパソコンやらないやでね、いろんなものを、うん、サーバーを介してやってるっていうのは絶対目に見えないことをやってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、準備はするけど、
1: うん
0: うん、そういうものを使っていくと、
1: うん、
0: だんだんそういうものに親しんでいくなりして親しんでいくっていうのはなんかねカルチャーだなと思うわけです
1: カルチャーですね、
0: はい、
1: パブトンカルチャーですから。
0: そういうことですね、
1: はい
0: はい、ということで皆さんまた乗ってみてくださいね
1: あ、14号はね、うん、フィリピンのルソン島で温帯低気圧になった
0: そうです。あ、なるほどなるほど、
1: うん、そうそうそう、情報ありがとうございます、ね、新次郎さんもねそうやっていただきましたよ、うんうん、どっかで消えちゃった急にね。
0: あ、あなるほどね、それで、うん、みどりさんが、
1: あ、そうですね、ずいぶんと前からロッコライナーも自動運転ですねって、
0: うん、
1: だからまあ安心ちゃ安心だよね。逆に言うとその機械の何かトラブルさえなければさ、
0: まあね、
1: 人間よりはさ、もう昨日ちょっと飲みすぎちゃったよとかさ、
0: そんな
1: 違ういるじゃん、たまにこう運転しながらスマホ見とったとかさ、
0: あ、まあいますけどね、
1: よくさなるじゃない。そういうことはないもん。
0: まあね。
1: ね。
0: はい。うん、ということであなたは何を信じますか。はいはい、ということで、ね、ではこの後は、はい、ダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい。

0: はい、ね、皆さんを誘い込むパフパフの時間になってまいりました。もうここまで来ると皆さん心地いいですよね。もう常連の皆さんたちのね、
1: はい
0: はい、パフパフパフ、
1: ね、はい、パフパフパフ、皆さんありがとうございます。はい、はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
0: はい、はい、こんばんは。
1: 先週のお手紙万歳のコーナーで話をしましたが、うん、車を買うには今のヤリスを売却しなければいけない、うん、しかし2年で10万9000キロという超過走行車で、うん、ホンダでもスズキでもいい価格は期待できません。そんな時に近所に昔ビッグモーターと名高い中古屋さんが経営者が変わった
0: はい、はい、
1: ウィーカーズっていうね、はい、名前があったので初めて寄りましたと、
0: うんうん、
1: 事情を説明すると、これは過走行ですが物はいいので頑張りますと30万以上高い金額を出して来られました。
0: うわ、うん、それは大きい、ね、
1: 営業マンの態度も誠実で、うん、店舗の雰囲気もよく、あの、うん、悪しきビッグモーターのイメージは大きく変わりました、
0: うん、
1: やっぱり上層部の不誠実な対応でおかしくなった会社でも、うん、現場で働いている人はどん底から這い上がるために頑張っているんだなと改めて感じました、うん、
0: そうです ね、やっぱりリーダーの資質って大事ですよね、は
1: い、もう本当にね、会社の体質ってね、うん、やっぱり上の人たちがいかにねそこをちゃんと正していくかっていうのでね、
0: そう
1: だってあの実際本当現場の人たちってみんな真面目に一生懸命やってるからさ、 そこ大事だよ ね、
0: その姿を見てやっぱり自分たちもやっぱりその経営、うん、自分たちもその経営を支えてる一人なんだっていうね、うん、そういう目線にどんどん変わっていく、まあ、うん、その京セラのね、うん、稲本さんがそのアメーバ経営っていうのはやりましたけど、
1: はいはいはい、
0: うん、あの JAL を立て直した、
1: うんうん、
0: 私もそのアメーバ経営はあの勉強した方でしたから、うんうんうん、勉強させてもらったのである会社でね、うん、まあ、そういうことを思うと、その本当にリーダーが何を求めてね、うん、どうしていきたいかっていうことのね、浸透性、うんうんうん、それもよく感じますよね。
1: そうやっぱりね、うん、本当に会社を愛社精神とかよく言いますけど、はい、やっぱり上層部の人がちゃんとしたことやってなければさ、愛社精神も何もあったもんじゃないじゃないですか。そうそうそうね、そういう感じで ね、
0: まあまあでもね、うん、次の車をっていうことでね、
1: はい、はい、
0: まあ、いろいろと進捗状況をまたね楽しみにしたいと思いますが、
1: うん、はい、
0: ではこの辺りでダーハマさんの方につないでいきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、つながったらこちらからも上げていきます。
1: 呼び出してます。はい、
0: 呼び出してますか。校舎の裏に来いって。
2: はい、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: はい、こんばんはです。
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です、はい、
0: 今日はビール何本目ですか。
2: まあ3本だけです、はい、
0: 3本だけ。
2: まだ30分ぐらい前に帰ってきたところなんで、ま
0: あまあ、あ、お疲れ様です、はいはいはいはい、
1: とりあえずね、はい、
0: ね、
1: うん、
2: はい、
0: もうでもね、ヤリス君も本当にあの素敵な車
2: で、ね、う
0: ん、
2: いや、こんな10万キロ乗ったの初めてですからね。
0: あ、
2: まあまあ、まあ、短期間でね、
1: うん、すごいよね。だって、3年、
2: ほんまにそうですよ。2年ですよ。2年、
1: ちょうど2年、すごい、
2: 2年前の8月の盆に納車されてちょうど2年ですよ。
1: 年間5万キロってすごいね。
2: すごいね、すごいですね、ほんまにね。
1: あ、そう、本当に私も2万キロ年間大体2万ぐらい走るんですけど、はい、それでも、うん、あの車屋さんにはさ、もう営業マンみたいに走り回っておりますねってよく言われるんだけど、もうそれ上回っておりますね、すごい。いやいや、さすが、
2: あのね、査定の値段出すのにそのオークション相場に出てこない、その2年で10万キロ超える、
1: はいはいはいはい、
2: でもつけようがないとか言われて、
1: うん、
2: なかなかね、ウイカズさんはびっくりしましたね。
0: ね
2: まさか、いやこれ大丈夫って、売れますからって言って、で、ちょっと、あの、盆に要さん、お客さん来ますから、絶対売れるんで、うん、だからもう、盆までにくださいって言われて、で、まあ、とりあえず、持
0: っ
2: ていきます。
0: まあ、でもね、
1: は
0: い、いい形でね、
1: うん、
0: その、
2: はい、
0: うん、車としても良かったし、ダーハマさんとしてもそういうものを見れたっていうのはね。
2: いや、本当にそうですよ。はい。
0: まあ、次の車、
2: ウィカーズのね、うん、なんか、あのビッグモーターのイメージがね、
0: はいはいはい、
1: ね、
2: すごいわけでね、うんうん、で実際あの持って行ってね、最初何万で、実際引き取る時にそこから何十万も下げられるみたいな昔話だったから、
1: はいはいはいはい、
2: まあ半信半疑でしたけど、きょうちゃんと契約して、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、はい、
0: よかったですね。
2: まあ、ね、うん、はい、3日ぐらい後に入金されるって言ったんで、
0: なるほどね、
1: よかったでございます。
0: まあね、はい、だから人生今度31代目のね、
1: うん、
2: 31代目ですね、はい、
0: 車っていう形になるわけですけども、はいはい、もう老舗のね、はい、経営者みたいなもんですけどもまあそのね、お話なんかもまた、はい、ダーマさんの、
2: ね、
0: はい、番組ね、
1: はい、
0: FM ギグチャンネル A、 毎週水曜日23時から23時半の、はい、

0: ダンハマさんの、ダンハマさんのじゃない、ダンハマの、お、じゃあお手紙じゃない
1: な。ラジオ万歳。大丈夫か。
0: もう今、車に頭いってるんです。はい、そちらのね、第二日記コーナーであります、ダンハマイチのコーナーに進んでまいりましょう。
2: はい。
3: 今回はね、お盆ということで、
0: はい、
3: あの、まあ、個人料理ね、お盆と見ますので、はい、あの、まあ、今回の本編の方でもね、その、はい、お盆と食について語ってるんですけども、うん、今回、小江豆腐と小松菜と、うん、しめじを、パパッと煮ました。
1: はいはいはい、
3: 簡単ですが、パパッと煮ました。
1: うん、いやいやいやいや、
0: これ私、
3: でも久しぶりに小江豆腐煮ましたよ、
0: 自分で。おっしゃってましたよね。
1: ね
3: え、ほんまに久しぶりで、はい。
0: 手間がかかるもんだと思ってるので、煮込みにもね。
3: はい、
0: だって今のその、高野豆腐事情って違うんですね、
3: そうなんですよ。
1: そうそうそうそう。
3: いや、昔は戻すにね、まあ、うん、時間かかって、そこからまた肉が上がった。今はもう、手にポイって入れるだけで、ポイってすぐできる。こんな簡単と思わなかったです。
1: はい、本当にね。で、しかもそれをそのまんま、こう、一、はい、枚のまま、持っていらしたので、なんか、この、一旦もめみたいなのは何だろうと。最初見たとき、あ、高野豆腐まんまだと思って。
3: いや、鍋にね、最初その、うん、しめじと小松菜を、まあ、にあの白だしに煮てた、煮てて、
1: はいはいはい、
3: ここにあの乾燥のね、あの高野豆腐ポイポイポイって入れたら、うん、どんどんどんどん高野豆腐がでかくなってきたから。
1: いやいや、でもね、美味しかったです。もうすごいさっぱりとした中でもね、ちょっと甘みがあって、
0: 何を隠そう、私、うん、高野豆腐大好き人間なので、
1: ああね、
0: うん、でしめじのね、食感がまた良かった。
3: はいはい
1: はい、うん、
0: でもちゃんと味がね、こう染みて、
1: うん、
0: その甘みもあって、
1: うんうんうん、
0: ああ、なんかこのね、精進料理の感覚っていうか、はい、これはね、さっぱりしてね、
1: うん、
0: 夏場にはもってこいですね。
1: そうね、本当本当、うん、このね、本当最近はね、本当に高野豆腐も簡単にね、調理できるようになりましたね。そのまんまもう本当に調理する、戻さず使えるっていうね、はい、本当にね、食べやすくなってるので、ぜひ皆さんもね、はい、ね、うん、ゆかりさんもね、美味しそうってね、最近高野豆腐大好きなんですよね。
0: あ、そうですよね、
1: ね、
0: いいですよね、う
3: ん、まあ、健康にもね、本文中では健康にいいっていう話もでもしてますんで、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
1: ね、ぜひぜひぜひ、
3: これも参考にしてもらえれば、
1: うん、本当です ね、
0: ね、この本当に、今週の水曜日ですから12日ね、まさにお盆の時ですけども、うん、
1: はい、
3: うん、
0: はい、そういった部分もなぜね、今回選ばれた理由っていうのと、うん、そのいろいろと栄養価のこともそうですけども、さまざまなそのストーリーを語っていただいているので、ね、
3: うん、
0: うん、ぜひお聞きいただきたいと思います。
3: 12日の僕は富山の高岡で飲んだくれてますね。このまま寝落ちしてたらごめんなさい。
0: 駅前のホテルですか。
3: 駅前のヘッドでまだ、
0: ね、
3: まだ
1: 目に浮かぶ
0: ベロンベロンコース
1: 目に浮かぶようでございます。
3: 、はい、向こうにね、まあ、いろいろ今お仕事を一緒に今指導してる社長とまた飲むんで、
1: はい、
3: また美味しいお酒を飲ませていただきますんで、
0: ね、まあ、食のプロとしてもそのいろいろね、コンサル的にもお手伝いされてるところがあるのであるんでね、はい、そういったお話もまた番組の方でお聞きいただきますので、
1: はい、
0: ぜひそちらの方ですね、はい、12日水曜日ですね、はい、FMEG チャンネル A 23時から23時半、はいはい、ニッダーハマのラジオ万歳、そして同日水曜日には18時から18時半、同じチャンネル A で、はい、こちょっといくるのトークキッチン、はい、こちらの方も放送しております、ね、
3: 熱中症大丈夫か、ほんまに、
0: ね、そこは、ね、心配になりますよね。
3: もう富士見た感じ富士見やのにね、
0: 富士見
1: そんなことがないよ、か弱い女子だからね。
0: ね、本当大事にしていただきたい、皆さんもね、気をつけていただきたいですけども、ね、
1: はい、
0: はい、コメントの方はいいですか。
1: はい、お声は良いですねというふうでね、みどりさんもいただいてます。そして美香子さんもね、はい、日本酒が合うのかなというふうでね、
3: もちろんもちろん
1: ですよ、はい、ね、そして新次郎さんね、豆腐も高野豆腐も大好物ですの で、
0: いいですね、
1: とても美味しそうですね、タンパク質も取れますしというふうでね、
0: ぜひぜひその辺のね、栄養価のお話、ダーマさんしっかりされてますんでね、
1: はい、そうそうそう、ぜひね、はい、新次郎さんもね、作ってみてください。とっても簡単で美味しいね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、という形で今回もね、うん、まだビール3本3本のね、枝浜さんですからね、ここからグビグビいくと思いますけどね、グビグビ、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひまた楽しんでご覧いただけたと思います。
1: はい、
0: 今日もどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: じゃあまた来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでここからマサイさんの和感のコーナー、はい、そしてリーディングのコーナーという形に進めてまいります。
1: はい、
0: うん、では画面の方切り替えていきますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、今週の和感ということでね、はい、明日からの1週間ですね、8月10日から8月16日ね、はい、こちらの1週間の運気を皆様とともに、ね、解説していきたいと思います。はい、はい、が244波中からの、1週間ですね、この1週間は、秋の和紙、先週ね秋の和紙というね日でした、ごめんなさい、うん、でしたけども、今週も秋の和紙の、後半ということになってきますけども、お役立ちの心を忘れずにというと、今までの努力が実を結ぶ時ときております。ですので今までね皆さん頑張ってきたこと、真面目に頑張ってきたことが、ちょっとね形になっていくんじゃないかなと思うのでね、ぜひね今週ねお盆休みですけども、羽を休めながらつつもうね先のことをねしっかりと夢見ていただけたらいいかなと思います。そして今週のラッキーでは8月13日木曜日ということでね、この日がね、時々出てきますよね、絶対拡張というふうね、これ20日間に1回ぐらいね出てくる日なんですけども、このね、刻印、そうですね、何事か誓うとか宣言するとかそういうことをすることでどんどんもっともっと世の中にうまくね回り広まっていきますよって、そういう日ですのでね、この日ぜひね皆さんも何か、13日木曜日ちょっとね心に思うことがあったらノートに書くでもいいです、やってみてください。はい、そして、この日と同じエネルギーを持っているのが足立満さん、水谷豊さん、角千佳子さん、草刈珠代さん、宮崎美子さん、石川亮君という風でね、こんな風な人たちが同じようなエネルギーを持っています。秋の手と秋の和紙ということでね、冷静にこうなんていうかな、何でもひらめきながらで、秋の手っていうのは自分の手でねいろいろチャンスをつかむとかそういう手仕事とかね、手に、なので石川亮君なんかは特にねゴルフですのでね、やっぱり手仕事というか、うん、手に技術を持って、ね、世界に羽ばたいて、そんな感じです。ですので、この日一日の、皆さんの心持ちとしましては、これまでの努力が実る時です、ポジティブなエネルギーでいこうというふうにね、非常にね元気な、メッセージが来ておりますのでぜひね8月13日お盆真っ只中ですけども、まあ、信頼と親戚とかね懐かしい人に会う方も多いと思います。そういった時にもねちょっとね自分でこんなこと思ってるんだとか、こんなことやろうとかね、そういうことがね、できたらいいかなと思います。はい、そんな感じで、はい、よろしいですかね、
0: 13日ね木曜日ね、
1: はい、13日の木曜日、ぜひぜひ皆さんね楽しみにしてみててください。
0: はい、
1: はい、それでは
0: ここからは、うん、マサイさんの、うん、カードリーディングのコーナー、この1週間占いという形になりますね。
1: はい、
0: うん、はい、選択肢はいつものでいいですか。
1: はい、 ABC ですね。
0: はい、はい、選択肢は ABC です、はい、うん、YouTube の皆さん、メロファーの皆さん、
1: はい、
0: どしどしとご参加いただけたらと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: どうですかね、
0: シャッカシャッカシャッカシャッカって言いますけどね
1: 一応ね、はい、はい、いいですかね、
0: はい、これは何のカードですか。
1: は
0: い、
1: これは、皆様の宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました。
1: はい、
0: では、うん、もう皆さんで揃ってできた感じなので、
1: ぼちぼちですね、
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、A の方が YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、
1: はい、
0: そして、メロファンの方はみどりさん、竹みどりさん、ゆかりんさん、ダブルラッキーちゃんっていう感じですかね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあ A を選んでくださった方への宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: どんなことが起きても、どれだけ目指す場所が遠く感じられても、きっとたどり着けると信じる心だけは手放さないで、すべてはうまくいくという確信と、この長い道のりにも意味があるという信念を胸に持ち続けてくださいと言いました。
0: あ、必ず達成できますよ、はい、ってことですね。
1: うん、そういうことです、
0: はい、
1: ぜひね、願い事があって、ちょっとね、まあ、遠いなと思うかもしれませんけども、うん、大丈夫です、必ずね
0: 新年着実に一歩一歩ね、
1: う
0: ん、
1: 一歩一歩いきます、うん、ということですね。はい、はい、そして、
0: B は、はい、YouTube パーマとカルチャーの方はチャーリーシンさん、シンジローさん、
1: はい、
0: そして、メロファンの方は、はい、ミカコちゃんですね、
1: はいはい、今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります。焦らず流れを信じてください、
0: うん
1: うん、っていう風に出ました。
0: 焦ることなく流れが来るものに、はい、まあいわゆる川の流れにね、
1: はい、
0: 乗っていくみたいなもんでしょうね。逆にね、
1: はい、
0: あの漕ぎ出したって逆らって泳いでも仕方がないよっていうことでしょうね、
1: うん、そういうことですね。
0: なるほどね。
1: それでは、はい、C の方ですね。
0: C の方は、はい、YouTube の方はたまたま子さんです、うん、はい、そして、メロファンの方はダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい、
0: はい、
1: あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます、
0: うん、
1: 止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう。流れに、ま、身を任せつつ本当に向き合うべきことに意識を向けてください
0: は
1: あ、うん、なんかすごい力強い子
0: 始まっていくって感じですね。
1: そうですね、
0: あの31代目のダーハマさんの車のね、流れと同じじゃないですか。
1: はい、そうですね、はい、A の方と B の方はね、うん、あのもう本当に焦らず信念を持って進んでくださいっていうね、はい、割と慎重的な感じの、カードでしたけども、うん、ABC、C の方はねもうとにかく、うん、もう自分のね、これから一気に動き始めるということでしたので、この先をねちょっと楽しみにしててください。楽しみです
0: ね。何がどう起こってくるのか。
1: はい、ダハマさん、マジあれかな、これからどれかな。
0: そんなにいろいろ種埋めてるんですね。
1: ね、行くで行くで行くでということで。
0: はい、ゆかりんさんもね、うん、長い道のりでも諦めずに進んでいきます。そうですね。うん、はい、はい、そして私たちも応援しております。
1: はい、
0: 高木みずさんは信念を持って経験し続けていきます。うん、はい、大切ですよ ね、 ね、そういうね学ばせていただいております。
1: 本当、はい、うん、とてもね皆さんにとってもね後押ししてくれるような今日のカードだったんではないでしょうか。
0: みかこちゃんもね、うん、焦っても仕方ないので、うん、流れに見分かれて、そうそう、それね、それでいいと思いますよ。
1: うん、そうそう、環境が変わるとねちょっと自分でもね、うん、その望んだ方向に変わっていく分にはいいけどね、うん、そうじゃなかったとなんとなくこう後戻りしたような気になるかもしれないんだけど、ね、全然そんなことなくてね、
0: はい、やっぱり A ちゃんも行くで行くで行くでってね、
1: おー、 A ちゃんもねぜひぜひ、はい、うん、いい方向に行ってください。皆さんでね、
0: はい、
1: どんどんね幸せになっていきましょう。はい、はい、
0: で何かカードはもう大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: 特に出さなくても大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。出してほしいんですか。
0: なんか一枚、
1: なんか一枚欲しいの。なんでそんなに欲しがる。
0: 全体に対してのね。
1: 全体に対してですか、うん、欲しがるね。
0: そういう年頃ですよ。いくつになったねっていう話ですけどね。じゃあ皆さんに対しての一つのね、目安になると言いますか、はい、見ていただければ
1: と思います。はい、でも本当そうですね、皆さんへ、
0: うん、
1: 私たちはいつも宇宙からね、
0: はい
1: はい、私たちはいつもあなたに語りかけサインを送り続けています。どんな状況で一人に感じても、
0: うん、
1: 本当は一人じゃない。
0: うん、
1: 立ち止まって周りを見渡してみて、
0: うん、
1: きっともっと大きな何かがあると気づけるはず。いつでも私たちがあなたを支えています、という。
0: ああ、いいですね。
1: ね、
0: もう見守られているっていうね、
1: はい、
0: もう宇宙からのメッセージですから、もうそれはもう宇宙がそう言っているっていうことですかね。
1: そういうことです。宇宙はね、うん、皆さんのね本当に応援団ですのでね、うん、ぜひぜひね、それを信じてね、うん、気づいてあげてください。
0: そうですね、新次郎さんが ね転職活動してから1年以上になりますが、ほとんどの、
1: うん、
0: ほとんど年齢の壁で跳ねられますが、
1: うんうんうん、
0: 転職成功を信じて頑張ります。信じることはね、
1: うん、
0: まず自分がその現状からね欲しいものをこう引き寄せていくことになりますからね。
1: ね、はい、もうね皆さんのね、
0: はい、
1: ぜひぜひ宇宙はいつも見守っておりますから、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんもね迷うことなく頑張っていただき、ね、前に進んでいただきたいと思います。
0: はい、私たちも皆さん応援しております、うん、ではでは、はい、この後はね今週の生歌動画のコーナーに進んでいきましょう、うん、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: さあ、まもなく1時間を経過するというところで、YouTube をね、ご覧の方々、はい、あ、そして、まあ、ラジオの放送ね、またお聞きの方はここでお別れになりますけども、はい、番組の最後は、まあ、私がいろいろ歌ってきた、まあ、オリジナルカバー含めてですね、
1: はい、
0: その曲の動画をですね、これは、ストーリーとかね、YouTube の方でも上がっておりますんで、またご覧いただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: その曲に関して、今回はですね、カバー曲を皆さんにお届けしていただきましょうということでね、サマーサスピション、
1: はい
0: はい、を歌っていこうと、まあ、こういった曲なんかもたくさんたくさん、レッドトンライブ配信で歌ってますので、8月22日土曜日ですね、19時半からのレッドトンライブ配信ぜひお聞きいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: まあ、ぜひ私の公式ページの方からですね、はい、ビットファンの方からフォローいただきますと皆さんも見ていただきますので、ぜひそちらの方も、
1: はい、
0: そしてチケットの方もよろしくお願いいたしますということです。
1: はい、
0: ではではちょっと画面切り替えていきますね。
1: はい、
0: はい、まあ、最近ね、この動画を流す形にしておりますけどね、非常に皆さんからもね、お得感があるというい
1: いじゃないですか
0: いただいております。
1: 喜んでいただいて
0: ご意見いただいておりますということで、ありがたいことでございますが、
1: はい、
0: はい、ということで、もう準備ができた感じですね、
1: うん、
0: では今週はこの私カバーで歌ってますサマーサスピションをお聞きいただきながら、それが終わったらバイバイという形になります。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。
1: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコ

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラさスカン
0: スカンコールじゃない、スカンコール
1: スパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いしま す。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突にりっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
1: すごい。
0: 確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピーソーハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしい。
1: こっちか。
0: そう、左手を天高く突き上げて、あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
1: ジャンプ座ってる自分でな
0: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
1: 頑張るか。
0: はい
1: 頑張るか。
0: 来週も頑張るか。座ってるいつからの子あのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
1: 思ってた実は
0: そんな感じでよろしくお願いします。
1: チャリンチャリンってコイン増えたらいいな。
0: いいですよね。そしたらもうよりハッピーですよね。
1: ハッピーハッピー
0: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる。今たまにさ、あの毒キノコしてきたりもするんやけど、
1: かわいい無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン、
0: そうそうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね。
1: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
0: ほんまにほんまにお裾分け。でも小銭やけどな。小銭でもさ、小銭にもやらへん。1円玉か100円玉か
1: 500円玉
0: がいいよな。
1: 絶対500円玉でしょ。
0: 500円玉、
1: 1円と500円で運命の差ですよ。
0: チャリンチャリンチャリンって。それで1円やったら500円しながらね、
1: そうやで。だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
0: そうやで、
1: 全然ちゃうで
0: ねえ。いやまあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
1: 欲しいですね。
0: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
1: 稼いでくるわ。
0: いやいやいやいやいや、
1: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
0: そういいね。
1: じゃあいいや。
0: 堂々ですね、それもなかなかの。
1: いい、ね、1時間もこれやってたらだいぶ溜まりますよ。
0: ただもう腕とかもう足とかもパンやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね。
1: すごい。
0: 普通に働くわと思うかもしれ
1: いやいや、逆がすごいと思う。
0: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
1: わかるよ。
0: でそのダイエット法でもあるやんか。
1: あるある、行ったことある一回。
0: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか。
1: トランポリンとか好きだったよね。
0: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか。
1: 確かに
0: ね、けんけん移動がけんけんかスキップなんやけど、
1: スキップしてた
0: そうそうそうそうが走ってるやねんか。なんかでも大人になって、そのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかく休みどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、なんかもう何も予定立てたくないみたいなんでね、
1: 逆にね、家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはあの超、さっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、あの前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、そのリングフィットじゃなくて、あの YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、あのお友達がちょインタラクティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなのがあって、ディズニーのやつがあったりとか、マリオのやつがあったりとか、で今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとか で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、ただ映像流れとそれに合わせるだけやから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃはって、で私はもう10分で限界でも、りっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って、
1: すごいや
0: だからクーラー効いた部屋でも汗だくになんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったら、あのいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる。
0: YouTube であんねん。
1: マジで。
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいから、あのキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして、
1: いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのね、あれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅさんが、わざわざ DM くれて、そうそう、 LINE も知ってるのにわざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んであるあるやな。
0: そうそう、コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って。
1: そっか、携帯でもできるのか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、だんだんこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね、
1: すごい。
0: はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない。
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る、入ってくる、入ってこないのりーちゃんが ね、
1: リーちゃんがね
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はいそう、今日はね、ちょっとパパがいませんので、
1: りっちゃんもね、スタジオにいます。
0: そう最近ね、ちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: ね、真っ黒でございます。小麦色だよ、りっちゃん。
0: ここ ここにあるし、ここ取りにおいでもいいよ、映ってもいいよ、はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにちは、
0: はい、ここにあるのを撮っててください。ねえ、もう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言ってて、
0: でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようにな
1: ったり、すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね、だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあ、これ1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくても着とけ。
1: いや、確かに汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ、無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに
0: 1、2回しか着いひんで、綺麗なままの方が
1: もったいない。
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから、
1: わかる。
0: そういったも着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたい
0: な、あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやー、まあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね、
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いいな
0: お出かけしないもね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってます。はい、そう、お祭り行くねんな。
1: お祭り行くのいいよ。
0: そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです、サマージャンス。

0: ショットで挑めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC。
1: Only darling、 あなたは私のもの。
0: 僕見てる君、肌と肌合わせ

ワンショットで挑めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バ

0: というわけで今日のハモ町は2人のアイランドでした、は
1: い、いいです ね、
0: 夏が噂してるわ。
1: してますよ。
0: ずっとあなたのこと二人二人言うてましたけどね、うん、私間違
1: って私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど街をやったっけどっちやったっけって後から思い出してこれだってね、これは
0: 確かに読み方問題むずいですね。
1: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
0: 生まれてないわ。
1: お、私は生まれてるわ。
0: わお、
1: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
0: チャゲアスのチャゲさんだ。
1: そうです、
0: マジで、気づかんかった。
1: そう、
0: そのチャゲやったんや。今知ったんですけど、
1: チャゲです。
0: マジか。
1: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろか、 かけてないかもしれんな。
0: そうやったんや、
1: うん、
0: チャゲアスももうやってて、
1: やってた、コラボってこと、うん、もちろん、
0: 知らんかった。
1: 作詞したはんねな、チャゲな。
0: マジか。
1: そう、はい、穴開いたね。あ、当てた、都会で当てたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
0: すごい、さすがやわ。
1: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
0: リちゃんも来まし
1: たよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あのそんなわけでリクエストもねいただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
0: はい、
1: まだなんかリクエストある方は、
0: ぜひお願い
1: します。ぜひぜひよろしくお願いします、うん、というわけで、今日は告知はない。
0: 今日はないですね、
1: ということで、はい、早速じゃあソス君のコーナーに
0: 参りましょう
1: か。はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ、熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ、発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、基本、宅録、家でオーディオインターフェースつなげて、マイクね、コンデンサーマイクつなげて、自分で撮ってるんですけれど、まあ、やっぱりその、今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、その、マイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっと、いろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあ、やからその、早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まあ、結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、SOS クーラーと扇風機つけずに、この夏、ずっと曲取ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっと気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ、そうですね、台風とかでもたまにあるんですけれど、もうめっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、ちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、3日かな。1日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で、2日目撮ってみたんやけれど、まあ2日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやーむちゃむちゃええ曲できたし、もう汗っていうんかな、汗流せましたね。まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まあSOS その曲取り終わったらもう シャワーもう水、完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、でクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まああの空腹の時に食べる飯がいっちゃうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くて、もう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聞く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにも汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソシ君ありがとうございました。いただきます。なんか分かる、その限界突破じゃないけど、
3: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で打たれてるの見て、あーいいなって思いましたね、うん、青春やわってなった。
1: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ。それで
3: もらいました。
1: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけど、もう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいトロトロになって、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
3: 確かにな
1: るし、私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言うんだけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗たくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
3: めっちゃ汗たくやったら多分
1: な、いやでもなんかさ、そのちょっとこうね、ちょっとあんまりよろしくない話だけど、
3: 冷えたら冷えてなるかみたいな、
1: お腹が痛い時ってあんまり冷房いらんくない。
3: いや確かにそうかも。
1: で、あの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って。なるほどね。私はなんかもう大丈夫です、いらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこうソスクの酒の話聞いて思い出した。
3: そうやったんや。
1: そして生まれたのがこの子です。
3: 生まれてよかった ね本当に
1: 本当に本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくがソスク分かるよ。私もさ、その仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
3: わかるわ、
1: あるから、
3: レコーディングの夏の時はあるな、それ。
1: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
3: レコーディングあるある、
1: バラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんでわかるけど、 あの気をつけてくださいね本当に皆さんもね、密室とか特にやばいんで
3: やばいね。
1: まあでも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌や
3: から。確かに確かに確かに
1: ね、
3: さなプールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれない。
1: そうかもしれない、
3: もしかしたら
1: でも着替えたらいいわってなるね。はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますがまた来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
3: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズーム。こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ、本日のショックウェーブアーティストファイルはスペシャルゲストに8月28日に青山リズムでワンマンライブを控えている名優森山雄二さんを迎えしてお送りする放送回。そんな本日の1曲目は森山雄二の Welcome to the World からスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイブ。こんばんは、 FM ギグ東京渋谷ステーションの天野です。本日はですね、もう僕の番組では準レギュラー化していると言っても過言ではないこの方にお越しいただいております。
2: はい、ロックシンガーボイストレーナー61歳森山雄二です。
1: はい、61歳おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 正直嬉しくないですか？もうい
2: やでも俺この年でこれってかっこよくねってちょっと思った
1: りして、いやマジでそこはね僕も本当に心
2: の底、いやわかる、いやまあもちろん嫌な時もあるけどね、写真撮ったらうわ年取ったなとかあるけど、
1: こればっかりやね。
2: でもまあ普通の年齢の同い年くらいに比べたら俺いけてんじゃねっていうのはあります。
1: 本当にバケモンみたいに若いと思いますけど、あの前回の還暦プラスは、
2: はい、
1: お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
1: 赤羽リニアルファでのね、
2: FM ギグ東京さんにも協力してもらって大成功だったと思います。
1: いやでも今回も大盛況の大盛況で
2: ね、ありがとうございました。
1: どうでした、この前ねちょっと異例な5週連続特番
2: ね、でもあの特にほら桐生に賞が出てくれたりとか、はい、もう FM ギグ的にもね、
1: いやありがたい話ですよ。やっぱり
2: だって止まっちゃったもんね、サーバーダウンしてね。そう
1: サーバーね、だって23年4年やって初めてですって。
2: やっぱキリショーすげえんだなと思って、
1: うん、でやっぱいろんな方々出られて、まあね、すごい方々出てますけど、さすがにリアルタイムのサーバーダウンは初めて、ね、しかもだって後日ねアーカイブ残るって言ってるのにかかわらずですから、う
2: ん
1: う
2: ん、やっぱそんだけね、
1: やっぱ影響力はすごいなと思うんですよ。
2: ああいうのも楽しかったし、
1: いや、どうでしたユージさん的には、そのいろんなね各バンドのボーカルさんと、
2: まあ、普段話してることの延長なんでね、あの、ラジオでした。だからまあ逆に話せないことの方がもっと多い。
1: まあそれはね、
2: まあただあの場こういうメディアで喋るってこれもうないからさ、この僕の生徒、俺の生徒ですって彼らが自分で言ってこういう、メディアで出るってことなかったんで、まあなんか誇らしい気持ちにもなったりしましたよ。
1: なるほど、やっぱそうどうですか、そのリスナーさん、その時に聞いてくれたリスナーさんからの反応とかはありました？
2: でもやっぱ

0: あれがあってライブもやって、やっぱじゃあ俺のライブも見ていこうみたいな人ももちろんいるし、
1: はいはい、
0: あの流れた曲で先生の声めっちゃわかるみたいなとかのコメントが来たりとか、
1: なるほど、
0: 俺のこと知らない人も、あ、まあベビキンとマドンナとキリショは去年もやってるけど、リョーガとかオアシスのファンの子とかはあんま知らない人もいるから、なんかすごい良かったですみたいなメッセージもあったりもしたりしたし、嬉しかったですよ、すごく。
1: で実際こっちにもですね、うん、あのリスナーさんから、うん、あのメッセージとかいただいたりとかもしてるんで、うんうん、あ、なんかうちとしてもね、良かったなと、
0: ねね、
1: 楽しんでもらったみたいで、
0: まあ、彼らこれからね、ほらレコ発、あ、まあ、今レコ発とはないか、まあ、まあそういう音源出る時とかね、あのラジオまた使ってもらえたらなと思います、ね、
1: 全然全然、はい、またいつでも、はい、よかったら使ってください、はい、でちょっとねワンマンライブの前に、
0: はい、はい、ありがとうございます毎回、
1: ね、まず6月のそのイベントのライブやって、はい、まあ、僕も行きましたけど、どうでした、はい、率直な感想というか、
0: 率直ライブのクオリティは、うん、去年の生誕より良かった気がする、
1: うんうん、おー、なるほどね、
0: 個人的にはね、
1: はいはいはい、
0: なんかなんだろうな、うん、去年の方が、まあ、集客は全体集客は去年はちょっと多かったんだよね、
1: うん、あ、そうなの、
0: やっぱあの
1: 分かんなかったけど、
0: 歌うひろくんが出てくれたりとか、
1: あ、
0: やっぱ歌うひろとキリショーが別のこう対バンで出るって初めてだったらしいんだよね、20年の、
1: そうなんですね、
0: だからそれもやっぱレアだったっぽくたりとか、はいはい、まあ、葉月が出てくれたりとかしたんで、
1: はいはいはい、
0: でも内容は今年の方がなんか、うんうんうん、まあより良かったかなっていうか、
1: うんうん
0: うん、自分的にはね、で各バンドもみんな良かったし、はい、すごくいいイベントだった、やっぱ毎回いいイベントだなっていうか、うん、愛がある、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だから、あ、そうですね、
0: 衣装もよく言ってるけど愛があっていいイベントなんですよねって言って、彼があの規模でやるって東京でまずないんだって、
1: まあそうでしょうね、
0: あとあの1週間後に ZEP 東京でさ、うんうんうん、2000人ソールドアウトしてるんで、
1: はいはいはい、
0: だからファンの、あの霧賞のファンの人からしてもあの規模で彼を見れるってもうなかなか東京で、しかも
1: 距離感も含めて、
0: ね、東京ではまずないんで、だからそれやらしい、ね、だからまあそれも含めてなんかいい日だったなっていう感じかな、ですね、ですね、また来年はもうちょっといい、来年はいいかな
1: まあそれも、ね、
0: 来年は、ね、来年もやるんだけど、
1: はいはい、
0: あの規模でやるかどうか、まあよく霧賞とかね、あそこが出てくれるってなれば話は違うけど、うん、まあ違うジャンルの子たちともやりたいなと思って、ちょっと思った、
1: ね、
0: まあなんか霧賞も出てくれたとしても、うんうん、違う、それこそ違う界隈の彼ぐらいの人気あるやつもいたりするんで、
1: うんうんうん、
0: 一緒にやったらどんなことが起きるんだろう、いい、良くも悪くも、
1: うんうんうんうん、
0: だからチケット争奪戦ですげえ揉めるとかか、でもあ、こんなバンドいるんだ、こんなアイドルいるんだみたいなのもあるとか、
1: うん、
0: なんかそういうちょっと違うジャンルの、実は VK の生徒ってもう俺少ないんだよね、
1: あ、おっしゃってましたよね、
0: そう、実はもうアイドルとか歌い手とか、うん、今ロッキンジャパンとかの、あのダイブバンバンするようなのも結構多くって、
1: うんうん、
0: そういうのが混ざったらどんなになるのかな、でも怖いな揉めたらみたいなのもあるし、だから今ほらロッキンジャパンとかサマソニとかでもそれが結構揉めてるんで、
1: ね、揉めると例えば
0: ジャニーズのファンの人が、
1: はい、もう
0: 一番先に来るじゃん、気合入ってるから、
1: はいはい、
0: 前からどかないわけ、
1: あ、
0: でそこでホルモンのファンとかがダイブしてきたりとかして、
1: はいはいはい、
0: やめてみたいな、でも彼らからしたらこれ入れ替わるの普通じゃんみたいな、
1: うん、
0: でも絶対前からどかないみたいな、
1: そう
0: か、こういう文化とかが、誰が悪いんだって、その各ジャンルの文化があったり、
1: はいはいはい、
0: だからメンズのアイドル、女の子のアイドルかな、好きなメンバーのペンラしか振らないとか、
1: うん、
0: だから例えば俺が赤でケンジが黄色だったら、
1: はいはい、
0: 俺の例えばみんなファンだから黄色も振ってあげようやって、黄色は一切振りませんみたいな、ユージさんだけしか振りませんみたいな、そのアイドルはね、でも歌い手はいろんなやつが出たらその人に色に変えてあげる、ファンの人、
1: うん、
0: 本当は赤のファンだけど黄色も振ってあげたりとか、なんかジャンルによって違うんだよね、そういうそのいろんな、
1: うーん、
0: なん、
1: まあ、それが要は同じ一つのイベントになってくると、今度お客さんの中での
0: そういろんなことが変わってきたり、
1: 文化や常識が変わってきちゃって、そこで衝突が起きてしまう、
0: それをこうフェスとかぐらいで揉めるんで、
1: はいはいはい、
0: それをだから今この間サマーロッキンジャパンなんか言ったら、あの入れ替わってあげましょうみたいなのがずっとこう流れてる
1: よね、転換の時の、
0: だからそれを知らない人もいるから
1: し、はいはいはいはい、
0: だからこう順番に変わって見やすくしましょうみたいなことをさ、 こう歌ってたりするわけ、あの規模でも。これが 俺規模でやってさ、なんかみんなが嫌な気持ちになってほしくないじゃん。
1: そっか、そのお客さん側の方のそういった部分もちゃんとイベントとしてまとめないといけないっていうところ。
0: そう、それをでも、ね、そうリテラシーがないから、だからどうやってそれをこうして、こっちだけ楽しいけど見てる人が楽しくないんだっちゃ困るし、でもいろんな生徒がいて、みんなこの間のライブ来てくれてさ、そのアイドルもロックバンドのやつ、うわめっちゃ俺も来年出してくださいみたいな、
1: まあなりますよね、うん、
0: だからなんかそういうの混ぜて、うんうん、あ俺の生徒ってこんないっぱいいろんなやついるんだっていう、
1: うん、要ジャンルです
0: のも ねやれたらなみたいなもちょっと思ったりしてるけど、うん、それをこう仕切るのは俺ではちょっと荷が重いなっていう。
1: あーまあ、ね、そうか、そう
0: でもなんかだからあんな規模じゃなければ全然可能だと思うんだけど、うん、まあいろいろ考え
1: 中って感じですかね、
0: るし、でもまあまあやんなくてもいいんだけど、まあでもライブを毎年やってこうやってワンマンも含めてやるっていうのはなんか自分へのこうチャレンジでもあるんで、この年でもこうやってライブやれて、やって歌、まあやってっていうか分かんないけど歌えるぜみたいな、圧倒してるみたいな歌を歌い続けられることが俺の価値だから、で俺はほら前見たけどシンガーしても売れたいじゃん、だからこれをやめちゃうとそれをやめるってことに諦めることになっちゃうんで、ボイトレの生徒がいっぱいいるからいいやじゃなくて、で彼らもね見てうわこのやっぱこいつやべえってのもあるし、やっぱファンを増やしたいのさ俺はロックシンガーとしてね、だからこの活動をやめるのは嫌だなって。
1: そうですね、あの僕も、まあずっと見させてもらってる中で、やっぱりそのライブの時に、まあ、関係者のところに行かせてもらってるんですけど、やっぱりライブ中ユージさんこれ化け物だなとか聞くわけですよ横でね。
0: そう
1: そうそう、やっぱそういうの聞くとやっぱりそういう彼らも、まあ、生徒かどうかすら分かりませんけれども、ユージさんのそのライブのステージを見て、やっぱり感化されて俺もとか刺激になってるの間違いない。
0: ケンジだってね、ボイトレやんなくていいからバンドやれってずっと言ってるもんね俺にね。
1: いや本当です、まあ、本当に僕はだから、ユージさんソロよりも、
0: あバンドね
1: で言うので、まあただねいろいろ現実問題難しいですけど、
0: バンドは ねできないよ、バンドみたいなことができても、バンドはね俺らが思ってる、
1: ぶつかり合うみたいな、
0: 俺らが思ってるあのねお金なくて汚い車でみんなで移動してみたいなことはもう多分俺はできるけど、
1: 周りの
0: 人で同い年ぐらいの人はまず無理だし、若い子とはまたちょっと距離感があるし難しいんじゃない。
1: まあそこはねなかなかね理想はあるかもしれないですけどね。バンドは今度のイベントはあれですよ、お笑いぶち込みましょう、お笑い、お笑い芸人大内さん呼びたいじゃないですか。
0: あーねーねーねーねーね
1: ー、大丈夫で一緒にも出演してますし、すごこの前すごかったんですよ、あの焼肉ロックフェスっていう長野の行ったんです
0: よね、あなんかいいフェスなんだよね、
1: どんどんやめちゃくちゃすごいっすよ、めちゃくちゃすごいイベントで、もう大の字大内さん大爆発ですよ、もう何千人沸かしてましたよ、エアギターでもう会場まで行ってフードコートテーブル立ってもうエアギターやって、うわーって
0: 多分俺の生徒出てたと思うそ
1: れ。あ本当ですか、
0: 多分女の子のパンクバンドみたいな。
1: ああ、じゃあ僕知ってるかも。
0: 多分ね、分かんないけど。
1: はい、でもうそれでね共演してるし、でお笑いと親和性って僕イベント音楽ってすごい強いと思ってて、
0: そうだよね、
1: 実際そのまあね大の字も、まあ、DJ って形ですけれども、そう以外にもお笑いと出たりとか、今度だってユッティさんもサマソニ
0: ー、
1: 芸人として出るんですよサマソニーに。
0: 芸人枠みたいなのあるの。
1: そう、枠っていうか、まあそのはそのオファーがあったんでしょうね。
0: だから今もうサマソニーってもうノンジャンルじゃん。
1: ジャニーズ
0: も出るし、そういうのも、だからもうやっぱみんなこうまぜこぜしていかないと音楽シーンもどんどん先細りしてるんで、
1: あと新しい人がやっぱ ね、 その見る機会ってどうしても偏られちゃうんで、そういうなんか多ジャンルだったりさっきの、あとはそういう違ったもう全く違う、もう芸人さんっていう、 もう全く音楽家じゃないところも、逆にでも親和性があるところになった時に、なんかそこで初めて知ってもらって、ね、っていうお互い向こう向こうで、
0: 俺の場合でも俺の生徒くぐりだから、
1: ああそっかそっか、
0: 大の字さんが俺の生徒だったら、でも一回ほらなんかねやりたいみたいとか、なんか
1: だその時だけちょっと期間限定で大内さんボイトリで、大内さん歌うまいですからね。
0: ああそうなんだ、ケンジよりうまいの。
1: 俺よりうまい
0: ダメじゃん、
1: あのボーイとか歌わせたらめちゃくちゃうまいですよ好きだから、あ
0: そうだからね、一応俺の生徒くぐりってことだね。
1: なるほどね、まあはい、でいよいよもうワンマンまで、はい、まあ17なんでもう来週金曜日、
0: いや違う28だからね、
1: そうでも放送日が17、
0: あはいはい、そう、はいはいはい、
1: 来週金曜日なんですけれども、はい、もうどうですか
0: 不安
1: 準備的なものはどうなんですか。
0: いや準備的なものは俺はものすごい早くやるんで、あのやっぱ全員サポートなんで、
1: もうそこきっちり段取りも
0: ちゃんと覚えてきてねみたいな、もうめちゃくちゃ汗をかけまくるんで、
1: ってことはまあその辺の中身の部分はもう完璧だと、
0: ね、いやゴールデンボンバーの曲でワンマン不安って曲あるんだよ。
1: ほう、
0: だからまだボンバーがお客さんが全然10人もいないときに事務所からワンマンやるって言われて、でそれを書いた曲が ワンマンフワンってあって、うんうん、もうだからなんかチケット売れないなんとかない、うん、でもやらなければワンマンファンって歌があるので、うんうん、これ名曲じゃん、俺もこの気持ち超わかるよ。
1: キリシオバンドマンの気持ちを歌ってくれてると
0: それを売れてない時に書いてる、やっぱ今でもライブやるのね、うんうんうん、でうわ俺もめっちゃわかるよこれすげえ名曲じゃんとか言って、うんうんうん、本当歌詞と見てみて本当にね、はいはい、もう俺らの気持ちが全部入って
1: る。あ、それサブスクにも入ってる、
0: ね、入ってる入ってる、
1: あ、聞いています。はい、
0: 本当あれもう今俺ワンマンファンって頭が流れてる不安だよやだもうみたいな、お客さんも入んないしみたいな、
1: もうその中身はもう完璧だけれどもやっぱりその集客っていう部分のプレッシャー、中身も
0: ちゃんと歌えるかなとか、やっぱ2時間のライブって、まあ去年のは
1: 去年めちゃくちゃ良かったっすよ本当に、もう
0: 今年もそれができるかっていうのもあるじゃん、もちろん、でまあでもやっぱり集客のとこもやっぱ
1: 一番はでもそこ集客っていう部分、い
0: やなんかね、なんだろうね、お客さんなんかいなくてもいいライブやればいいじゃんっていうマインドも持っているけど、確かに俺の生徒とかもね、うん、全部お客さん集まんないやつとかもいるじゃん、うんうん、そこだけじゃないじゃんって言うけど、やっぱそこが俺らのなんていうのエンターテイメントビジネスとしてはそこが全てじゃん。
1: まあまあそう
0: です、ね、まあ、全てではないけどかなり大きな、
1: まあだってね一応お金かかってるわけですから、
0: そう、あと続けていくためにもね、うん、だからここに目を背けて、ただ俺今ボイトレが忙しいから楽しくやればいいじゃんっていうのは、うん、
1: あ、
0: やっぱそこに行っちゃうともう趣味になっちゃうんだよね。だからちょっとボイトレでお金ができたから、そのお金を使ってライブやれて、うん、よかったよかった、楽しくやれて打ち上げやろうっていうのはなんかもう嫌なんだよね絶対。だからなんとかこう収支もペイしたいし、また単純に収入、あの動員もそれなりの人数を呼びたいなとかは思ってるんだけど、うんうんうん、でも何もね対処できることもないからさ、うんうんうん、なんか難しいところだね。でもなんか来てほしいなと思って、うん、いろいろ、うん、まあでも ね難しいし、
1: その集客するためになんか手法とかなんかね、まあその、うん、ただ告知するだけではなかなか難しいところが
0: やっぱ、ね、SNS とかね頑張ったりとか、うん、すればいいんだろうけどね。まあそれもなかなかする時間がなかったりとかするし、
1: ゆういさん的には SNS ってものに関してはどうなんです
0: か？あんまり俺はやっぱ未だに懐疑的かも。
1: ああ、やっぱそうなんだ。
0: そうじゃないジャンルもあるんだよね。
1: はいはい、はい、
0: アイドルの子が、うんうん、あのなんかもうイケメンでだけで SNS のあのインプレッションがもう何十万とかなるやつもいたりしてさ、自撮り界隈っていうのかな。
1: ああ、はいはいはい、
0: そっからもうアイドルになって、もうやっぱその自撮りだけでファンがいるみたいな
1: 人、まあすごい人いっぱいいますよね。
0: あと、まあ、歌い手とかもほらネットね、ネットだけで上げて、顔もアニメーションだったりするじゃん。それでもう何万って人が集まる人もいて、でもそれってその彼らのフィールドってやっぱインターネットじゃん、ホームグラウンドが。そっから発生してライブがあるけど、私ってライブがホームグラウンドじゃん。だから SNS を駆使してもその SNS にこうなんか張り付いてる人たちにあんまり刺さらないんだと思うんだよね、うんうんうんうん、今のところ。まあ、うんうんうん、俺が例えば61歳でリサ歌ってますみたいなことをバンバンやったりとかしてればまたちょっと違うのかもしれないけど、うんうんうん、そういうことはしたいわけでもないので。
1: なるほど、
0: ね、でもギリショーとかはそういうのやってみたらいいんじゃない、こんだけ歌える人いないから。
1: いや本当僕もそれは思いますけどね。でも
0: それをやる時間とかね、あい動画を撮ってさ編集したりとかするのも結構
1: まあかかりますよ、
0: 時間かけてやってるじゃん。かかりますよ、それをやる時間もないから。
1: うん、だからそ暴殺されてる部分とのバランスがうまく取
0: れない、まあ、それをやる時間あったら走りたいとかそっちになっちゃう。それやるんだったら走ったり体をこうシェイプしたり、はい、なんかそういうことしたい、うん、自分に矢印を向けたい。
1: まあ、あともう極端に言うともっと時間が欲しいわけですよ。あればね、あればいいんだけど24時間しかないっていうところの限界があってっていうところでの、あとはまあ実際に睡眠なんかも絶対大事じゃないですか。
0: そうだから声出なくなるまでやってもしょうがないと思うし、ね、難しいんだよね。だけど今ねボイトレの生徒もどんどん増えてて、うんうんうん、それはそれでやっぱこうありがたいことだからさ。
1: いやそれはそうです、やっぱ求められてる。何
0: の宣伝、それこそ何の宣伝もなくて、
1: ね、口コミだけですもんね。
0: 口コミだけであの人いいよあの人いいよとか、うんうんうん、ずっとあの探してたんです、あの俺っていう存在してるけど、どこでつながっていいか分かんなくて、いろんな知り合いを倒してやっと知り合いましたみたいな事務所さんがいてくれたりとか、
1: はいはい、
0: そんなことは俺なんかそれでプラプラしてんじゃんみたいな感じだけどさ、うんうんうん、そういうなんか人口コミの凄さを知ってる分、うん、自分の歌とかアーティスト活動もそうやって広まっていかねえかなって思ってる俺もいるんだろうねきっとね。
1: なるほどな、まあね、まあ、
0: これってだってね、ノー宣伝ノー SNS じゃん、うん、俺のボイトレに関しては、うん、それがこんな広がってってあんな風になってるから、うん、俺のライブアーティスト活動もそうやって広がっていく可能性はあるよなみたいなそういうふうに思ってるんじゃないな、ね、きっとどっかで。
1: なるほど ね
0: だったらその時間だと本読みたいとかさ、こんな SNS で書くんだったらもう本読んだりとかしてインプット増やしたいみたいな感じになっちゃうんだよね。
1: まあでも何にしてもね、もっとね時間があればっていうところはあるけど、まあ、
0: でもありがたいことだよね、
1: まあまあ本当そうだと思います。はい、ここで一曲流したいと思いますけど、
0: ケンチが選んでくれたん
1: です
0: よ。はい、何何、まあですね、怖いんだけど何何、
1: 僕はですね、まあ、今も変わらずこの曲のような熱い思いでロックシンガーとして活動しているユージさんをずっと応援していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。はい、
1: スタイルでブレイクオアダイ、
0: あー来た

0: Shockwave Artist 5. And the land is dark and the moon is the only. ユージさん、はい、ブレイク話題ですよ。
1: ねえ、いや、来たって思った。
0: 逆に自分の、
1: びっくりした。
0: 自分の、
1: いやいや、びっくりした。これかと思った。
0: これですよ、ね、もうワンマン控えてる。いろいろ不安もありますけど。
1: あるね、まあね。
0: もうその気持ちはね、そういう気持ちでいかないと。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、自分の歌詞ですけど。
1: ありがとう。いやいや、そうだな、はい、本当だな。
0: 最後ですけれども、まあ、リスナーさんにね、はい、もう告知も兼ねて、ちょっと最後一言。
1: はい、8月28日、金曜日、青山リズムで7時から、森山裕二、ワンマン、ソロでのワンマンは2回目になりますが、うん、ぜひ、俺のワンマン、ワンマン不安をなんとか解消してもらえるように、一人でも多くの方に来てもらいたいと思います。ライブは絶対最高だし、うん、歌も超最強なんで、うん、みんなに来てもらいたいと思います。よろしくお願いします。
0: 今回も20曲ぐらいやるんですか？
1: はい、やりますよ。
0: これは楽しみですね。
1: 一応発表もありますよ、この日に。
0: お、
1: いないですけど、はい、曲もやったことない、やってない曲もやるし、うん、まあ定番ももちろんやりますよ。
0: おお、盛りだくさん。
1: はい、
0: はい、
1: 待ちとります。
0: いきますんで楽しみにしてます、
1: はい、お願いします。
0: はい、ではまた来週お会いしましょう。バイナラー。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: そのビールの味がする。
1: はい、紹介してくれるのかな今日。
2: はい、
3: 斉沢さんです
1: 。はい、イエーイ。
3: ワンエ
1: イ
3: サさんです。
1: はい、ワンエイサです。はい、
3: ワンソースさんです。
1: はい、
3: 私はワンキュエです。最後まで聞いてね。
1: はい、
0: 聞く聞く。
4: 今日何回ですか？
1: 1014回。
3: 1014
1: 回サイバージャパネスクでございます。1時間生放送でお送りします。はい、今日の、乾杯ですが、
4: はい、
1: 今日あの買い物に行ったらね、あの4本だけあったんですよ。
4: 人気なんですか？
1: で4本だけあったんで買い占めてきました、うん、なので
4: 買い占め好きやね。
1: 総水さん帰ったらよかったら飲んでください。
4: いただきます。
1: これじゃねえや。朝日生ビール生ジョッキ缶、
4: うん、
1: 生ジョッキ缶ね、このあの上の蓋が全部ペッと取れるやつね、
4: うん、最近ね多いですよね、
1: うんうんうん、はい、マルエフのね、あの生ジョッキ缶でございます。
4: 初めて見ました。
1: はい、僕も初めて見ました、
4: うん、
1: 8月4日全国数量限定発売ということでございます。
4: はい、
1: 蓋が全開してきめ細やかな泡が自然に湧き上がる、システムですよね、
4: うん、
1: はい、マルエフならではのまろやかな味わいと柔らかな口当たりを手軽に楽しめますということで、美味しいですわ。
0: うん、
1: 普通のマルエフとはなんかちょっと一味違う感じがしますよね、
4: うん、
0: 確かに、
1: うん、
4: マルエフね、私好きでよく飲んでるんで、うん、多分飲んだら違いが分かると思うんですけど、
1: うんうんうん、なんか生ジョッキ缶しようってこう、なんかこうあの缶のデザインも、
4: うん、
1: なかなかいい感じですよ。
4: いいですね。知らない間にそんな発売されてて、
1: はい、
4: ちょっとびっくりしました。
1: これ何でしたっけ、あんまり冷やしてなかったら泡がベーって出るんやったっけ、ね、
4: しっかり冷やし、そうだね、だから冷やしすぎない方がいいんでしたっけ。
1: んいや逆やって、冷蔵庫でよく冷やすって書いてある。
4: あ、そうかそうか、
1: うん、前なんかそんなに冷えてなくって、
4: うん、
1: 開けたらブエーっとなんか泡が出ちゃったことあって、
4: うん、あで開けてちょっと置いとくんでしたっけ、うん、そしたら泡が吹いてくるんでしたっけ。
1: ああ、中のこの内側になんか製法があってちょっと置いててもなんかいいぐらいの泡になるとか、うん、そんなんじゃなかったっけな。
4: だからアウトドアとかでこの生ジョッキ缶っていうのをメインで飲みたいけど、
1: うん、
4: あんま売ってないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
4: ただそこにみんなついで飲むっていうね、他の缶のやつ
1: を、うん、
4: そしたらいい泡が出るっていう、う
0: ん、なるほどね。
1: そうやそうや、あのバーベキューとかね外でやって、うん、あそんな聞いたことあるわ、
4: うん、
1: うんうんうん、
4: いいですね。
1: まあなかなか今回も、
4: うん、
1: あのね、あの最近発売日にいろいろ紹介してて、エガビールがちょっとうちでは流行ってますけど、
4: あ好きでね、よく売ってますね、
1: うんうんうん、でもこれはねもう売ってなかったからな。
4: へえ、
1: うん、まだ入るやろけど、まだ8月4日発売で限定やから、
4: はい、ちなみにどこで買わはったんでしたっけ、
1: う
4: ん、
1: 今日は、松本、
4: じゃあライフとか見てみたら、
1: ライフとか見てみて
4: 置いてるかもしれないですね、
1: うんうんうんうん、はい、はい、これなかなかあの生ビールを飲んでるって感じでなかなかいいですよ、
4: うん、
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで今回もダーハムイーツいただいております。今回は鶏つみれと厚揚げと大根としめじの白だし煮ということで、
4: はい、いつも届けていただいてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあこれみんなでつついてみますしょ、
4: はい、ちょっとね、汁物なのでね、ちょっと、はい、あの厳重に、
1: あ、ラップでやってくれてるじゃないですか、
4: はい、でこのねケースもパチッと閉まるやつにしとかないと。
1: あ、なるほど。なんかいろいろ考えてくれて、いろんなケースを買っとるんやね、
4: う
1: ん、
4: そうです、
1: ちょっと何種類かあったもんね、
4: 100均でね、
1: うんうんうん、
4: その厚揚げが潰れないようにとか、
0: あ、
4: うん、ね、考えながら、
0: わー美味しそう、
1: うん、
0: はい、あすげえな。
4: 最近あれですか、なんか先週もでしたけど、あっさり系っていうのは、
0: あ、確かに、
4: ね、夏だから、
1: うん、うんうん、
4: ですか？
0: いただき
1: ます。うん、あ、おいしい、うん、
4: 夏だから、
0: うん、
4: ダーハマさんも、
1: うん、
4: そっちにシフトも、
1: なんか鶏つみれにいろいろ入ってるから、うん、その味が出て割とこう複雑な味、うん、感じがするよ、
4: うんうんうん、だしがね、
1: シンプルだけどつみれの、
4: はい、
1: なんかちょっとごぼうとか人参とか入ってるじゃんね、つみれ、
4: あ、つみれの中にね、うん、なんかごぼうのだしがね、出てる感じもしますし、うんうん、出て、
1: うん、
4: 多分そのつみれに生姜も入ってるから、
1: うん
4: ね、生姜のだしもの味もしますし、
1: うんうん、
4: はい、
1: 美味しい美味しい、ちょっと夏らしい感じでいいですよね。
4: 夏らしいですね、
1: うん
4: うん、なかなかね、夏は炊き物なんかはしないので、うん、こういうのもありがたいですよね、うん、
0: 色がちょっと薄めでね、
4: 薄めで
0: 茶色じゃ
4: 上品な、
0: うん、
4: 茶色は正義だって言ってるけど ね、こういう色のもしはるんやっていう、うん、
1: あっさり煮って書いてあるけど、なんかこう、うん、今日届けたのこれですって言って書いてる方には白だし煮って書いてある、
4: はいはいはい、
1: うんうん、あのうちでも白だしって切らしたことないじゃない
4: ですか。切らしたことないです、うん、何に使ってるか知ってますか。
1: それを聞きたかったんですよ総帥さん。
4: 冷蔵庫にはあるけど、あ
1: の冷蔵庫必ず白だしあるんですよ。他のだしも何種類もあるんだけど、その中でもあの白だしは必ず置いてるんで、
4: はい、
1: 一体何に使ってるんかなっていう、なんか作ってるところをこうまじまじと見ない、
0: まあまあ
1: 確かにね、食卓に出てて、うんうんうん、なんかうまいこといろいろこれにはこれって使ってるんやろうけど、どういうふうに総帥さん使ってるの
4: か、う
1: ん
4: う
1: ん、
4: 私はもう絶対卵焼きに使います
0: ね、
4: うん、
0: あ、なるほどね、
4: お弁当のね、はいはい、卵焼きはもう白だし入れときゃいいんで、うん、ほんで、うん、きみちゃんの場合は、うん、あの弁当をね、塾とかに弁当に小学校に弁当ってある日は、うんうん、あのやっぱちょっと甘くしてあげたいんですよ、
1: うんうん、
4: なので他がしょっぱいからね、なんかちょっと砂糖も入れて、
1: うんうんうん
4: って感じですかね、うんうんうん、あとちょっと塩コショウも入れたいんですよ、
1: うん、
4: ちょっとスパイスも効かしてっていう感じで、うんうんうん、あの白だしはだから卵焼き用に買ってますね、うちは。
1: あ、そうなん
4: や、はい、であとは、うんうん、あの家でね、味噌汁、うん、あの自分だけご飯食べるときに、
1: うんうん、
4: あのレトルトの味噌汁を、うんうん、あの1個出すのがめんどくさいときは、うん、もう白だしちょっとあの、うん、なんていうの、味噌汁茶碗に入れて、そこにポットのお湯を入れて、うん、あととろろをかす、
1: うん
4: うんうん、そうしたらもうそれだけで、うん、なんていうの、
0: すまし、
4: すまし汁みたいな感じ
0: で、ブーなし、とろろだけで、
4: もうとろろ大好きなんで。
1: とろろも切らしたことないですよね。
4: とろろも切らしたことないですね。
1: 切らしたことないもの、バンキいっぱいあるよね。
4: うん、だからもう
0: 常にビチクビチ
4: ク、ビチクビチクそうですよ、うん、なんかとろろなんかね、大好きすぎてね、高校の時、帰る時にあの、うん、とろろをこうチャックを開けながら食べながら帰ってたっていうね、
0: おやつ、
4: ね、おやつにそれぐらい好き、
0: まあ、とろろ自体は別にね、昆布の風味だけで味はないけど、それも平気だ。
4: そう、なんかね、あの酸っぱい、あれ一応裏見たら醸造酢って書いてて、酢、うんうん、ちょっと酸っぱいのも好きなんで、まあ昆布、わかめ、まあ、茎わかめなんかは一番ね、つまみで大好きですけど、うん、ああいうのは好きなんで、
1: うん、
4: あのインスタントのね、うん、味噌汁にも絶対入ってるわかめじゃ足りないんで、うん、乾燥わかめは追加しますけどね。
1: 乾燥わかめも絶対にうちあるよね、
4: うん、
1: ほんで絶対国産だよね。
4: 国産ですね、うんうんうん、にしてますけど。
1: だからきみちゃんもなんかそんなん好きやから、有明海の、あの味付け海苔切らしたことないな
4: 海苔大好きよね子供ってね、うん、絶対。
1: 納豆も切らしたことないな。
4: 納豆も切らしたいや、切らしたこともないもんだらけすぎて、あげろって言われたら無理かもしれない、
1: うん、
4: あ、それも
1: 絶対、まあ、卵も絶対ある、
4: うん、ま
1: あ、
4: 卵はね、
1: 少なくなってきたら卵買っといてとか言ってて、
4: ね、うん、青ネギ、大葉、生姜、うん、ニンニク、あのごまとか、うん、もうだからそのなんていうの、トッピング系統はもうめちゃくちゃありますよね、
1: うんうんうん、ほんでなんかちょっと、ああいいですね、
4: もう絶対ありますよ ね、
1: うん、
4: きゅうり、トマト、じゃがいも、玉ねぎ、絶対ありますよね冷蔵庫にね、
0: ちょっとしたスーパー並みにも、
4: そう、もうなくなったらもうなんか焦るっていうか、うんうん、まあまあじゃがいも、玉ねぎぐらいはね、うん、日持ちしますけど、まあ、
1: で卵もね、なんか増えてきて前のがちょっと何個か残ってたら、最近ようゆで卵してくれるじゃないですか。
4: ああ、そうなんですよ。でも私ちょっとゆで卵、いや、なんか最近筋肉くんじゃないですか、
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: 最近って僕ずっとそ
4: う、いや違う、最近筋肉くんだから
1: あ、そう
4: なんか多分みんなわかると思うけど、バンさん最近筋肉くんになってはるわって
1: そうか、
4: 昔から好きなのもちろん知ってますけど、受け、うんうん、てるわ、
1: うん、わかるてる
4: 筋肉マニア系のね、トークとかも番組でしてるでしょ。
1: まあ、そんなにせえへんけど、言っても分かってもらえないけど、先週もむっちゃ横川直隆のデビュー戦のこと言いたかったんやけどさ、うん、あの篠原くんやしなと思って
4: だからそれを総称して、なんかこう筋肉くんって私は言ってるんですけど、筋肉くんじゃなくて筋肉くんになってはるんですけどなんか鶏とかがいいんですよね。
1: 鶏、まあまあ脂がね、そんなになんか豚とか牛よりはつきにくい、
4: それとあとなんか昼ご飯を食べないことが多くて、ま
1: あ
4: さ、そうだったらもうゆで卵置いといたら、それぐらいは食べときよと、うん、何もしてない妻みたいになるじゃないですか、
1: うん、
4: だからだからあの50人お食べくださいって言ってザルに置いとくんですよ、
0: なんでゆで卵
4: ゆで卵
1: 一応カーボローディングの日となんかあのケトジェニックの日と、あの 分けてるんです
4: よ。はい、筋肉くんが語っておりますけども
3: 何言ってるか分かりませんけども、
4: はいはい、
3: 全然言ってることが
4: ね、ね、分かんないです
1: よ、
4: ね、
1: いや、カーボだけで3キロ上がるからね。
4: すごいすごいまあそんなことでね、
1: はいはい、
4: あの卵も切らしたことないですけど、 ね、
1: うん
4: うん、あとこれはってバーサ塩ね、
1: あー、うん、塩ね、この前もの、うん、マルドンの塩もう早速北野社長ね、うん、買ってはりましたけどね、
4: うんうんうん、とかまあいっぱいありますよね、うん、まあそれはもちろん醤油とかね、
1: はいはい、
4: うん、
1: なんかあの道の駅みたいに寄ったら絶対塩とか梅干しとか見てもらうね、
4: うん
1: うんうんうんうん、
4: それこそ梅干しも嫌いしたことないじゃないですか、
1: うんうんうん、やっぱりいろんななんか地醤油っていうの、
4: うんうん、
1: なんかあれ気になるね、
4: うん
1: うんうん、ソースさんもなんやごちゃごちゃ買ってるじゃないですか、なんか今日も今日もあの昼があの僕大好きな半田麺やったじゃないですか、
4: あーはい、
1: 半田麺
4: 徳島のね、
1: ね、
4: はい、うんうん、そうめん半田麺やけどうどんとそうめんの間ぐらいの太さなんですよね、
1: うん、
4: 乾麺なんですけど茹で時間6分
1: あれはもう全然美味しいね、うん、なんか僕そうめんってあんまり好きじゃないって言うじゃないですか団長と一緒に、
4: そうですね、
1: 団長も言ってたけど、
4: お
1: ー、うんうん、あー半田麺はまあそうめんじゃないっちゃちゃうけど、うん、あれ美味しいね、
4: 美味しいですね、
1: ほんでなんかいつの間にか買ってたなんか梅だしやったじゃないですか、
4: あーそれはね、そうそう、立つのが醤油のね、
1: うんうん、
4: あの有名な、
1: うん、
4: 何ですかね、立つのは何醤油でしたっけ、立つの醤油なんかな、
1: うん、もう
4: あの
1: 何県からね、う
4: ん、あの岡山、兵庫県なんですけど、うん、岡山に行く途中の、うん、
1: ミキロフじゃないですか、
4: ミキロフで、ミキのサービスで買った
1: ん
4: かな、
1: うん、
4: 立つのやけど、
1: うん、ミキ絶対やるもんね、
4: うんうん、そこであの、うん、まあ、そうめんストレートつゆっていうのがね、
1: うん、
4: あのあったんで、
1: ね、美味しかったわ
4: しますけど、
1: あのもう あの梅だれに半田麺言うともう最強やね、
4: うんうん、まあ、うちの冷蔵庫はね、まあ、だからそういう、うん、なんかこう瓶詰めとか、
1: うん、
4: タレ類とかが多すぎて、うん、あれって開けたら用冷蔵じゃないですかもう冷蔵庫の一段がそれだらけですよね
1: だってソースイさんサラダのをよう食べるじゃないですか、うち、はい、サラダを食べるときにこうサラダのタレを何本もボーンと置いてるじゃない
4: ですか、そうなんですよ、
0: も
4: う
0: ドレッシングね、
4: ドレッシング、タレ、
1: そうそうそう、タレ、タレ、まあ、
4: 何でもタレですもう、
1: 歯磨き粉もタレ言うから、
0: ね、
4: 何でもタレって言いますね、なんか、うん、醤油でも3種類ぐらい、
1: うん、
4: ドレッシングでも5種類ぐらい、
1: うんうん、
4: ね、
1: うん、
4: 出しますけどね、うん、もうだからもう食卓に、バンキーの食卓にご飯って君ちゃん持っていてっていうやつで、まずはそのなんか瓶状のものがなんか10本ぐらいあるねんな、
1: うん、
4: それはまず食卓に
3: いつも言われてるから、
0: あのあれだから王将であの餃子頼んだらこういっぱい入って出てくるやつと思うみたいな、
4: そう、
0: も
4: う、あ、そうしようかこれから、
1: うんうん、
4: 100均で買うて、うん、でそれでもうこれでいきましょうって言って、う
0: ん、ドーンと
4: ドーンと、
3: 私それやったら持ちやすい、
4: 100均好きやしな100均行きたいだけでしょ
1: ほんで僕もね、キミちゃんはなんかあの宮古島の塩が好きやし、パパはマルドンとの塩が使いたいし、ソースイさんはイゴテツの塩使いたいしさ、
4: ね、
1: 塩もなんか5本ぐらいボーンと出せ
4: る
1: ね、
4: それぞれの好みがあるんですよ、
1: ね、
4: 全部ね、
1: ほんで MCT オイルとね、それからオメガ3、
4: またまたまた、筋肉の筋肉って言うてもた、筋肉くんのお話
3: 全然わからないです
4: それでいくから、
1: うん、
4: まあそんな感じでね、まあそれぞれのご家庭にもね、うん、これは絶対ないとっていうのはあると思いますけど、うん、うち多すぎますね、
3: うん、
4: キミちゃんはお茶は絶対あやたかって決まってますからね、あやたかのストックもねめちゃくちゃありますけどね、
1: 最近あやたかのあのなんかまろやかなミネラルが多いやつ出て
4: るじゃん、ノンカフェイン、うん、
1: あれノンカフェインなん
4: や、カフェインレスかな、
1: あれはどうなんキミちゃん、
4: なんかうちの方が美味しいって言ってます、
1: うん、それはなんかパパちょっともらったけど、あのいろんなミネラルのあの味がするなと思ったけどね、
4: でも10円高いんですよ、うん、あっちの方が、
1: あーそれいろいろ入れてんだわ、ちょっと鉄分の味とかもしたかな、マグネシウムとかね、
4: はい、栄養素の話ながらね、
3: もう1時間くらい
4: 1時間喋られたな、番組終わった
3: まま、はい、
1: はい、今日キミちゃんがいるということで、ダーハマさんからはあのキミエちゃんの話が書いてあるので、もうちょっと後にしようかな、はい、
4: うん、
1: ということで、今日私が持ってきております、焼酎持ってきておりますね、
0: はい、
1: 千年の眠りということで、ちょっとこれあのソースに出してもらっていい、読んでるか、
4: な か見たことある、
1: はい、福岡県朝倉市の株式会社篠崎が作る、カシダルで4年以上じっくり熟成させたアルコール度数40度の長期熟成本格麦焼酎です。二度蒸留したクリアな原酒が生み出す芳醇な琥珀色とまろやかな口当たりが特徴の一品ですって、厳選した大麦と麦麹、蒸圧蒸留を2回行い余計な雑味を取り除く、カシダルで4年以上長期熟成ということで、蔵の近くを流れる筑後川の別称、地裁川にちなんで、この名前が付けられておりますということで、ロックもおすすめですが水割りソーダ割りもおすすめですと書いてますということで、はい、
4: はい、
1: 結構な豪華な箱じゃないですかね。
0: まや、
1: いろいろ説明が、
0: うん、
1: 開けたところに書いてあるということで、
0: あの千年の孤独シリーズとはそれは親戚かなんかな、
4: まあ、親戚、
1: 千年の孤独では違うと思いますけどね、なんかあの間違えてかわそうとしてるんです
0: 。あ、そんな卑怯な手を
4: なんかそういうのありますよね、なんか似てるやつ作って、
1: あの魔王と魔界からのいざないとか、魔がついたらちょっと縁かなみたいなのとか、うん、
0: ああなるほどね、あ、いい香り。
4: 無理ですね。
0: 甘
1: っ、甘い、
0: おいしい。
1: あ、そう、
0: うん、
4: 麦のみですね。
0: 全何この甘さ、
1: うん、ああ雑味ない、
0: うん、
1: 40度だけど、
0: うん、全然、うん、あのアルコール感がないっていうか、
1: そうですよね。
4: 当たりですか？
1: これは当たり。
4: モンドセレクションやけど。
1: モンドセレクションは割とね。
4: なのにって言ったら失礼やけ
1: ど。なのにって言うな。
4: なんか怪しいことあるじゃないですか。
1: まあまあ、ね、まあ、なんでもね、
4: うんうんうん。
1: たまに銀賞とか言ってね、うん。
4: 金ちゃうんって思って
1: ました。金ちゃうんかいみたいな。
4: 大
1: 体金や言うても。
0: 金が足らなかった
4: です。そうか、そういうこともあんのか。
0: いや、これ何やろこの後味
1: ね、
0: ね、すごいなんかまろやかな、うん、ちょっとこう、
1: うん
0: うん、はっきり甘さが、
1: うん、
0: ちょっと焼酎ではあんまり感じたこともない、
1: うんうんうん、あ、これはウイスキーをよく飲んでる、
0: うん、
1: 僕も、
4: うん、
1: これは良いなと思います。
4: 黄色い、ちょっと黄色いだけで、
0: ちょっと黄色がね、
4: うんうんうん、
1: もっと黄色いのもあるけどね、
4: うん、
1: あの隠し蔵とかね、なんかの、うん
0: う
1: ん、あれとかも、なんや、なんかなんとかもね、
4: カンドコ、
1: カンドコ、
0: あ、カンドコ、
1: あ、分かってもらえた。あのラベルをこう送ったんですよ、うん、なんか、
4: ああ、
1: それを言ってくれた、
4: はい、ニュータイプなんで分かる
1: わけ、はい、割とニュータイプですね、
4: はい、
1: はい、いや、美味しいですね、これ、ね、
0: 美味しい、すごい、
1: うんうん、千年の眠りでございます。これよかったら、
4: これを斉藤さん写真撮る
0: のに、はいはい、あ、そうね、
4: はい、
1: いや、なかなかあの箱も豪勢で、やっぱりこう、うん、ちょっと自信が感じられる箱でございますね、う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、美味しくて良かったですね、
1: うんうんうん、はい、うん、はい、これは美味しいですね。ダーハマイーツにも合いますね。なんかあの、うんうん、甘いけどさっぱりもしてますね。
0: してるしね、全然いいお酒って感じ、
1: うんうんうんうん、
0: なんぼでも飲みますよ、うんうん、
1: いただきました。
4: それ美味しなくても言ってません。大丈夫ですか。
0: いやいや、そんなことない。
4: お酒やったらええってわけちゃいますか。
0: もちろん僕はうるさいですよ。きちんとこう、ね、基準があって。
4: あります。まあ、美味しいのに。
1: ダーハマイーツも合いますね。はい。はい、ということでじゃあ、
0: はい、
1: あの
0: コメントいきますか。
1: コメントからいきましょうか。
4: はい。はい、
1: その後ダーマさんのお手紙。
0: ではコメントです。一番のりしんじろうさんです。バンサーサイダーさん、ソースイさん、キメちゃん、こんばんは。しんじろうです。今夜もよろしく。
1: ダ
0: ハマさんです。ボスバンキの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
0: 明日は6時に起きて台風に向かって富山まで走ります。
4: わ、
0: 多分駿河あたりで真上になりますね。でこれね、あのうちの工場で作っているつみれです。薄味ですが、うん、しっかり味を入れましたということで、うんうん、全然味入ってますよ、う
1: ん、でしんじろう、大根おいし
0: い、うん、ね。で新次郎さんです。生ジョッキ缶は初めて聞きました、うん、スーパーかリカマンで探してみます。違いを試してみます。
1: あ、なんかね、なんか食材とかいうやつやったっけ、前出てたのね、
4: はい、
1: うん、であれで流行って、あのいろんなやつでこんな感じで限定で出ました
4: よね。
1: そうそう、
4: いろんな、ね、メーカーで出てましたよね。
0: KC さんです。バンキーの皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
0: 今夜も楽しみに参加させていただきます。
4: ありがとうございます。
0: 生さんです。昆布を削るときに酢を使うと柔らかくなるからですね。
4: あ、そうなんですね。
0: あれにね、あの味がするの、酢の味がするのは。
1: でも北海道展とかでね、あの昆布を吸って、うん、あのそれ作るパフォーマンスとか見たことある、は
0: い、新次郎さんです、バンケでは健康的な食材で溢れてそうですね、アットホームでいいことだと思います、うんそしてケイシーさんがね、バンケはレアな冷蔵庫を所有するマニアということでね
4: レアな
0: レアな冷蔵庫持ってるの。
4: いやいや別に普通の冷蔵庫なんですけど
1: 右が開く左が開くっていうのと、 あのタジからもらったやつと、
4: うん、
1: で関節があのあ、はい、蹴って締めてたりしてたんちゃうかいうぐらいね、関節がもう弱くてね、気づいたら開いてるからね、テープで止めてるんです
4: タジからもらったやつね、
1: タジからもらった
0: あいつ新次郎さんです、千年の眠りの麦はコクがあって美味しいですよね、
1: あ美味しい美味しい、
0: ロックで氷とかしながらよく飲みましたね、うん、いやロックでも確かに全然飲めそう、まあハイボールですから、ね、
1: はい、美味しいですね、はい、
4: ありがとうございま
1: す, いますじゃあ、
0: 以上です、
1: はい、ダハマさん
0: いきますか、
1: はい、
0: よいしょ、
1: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンケの皆さんこんばんは、世界のダーハマです、はいこんばんは、
4: こんばんは、
1: いよいよ盆休みが始まりましたね、キミエちゃんの宿題は順調ですか、僕らが小学校の頃の夏休みの宿題といえばプリント絵日記読書感想文でしたが、最近の小学生の夏休みの宿題ってどんなのがありますか、ということでございます。宿題毎日やってるじゃないですか、
0: ほんまにやってんの、
3: えらい、特にめっちゃ頑張りました、
4: ね、特にめっちゃ頑張った、
3: 今日はなんか印が、うん、いやまず宿題は、うん、理科と社会がプリントなんですけど、うん、算数と国語がパソコンで、
0: う
3: ん、
4: あの iPad, な
3: iPad なんですけど、問題がありすぎて、国語はこれ
4: なんていうなんか アプリ
3: 未来シードのドリルパーク、
4: もうみんな今それで勉強するんでね、
3: なんか国語がこれぐらい、
4: うん、
3: 算数がダーってある
4: から点の尺度でだからこうした時の画面のこれぐらいっていうこと
3: になって、
4: うん、
3: で今日はもう何日ぐらい前かわからんけど、うん、国語はのやつは全部できて、
4: うん、
3: 算数も結構進んできて、
4: うん、
3: 今日はあと十何号かそれぐらいまでになってきて、
4: うんうん、
3: やっとあと15問ぐらいあるからそれは明日終わらせようと思ってて、
4: うん、なんかあの4年生なんですけど、
1: うん、
4: なんか3年生の時の宿題より4年生の宿題がぐっと増えた気がするんですけど、
3: う
4: ん、なんかやる学習範囲が広くなったんですかね、
1: あ、
4: うん、3と4の間で、うん、3年生まではなんかえこんなんでええのぐらいの量やったんですけど、
1: やから高学年って言うんやね、
4: ああ、そうか、やっぱり高学年になったらそうなるんですか、ね、
0: もう夏の友って言わへんの、夏のや
4: つの私の時も言わへんかった、
0: うそや、
4: 普通にドリルとかです
1: よ、なんか二色釣りぐらい
0: の
1: ね、
0: そう、
3: で、理科と社会はもうできたんですけど、
1: うん、
3: あとは
4: 国語も終わってるんでしょ、
3: あ、国語も終わってるし、うん、あとは算数15問ぐらい、
4: だからそれが勉強、いわゆるその4教科の勉強で、うん、で、あと何がありますか、宿題は、
3: 絵日記、
4: 絵日記やね、
1: うんうんうん、
3: 絵日記はちょっと残しておいて、
4: 絶対1個、なんか画用紙みたいな分厚い紙を配られてるから書いたやつはなんか教室で提示しますよみたいな書いてましたね、
3: う
4: ん、
3: はい、
4: と、自由研究、
3: あ、自由研究、そうですね、
4: だその自由研究っていうのは、うん、その自由課題の中の一つなので、うんうんうん、1個何かをすればいいんですよ、
1: うんうん、
4: でなのでなんかこうなんとかコンクールみたいな絵画、うん、なんか絵を描くやつか、
1: うん、
4: なんか調べてくるなんか自由研究何でもいいんですよ、うん、星とかでもいいし、うんうんうん、生物とかでも何でもいい、それかあと読書感想文か、
1: うん、
4: なんか図工、
1: うん、
4: 貯金箱するとかなんか一つはやりましょうなんで、
1: うん、
4: なんかこう縛りはないですよね、
3: はい、
4: その中でキミちゃんは何を、
3: 私は絵と研究をしました、自由研究、
4: うん、で絵は今日のね、
1: はい、告知絵にもしてます、
4: 今日持ってきたよね、
1: はい、
3: じゃあ
1: それちょっと見ていただきたいと思います、
4: はいはい、四つ切りっていうね、なんか夏休みによくある大きな画用紙に、
3: ミツバチの一枚がコンクールで、で出しました
4: 、ね、
1: なんかテーマがあるんよね。
3: はい、ミツバチを描きたかったので、これにしたんですけど、
4: じゃじゃーん、
3: ちょっと広げてください。下を持ってください。
4: はい、見えるかな。はい、これはどういう絵なんですか。絵の具使って描いてましたよね。
3: はい、絵の具でまず、これは家族です。私たちの家族で、
1: きみちゃんとママとパパと梅ちゃん、これね、秋田犬の、はい、
3: で、ハチはちゃんと8匹いるんです。
0: か怪獣やんか
3: 1,2,3,4,5,6,7,8。
0: すごい、ハチに食べられそう
1: 手前におんやな、
3: はい、
0: 遠近感や
1: 遠近感なんかこんな感じ。
0: すごい上手上手、すごい迫力満点
1: あの、はい、肛門書いてあります
4: 梅ちゃん、
1: 梅ちゃんの肛門が書いてあります
4: バッテンチであるこれここ注目ポイントですか。そういうわけじゃないですか。
1: そういうことではない
4: んや。でもね、今年令和8年の8月8日な、うん、やったんで、ほんで蜂の絵を8匹描いたで、いいんちゃいます
1: か。なるほど、
4: なもう令和8年の8月8日に描いたことにしよう、
3: そうしよう、
4: そうしよう。
1: それはもうちょっとなあのパパの背中にあの背番号8番でも描いといたらちょっといいじゃん
0: 腹立つのりや
3: それじゃあここに9番って書くで。
1: お
3: いい携帯にも。
1: お書いて。
3: そう、
1: いいじゃないですか。
3: お花もね、カラフルで書いたんで。
0: すごい。大胆でいいですよ、すごい。
1: カラフルでいいじゃないですか。なんか暗い絵を描く人もいる中でね。
4: 色使いカラー綺麗やね。
3: ポイントはね、ここの蜂のお腹のところに。白い絵の具を描いて、ふわふわ感を出しました。
4: ミツバチやからね、なんか体の真ん中のね、胴の部分がね。
1: ミツバチ の動画とか見て研究したんやな。
0: なるほど、
3: 研究しました。
4: ちなみに今日私が着てきてるのは、これはキミちゃんが3歳の時に描いた。
1: はい、梅ちゃんとキイちゃんな。
4: これからの成長を感じますか。なんかでも
1: こっちが今の梅ちゃんで、昔のキイちゃんと仲良くしてるっていう話やな。
4: これも架空の絵なんですけど、
1: まあまあ二人追ってないから
4: だけどまあ色使い的には昔からね、カラフルな成長を感じますね。
1: この時から割とカラフルに大体描いてるじゃないですか。
3: はい、
4: 絵はもう好きでね、ほんまもっと描きたいけどちょっと面倒くさいし、もうやめときって私に言われる
1: もう絵の具を描き出したらずっと描いとるもんな。
4: そう、もう昼ご飯も忘れて、朝からもう昼過ぎまで2日ぐらい描いとるか。なんでもうほったらかしてますけど、
1: 工作ずっとしてて、なんかの大きな段ボールがあったらそれをこう組み合わせて家を作って、ドア作って中入って 家ができましたとか、なんかこれずっとセロテープの音がして、
3: それは岡山でね。
1: いや、京都でもありそう
4: や。で、あとは何ですか、自由研究が。
3: 自由研究が、
4: まだ完成してないですよね。
3: はい、
4: 明日何するんか、お昼の。
3: ちりめんモンスターの研究をします。
0: ちりめんモンスター。
3: はい、ちりめんじゃこのスーパーに売ってる袋ってあるじゃないですか。
4: 袋、
3: なんか、ちりめんじゃこ入ってるんだ、なんか箱みたいな感じで、
4: 売ってる、ちちめんじゃこ売ってるね、
3: その中に隠れてる、なんか、なんていうかいいかな、なんか、いろんな形のタコとか、そういうのがたまに混ざってるんですよ。
0: ま、ちっちゃいタコね、
4: タコとかね、
3: 結構混ざってる。
4: それ見つけるの好きやもんね。
3: なんか、
0: ずっと落とすことかね。
4: あ、あります、あります、
1: ずっと見てるもんな。
3: こんなちっちゃいね、ここめっちゃちっちゃいのとか、いっぱいいるので、
4: それを採取して、
3: はい、
4: 研究する。それをチリメンモンスター、チリモンって言うんですよね。
3: はい。エビ、
0: エビ、
3: ゾエラ、
0: ゾエラ、何それ、
1: 説明されて調べてたよ。
3: ゾエラは
0: 何の仲間？
3: カニの仲間ですね。
0: カニみたいな格好して
1: る。カニが、あの幼生の時はカニの格好してなくって、生まれたばっかりの時はプレゾエラって言って、なんか
0: こんなやつ、
1: カニ、あの、あの刺すカがおるじゃないですか。カみたいなのピュッてなって、どっちかというとエビに近い。
0: エビに近いからね、
1: それ最初プレゾエアって言うんですけど、それがゾエア体になって、 ほんでそのメガロパになるんですけど、
0: かっこいい。
1: このメガロパになったらなんかカニがのあのケツがベロンと出てるから、
0: あなるほど、ね、
1: ここペタッてひっついてるじゃないですか、はいはい、これがベロンと出て、だからこう、うん、ザリガニがもうちょっと開いて、あの上から見た感じがメガロパなんです
0: けど、はいはい、
1: それいるんですよ、うん、あのゾエやとメガロパおるな、
0: でかそうやとかメガとかついてた
1: でもこんなん
3: で、タコ
0: このね、ちっちゃいタコね、
3: そういう感じで、いっぱいいるんですけど、うん、
1: シャコとかもいたな、
3: シャコ、
0: はい、丸虫みたいな、
1: まあまあエビ、まあエビですね、うん、
3: で、うん、なんか絵を描いて、
4: うん、どんな感じ、これと同じサイズの画用紙に描くでしょ、
3: この同じ
4: 四つ切りにね、
3: はい、四つ切りのやつに、
4: でまた出来上がってないけど、なんかそれで料理してこんな料理しましたとか、
1: ゾエア料理、
0: ゾエア料理
4: さあ集めんの大変やけどね、だからそれを無駄にしては
0: ゾエア丼、
4: ちりめんじゃこちゃんと使いましたって言わないと採取しなかんな
3: それ以外のじゃこはどうするん
4: だだからそれはもったいないから、だからそのじゃこ
1: でそれは別に、
0: うん、知らせにして、
4: そう、そういうのをやってんな、まあだからそんなもんですよね、でも3年生の時とかはなんかリコーダーの練習しろとかねありましたけど、うん、今回ないですしね、まあ、その学年によるんですかね、
1: でもな、でもあの乗れそれみたいのもいたよね、
4: またま戻ってる話、
1: な何あの穴子の稚魚みたいな、だってちょっと細長くて、うん、あの点々点々ってあるようなやつとかもいたよね、
3: はい、うん、いましたね、
1: 乗れそれ、
3: はい、いましたね、
4: うん、はい、まあそんな感じですよ、なんかだからダーハマさんの時代とそんなに変わってないかもしれないですよね、定数のなんかこう
3: 結局、うん、変わってるのは iPad
4: って、確かに
3: すごい変わって
4: る、一人一台ね、京都市が今年から iPad に変わりまして、うん、結局去年まではなんか違う方 Windows かなんかだった
3: の、うん、Windows のなんかパソコンやったんや、
0: うん、あ、しょぼいから、Windows しょぼいからや
4: 完全にパッドですよね、
3: パッドで、なんか普通パソコンってなんか

0: その仕事をパソコンに先生は任せるわけですよ、
1: うん、なるほどね、
0: うん、そうしたら
1: 自動で採点されるわけだ。
0: そうなんです。ほんでなんか合ってんのに、うん、書き順が違ったら合ってない認識になるから国語バスばっかりになるんですよ。ちょっと間違えたり、はいはいはいはい、一画がこうピュッて飛んでしまったりとかするじゃないですか。
1: 厳しい。
0: だからそれが無駄な時間やから、私はもうプリントにしてほしいなって思うんですよ、ね、私採点してるからって先生、せんでええから。
2: なんか、あとは国語の線した時にパソコンやから曖昧でピッてやって、早く書いてしまったら線だったの？一つ間が切れてたり、うん、あれ、き、
1: なんかそれちゃんとあのペンで書くの？それ指でやってるの？
0: ペンも貸し出しやもんな。
2: ペンもなんか貸し出し
1: や
2: も
1: ん。
2: 鉛筆の形の
1: しないやつな。
0: へそれを充電したりな、ややこしいな。だから充電器もだから夏休み前に配布されてて、うん、でそれでな、充電して
1: どうなんやろね、それね。
0: だからもうそんな女の子で、まあそんなにね、乱雑に扱わない方やからいいですけど、うん、割とポーンとやってるんちゃうかなと思います。
1: だったらもう喧嘩の武器になるもんな。
0: だから親がなんか書かされました、うん、あの新学期始まる前にもし何かあった場合こういう弁償を
1: しろよ
0: っていうのが、まあそんなやな。
1: もうそんなあの分からん問題出たらもうチャット GPT で調べたったらええねん。
0: いや、なんか調べてるよな。なんかグーグル、グーグルじゃない、調べる、グーグルか、
2: グーグルか
0: で調べてそれで答え書くみたいな、
1: ね、だから
0: うん。
2: それなんかやったらあかんのにしてるっていう子もいるしな、
0: うん、先生もいろいろ注意せなあかんことが増えてくるよね。
2: でもパソコンって人で見えへんやん。なんか
0: 先生も隠してな、
2: こう立ってるから見えへんから。
0: なんか授業参加行った時もパソコンで授業ここをそのページで解いてくださいって先生に言われて、で後ろから見てたらパソコン立ててるから、うん、なんかむっちゃゲームしてるやつがおるんですよ。でも先生来たらパタンって閉めてとかやっとるし、だからその教科書であろうと
3: 早弁みたいなもんや
0: ね。そう、教科書やったらここで早弁するじゃないですか。
2: 教科書を置いてここでパソコンやってゲームしてるやつ
0: もい
2: るし、
0: うん、とかも言いますよね。まあまあ昔から変わらないですね、
3: うんうんうん、まあ、なんか隠れてなんかするっていうの自体にロマンを感じる
1: よね。
3: なんかそのそれをやるのがやってなんとかしてやろうっていうんじゃなくて、なんかそうやってる、うん、
1: のバラバラ漫画を描くわけ
0: ですね。教科書やりますよね。でもバラさんは堂々と寝てたんですよね。
3: 堂々と寝てました。
0: はい、最近の小学校事情はこんな感じですよね、
2: う
0: ん、はい、
1: ではコメントいきますか。
3: はいはい、
1: どこからや、ダハムさんがそうなんやと、今はタブレットで宿題する時代なんやってことですね。で、すごい独創的とね、言ってくれてます。その絵に加担してね、ダハマさん
3: が。ありがとうございます。
1: で、KC さんもね、うわぁ、めちゃくちゃ優しさと愛を感じられる作品と褒めてますよ。
0: ありがとうございます。
2: ね、
1: ダハマさんもね、なかなかすごいところに着目してますね、と。
3: あのチリモンかな。
1: チリモンね。KC さんもね、チリモンはめちゃくちゃマニアがいますね、と。マジで。
0: なんか本とかも出たりするみたいです
1: ね。へぇー。KC さんがね、で続いて、のれそれ、久しぶりに聞きました、と。新次郎さんです。僕の中学の時はほぼ全教科夏休みの宿題があって、8月31日に残っている宿題をやりきるのに1日中追われて大変だった記憶がありますので、やはり早めに計画的に宿題をやった方がいいですね。
0: あ、そういえばね、京都は8月31日までじゃないんですよね、
1: うん、
0: へ、25からやもんな、始業式、
2: はい、
0: 京都って全国的にでもあの夏休みの短い地域って言われてて、うん、隣の滋賀県は8月31日までなんですけど、25日始業式やもんね、
2: うん、
0: だから40日もないんですよね。30何日やもんな。
1: そう、ちょっと損するやんか、
0: そうなんですよ。
1: 言わな、知事に言わな、そういうことって言って
0: 。でも昔
1: 宮脇さんに言うといて。
0: でも昔かららしいですよ、京都の方が暑いじゃないですか。
1: そう、あ、ね、そう、
0: うん、やのになんでって思うけど、まあ言われてみたら5時間授業になる日が多い。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからこう平結局
1: 鳴らして、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、だからその1時間とかで削っていってたりとかするのかもしれないですね、うん、はい、です
1: ダーマさんが、ね、確かにね、チャッピーに宿題やってもらえそうということ
0: ね。チャ
1: ッピーね、バレるけどね。はい、以上です。
3: はい、じゃあ今日の曲ですけど、あの曲、まあ一応ここの枠はパパが何か吹くっていうことになってるから、
2: あ、だからか、
3: うんうん、まあ、キミエちゃんがちょっとあの語ってくれるんやな、
2: はい、
1: 朗読みたいな、
3: 朗読やってくれるんやな、
2: はい、
3: 英語で、
0: はい、今日は英語の朗
1: 読、かっこいい、
0: 初めてちゃいます、
2: 初めてですね、
0: ね、いつも朗読ね、上手に読んでるねってみんな褒めてくれるから、

0: ね、今日は初めてちょっと英語に挑戦ということで、
1: はい、うん、何をやってくれますか。
2: 浦島太郎で、
1: はい、
3: へ
0: ー、はい、
1: じゃあよろしいですか。
3: はい、
1: はい、
2: はい、
0: やりやすいように、
1: どっちでもいいよ。なんかあの椅子とか あれやったら高さ調節してもらってもいいしな。
2: 浦島太郎。Once upon a time there was a kind fisherman. His name was Urashima.
1: ちょっともう一回行こうか。
2: はい。
0: 終わってから話し始める。
2: でもこれはさっき違うかったよ、こっちの話やった、
0: うん、違う違う、あの尺八が終わったら話し始めてください
1: 。浦島太郎言うて、パパが浦島太郎をなんか一口吹きました。で、そっから始めてください。
2: はい、
0: ボケてます。
1: はい、もう一回、はい、
2: 浦島太郎。

Smoke came out and his hair turned white.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: やーパチパチパチパチパチ
1: どうでしたか
2: 最初ミスした
3: それはまあまあ、 やり直したからまあまあええにゃ
1: 上手でしたよ
0: 上手でしたよ、
1: うん、なんか分かりやすい単語をこう、うん、かいつまんで聞いた内容分かるっていう、
3: うん、
1: 難しいね
2: うん、難しい
0: あとはタートルって言ってる
2: な太郎と、
0: うん、タートル
2: が聞き分けが全然、
1: うん
2: う
1: ん
0: ダーマさんがね尺八でこの曲めっちゃいい合いますねとその、うん、浦島太郎のね、
1: うん、
0: ねでケイシーさんですファミリーでこんなパフォーマンスができるなんて最高発音はキミエちゃんから学ばせていただきましたと、ダーマさんもねキミエちゃんよくできました
1: あーすごい
0: 新次郎さんです僕らは小学生の時は全く英語ができませんでしたので、うん、キミエちゃんの抑揚をつけた英文の朗読がすごいですね素晴らしい
2: ありがとうございます
1: はい
3: これ、キミちゃん、何あの浦島太郎ってさ、なんかいろんな地方伝承みたいなのもあったりして、いろんな話があったりして、ちょっといろいろあるんやけど、もともとなんか、あれだよな、おとぎ草子だよな。
1: あー、なんか聞いたことある。
3: な室町時代の変やとか。で、本当はもうちょっと先まで話がある。で、帰ってきたけど、もう、その家もないし、
2: うん、
3: 何身内とかもいないからなんかどうしようってなって知ってる人誰もいないやってなってなんかやることないしって開けちゃうんだよね、
2: はい、
3: でおじいさんになるんだけどなんかその後なんか鶴になっちゃうん
0: だ
3: よへ鶴になっちゃってほんでそのそうやって飛んでって別世界に入っていったら、うん、ほんならえっ、ー、と乙姫様が扮した亀と会って、
2: うん、
3: でその亀と鶴がなんかまあまあ結ばれるかどうかはまあその、うん、その書き方そのなんか伝承のあれにもよるんやけど、うん、なんかまあまた乙姫様と出会えたみたいな一人ぼっちになっちゃったけど会えたって、うんうんうん、ほんで鶴亀みたいな、なんか話とかになるみたいな、
1: はい
2: は
1: いはいはい、
2: 鶴
0: 亀
2: さん
1: 鶴
0: 亀
1: さんね
0: 鶴亀さん習うの
1: 塾行き始めたんで やりだしたな、
2: うん、
0: まあ最近は亡くなったという噂の鶴亀さん
1: 中学受験では出ますよね鶴亀さん
0: な、ね、旅人さんとかや
1: はまだかはまだやな
0: 植木さん
1: やってたな斉藤さん用意してはるやろ
0: 植木さん
3: ソロ版をガシャガシャや
0: ってた。それは
3: トニータ
0: ニ
3: だ。
0: トニータニ
3: だ。ウェイキーとしてはない。あとキミちゃんさ、浦島効果っていうの知ってる？アインシュタインとかの相対性理論の話なんだけど、光の速さに近づいていくと速く、なんか宇宙船とかで速く行くと、その動いてない人より時間の進み方が遅くなっちゃう。だからその浦島太郎は遊んその竜宮城で遊んだよでもそないに遊んでるわけじゃないのに帰ってきたら身内が誰もいなくて誰も知ってる人がいなかったみたいな感じとか、うん、だからそれを例えてその浦島効果っていうだからその例えば宇宙旅行を長いことしてきて帰ってきたら、
1: うん、
3: 地球ではものすごい時間が経ってたと、
1: うん、
3: なんだっけトップを狙いやったっけなんかアニメでもあるロボットアニメとかで、はい宇宙でむちゃくちゃ戦って、
1: うんうん、
3: でようやく敵を倒して、
1: うんうん、
3: ほんで長い間かかって帰ってくるけど、
1: うん、
3: その浦島効果があるから帰ってきたら誰もいないし地球もあるかどうかも分からないし、うん、人間がいるかどうかも分からないから、まあ、あんまり期待せずに、
1: うん
3: まあ、とりあえず自分が生まれた育ったところに戻ろうかと思って最後戻ってくるやけど、
1: うん、
3: そしたら街はものすごくあって、
1: はいはい、
3: そこでよくやってくれたありがとうっていうのをそのマッチ の照明でやって、
1: うん、
3: お帰りなさいなんとかちゃんみたいな感じで、
1: うん、
3: で感動するみたいなみんなもう全然世代を変わってて、
1: はいはいはい、
3: 知らないのに、うん、ちゃんと歴代つないでくれて、
1: うん、
3: 私覚えてくれてたっていうラストシーンみたいな、
1: うん、
3: だから そんなんもありましたけどね
1: へ
3: え、うん、まあ見てください、
1: うん、
3: はい
1: まあ、浦島太郎はね、また次も他のね、うん、なんかおとぎ話、そういう話
3: なんか時空をなんか 旅する警察官のあの浦島太郎っていうのがあったな、昔アニメで。
0: なんとかかんとか浦島みたいな。
3: あ、未来警察浦島。
0: そうそうそう。
3: あったな。
0: うん。う
3: ん。まあまあ、なんかそういうのはそのちょっと SF のね、うん、アニメとかによく使われるような題材でも、
1: うん、
3: ね、
1: うんう
0: ん、でもそんな相対性理論なんか誰もね分からなかった頃にそういう話があるってすごいね、その日本の、うんうんうん、
1: 分かって書いて入
0: ってるのかなってね、うん、そんなこう体感的に時間というものは主観で変わっていくというね、
1: コナンで、
3: ジンちゃんの番組やからの もうちょっとママにコソコソ喋るのがちょっと聞いてる人なんか言おうか、
2: あのコナンで、うん、浦島太郎を題材にしたことが一回あったから、
3: へ
2: え、なんか、まあ、川でなんかまあ、うん、誰かが誰やったか分からんけど、うん、なんかその人が川でなんか遠くから船が来るのを見たから、うん、ちっちゃな船が、
3: うんうん、
2: で見たら、うん、ちょっと木で取って、うん、こっちまで見たら中に人が倒れてて、うん、おじいさんの人が倒れてて、うん、で横に玉手箱みたいなのが置いてあるっていうので、うん、まるで浦島太郎や言って、
0: うん、
2: っていう話とかが、
1: へえ、まあまあよくね、いろんな題材に使われる有名な話ですけどね、うんうん、
3: まあ、あの YouTube でもタイムトラベラーで調べたらさあのいっぱい出てくるね、あの大昔の絵やのになんか携帯いじってる人がいるとかね、なんかむっちゃ大昔やのにあのカメラとかをこう首からかけてる人が映ってるとか、あのむっちゃ着物着てるのになんか一人なんかの T シャツ短パンのアメリカ人がいるとか、そういうタイムトラベラーって結構、うん、あの調べたら出てくるね、うん、いろいろ、
1: 大好きやね、バンさんね、
3: そ
1: ね、
3: まあまあまあね、
1: うん、
0: 大丈夫
1: ですよ。
3: あ、はい、
1: はい、英語はね、うん、キムちゃん大好きなんですよね。
2: はい。
1: ね。
3: だから今日もな、はい、あの英語で一回やってみる言うたらな、
1: はい、うんうん。よくできてたんじゃないですか。
3: 4級も取ったしな。
1: A 級もね、うん、取れましたし。
0: あ、すごい。
1: うん。来年は3級目指してね。
2: はい。
0: 勉強しますけど。すごいな。小学生で3級取ったらすごいな。
1: ね、3級取れたらなんか推薦みたいなんでね、いいとこ行けるんちゃうかっていう話ですからね。
2: う
1: ん、まあそんな感じで頑張ってますけど、
2: はい、
0: 囲碁の方はどうなの、囲碁の方
1: 来週ね、囲碁の合宿
3: 来週、あの君への夏休み後半戦ということでございまして、また来てくださいますが、はい、あの金土
1: 日月火と行くんですよ、
3: 日月火と、うん、あの毎年行ってるあの石川家の合宿に行って、で帰ってきてくれるんやけど、やっぱり囲碁の話してもらいたいじゃん、
0: そうですね、
3: だからあのお疲れのところを
1: 火曜日の深夜
3: 申し訳ないですが、うん、帰ってきてバタバタの中、また来週も来てくださるということで、
2: はい、
3: はい、
1: うん、囲碁の最近はどうですか、
2: 楽しいです、
1: はい、楽しいです
3: ちょっともうちょっと広げる、
0: 結局今どう何、その何段とか何級とかどうなってるの、
2: 今は
1: 10、まだシングル級には慣れてないんですけど、うん、
2: 10
1: 9ぐらい、
2: 10、うん、今一応13級でやってるんですけど、
3: うん、
2: まあ先生には結構いけてるから、
3: うん、
2: 13級よりかは上がれそうやって言われてやれてる、
3: まあまあのその13級っていうのはあの道場でのリーグ級なんで、
0: うん、
3: だからその実際にはまあパパにはもう9種では勝てるし、8種でも勝てる、まあ7種でこの前どのぐらいパパ勝ったっけ、
1: 勝った話するかもう映画な
3: まあまああの9種では僕にはもう勝てるわな、だから、まあ、言ったらその初段、その一般で言う初段は近づいてきてはいるよね、
1: うんうん、いやでもね、なんかあのバンさんと一緒で、うん、徐々にね、なんか成長していくタイプかなっていうのは小さい頃からやっぱりやってるじゃないですか、
3: う
1: ん、ほんで最近始めたような子とか、うん、例えば灘子がね、今回あの
3: 全国
1: 優勝したんですけど、
3: 僕らの時も強豪やったよ、
1: もう灘子から囲碁始めたっていう人が、
3: うん、
1: 早速何段になるっていう、まあ、
3: はいはい、
1: 頭脳がすごいっていうのも、うん、でも灘子の子でも全然できない子もいるわけじゃないですか、ね、うん、なんかこうハマるかハマらへんかっていうのもあるし、うん、急激になんか強くなるっていうこともあるし、でずっと勉強し続けてて、それこそ50歳になってようやく5段ぐらいになるって人もいるわけじゃないですか、うん、でキメちゃんの場合は別になんていうの、サボってるわけじゃないし、うん、好きで続けてるんですけど、グッっていう時がまだ来てなくて、
0: なるほどね、
1: うん、 性格なのか。
3: まあでも女性はそうやね。だからその僕もあの花大のクラブであの尺八見ててもさ、あのコツコツコツコツやってちょっとずつ伸びていく女の子もいれば、なんかある時ビョンってなんかおりゃー言うて なる男の子もいれば
1: いますよね。
3: だいたいまあ何人にしてもそうやね、
1: うん、得意不得意もあるでしょうし、
0: まあ、性格で負けず嫌いとかね、そんなのもあるかどうかとかね、
1: そうですね、なんかこう頑張れって言われすぎると嫌になるとかね、まあそういうなんかいろんなそう精神論とかもあったりするので、うん、まあでも弱くはならないんでね、
0: そうね、
1: うんうん、うん、
3: 期待してますよ。
1: なんか買ってこなあかんな。
2: 見上げますと。
1: 加賀温泉駅で降りて、淡路温泉っていうところがあるあの、うん、とこなので、その辺って、うん、白海老とこかな。
0: あ、いいですね。ケイシーさんです。キメイちゃん、囲碁頑張ってねと。
2: はい。
0: 頑張りますって。
2: 頑張ります。うん、
3: 来週あの楽しみにしてますんで、はい、パパがね、
2: はい
3: はいはい、ということでサイバーチャパネスク、1014回でございました。この
0: 映画猿の惑星でも長く宇宙船に乗って宇宙飛行してある星に付着したら、はい、未来の地球で猿が人間を家畜として支配しているというショッキングなストーリーでしたね。どちらもね、
3: あ、ね、あの時空がおかしいなって ね、ほんで、まあ、あの表紙があの銃の女神が倒れて
0: る、いきなりネタバレしてるってね
3: ネタバレみたいな
0: はい、以上です。
3: はい、はい、サイバージャパネスク1014回でございました。この放送尺八番所と、
0: サイバーショキと、
1: はい、ソスイちゃんと、
2: はい、ファンキュエです。
1: 知った。
3: はい、また来週です。
1: はい、
3: 来週もこの3人でやります。
1: はい、また来週。
4: また来週。君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、はい、今日スタジオギリギリになりまして、
0: はい、今日はなぜギリギリになったんでしょうか。
1: 喫茶店でちょっとだいぶ時間あったんで、かき氷を2つ頼んでまして、ああまだ時間あんなと思って、はい、ゆっくり食べてたらね、
0: はい、
1: あれと思って時計、ま、見て何回か見たんですよ、
0: はい、
1: あまだ時間だまだ時間だと思ったら、喫茶店の時計がね、
0: うん、
1: あれこれずっと同じ時間を指し示してるな、何やったらなんか糞の針なんか元に戻ってんぞみたいな
0: あのカチンカチン
1: カチンカチンみたいなあれと思ったらいやもう5分ぐらい前になってもうて2つ目食べたかき氷、
0: うん、
1: いや僕最速なんちゃうかなぐらいの速さでかき氷食べました、
0: うん、もうかき氷の早食いレース出れるんちゃう、うん、
1: いやなんかねお茶漬け食べた感じお椀持ってガバババババババババってお茶漬け流した感じっていうか、うん、なんかもうサラサラサラっといったような感じで
0: もう某永谷園の塩みたいな
1: ザバザバザバザバザバザバ
0: ザバザバ
1: 息継ぎして、ま、なかったと思います一気にいったような感じで
0: しかもね最近のかき氷ってどこもいっぱいやん、
1: うん、
0: めっちゃ多いですやん量、うん、それを一気に
1: ね、うん、初めね上から、うん、上から噛む
0: 上から噛む、あ
1: ガブッと、
0: うん、この山の先端をガブッと
1: 山の先端潰してからガーッ
0: なるほど
1: だから今、まあ、厳密に言うと二口でいったような感じ1回目の山崩すところ大口で上崩した後ガーッいったから多分2回目のうわーいってる時は息継ぎしてなかったで横のなんかバンドしてるお兄ちゃんたちが喋ってたけど急にピタッと止まってこっちじーっと見たまんま
0: これ絶対今頃話題になってる、ね、
1: すごいおっさんお
0: った、ね、かき氷めっちゃ早く食べてたおっさんおって
1: なあもうほんまになんか自分で食いながら、
0: うん、
1: なんじゃこれと思っていや普通多分もう5分前ぐらいだいやもう食べられへんからもう置いときますごめんなさいって多分出てくると思うけど、うん、食った自分はすごいなと思いました、ね、
0: いやでもちゃんと残さず食べない
1: と、ね、あもう残さず普通ねあこまで行ったらねちょっと最後の、うん、氷のちょっとぐらい残して出るんかな思ったら、
0: うん、
1: もう全部飲み干しましたもうすごかったもう飲み干しながらお金払ってきました、うん、もうだからもう今まで生まれてこのかと最速やったと思います。
0: ね僕今までね、うん、この早食いみたいな動画もよく見てましたけど、うん、すき家で牛丼を最速退店するっていう人が、う
1: ん、
0: 昔ニコニコの頃からね、はいはい、サノッチさんっていらっしゃって、
1: ええ、
0: その人がまあ言ったらその牛丼をいかに早く食べるかみたいなこの研究をずっとしてはったんやけど、はいはい、早いのよ店入って注文して、
1: はい、
0: で出てくる前だいたい10分かかってないの
1: よ。ああそれ早いね。
0: 会計まで終わらせて
1: あれ卵入れるとめっちゃ早く入れるよ、ね、
0: そう
1: 食べるとね
0: そうだいたいその牛丼の波ありますやん、
1: うん、
0: あれに卵2個頼んではるんですよ、
1: う
0: ん、それをもう届いた瞬間割って醤油入れてギャーギャー混ぜてビャビャかけて
1: 飲んではんねん多分
0: そう飲んでるのよ
1: ね飲みは僕はほんま今日本当に1分ちょっとぐらいかなと思った
0: いやいやいや
1: いやいやもうほんまにでしかもね僕すごいなと思ったの今日というこの1分ちょっとで食べて、ね横にこぼしてなかった
0: おお
1: 僕それがすごいなと思って多分普通ゆっくり食べてた方がこぼすんですよ
0: それはすごい
1: 初めに上ガバッと上からか噛んだもんやからこぼれるとこは全部口に入れてしまったからだからもう非常に隣のお兄ちゃんがびっくりしたと思う急に立ち上がって、マーライオンみたいに上からガバッと噛んで両手つかまんとほんでブワー入れていったからこぼれる余地がなくてね、
0: うん、
1: のくんどこにもこぼれてなくてだから最速で一番綺麗に食べて出てきたんちゃうかなって、うん
0: 生涯
1: 生涯僕絶対こぼすんですよ横にあれ、
0: うん、あのいつも見ててあのあ またこぼしてるもんとか言いながら
1: 僕
0: ら見
1: てるから、あの山だ大体がねあの山をこの崩すにこぼすんやね、
0: そやね、
1: うん、あの山を崩すんって時上からゴジラみたいな感だからね、うん、
0: そうね、上からこうサクサクとこうすくうときにポロポロって氷山がこう崩れるみたいになるから、
1: だからあれはこれからねあの、うん、ちょっと恥ずかしいかもわからんけど、うん、上から噛んだらね、うん、こぼれへんのちゃうかな、ただ非常にみんなに注目の的になるけどあの手がねちょうどね、ええ、なんか翼を広げたみたいな、
0: バサーみたいな、
1: こんな人上からあの変な人みたい、もう非常に変な人みたいに食べてましたもうなんかねもう どうやねんと思ってましたけどね、
0: いやまあ、
1: うん、
0: 誰にも迷惑かけてないからいい
1: んじゃないです
0: か、それがあのめっちゃ汚く食べててもう周りに散らばってるとか、
1: だったら、ね、
0: それがあのそんな激しい食い方してるのに一つもこぼしてな い, てい
1: 何にもこぼしてない、もう本当にあのただひたすらあのバンドの兄ちゃんがじーっと口開けて見てました、うん
0: どうするそれテーマに1曲作ってた
1: いやもうほんまにあのポカーンと口開けて初めにめちゃめちゃ喋ってたんですよ、うん、音楽のことにして喋ったんですよ、あーせ
0: やろ、ね、
1: ピタッと止まって、うん、じっと見てましたから、
0: そうなるわ
1: もうねあのすごかった、
0: もう伝説決定やね、伝説確定やね、
1: 1分で食べたっていういや、ね、しかもあの今時のあそこ の, かあのか近くのかき氷ってね、
0: はい、
1: ふわふわのかき氷じゃないんです
0: よ、はいはい、
1: あの結構削りが荒いかき氷でガシャガシャガシャ、はい、あの頭キーンとなるんやけど、
0: あの昔からあるかき氷や
1: った、ね、そうそうそう、意外とキーンとなるような食い方やったんですけれど、うん、はい、もうあんだけ早くのあの流すと、うん、キーンとなる前に通り過ぎていったみたいな、
0: あ、なるほどね、うん、もう脳がその痛いという感情を持たない
1: 持たないままに言いに行ったっていうねここ信号渡ってくるときなんかじわっと痛なってましたあ、これ早食べたら頭も痛ならへんねんだっていうのだけは、うん、あの感じました、
0: なるほどね、うん、いやいや、まあ、僕らが一緒にいてんねやったら徳丸さんそろそろもう次回から行こうかとか言って、うん、まあ、僕らスマホとかでこう時計ちゃんと見てます
1: よ、いやまあそれがねもう今日はあのちょっとまあムカつくムカつくってあれやけどね、うん、Facebook の記事をいろいろムカつくやつの記事についてじっと見てた、
0: うん、
1: 時間も忘れて、うん、まあ、ね、こんなこと書きやがってと思ってぐずぐずぐずぐず言いながらやね見てたから、うん、もう隣のお兄ちゃんなんてすごいと思う、あの年取ってきたらね、うん、口に出して喋るようになるからね、ぐずぐずぐずぐずね、何やこんな感じやがって、お前お前何がないのねって言うたら急にバー起きて浮きてバババババババって
0: 怒りの矛先がかき氷に向かってしまった
1: もうね、なんだかなってね、びっくりしましたね、
0: いやね、本当にいや今日も来てから徳間さん来えへんな来えへんな、またギリギリかまたマッサージ行ってんちゃうかほんまにとか思ってたら、ね、今日はかき氷やったっていう、
1: メールに LINE にね、ええ、ちょっと今かき氷食べてからちょっとギリギリになりますって言おうかなと思って、うん、その時間すらなかった、
0: あーなるほど、ね、
1: もう食わなあかんっていうのでもう打たれない打つ間もない、だってもう食い終わりかけた時にお金出しながら前に出しますからね、うん最後はあのお椀持って、うん、最後の人の水ずー言いながら、はいお金をね、
0: お会計をね
1: 領収していらないですカップ持って行ってましたもん、だから
0: あもうこう
1: そう持って行って、はいどうぞ
0: そないギリギリ時間ギリギリまでかき氷怖いで
1: もって、いやもうほんまにね、いやもうこれ残したらでもあのお味がうまかったんですよ、ミルクキーの時やから、うん、僕の一番推しのかき氷やから、
0: ね、はいはい、
1: あこのミルクはね何を使ってんのか知らんけど、うん、ほんまに濃厚なミルクでね、
0: うん、
1: めっちゃうまいんですわ、
0: へ
1: だからもうあのだってかき氷って下の方になったらシャビシャビになって、うん、
0: なりますね、
1: 水草でしょ、うん、下の方までミルクなんですよ、
0: へ、
1: うん、だから何回もミルク入れてんのかなって、
0: あでもそういうとこありますよね、あの、うん、だいたいほら土台にまずミルク引いて、そうそうそうそう、そっから氷ちょっと入れてまたミルクかけて、
1: そう多分そういう風にしてあるからね、うん、下までミルクで、うん、あの何回かあの金時も入れてはるからね、
0: お
1: これは初め残そう思ったんやけど、うん、食べてるうちに残されへん残されへん思って、うん、最後までいっちゃって、
0: あ賞味 上にかかってるだけやったら途中で氷だけになってるからね。
1: そう、あれやったら僕多分残してます、
0: うんうん、すいません言
1: う
0: てね、
1: もうあんなもう氷やから水やからと思って、うん、
0: だって店長が言ってんのあんな水やんって
1: 水やほんまに水やもうなんか水飲んでると一緒やから、もうあれは本当うまかったからね。この生でも邪魔やったんがあの団子2つが、
0: あ、白玉、
1: 白玉が入ってたから ね、
0: せやね、
1: あれもう丸飲みしてきたからね
0: 尿のぞつめんかったね
1: あれ噛んでないね、僕あれ噛まんとどこに行ったんかな思って今ねちょっと聞きながら思ってた、あの団子はどこ、あの2つどこ行ったんやろうと思って、
0: あの人間アドレナリンが出てたら多少の無茶できるから、
1: ね、うん、いやもうほんまにあの団子のね、うん、あの一噛みの噛んだのが、うん、どのタイミングでのなんか飲むタイミングのを忘れてしまって、うん、どのタイミングで喉を過ぎていったかは記憶にさなかれなくてね、うん、でだからあの団子たちはどこに行ったんだろうと思ってんだけどね、多分まあ胃の中に入ってんやろうけどね、うん、
0: それは またちょっと別の機会にもまた話していただきましょうかね、うん、かき氷だけでも15分ぐらい喋って
1: もう自分の中でも面白くて、何やこのおっさんと思って、もう散々あのフェイスブック見ながら文句ばタラタラタラタラ言うてた、うん、その言うてて自分で口で文句言うて喋ってんなって、ね、こうって思って割に返ったんですよ、
0: うん、
1: うわ口に出して喋ってるわと思ったら兄ちゃん口じっと二人見てるからでその時に時計を見た、
0: なるほど、
1: でやっと氷があった、
0: うん、時計が動いてないって言う、う
1: ん、でカチャ戻って何やったら戻ってんの戻ったり住んだり戻ったり住んだり、
0: いやまああそこの喫茶店も結構 ね古い喫茶店っぽいからね、歴史ありそうやから
1: 直してくれ時計ただまあうちの時計もね、うん、あの5つあるんですけどね、どの時計もね全部時間違う、うん、
0: いや全然合わしなあれ、
1: もう事務所の時計なんか3時6分で止まってんね昼の3時6分か夜の3時6分かよくあの朝方の3時6分かよく分からへんねんけどね、ずっとこの3週間ぐらい止まってる
0: から、電池入れ替えるなんかしなあれ、
1: もうどこどこの仏壇とかの時計もみんな時計がバラバラ、うん、あのほんでね、ええ、携帯のね、はい、カレンダーがね、はい、どうなったのか知らんけどね、
0: はい、
1: この最近ねあの 戻ったり進んだりする時あってね、
0: 戻ったり進んだり、
1: うん、1週間戻ったり進んだりする時あって、 うわこれ信用ならんわと思って、これなんか僕あのなんかこう設定触ったんかなと思ってたら、
0: うん、
1: また戻ってました、
0: はあ、
1: あれ な暑さでそうなってるのかね、何や
0: ね、
1: ね
0: え、うん、まあ確かにね、なんか僕のも予定をちゃんと入れたはずやのになんかかなり遡って入ってたりとか
1: でしょ、
0: うん、
1: なんかおかしいね、
0: うん、うん、まあまあどっかで操作ミスったんやなっていうね感じはしますけど、
1: うん、思うんやけどなんか違うなと思ってて、
0: ね、
1: うん、
0: あらまどっこ一緒です ね本当に、はい、
1: 今日美香子さんまたお仕事ですかね、
0: あ、美香子さんね今ご実家に戻られて、はい、この時間はちょっといつもみたいに配信がもう見られないということで ね
1: もう5時間戻ってね、うん、こんなん見てたらもう恥ずかしいやんね人に言われへんね
0: 純粋にバタバタして
1: はるバタバタしてはる、
0: ね、
1: もう恥ずかしいからこんなあんたしょうもないね、あの番組見ときんな、もうこんなん見てたアホなんでとかよう言われませんでした、あの子供の頃こんな番組見たアホなんで、
0: あったね、なんかようあったね、うん、
1: もうい
0: やだって僕らの時ってね、うん、今で見るとやっぱりいろいろ勉強になる部分も多いんやけど、やっぱギャグ漫画とかね、そのバラエティ番組とか、
1: う
0: ん、特にドリフとかバーンってやらないバチャーするでしょ、
1: 見てたアホなんて言われました
0: よ、ね、そうもうあんな見てたあかんとか言って、
1: いや昨日夜中ね、
0: ええ、
1: ドリフのあの水戸黄門のパロディの、
0: はい、うん、
1: 面白いのが流れてきて、
0: はいはい、
1: めっちゃおもろかって、うん、夜中見るから余計におもろかって師匠のとこ送ったって、
0: あ、僕まだ見てないわ後で見よう、
1: もうね多分ね、うん、朝方の3時半ぐらい送ったと思う、
0: うんうん、それぐらいやった、
1: もうなんか自分で送りながら鬼やなと思ってないけどこいつはもうなんか時間の感覚も何もないんかなと思ったけど、もうなんか見てたわおもろと思って、
0: いや
1: なんかすっごいね、しらじらしいね、うん、コントが本当に単、もう短略化しててね、
0: うん、
1: でもこれは誰かに送らない思ったら師匠にしか送るとこがなくて、初め武田さんの、グループラインに送ったのかもだけど、うん、迷惑やなと思って誰も反応してくれへんやろうなと思って、まあいろいろ送ってみました送ったら満足して、
0: ちょっとまた帰りの車でゆっくりと
1: でもすごいしょうもない コントですよ、
0: うん、
1: あのチャッチャチャチャチャチャチャチャチャっていうのが、ええ、あの水戸黄門と助さんと加古さん、あの上島竜兵さんが、加古さんで、
0: はいはい、
1: で、肥後さんが助さんなんですよ、チャッチャチャチャチャ言ったらあのええー、とこのとこで終わらんと、うん、チャッチャカチャカずーっと流れるから、水戸黄門ずーっとあの行ってしまって、うん、この音楽ちょっとここで止まれよって言ったら、うん、まあ、今度はやり直したらチャッチャチャって言ってまた早く終わって
0: るそのパターンね、
1: うん、そのパターンで、あの加古さんやこ、あ、助さんやここで休みましょうかとかって言うたら、うん、上島竜兵さんが、うん、いや私は、加古さんですって言うて、うん、あ、助さんじゃないのかって、うん、じゃあ上島竜兵ここで休みましょうか、上島竜兵じゃないですよってなんかそんな
0: よくある天丼やつですね。そうそう、同じようなことを繰り返してると笑いになるっていう。
1: ほんであの助けてとか言って目の前に来るから、うん、加古さんと助さんは助けましょう言ったら、いやまだまだ待って待って待って、うんうん、助けたらあかん、もうややこしいことに巻き込まれるからって、またこっち行くから、助けて言ったら、まだ助けたらあかん言うてっていうなんかういう、ま、や問答があって、うん、ほんでもう 前で助けて言うから、この方をどなたの心へってバーン出した、まだ早い言うてんのに言うて、はい、言うてんねんけどやってまえみたいな感じになって、うん、みんな立ち回りになって、
0: はいはい、
1: で助さん加古さんも戦ってんねんけど、五郎子も戦う場所がありますやん、
0: はいはい、ありますね、
1: でこうキンキンってこう持った時に、うん、あ、五郎子って助けに来たら、うん、その悪いやつをバーン追い払って、五郎子隠れてください言うてバーンやったら、壁バーン破っていく最後茶店全部潰れて回るそんなしょうもない話ただそれだけ。
0: いやでもあれね、ほんまに昔はもうただ笑ってただけですけど、あの裏側を見るとね、うん、もうすごいやっぱプロやなこの方々はって思いましたよ。
1: 最後やっぱり倒れて屋根落ちてね、
0: うん、
1: あれ間違えたら怪我するやろ。
0: そう、うん、あれほんまにごっつい微妙に計算してるんですって ね、うん、ここに倒れ込んだらこれがこう来てこうなるからここには触れへん大丈夫みたいな。
1: ねえ、あれもう無茶するなと思って ね昔のあのコントはね、全部とりあえず潰しますからね。
0: そうなんですよね、うん、あと片付けやすいように違うでもそれで予想外やったが、あのトイレが倒れたってやつ。
1: あれね、
0: あのバーンってなんか襖ガン閉めて、このトイレがマジで倒れてしまって
1: であれあそこまで行かへん、途中止まる予定やった
0: んやけど、まあ、斜めで止まる予定やったんやけど最後まで行
1: って倒れて、いやほんまになんかあれ行き止まったらしいね。
0: そうそうそうそう、
1: 加藤さんやつけ、誰やったっけ、なんか
0: あの志村さん、
1: 志村さん、いや行き止まってなんか行きできへんかって、うん、ほんま死にそうやったらしいいやでもほんまにね、
0: 皆さんほんま命がけですよね、
1: 命がけやね、ほんとね、
0: はい、
1: いやなんもうもう話終わったもう話することない、
0: あと30分あるよ、
1: どないしよう、
0: どないしようやら、
1: ね、何も考えてんかったからどないしようって、
0: ね、いやでも
1: そうそうそう、戦隊も見に行ったやつ、
0: はい、あそう、
1: ね、
0: スーパー戦隊展やっと行きました。
1: なんか楽しそうやって、
0: もうあのね、あの
1: どうでした、
0: 一言で言うとね、うん、また行きたい。
1: あーやっぱりね、
0: うん、じっくりと行きたい。
1: 多分ね、うん、1回見くときと2回見くときと、うん、見る視点がまた変わるからね。
0: そう、うん、初めて行くときって言ったら中がどういう状況かっていうのさっぱり分かれへんから、うん、
1: でもアドレナリン開いてるからうわわわわってなってるからね、
0: うん、そう、
1: うん、
0: で見るやつ見るやつ全部わかんのね、は
1: あ、
0: うん、でうちの弟もなんやかんや言って特撮大好きやから、うん、もうずっとスーパー戦隊とか仮面ライダー見て育ってきてたし、うんうん、もうなんやかんや2人で行っててもああでもないこうでもないってわちゃわちゃわちゃわちゃね喋ってましたけど、やっぱりね、うん、僕らってその表の部分しか見えへんし、
1: うん、
0: でたまにメイキングとか流れてたりするんやけど、言ったら撮影風景しか見られへんわけで、はい、うん、それの昔からの設定資料集であったりとか、もう原画であったりとか、
1: あ、そんなビーもね、
0: そう、実はそのゴレンジャーとかって、
1: う
0: ん、石ノ森章太郎さんが、
1: は
0: い、もう最初デザインとかね、
1: そうそう
0: されてたんで、うん、もうそれの当時の設定画であったりとかもこんなんでとか、うん、もう全部あったんですよ。
1: へ、
0: うん、まあ、それでもまだ一部やと思うんですけど、うん、もうそれでもなかなか見応えありましたよ。
1: へ、まあね、楽しんでるわ、
0: うん、ね、いや、ほんでやっぱり全ての会場で、まあ、そういう細々したところがあって、
1: うん、
0: だ全戦隊の立像が、
1: うん、
0: 並べられてるところが最後にバーンってあるんですけど、
1: うんう
0: もうそこがねやっぱ会場によって全然顔が違う、うん、その会場の高さであったり広さであったり、うんうん、もうそこに合わせて全部レイアウトしてはるんで、だ、うん、からもう最初の東京に行かれた方も福岡とか仙台とか行かれた方もやっぱ大阪会場は大阪会場で楽しいっていう、見せてるところが違うっていう、うんうんうん、であの X で面白いこと書いてた人がおるんですけど、うん、やっぱ大阪やねってあのメカにもいろいろおるんですよ、普通 の、 あの車であったり、うん、それかあの動物を模したもんであったりっていろいろあるんやけど、はい、ちゃんと大阪やからあの虎タイプ の、 あのメカが並んでた、ちゃんと、あ、大阪やな、虎が並んで
1: る、あ、なるほど、そういうことも考えてんねんね、
0: そう、で今回の大阪会場なんか聞くところによると、うん、今までとレイアウトをちょっと変えて、うん、よりギュッと凝縮してこの近くに見せてくれるようになってるっていう、
1: あ、手の届く場所の、うん、距離でっていう感じだね、
0: そうそう、ただ、うん、僕がねちょっと前々のそのね今一緒に番組やってる本郷さんが東京とかいろいろ行かれてましたけど、うん、一個残念やったんがね、
1: はい、
0: あのバイオマンのバイオロボっていう、うん、めっちゃ強いやつがロボがあるんですけど、うんうん、それの実物大のこのなんかバストアップぐらいのガーンってディスプレイされてるやつがあったんですけど、うんうん、そこがなかったんですよ、
1: あ、
0: バイオロボがないって、
1: なるほど、あ、そうか、う
0: ん、その
1: どうしなんでやろ
0: う、フィギュア、あの多分会場のスペース的な問題だと思うんですけどね、まあでもその分ね、あの立像のコーナーはすごかったですよ、
1: あ、
0: ものすごい迫力あった、
1: 立像のことは等身大、
0: そう、あのもともとそのちゃんとあの撮影で使われてたスーツをそのマネキンに入れて全部立ててるんです
1: よ、どうですか、やっぱ大きかった、
0: いや、あのね、
1: うん、迫力はあ
0: ったでしょうけど、もう迫力すごかったよ、うん、
1: あの威圧感っていうのは、
0: そう、もうこれ全体像、
1: あ、すごいね、う
0: ん、こんな感じでバー並んでたんですよ、
1: へえ、今ちょっと画像見してもらってますけど、うん、多いから、
0: そう、
1: また色綺麗やから、
0: うん、
1: すごいね、そんだけおったら、
0: そうなのよ、ほんでこうやってね、なんかこ う、 うちょっと間近でもこの、
1: いや、すごいな、それが一人一人なんか分からへん、分かるってすごいね、
0: うん、もう僕ら見たら何々やねん、だから自分のその一番ハマってた頃の、
1: うん、
0: ほんまに一番ハマり始めた頃の今僕見せたあのチェンジマンっていうところもあるんですけど、うん、そのチェンジマンをまず探しましたね、
1: ああ、
0: チェンジマンどこや、
1: やっぱりこう育ってきたね、
0: そう、
1: 歴史やからね、
0: ほんであのうちの姪っ子がちょうどあのゴーカイジャーとか、うん、あの特急ジャーとかにめっちゃハマってたんですけど、
1: 姪っ子行ってない、
0: 姪っ子来て、
1: あ、姪っ子行かさない
0: 、いやね、妹にね、
1: うん、
0: 教えたんですよ、
1: うん、
0: こんなんやっと大阪来んでー言うて、うんうんうん、会期中に行けるかな
1: あ、妹がかい、
0: そう、うん、忙しいから、
1: 姪っ子は連れて行ったみたいな、
0: そう、あの姪っ子がね、残念なことにちょっと今仙台から離れちゃってるんですよ、
1: あ、離れ
0: てんの、特撮からちょっと離れちゃってて、
1: うん、そうか、なちょっともう行ってもあの退屈かもから
0: ない、いやでもね、なんやかんや言うて自分が子さんファンやっていうのは、
1: うんうんうん、
0: ね、もうその辺知ってるから、
1: すごいな、でもお母さんも、うん、言うたらおじさんもやね、みんな、特撮ファンでなんかすごいね、それ、
0: そう、
1: うん、
0: ほんでちょうどそのめいっ子が一時的にもね離れちゃってるから、
1: う
0: ん、今息子を英才教育中です、息子はあの目いっぱいスーパー戦隊も仮面ライダーも見た、うん、特撮大好きっ子になってるから、
1: まあね、だ絶対ね、うん、どちらか派ですよね、ウルトラマン派か、
0: うん、
1: 僕らの時も仮面ライダー派かどっちか、
0: うん、
1: ね、
0: そうやね、
1: うん、
0: あ、僕らみたいに特殊人口全体的に好きやっていうのもあるけど、
1: うん、
0: やっぱ何メインで見始めるかによるかな、
1: そう、やっぱり僕は怪獣派よりも怪人派、
0: うん、
1: 怪人の方が良かった、
0: ね、そうやね、うん、なんか特撮でもほんまにゴジラとかが大好きでもうそっちばっかり見てる、ね、方もいらっしゃるし、
1: 僕は怪獣の方全然あんま興味なくて、
0: あ、
1: だからウルトラマン全然興味ない、
0: お、
1: だからもうあの怪人の方が好きで、
0: うん、うんうん
1: うんもうほんまに、あの悪者の 怪人は全部覚えてました、
0: お、
1: 順番ね、
0: それもなかなか、うん、出てる順番に覚えるのもすごいよ、
1: 僕はあのバロムアンの怪人ね、
0: ええ、
1: あの初めからずわーい V3 の時の怪人も出たまんまずわー言えましたもん、その頃、
0: へえ、
1: うん、もうめっちゃ言えましたよ、
0: なかなか筋金入りですね、それ、うん、
1: だけど未だにあの子供の頃は思ってたんやけど、
0: うん、
1: バロムアンだけなんであんなもっこりやったやろな目にいってしゃあないぐらいもっこりやった
0: 股間がね、
1: 股間が他のものももっこりタイツあんねんけど、うん、異常にもっこりやった
0: 多 分ぶつけても大丈夫ファウルカップとか入れてはったんやろうけどそれがでかかったか
1: でかすぎるやろと思ってずっと思ってましたよ。
0: いやでもあれはねやっぱり素材が素材タイツやからもう永遠のテーマだと思いますよ、うん、
1: まあ特に読んで僕らの時ってみんなタイツでしたからね。
0: そうですよね、うん、ほんでやっぱ途中からちょっと変わってきましたけど同じスーパー戦隊でも女性戦士って今基本スカートみたいになってるんですよ。
1: そう
0: 下が、
1: うん、
0: 同じね、タイツでこうなってるけどスカートみたいな部分が開く
1: 前もっこりしました
0: か。前はもうほんまに同じでしたからね。
1: そうなん
0: だ、ね、男性であろうか女性であろうか
1: 女性であるなんていうんかねアクションする女性がいなかったから、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 下見悦子さんぐらいからね、うん、女性が馬に乗ったり蹴り入れたりしてるけど、そうそう、だから編集すると大体ちょっと華奢な小さな男性がね、
0: そうなんですよ、
1: やってはったんですよね、
0: うん、なんかほんまに昔からねもうやっぱ小柄な女性選手もハチスカさんというものに有名な方がいらっしゃいますけど、うん、まだ未だにね現役で、
1: あ、そう、
0: そう
1: 現役なの、
0: もう現役な
1: の、何歳の、
0: もうおいくつやったっけな、もうかなりご高齢ですになりますよ、
1: そうやね、うん、いやでもほんまにもうみんなすごいですよ。だから女性の役でやってはったから、
0: うん、うん、そうそうそう、うん、そうハチスカ雄一さん63歳でございます。
1: 同じような年やね。
0: ねえ、それで激しいアクションするってもすごいですよ。
1: ねえ、まあでもすごいね。
0: うん、
1: モモレンジャーは誰やってたんでしょうか。
0: モモレンジャーのアクターさんね。
1: うん、
0: 誰やろう、
1: 女の人やったのかな。
0: いや、あの頃はねまだ男性やってたんですよ。
1: 男性ですか。
0: うん、
1: いやでもあれ女性に見えましたけどね。
0: うん、
1: ほんまにヤンみたいなんか女性に時たま、うん。ちょっとやられかけてやーみたいなとこがあったんですけどね、
0: うん、あ、結構ね女性の方もいらっしゃったみたいですね。
1: あ、そうですか、うん、やっぱりそうですよね。
0: そうそう、
1: 女性に、いやあれは女性やろうと思って見てたんですけどね、
0: うんうん、前半まあ確かに男性もいらっしゃいましたけど、まあ、女性もいらっしゃって、うん、で後半、後期67話以降がまあ男性メインで動いてたかなっていう。
1: あ、そうなんや、
0: うん、いやでもほんまに仕草もね女性っぽくせなあかんし、
1: う
0: ん、あれはなかなかすごい思います
1: もん。どっかに出てきますもんね、
0: うん
1: うん、その何だか演技しててもね、
0: そう
1: なんかどっかに出てくるから本当に大変やったらなと思いますね、
0: うん、いやほんまにすごいね。もうスーツアクターさんとかのモーションアクターさん、
1: うん、
0: もうそれなりきりますからね、
1: もうね、うん、いやもうそんなん師匠案内行って楽しんでんのにフェイスブックとか載せたいやろうなとか思いつつね、うん、今載せると批判が多いからね。
0: そう、僕が多分そういうのをやってるとそんなんしてる間にちゃんと片付けろよ、他に考えることあるやろボケかすって言われることが多分多
1: い。そうだから前のあのねちょっと、うん、ホラー映画っていうんですか、うん、お化けはどういうふうに撮影でなってんのかっていうところの、はい、ナンバーの方にも展覧会行ったけど、うん、僕は載せないでくださいって
0: あえて載せんといてください
1: 僕一人で行ったみたいな、なんか友達おれへんで一人で行ってやな、でなんかこうスタッフの人に写真撮って見てもらったみたいな感じになっててやな、なかなかほんまいろいろ大変やなと思って
0: ます。僕自身基本そんなに SNS になんかボコボコ上げるような、ね、うん、元々からするのはあんま上げへんから、
1: うん、
0: まあ、全然気にならないといえば気にならへんねんけど、まあ、こういうとこ行ってきましたぐらいは載せたいなとは思ったりもしますけど ね、うん、
1: まあお母ちゃんが食べてるとこ載せても批判を食らってたから ね、
0: まあ、最近はおかげさまでみんな楽しんでくれてるみたいですけど、うん、僕食べてるとこ見てると楽しいと
1: でもほんまに何が楽しいやろうと思うよね。
0: ねえ、まあ、そんなわけでちょっと CM でございます、
1: はいはい

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半でございます。はい、今日は特に目立った話題がなかったんで、僕のスーパー戦隊店の、レポートでもちょっとしてみようかなと。
1: お願いします。
0: さっきちょろっとしかね喋ってなかったんであれやったんですけど、今回の会場、ひらかたパークでございまして、
1: すごいね、ひらパー、はい、ひらパーですよ、ひらパー長、ひらパー兄さんです。
0: ほんでありがたいことに、ひらパーのイベントホールっていうところでやってたんですけど、
1: はい、
0: 前はね、前そこでウルトラマンのやつやった時も僕確か行ってるんですけど、その時は一回中に入ってからこうそっちのイベントのホールに行くっていうパターンやったんですけど、今回なんとありがたいことに中に入らなくてもいい、パークに入らなくてもそのイベント会場だけで行けるっていう。
1: まあもちろんお金が安くなる。
0: そう、そこの入場料だけでいいんですよ。
1: ひらパーもちょっと大盤振る舞いね。
0: まあもちろん中とね、このパークとこの一緒のパークの入場券付きっていうのもあったんやけど、僕ら正直パークには今回あまりね、
1: まあ、ひらパー行ったところでね、
0: まあ確かに楽しいですけど、ひらパーはひらパーで
1: 楽しいですか。
0: 一回ね、前そのウルトラマンのやつで行った時に、なんか楽しかったよねっていう話がしてたんですけど、まあそれはそれでいいっちゃいいんやけど、今回の目的はまあその全スーパー戦隊店やったんで、10時オープンで最終入場16時43、はい、16時半で17時までやったんですよ。でその後に、そこは最後やったかな、一部のその日によってこのスーパー戦隊の出演者の方々が来られて、夜はあのトークショーがあったんですね。
1: 俳優さんが、
0: はい、俳優さんが実際に来られて、まあ、1時間ほどなんですけど、もういろんなエピソード語ってみたりとか。
1: それはでも楽しいね。
0: そうで、まあ、僕は正直、まあ、こんなお仕事させてもらってるんで、今特撮界隈の方ともよくお会いするね、あのきっかけがね、いっぱいできてますんで、まあ、無理にそういうトークショーに行かずとも、もしかしたらどっかでちょっとご一緒して、まあ、当時のほんまのそういうところで明かせないね、あの裏話とか、ポロッと聞かせていただいたりとかね、することもあるので、まあ、そこはいいかなと。まあ、どっちみちチケットが取れなかったんでね。
1: あ、なるほど。
0: だからそれはいけなかったし。
1: でもそんだけ人気やね。
0: そうなんですよ。やっぱり特撮ファンの方はね、
1: すごいね、
0: 直接その演じられてた方からの話っていうのはめっちゃ楽しいもんでね。
1: まあ、ね、聞ける、まあお会いできないですよね。
0: そう。
1: ね、
0: で、もこう目玉のイベントがドリームグリーティングっていうのがありまして、
1: 何ですかそれ。
0: それはね、その開催中のその日によってまたこれも変わるんですけど、特定の戦隊であったり、特定の言うたら例えばブルーだけが集まってくるとか、で中を演じられてた方が同じヒーローが来るとか、まあ、そういういろんな組み合わせがあるんですけど、そのチームと、制限時間内、動画を撮ろうが写真を撮ろうが一緒にポーズ撮ろうが何でもその好きなことをさせてもらえるっていう、イベントがあったんですけ
1: どうやった
0: それもね、もう早かった。僕が興味あるなおて調べてた頃にはもう完売してたチケット。
1: そらね、自分の今近く夢見てた人が横におるとかね、
0: そう
1: 下手したらそうなるわけ
0: でしょ。ほんで一緒にこの名乗りのポーズを撮ってみたりとかね、なんかできるんですよ。
1: へ、
0: ほんで一緒になんかこんなちょっとこう拳を合わせるとか、そういうこともさせてもらえるわけですよ。それで僕が昨日16日行ってきたんですけど、その前日、
1: はい、
0: 一緒に番組してる本

0: 今日はこれやばいのめっちゃ並んでんぞとか思ってたら、うん、違うかったんですね。確かに並んでたんやけど、うん、連休最終日でもう夏休み真っ只中、うん、あのご家族であのプールに
1: 平田のプールな。
0: そう、あパッと
1: 暑いし、
0: うわ多いなと思ってた。みんな浮き輪抱えてたんですよ。浮き輪とかクーラーボックスとか。
1: これは戦隊もんのちょっと撮影やないな。
0: これは違うなっていう、うん、で、とりあえず9時半ぐらいから
1: 並ぶとこでも一緒ですか。
0: 並ぶとこほぼ一緒です。もう門とかやったんで、うんうん、でとりあえず9時半ぐらいに、一番外側の、門だけバーンと開けて、うん、中にみんな入り始めたんですけど、うん、その時点で、僕と弟を含めてスーパー戦隊店待ってた4人でした。
1: なんでそんな少なかった
0: の。あのね、もう言ったら7月の、末ぐらいから、
1: もう終わりぐらい、
0: そう、もう大体開催してからもうほぼ1ヶ月近く経ってるんで、多分もう見尽くしてるんですよみんな。
1: なるほど、うん、
0: でこのタイミングしてかでしか来れない、もしくはまた来てるいうような方がいらっしゃったかもしれないんですけど、ただやっぱりね、時間が近づくにつれてポロポロポロポロ増えてきて、
1: やっぱりね、
0: うん、で驚いたことに、うん、ご家族で来てるとこが、ね、ご家族でその会場に来られてて、はいはいはい、で中入ってしてたらもう全員でキャーキャー言うてました。
1: やっぱり好きな人は好きだね。
0: これはもう家族総出です、特撮好きなんやなっていう。
1: あ、でもそれただいいことやね、
0: うん、
1: うん、平和やね。
0: そう、なんかもうそれで同じね、うん、
1: 誰かが特撮好きな人は、家族は誰かが犠牲にならなあかんからね。
0: そう、
1: 本郷さんのとこみたいにね、奥さんがなんか何の興味もないのに連れてこられるとかやね。
0: まあまあその分ね、本郷さんはもう自分が好きなように過ごさせてもらったら、今度奥さんに一緒についてとか言っちゃうね、してはるから偉いなと思いながら、うん、いやでもそれで、まあ入りまして、
1: うん、
0: ね、その時僕らが、まあ、いざこの会場します言った時でもうそれでも20人ぐらいおったかな、
1: は
0: あ、なんだかんだと、
1: うん、
0: もうね、ちょうどそのオープンまで待ってる時に、の会場のすぐ脇にちょっと大きい柱があったんやけど、はい、そこに女の子らがスマホ置いてダンス踊り出したんですよ、うん、あ、 TikTok 撮ってんねんなっていう、
1: はいはいはいはい、
0: でその足でこっち来るかなと思ったらプールの方の列に帰ってきました。
1: あ、なるほど。
0: あ、
1: 女の子ね、
0: まあけえへんよなと、まあ、結構若い女の子もいました。
1: いた、
0: おったおった。
1: あ、まあ、これでも俳優さん推しちゃうの。
0: うん、俳優さん推しかも、まあ俳優さん推しっていうのもあるけど、うん、でも中ぐるぐる回ってるの姿を僕はために見てたら、
1: あ、俳優さん推しちゃうな、それやったら、う
0: ん、やっぱり設定資料集とかもなんかいろんなもん展示したんだけど、もう食い入るように見てましたからね。これこんなやったよね、あんなやったよねとか言って。
1: でも女の子が好きってほんま好きなんよね。
0: いや、ほんまですよ、
1: ね、女の子は大体そっちの方に流れていたよ、ね、
0: うん、なんかうちの妹もね、やっぱ僕らと一緒に見てたから、うん、やっぱその時点で好きになったっていう、ね、っていうのもあったかもしれないですね。
1: すごいな。
0: で、まあ、展示エリアがね、その、もともとのゴレンジャーの歴史であって、最初こんな設定から始まりました、うん、みたいな展示に始まり、次々こう、いろんな、ね、変身アイテムであったりとか、うん、もうこんなんがあってました、ってこう、そういうのが展示してある中で、衣装がずらっと並んでるとこあったんですよ。
1: はいはい、
0: 劇中でほんまに使用されてたね。うんうん、それで僕びっくりしたんが、うん、テレビで見てる時ってそんな思わへんかったんやけど、実際その女性戦士であったりとか、はい、女性幹部って、はいはいはい、やっぱ女性いるじゃないですか。
1: あっちの悪役の方の、
0: はい、うん、もやしが味方の方もね、もちろん女の子おるし、うん、めっちゃ衣装がちっちゃいの、
1: 顔こんなやし、
0: そう、これ子供が着るようなサイズやみたいな。あの人ってこんなちっちゃかったのって、
1: まあ、テレビは大きく見えるっていうかね、そう、膨張するからね。
0: もうでやっぱそこに並んでこう男性選手も並んでるけど、男性選手の衣装がでかいの。
1: あ、でかいの、
0: めっちゃでかい
1: って
0: 。すごかったこのギャップ。
1: みんなシュッとしてあるから、みんななんか細いんかなと思ったら、
0: そう
1: でもないんやね。
0: そうんで意外とこの女性が低いんかなと思ったら、実は女性もちょっと成果高かったりとか、蓋開けてみたら168とか70あったりとか、ただ周りの人が180とかの人多いからね。
1: まあ、今みんな俳優さん180ありますからね。
0: そうそう、
1: 戦隊もしある人はね、
0: うん、いやすごかったです。ほんで、まあ、そんな中でずらーっと回ってて、 で、あのいろんなねフォトスポットってあるんですよ、うん、ここは写真

0: 取っていいです。
1: あ、
0: っていうのもいろいろ見てたら、やっぱ資料が設定資料とかこう飾ってあるとか、
1: ね、まあ、それ写真撮ったら、ね、
0: そう、もうそういうのはもう極秘資料になるので、撮影はお控えください。ただこのフィギュア的な、こう劇中で使用されてたフィギュアであったりとか乗り物のブースは撮っても大丈夫です、まあ、それをこう一生懸命この資料の部分が入らないようにこうなして撮影してたんです。
1: 偉いな、
0: 撮ってたんですけど、
1: 正直やな、
0: 当たり前じゃないですか。
1: あ、まあ映ったみたいなんじゃないよ、ね、
0: そうそう、もう絶対許されへん、そんな。でそんな感じでぐるぐる回ってる中で、海賊戦隊ゴーカイジャーっていう、
1: はいはいはい、有名なやつですね。
0: そうそうそう、うん、あれの言うたらロボのコックピットがね、まあ、海賊船みたいにこのダリンがあったりとかっていうのがあって、そこでフォトスポットになってて、まあ、そこでもバッチリ撮ってきました。あ、すっげえこんなんなんや、かっこええとか言って、
1: パルケースパイナル の海賊船のあれみたいな、
0: ね、そうそうそうそう、あ、これでもここなし回しやってたんやとか言って、ほんであともう一個、これは徳丸さんが行ったらテンション上がってたかなって思うが、悪の幹部になれるスポットだったんですよ。
1: あー、やりたかったね。それはいいな、
0: うん、
1: 欲しいな。っていうかなんか欲しいな、
0: うん、
1: なんか次の撮影に使えそうやな。
0: うん、ちょうどね、いろんなこの雑魚の、まあ、言うたら戦闘員的なやつがバー並んでる中の、はい、ど真ん中にその玉座みたいなのがあって、ここで
1: いい、
0: 敵幹部の雰囲気に浸れますみたいな。
1: いいな、そういうのちょっとちょっといいですね。
0: うん、そういうスポットがあったり、ほんで立像があって、
1: うん、
0: あともう一個ね、あ、これはさすがに演出的に面白かったなって思ったのが、うん、飛行人戦隊秋葉レンジャーっておるんですけど、はい、うん、まあ、東映が絡んで制作はしてるんやけども、言ったら公式のスーパー戦隊にはナンバリングされてないっていう人らがおるんですね。
1: うんうん、
0: な、一番その立像コーナーの抜けた先に秋葉レンジャーがポンって立ってたんですよ。
1: うん、
0: 秋葉レンジャーおるやんとか思って、弟と二人で、
1: うん、
0: あ、ついに公認の仲間入りしたんかな、さしてもうたんかなって。実は東映の、
1: うん、公認じゃなかったんですか？
0: そう、公認じゃないんですよ。ただ、公認の、言ったら戦士が、このイメージとして、こう、助けに入るみたいな演出はあったんですけど、
1: はいはい、
0: 劇中でね。
1: うん、
0: で、そこの見せ方が面白くて、
1: うん、
0: よそはちゃんとこの、しっかり作られたプレートが、
1: はい、
0: うん、これ何戦隊です、何々ですって、これは何ていう、
1: 公認やからね、
0: そう、何ていうアイテムですって、うん、ちゃんとプレートが作られて全部あったんやけど、うんうん、めっちゃね、雑に扱われてて、プレートがなくて、ほんまに、ノートの切れっ端にバーってメモ書いて、ペンって貼ってる感じ。
1: へぇー。
0: いや、おもろすぎるやん、この演出。
1: もうなんか、もう、めちゃめちゃ差別。
0: そうそうそう。ちゃんと、立像もあるし、その変身アイテムも飾ってあったし、うん、で、敵幹部の、その、はい、もちろんマスクであったりとか、衣装であったりとかも、しっかりほんまに飾りはつけられとったんやけど、それだけがそういう扱いになってた。
1: 演出すごいね、で
0: もそう、
1: これは違うよみたいな、
0: そう、一応公認の仲間入りを果たしてるっぽいけど、まだ扱い雑やで、
1: うん、雑やで、これはこういう風に扱いしますよみたいな、ね、
0: そうそうそう、ほんで、まあ、僕絶対もう一回来ようって思ってて、
1: うん、
0: だからとりあえず今回グッズコーナーもねちょっと回って、
1: いつまでですの？
0: ね、9月のね、10何日やったかな、
1: うん、あ、まだ
0: 9月の20何日やったかな、
1: まだいける、
0: ね、そう、まだ1ヶ月ぐらいあるんで、
1: 夏休み終わっていったらもっとゆっくりできるんじゃん、
0: もっとゆっくりできるかなっていう、
1: ね、うん、
0: で最後グッズコーナーで、まあ、ある程度自分が欲しいもんパッパッパーと3つ4つ買ったんですけど、うん、とりあえず1会計でもう締め切りやったんですよ、うん、もう一回会計終わったらまた次にもう 買うのに戻れませんみたいな、まあ、万引き防止とかいうのもあったかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: で買い物した時にまあまあ買いました。なんやかんやで、うん、で最後に袋を言ったら会場限定のショッパーバッグか、うん、無料の袋ございますけどって言われる範囲が有料の方で、それはもちろんショッパーでしょみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: 俺はショッパー買っとかなあかんでしょって、ショッパーが驚きの600円。
1: まあしゃあないわ、
0: あでもこれで1個のグッズやしなみたいなと思うとね、
1: いやもうだってディズニーシー行ってもどこ行っても高いもん、
0: そうなのよ
1: ね、
0: ああでもそれでこの価格やったらまあええかなと思いつつ、ほんで会計終了しましたらもう中に戻れませんのでよろしいですか、お買い忘れございませんか、
1: 結構厳しいね、
0: って言われたんやけど、あ、多分もう一回来るんで大丈夫ですって、うんうん、今日はって、あ、そうですかって言って、
1: まあ次の楽しみのために取っときましょうって、
0: また来んのかいとか、うん、
1: いやでも2回3回みんな来はるでしょ、
0: う
1: ん、
0: いや行くと思うよ
1: ね、
0: う
1: ん、あの何でもそうやけど2回3回見た方が、
0: うん、
1: あの見方が変わってくるしね。
0: そうそうそう、
1: 僕あの何を2回3回見て変わったかって言ったら、師匠にこうてもうた、あの鬼滅の刃の DVD や
0: ったんですよ、
1: 僕は初め見た時に、
0: ええ、
1: なんで赤座自分で、ま、あの炭治郎に殺されろよと思ってたんです、うん、赤座は自分で改心して自分で自分を自殺すんなよと思って、
0: はい、自害しましたからね最後は、
1: うん、でもね僕あれ何回も見てるうちに、
0: うん、
1: すごいあの深い話やなと思って、
0: お
1: あいつはあの切ってもまた首再生しだしましたよ、
0: はいはい、
1: だから普通の鬼やったら切ったらもう再生しなかった
0: のに、もうそこで消滅しますから
1: ね、だから鬼滅寺武南と同じようになりつつあったから、
0: うん、お血が濃いくなっちゃ
1: ってるからね、だからあいつここあの戦うだけが、
0: うん、
1: あの鬼を倒すものじゃないと、
0: うん、
1: 本当に心を征服しないと、
0: うんうん、
1: あいつは倒せないんやっていうところがあって、うん、
0: ほいほい、
1: 僕は炭治郎の立ち居振る舞い、
0: うんうん、
1: 炭治郎の最後刀が抜けたけどどつきに行った、
0: はい、
1: あの立ち居振る舞いに自分は負けたと思って、
0: お
1: 心の部分からもう負けてしまった、首は切られるし、
0: はい、
1: 心の部分でも負けてしまったっていう挫折感、
0: うん、
1: だから深いところから切られた、
0: なるほどね、
1: っていうのの、もう俺はこれで鬼になる資格がないって言って心から終わったっていう。
0: なるほど。
1: あれは深い殺し方、殺し方というか退治の仕方やったし、うん、復讐やったんやなと思って。あれはあれまで4回見て初めてそう思いました。
0: うん、
1: これはすごいわと、
0: うんうんうん。
1: だから何回もやっぱり見なあかん。
0: そうやね。
1: うん、
0: ほんまになんか1回2回だけじゃね。
1: ではわからない。だから、うん、上限の4とか倒した時のものではなかったってい
0: う、
1: ね、う
0: ん
1: うん。心で征服しないとあいつはもうどうしようもなかったっていう、う
0: ん、で赤座もともとねやっぱ人間の時にすごい、
1: うん、
0: 大切な人もおったし、
1: うんうん、
0: で他の鬼ってあんまりそういうのなかったじゃないですか、
1: うん、まあまあまあまあね、
0: なんか自分のエゴでこう鬼になってしまったみたいなところもあるやろうけど、うんうんうん、やっぱりその人間的な心っていうのはどっかしら残ってたっていうのもあるかもね、
1: でしょうね、だからまあまあでも最後心で殺されたっていうのがあって、うん、ああそうだったのかみたいなね、うん、あれが分かった時にあやっぱり何回も見なあかんなと思いましたね、
0: うん
1: うん、そうい
0: やでもよかった、
1: うんうん、まあロータスも何回も見てください
0: それね、何回も見ていただいてああこういうことやったんやみたいな思っていただけたらね、
1: そうですね、
0: うん、
1: あのね界隈駅なんでね、
0: うん、
1: 何回も見やんの分からへん思いますよ、
0: せやね、
1: うん、飽きてくる、
0: うん、
1: ね、
0: せね、だって徳丸さんも最初鬼滅の最終章ね第一弾見に行った時、
1: うん、
0: 赤座のとこで寝てもうたって言ってましたからね、
1: もう4回見ましたけどね、うん、3回ともまた見てました、あ寝てましたからDVD のとこでも同じとこで見てました
0: よ、あかんやん、
1: あかんやん、で4回5回見てるうちに、うん、ああすごいなと思って何回もそこばっかり見ました、
0: 今度、
1: うん、
0: ああ、
1: うん、
0: 深いところをこう理解しようと思って、
1: そうそうそうそう
0: なるほど、
1: まあ理解したかってな、つまりやっぱ胡蝶さんの部分が一番良かったな、
0: いやーね、僕もあそこちらっとまあ見ましたけど、うん、まあすごいですね、やっぱりあの人らのこの信念というのは、
1: 胡蝶さんところの部分見たいなと思いますね、
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、といったところで終了でございます、
1: はい、よかった、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございました。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位、先週から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位、モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位、モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位、モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がね、ランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとーキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位、シェイクマイデイズ、取り留め。18位、山下圭司、ジェッティ。17位、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位、シェイクマイデイズ、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位、山下圭司、夜と嘘の間で。14位、和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。13位、シェイクマイデイズ、桜前線。12位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位、顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました、もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: 誰だ。
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
1: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
1: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
1: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
1: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
1: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がするドラマでもいいの？
1: 公序良俗に反することは受け付けません。

はい、皆様こんばんは。火曜日9時となりました。いかがお過ごしでございますか。はい、今日はね、8月の何日や、8月の今日何日やこれ、一体11日、8月の11日火曜日夜9時となりました。皆様いかがお過ごしでございますか。いえ、そうね、もうね、夏祭りで花火大会なんかもね、いろんなところで始まっております。そんなね状態ではございますが、今日もね、群馬県の方の花火大会ちょろっとあるなんていうのをね、見せていただきましてですね、そういうのも見ながらちょっとね、皆さんのところでのね、花火大会の情報とか夏祭りの情報なんかもね、聞かせていただきたいと思いますが、はい、今日もねお送りします、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス。メインナビゲーターはいつもの通り私、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎が務めます。本日ね、サブナビゲーターの道の句ね、所要でお休みですので、僕一人でお送りしますので、リクエストガンガン送っていただいたりね、皆さんの、夏の思い出、夏祭りの思い出、花火大会とかね、いろんな夏祭り結構です。商店街の盆踊り大会でもいいです。なんかね、そんな思い出なんかありましたら皆様お送りくださいませ。本日も先ほど言いましたインターネットラジオ FM ギグ京都本局からお送りしております、団長アットマーク総一郎の KG バイパス。いつも通り熱くがっつりお送りいたしますのでね、皆さんの熱いコメント、メッセージ、メールお待ちしております。メールはメールアットマーク fm-gig.net、 mail アットマーク fm 真ん中横棒 gig.net、 こちらね、まあインターネットラジオ fm ギグと、メールアットマーク fm-gig.net と送っていただいたらね、届きます。まあそれがね難しいななんていう方はですね、検索でインターネットラジオ、カタカナでね、インターネットラジオ、アルファベットで FMGIG と検索していただくとね、メールはこちらというホームページ、違う、黄色いね FM ギグのホームページが出ます。そちらでね、メールはこちらというとこ選択していただくと、こちらにメール届きますので、よかったらね、そちらの方でメール送ってください。そちら送っていただくとね、メールが届きますので、メールお待ちしております。まあ、メッセージコメントの方はですね、こちらのオープンレックの方でも届きますので、よかったらねこちらお送りくださいませ。と、本日もお送りしますね、 KG バイパス、インターネットラジオ FM ギグ京都本局から夜9時から10時半まで生放送でお送りしておりますので、よかったらね、あなたの思い出の曲、別にね、めちゃめちゃこだわってね、何かテーマがなかったら、書くことがなかったら送ったらあかんのかとかね、送らない方がいいのかなんて思ってる方はいるかもしれませんが、そんなことは全くないです。何もなかったらリクエストだけでも、でわがままなリクエストで言えば、例えばそれ団長に歌ってくださいみたいなリクエストでもいいです。よかったらね、そんなのを送っていただいたら頑張りますので、お付き合いくださいませ。それじゃあね、今日もお送りします KG バイパス。まあいろんな曲、いつもね、僕は基本的に自分の曲をかけてね、進めたいなとよく思うんですが、まあちょっとそこは一旦置いておいて、まあ熱いっていう曲ね、僕熱い曲いろいろ好きな歌いっぱいあるんですけど、まあこの歌も熱いなと思って一曲お送りしましょう。まあ夏のね、僕が大好きな、団長が大好きな夏のバンドといえばこれ、チューブ。そのチューブから一曲、チューブでラテンガオ。

はい、こちらね、今日の1曲目、チューブで、ラテンガールでございました。ね、8月11日火曜日夜9時から10時半まで、FM インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております。団長アットマーク総一郎の刑事バイパス。今日はね、まあ、あんまり堅苦しくなく、ね、今日はミッチーが所用でお休みですのでね、まあ、リクエストなんかかけながら、その歌の思い出なんかもゆっくり語れたなと思って、ね、語れたらと思ってますので、よかったらね、皆さんのリクエスト、並びにね、なんかその歌に対する思い出なんかもね、お話しいただけたらと思います。ということで、先に、こちらメッセージ、コメントきましたね。はい、ありがとうございます。こちらは、ラジオネームしおんさん。はい、しおんさん、ありがとうございます。はい。こちらはですね、リクエストいただいております。はい、リクエストお願いしますと。吉田、山田、柴田で、晴れ晴れをお願いします。ということでいただきました。こちらね、先にかけましょうか。それからね、お話。まあ僕もこれ聞いたことない曲なんでね、一回聞いてみたいと思いますんで、じゃあ皆さんも一緒に聞いてみましょう。吉田、山田、柴田で、晴れ晴れ。

こちらね、ラジオネームシオンさんからのリクエストで、これすごかったね。これちょっと初めて聞いたな。吉田、山田、柴田で晴れ晴れね。やっぱりこうね、いろんな曲、当然ね、本当にいろんな曲あるとは思うんですよ。本当にこう好きな曲、皆さんの好きな曲いろいろあると思うんでね、よかったら皆さんのリクエストいただけたらと思っておりますので、お待ちしております。メールはメールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net、 メールメッセージコメントはですね、オープンレックの方ではね、コメント欄ございます。そちらの方でも結構ですし、スマホとかでね、聞いておられる方は、スマホでね、インターネットラジオ、FMGIG と検索していただいてですね、そちらの方から、メールはこちらっていうメールフォームございます。そちらの方でですね、ここの番組をセレクトしていただいて送ってもらうとですね、こちらにがっちり届きますのでね、よかったらお送りくださいませませ。ということで、まあ夏祭りという話をね、いろいろ言いますけれども、まあ滋賀県もね、いろんな夏祭り、まあ当然めっちゃいっぱいあります。まあそのいっぱいある上で まあ本当にいろいろある上でね、なんかこう、なんだろうな、滋賀県の琵琶湖大花火大会、もう琵琶湖がついてるって言って、まあ琵琶湖をね、琵琶湖で打ち上げる、琵琶湖から打ち上げる、なんかよくね、表現的には難しいですけど、その、なんていうのかな、その、琵琶湖に船を、だから花火のセットも乗せた船を琵琶湖に出して、琵琶湖から打ち上げて、周りの岸からみんなで見ようみたいなね、そんなイベントがリアルに結構ございます。そんな話ね、そんなイベントなんかも見ていただけたら、やっぱりいろんなとこから、遠くても近くてもいろんなとこから見られるんでね、まあ、ちょっと見てほしいなと。まあね、まあ皆さんがめっちゃ、なんだろう、気持ち的にね、めっちゃ来たなというのがあればですね、まああまりね、あまり難しい話をするわけじゃないですけど、こう、まあ花火大会なんかがね、当然あちこちであると思います。その 花火大会があるという上でですね、ちょっとこう、まあ、なんていうか、難しい表現でね、いろいろ言うのなら、ちょっとね、その、花火大会自体が、まあ、真夏の暑さの中ね、夜バンバン繰り広げられるんですけど、じゃあ、夏の夜が涼しいかって言ったら、今の季節ね、なかなか涼しいエリアないのでね、その、まあ行くときに、まあ暑いことを想定に行くんだけれども、まあちょっといろいろ、まあハンディクーラーとか、ね、扇風機とかうちわとか、いろんなの持ったりとか、また涼しい場所で見たりとか、いろんな、まあやり方はあると思うんで、そういういろいろ見てね、いろんなことで楽しんで、頑張って、ね、素敵に行けたらなと思いますんでね。まあその上で、ちょっとね、まあ今花火大会がいろいろ行われてるエリア当然あると思うんですけど、まあ今日の夜からにかけてね、関東から関西にかけてね、明日の朝に向けてね、朝にかけてちょっと台風が横切りますんでね、まあこの夜のね、花火大会自体はもう、まあこの時間でね、夜の時間でこの時間で終わったりすると思うんで、まあ終わってどうやとは思うんですけど、ちょっとね、皆さんのエリア気をつけてね、台風も気をつけてほしいと思います。ちょっとね、緊急的にね、情報が来ましたので、ちょっとね、こちらの方を読みしました。こちら、台風15号がですね、まあ、予想進路としてはですね、11日夜に茨城県に上陸するということで、まあ、茨城県に上陸、まあ、したというかね、まあ、結局、ちょっと、こう、茨城県の南部に上陸したということで、まあちょっとね、やっぱり茨城県は大荒れやっちゅう話なんですけど、まあいろんなルートでね、いろんなルートで当然台風は来るんですけど、やっぱりちょっとこうね、
今のご時世ね、本当に今のご時世ちょっと、なんていうのかな、台風が来るときにね、大概南から上がってきて、南から上がってきて、例えば九州、中国、じゃ九州、四国、近畿通って関東行ってとか、北朝鮮側から、朝鮮半島側からね、日本海渡って反対側から来て、日本上陸して新潟とかね、あちら側から上陸して抜けて、太平洋に抜けていくとか、まあそういうルートがよく通るって話なんですけども、太平洋側から来て茨城県に上陸という台風がね、今回来ましたので、ちょっとイメージと違う台風が来たということでね、まあ何を注意するって、台風はね、普段日頃来るということで皆さんも備えてると思うので、なんかめちゃめちゃ不安をね煽るわけじゃないんですけど、ちょっぴり気をつけていただけたらと、意識してね、気をつけていただけたらと思いますんで、こんな話ありますということで、ご連絡させていただきましょう。台風情報でございました。よいしょ。今ね、茨城県上陸しているということでですね、ちょっと情報としてお話しさせていただきました。先ほど、ラジオネームしおんさんからね、いただきました。まあ、やっぱり夏の思い出としてね、今リクエストいただいた歌もなんか、夏の思い出じゃないかもしれへんですけどね、そんな話もいただきました。やっぱりね、歌にはいろいろ思い出があると。で、こちらね、ラジオネームしおんさんはですね、ライブに行かれたということでね、これチャゲさんが、チャゲ&アスカのチャゲさんですよね、チャゲさんがおられてということで、そのライブでね、その吉田なんて言ったんですかね、この山田吉田柴田、このもともと2人組やった、もともと2人組だったその2人にチャゲさんが参加してっていうことで3人組でされてるって話なんですけど、まあこの歌自体をね、まあライブで、チャゲさんがライブでコンサートでね歌われてたということで、そう、吉田山田っていう2人組に柴田のチャゲさんが入ったと。でこの歌、今先ほどね書きさせていただきました、吉田山田柴田で、この晴れ晴れっていう歌もね、まあ歌われたのかどうか、これ今年出た歌なんでね、そのライブで歌われたかどうかは分からないのですが、このチャゲさんのライブでね、この先ほど、シオンさんがねおっしゃった、こうライブでね、柴田っていう叫んだらね、柴田いたって刺されたっていう、なんかそんなお話いただいております。ありがとうございます。なんかね、いろいろな思い出ございますね。先ほどのね、ラジオネームシオンさんもそうですけど、まあロケット花火、まあ花火の話をね先ほどさせていただいたんで、シオンさんからもね、ラジオネームシオンさんからもいただいておるんですが、ロケット花火、まあロケット花火ありますよね。僕らも年中とは言わないですけど、まあ春のシーズンとか秋のシーズンなんかにちょっと用事があって使用したりするんですけど、ロケット花火、まあ浜辺でしましたと。シオンさんが浜辺でしたところ、警察に注意された40代の親です。まあやったら飛んでいって怒られたって話なんでしょうけど、まあ飛ぶものなんでね、怒られはすると思います。まあそれはそれでしょうがないなと思いますけど、まあ誰かがね怪我したりする恐れがあるので、まあ怒られはするんでしょうから、まあそれがね、安全がある程度確保されているなら、まあ多少はね、暑い夏、気持ちがね盛り下がらないようにちょっと頑張れるような何かをね繰り広げようとする手段というか手立てとしてね、ちょっとぐらいいいでしょう。こちらね、情報として、もう一個いただきました。こちらラジオネーム改めましてしおんさんですが、こちら豊根村でいいんかな、愛知県にあります豊根村で、このね3人も、お米作りをしていますと。このねチャゲさんも一緒にやってますよと。ファンと一緒に田植えをしたりもされてますと。
豊根村の頂きファームというところでされているのでっていうことでね、情報いただきました。ありがとうございます。まあやっぱりね、こういう情報もありですよ。ダッシュ村みたいなところにね、みんなが探してどこ行くって、そんな話じゃなくて、なんかあ、こういうこともやるんだなとかね、ファンとしてそういう体験をされている姿を見て、何か自分の中の心に思うことがあってね、新たに例えば頑張ろうとか、素敵だなとか、例えばご飯を食べようとか、なんかこういろんなね、 それから得られる思い、情報じゃなくて思いね、それから得られる思いがいろいろあると思うので、皆さんもね、そういう情報を得た時に、こういうことを聞いたんですけど、実際調べたらそんなことありましたと、これ素敵だと思いませんかなんていう話のね、コメント、メール、メッセージもね、お待ちしておりますので、よかったらね、そんなメール、メッセージお待ちしておりますと、はい、じゃあね、僕セレクトで1曲かけましょう。僕ね、この歌大好きで、まあ、たまたま今朝も歌ったんですけど、この歌大好きでね、皆さんにこの歌聴いてほしいなと思ってね、ちょっと一回かけたいと思います。こちら、高橋優さんでビューティフル。

高橋優でビューティフルでした。まあいかがでございますか。こんな歌もね、あの大好きでですね、僕もライブでね、ライブで、うん、まあまあライブでね歌わせてもらっておりますということで、まあいろんなね皆さんにまあなんかこうときめく歌なんていうのもあると思います。まあ皆さんのねときめく歌いろいろある中でですね、よかったらね、あの皆さんのときめく夏の思い出なんかもね教えていただけたらと思いますんで、よかったらね教えてくださいませ。はい、まあそんな中でね、なんかこうなんだろうな、いろんな思いがある中で、僕はバラードが大好きでね、夏の野外フェスとかで自分の夏のライブとか、暑い歌当然歌いますよ。なんかこうまあこうやって夏のね高校野球で聞きそうな、今皆さんこうかかってるとは、聞こえてる人は聞こえると思うんですけど、聞こえてる人聞こえてるか、

こういうね夏の音楽の曲みたいな感じでねお送りしたりとかしてね、やっぱりこうなんだろうな、夏っていうイメージが僕の中ではね高校野球当然あると思います。いろんな高校野球の曲もあったし、いろんな歌もあったんですけど、やっぱりこう青春、友情、勝利、その先にねなんか栄光があってみたいな歌ばっかりではなくて、僕はやっぱりこう自分の中でねなんか挫折があったり悲しみがあったり葛藤があったりして、その先に甲子園に行くっていう話があって、まあ甲子園で勝つっていう話があって、だから行くまでの戦いで勝った人がもうテレビにのね出てる残ってる人たちで、まあそうじゃない人はねもう本当にあの甲子園の舞台に立つこともなく野球人生はね終わって、頑張って目指したななんていう思い出だけがね行き過ぎる、そんな時代を過ごす人も当然おると思います。まあ、それも当然含めてね、まあ野球の歌、まあいろんな野球の歌あるからね何とも言い難いけど、はあ、まあいろんなことはね当然あると思います。

そんな声出す人いる？そうか。こちらラジオネームあやいさんもね、まあそれは私も思ってます。あーっていう人がおると。そんな人はおらんやろ、はい、まあでもいると思ったらね、勘違いしてたらいるんかね。まあそういうね、なんかそんな思い出もね、思い出話もありましたら、よかったらね送ってくださいませ。お待ちしております。時刻は間もなく9時38分になるところでございます。インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送で、団長アットマーク総一郎がお送りしております KG バイパスでございます。今日はね、所用でね道の句が所用でですね、僕一人で歌ってますのでって喋ってますので、よかったらね、あの団長に歌のリクエストの曲なんかもね送っていただけたら歌いますんで、よかったらね送ってくださいませ。まあお盆のイメージ、まあそんな曲とかもね当然いろいろあると思います。まあそんな話もね、よかったらね、まあお盆の思い出なんかもね、もう来週になったらねお盆過ぎてるんでね、お盆の思い出なんかも送っていただけたらと思います。まあいろいろお盆の思い出なんていろいろあるとは思うんですけど、どうなんですかね、お盆って何やろうって話よね。やっぱお盆っていうことのまあまあまあ意味合いというか重さというか、なんかがあるんでしょうけどね。まあ難しいとこですよね。まあそういう、まあまあまあ思いも込めてじゃないですけど、お盆のなんか思い出、そういうのもね踏まえてちょっと一曲聴いてもらえたらなと思いますんで、こちらの歌聴いてもらいましょう。こちらは秋川雅史さんね、昔ちょっと僕もこれだいぶ歌った覚えがあるんですけど、聴いてもらいましょうか。秋川雅史さんで千の風になって。

こちら秋川雅史さんで千の風になってでございました。まあお盆な感じしません？この歌ね、なんか素敵じゃないですか。ありがとうございます。これね、こういうのも僕もこれ一時何年前だろう、まだケージバイパス、これ鬼神と一緒にやってる時やね、鬼神ロックと一緒にやってる時にこの歌まあ流行っててね、世の中ですごい流行ってて、こうわ私のこの入りね、この入りをするのに普段あんまりこういう声をね優しくビブラートで歌うとかじゃなくて、なんか世界中のとかってガーンってガーって歌うのを、例えば気が狂いそうララララララララみたいなね、そういうテンションで歌う歌がどうしても多かったので、なんかこういう歌を歌ってきてなかったんでね、これが流行った時にまあ歌ってくれっていう、まあ当然リクエストもすごい来たので、あの番組じゃなくてあの路上ライブとかイベントでね言ってもらったので、なんか練習家でしてる時にこう自分の歌をまあ取るわけですよ。そしたらこう私のお墓の前で、こういう風に声が出ないわけさ、私のお墓の前でとかね、なんかこう歌い方がねどうしても決まらず、めっちゃ練習してね

バーって練習した覚えがね、この歌聞くと思い出しますということで、こちら、メール来たんでお読みしましょう。こちらラジオネームしおんさんから、はい、ありがとうございます。お盆の話です。はい、長崎の五島列島では、はい、墓守をします。墓守、墓守とは何でしょう。はい、お墓の周りに、お墓の周りによいしょ、はい、提灯ともして、はい、提灯ともして、大人が御座を引いて、はい、お酒飲みながら、子供たちはお墓の周りで花火をしながら、にぎやかなお盆を過ごしますと。はい、あ、はいはい、ありがとうございます。そうか、そういうのがあるんですね。そういうイベントごとじゃないですけど、そういう儀式的なものがね、それがね、通常運転でこの季節やりますよっていうお話ですね。ありがとうございます。いやー、なかなかね、そういうものがあるわけではないな。でもまあ、いろいろね、やってる中でそういう思い出なんかもね、いろんな思い出なんかもあって、例えば僕なんか夏のね、夏の大花火大会、琵琶湖大花火大会なんていうのは、実際僕のことを、僕誰かとその時付き合ってて、僕が高校3年生の時にその誰かと付き合っていて、で1年生と付き合ってたのが高校3年生の時に1年生の女の子と付き合ってて、でその3年生の同学年の女の子に告白された時に、もう付き合ってるから断ったんですけど、じゃあその断ったけれども、その最後にね、諦めるのも含めて最後に花火大会だけ一緒に見に行きたいって言われてね、琵琶湖の大花火大会、その女の子と一緒に見に行きました。琵琶湖岸のね、とあるベンチに2人で座ってね、なんかもう断るって決まってる、まあ実際断ってるからね、もうその断ってるって決まってる女の子と、まあね、今嫌な気分とは言わへんですけどね、ちょっとこう切ない思いで花火大会見てね、で花火終わってね、まあちょっと一応気持ち的にちゃんともう一回断ってね、ごめんねみたいな、申し訳ないみたいな話をして、うん、分かったみたいな、ちゃんと言ってくれてありがとうみたいなんで終わったりね。まあこの話の余談としてはですね、翌年その高校1年生の女の子とは別れるんですよ。なぜかというと僕が卒業するんでね、高校卒業してしまって、でその女の子は在学生なんで、高校在学生なんで同級生と付き合って、僕は高校卒業してしまうんで、もうね、やっていけずに別れるんですけど、そう、そしたらなぜかですね、まあ、その話をどこから知って、どこからね、理解したのか、ちょっと今覚えてはないですけど、もう一回ね、その女の子がこっちに言ってきたのでね、まあそっからもう一回、まあそっちは別れてるから付き合いましょうということになって、付き合ったなって話が進んだりみたいな、まあそんなドラマもね、夏のドラマが繰り広げられたりもしました。まあ気持ち的な話ですけどね、実際そうやってね、人は別に重なってね、浮気とか、例えばまあまあ不倫でもそうで、不貞行為でもそうですけど、人は重なって、その付き合ってる人がいるのに、好きな人がいるのに、それを隠して誰かを傷つけるような行動として誰かと付き合うとかはやっぱダメやとね、思うので、それはダメとして、その上でそのまあ終わってるなら、気持ちの片付けがついてね、新しい人を受け入れる気持ちの体制が多少なりとも備わってるのなら、まあ次に行くのもそれはそれでね、人生の次のステップなんでね、僕はいいとは思います。はい、まあいろんなことあるんで、世の中はね、悲しんでても立ち止まっててもね、時は進むんでね、じゃあ前に進もうかっていうね、
僕はそういう思いで生きて聞いております。まあ、そんなね堅苦しい話は置いといて、せっかく今日はねたまたま道の子休みなので、まあ内容盛りだくさんやるのはね、夏祭りもしくはお盆ね、そんなイベントごとの思い出なんかもあったらリクエスト曲とね添えて送ってくださいっていうのがねテーマでやっております。まあ、それがなかったら僕の勝手なギターの弾き語りと僕のセレクトの曲と聴いてもらってね、どんどん進みます。時刻は間もなく9時52分になります。インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております団長アットマーク総一郎の刑事バイパスでございます。じゃあね、僕セレクトで1曲、まあ、夏に聴く切ない曲、あ、夏に聴く熱い曲はいくらでもあるんですけど、僕がね夏に聴く切ない曲、これもその一つでございます。聴いてください。こちら小田和正さんで、言葉にできない。

ちょっと待ってくださいね、俺これなんか違う気がするから、もうちょっとね別のやついきましょう、せっかくなんで。よいしょ、ちょっと待ってね。本当はねかけてる最中切ったりねあれするのは僕は好きじゃないんですけど、なんか違う気がするでしょ。

ライブ版見てみましょうか。そしたらもういろんなあるんですよ。今日ねたまたまねミッチーやとねちょっとそれはもうそのままやりましょうよってなるとは思うんですけど、僕のね今日は僕一人の番組なんでね、せっかくなんで

しょ、小田和正さんでね、言葉にできないでした。まあ、こんな歌もね、当然素敵でいいじゃないですか。こんな歌もいろいろね、リクエストよかったらね、あの書けますので、リクエストよかったらお付き合いくださいませ。皆様のリクエスト、メール、メッセージ、コメントお待ちしております。

はい、こちらね、よいしょ、こちらチャゲさんの曲になります。ちょっとね、チャゲさんの曲さっきね、いろいろ出てきたんでね、ちょっとこの曲も1曲 おかけしました。この曲、あれタイトル、あれ曲かけたね、タイトルどっか行った、これどこ、これなんてタイトルの曲なんやろ。ちょっとチャラッと言ったら流れてしまったんでね、タイトル見えなかったですけど、まあでもね、いろんな、あ、幸せな不条理、はい、こちらね、幸せな不条理というタイトルのね、チャゲさんの曲でございました。まあいろんなね、歌あるんですよ。で、僕もね、あのリクエスト聞いたら、こうやっていろんなね、チャゲさんの曲で、まあこんな曲も出てるなっていうのも、例えばかけてみたりとか、いろいろするんですけど、そうやってね、皆さんも、ね、この KG バイパス聞いてもらってね、例えば番組聞きました、皆さん誰かのリクエスト聞きました、例えば今まで聞いた曲じゃなくて、ちょっとこれ聞いてみたらちょっと良かったな、楽しかったな、なんていうのがね、この湧き上がってきたらね、あ、この番組聞いて良かったなってつながったりする気がするんでね、よかったらそんなのもね、お付き合いいただけたらと思います。まあまあね、無理を言うてね、どうこう言うことはないんですけど、そんなね、気分も込めて、まあでも本当に、なんていうんですかね、いろんな曲が本当にある中で、そのす、まあ、好きな曲、どのポイントが好きっていうのはまあ別の話でいいので、この曲なんか耳に残ってて好きなんだよなとかね、この曲なんかめっちゃ胸の真ん中にビーンってきたんだよみたいな曲があったらね、ちょっと僕もね、それを聞いてみたり、また自分がね、僕が団長として弾き語ってみたりしたいのでね、よかったら教えてください。まあそんな曲のね、一つ、まあ、まあ、これ僕のその中の一つの曲かな。まあ本当にいろんな曲当然いっぱい聴いたんですけど、自分が歌えないからすごい曲もあるんですよ、たまにはね。そのなんていうか、自分なら無理ななんか音圧だったり声だったりするからすごいなと思う曲も当然あって、それとは違って、自分がその歌えるからこそ、歌えるからこそ凄さが分かって、そんな凄さにはちょっとついてかれへんなって気づいて、すごいなって気づく曲も当然あります。まあ、そんな曲もね、1曲ぐらい、もう僕の中のね、好きな曲としてね、1曲ぐらいお送りしたいんでね、聴いてもらいましょうか。こんな曲あります。 J-Walk、 何も言えなくて夏。

はい、こちらね、J-Walk、何も言えなくて夏でした。よくない？こういうのもね。まあ僕この歌大好きでね、本当にいろんな場面でね、ちょっといろいろ歌ったりしてました。まあでもね、こんな感じで歌えたかって言えば、今も含めてね、歌えた覚えがないのでね、やっぱこう、かっこいいな、こんな風に歌えたらなってね、歌えてない自分を思いながら歌う曲かな。この、なんだろう、時がいつか二人をまた、なんかね、うん、できる気がせん。でもね、好きでね、よく聴いてます。まあ皆さんもね、まあ僕はミュージシャンなんでね、皆さんにこうやって音楽をお届けして、楽しめる、ね、場面をお送りしたいと思ってね、いろいろやっとるんですが、やっぱり、その、古い歌だから古いではなくて、やっぱ昔から、その、なんだろうな、素敵な歌って、テレビね、あの頃やったらテレビ番組ばっかり見ててね、いろんなテレビを見てる中で、例えばテレビ番組で歌を知ったり当然あったと思います。例えばこちらね、ラジオネームしおんさんですが、チャゲさん、さっきね、チャゲさんが石川優子さんと2人のアイランドテレビに出て歌ってる時に、本物のペンギンがステージにいてたと、まあ、歌番組で置いてたってことですよね。それスモーク焚いて、チャゲさんがふざけた動きをしたらこけて、そしたらペンギンに踏まれたと。なんかまあそんなあったという話ですね。まあ僕ね、これ自体は知らないんですけど、多分そういうのがありましたということでね、やっぱりそういう思い出、歌には思い出がつながってると思うんで、ちょっとそういうね、思い出エピソードも共にね、送っていただけたらと思います。お待ちしておりますのでね、今日じゃなくて結構ですね、来週とかでもいいですし、そんな夏の思い出なんかね、ある思い出が、まあ、思い出して届けてもらえたら楽しいなと思います。ということで、もう一曲いきましょうか。これはまた違う曲なんですけど、僕はねチューブ大好きなんで、チューブの曲一曲かけたいと思います。これは僕弾き語りもしてるんでね、よかったら皆さんもどっかね、僕の弾いてるバージョンもどこかで聴いてもらえたらなと思います。じゃあチューブで君となら。

YouTube で君とならでした。まあね、今日もいろんな歌お送りしてきたんですけど、まあね、まもなく時間もね10時21分になるところでございます。今日はね、いろんな歌まあかけようかなと思ってね、いろいろ持ってきたんですけど、まあいろんな歌まあ、かけるっていうのも変ですけど、いろんな歌をやろうとしてるね、やろうとする中でよく気づくんですよ。そのいい歌をいろいろ歌おうとしても、またかけるのはいいですけどね、いろいろ歌おうとしてもその空気感を出せへんかったらね、やっぱりこう魅力的に感じて、まあ素敵な空気感を出せへんかったらちょっともったいないなと思うことがあって、で僕ちょいちょいね、ちょいちょいこう番組の中でいろんな曲で初めて聴く曲っていうのをよく聴かしてもらうんですけど、まあその曲の中でもやっぱ何曲かはねライブでやってみたいなと思ってね、家に持ち帰って本気で練習すると、そういうのもねいろいろ思ってねやったりしている曲もいくつかあります。まあどれっちゅうことはないんですけどね、まあそういう曲も何曲かあってね、いろんな勉強、まあ日々勉強です。

0: よいしょ、こちらチャゲさんでね、勇気の言葉かなっていう曲でございました。まあいろんな曲当然ある中でね、こうやっていろいろ聴かせてもらってね、本当にね、僕も番組ずっとやらせてもらってきてですね、本当にいろんなね、リスナーの方、たくさんの方からねリクエストいただきます。その曲の中でじゃあ僕もこれ弾いてみようかなと思う歌も当然ねいくつも出てきます。やっぱりいろんなね歌はねたくさんたくさん聴くべき、いっぱい聴いて、そのなんだろうな、感受性豊かになる、要するに心が豊かになる、知識が深まる、心が豊かになる。で、音楽をたくさん聴くことでそういうことが起こります。やっぱり僕はそれもね本当に起こると思うので、そのなんだろうな、みんなのその今まで本当に今まで聴いた曲よりも、例えばカバーで誰かが歌った時に、あ、この人の方がいいなっていう曲が世に出てきたりもします。でもしくは誰かが作詞作曲してこれで世に出たけれども、本当に書いた人の方が素敵だったなっていう歌も世には出てきます。だからなんて言ったらいいかな、やっぱり心の感じ方で、ね、音楽は全然違う、もう当たり前ですけど全然違うの出てきますんで、だこういうのもね、よかったらこんな歌もあるよっていう話でちょっと聞いてもらえたら、最後にねエンディングも含めてね、こんなのありますよって言って聞いてもらえたら嬉しいなと思うので、この曲聴きながらねお別れになると思います。
1: 私は今、
0: もう一回頭からいきましょうね。はい。

神霊恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

0: 森日和のワトセトラジオ。
1: おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビスさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: さて、今日は8月の18日。もう盆が過ぎましたね。
2: ですね。
1: そうなんですよ。はい、16日にね、はい、送り火をしてお盆が終わられる地域が多いんじゃないかなというふうに思います。もともとお盆はね、7月15日の行事なんですけれども、旧暦のだいたい1ヶ月遅れなので、の今の暦である8月15日ですることが多くて、旧暦の7月の15日に、大丈夫でした？7月15日のまま、新暦の7月15日にされていらっしゃる地域も結構あられるので、なのでね、七夕とお盆の行事がね、一緒にされていらっしゃるところもあられるんじゃないかなというふうに思います。
2: はい。
1: でね、お盆飾りでね、いろいろ地域によってまた違うと思うんですが、私の役目はですね、こんな文化もありますよ、しかもそこにですね、子供さんたちが知ってるといいなと思うね、あのしきたりについてお伝えするの で、全国ではされてらっしゃらない場合もあるんですけども、お盆の、行事といえばですね、やっぱり小龍馬を作るっていうのは子供たちにとって楽しいと思うんですね。きゅうりとおなすを用意して、割り箸で足をつけるんですね。動物を作るんです。で、きゅうりで作っている動物は、お馬さんなんですね。で、それがご先祖様たち帰ってくる料理なので、どうか早く帰ってきてくださいねというご先祖様たちに、早く会いたいよっていう気持ちをお伝えするということが、子供さんたちに伝えたい心であり、かつやっぱり自分たちがね、自分だけの命ではない、たくさんのご先祖様たちが一生懸命お生きになって、誰一人かけることなく来てくださったからこそ今の命があるという想像もですね、膨らましてほしいという気持ちもあるので、その言った皆様に対して愛おしい気持ちっていうのをね、伝えるということがね、大事かなというふうに思っております。で、帰るときはそんな焦って帰らないでねっていうことで、おナスで動物を作るんですが、おなすで作ってる動物は何だったかっていう。
2: もう。
1: そうなんですよ。牛さんなんです。でも最近ね、皆様で、ね、子供さんたち物知りで、牛さんは歩くのが遅いから、ゆっくり帰ってねっていう意味ですって話をすると、ある子供さんはですね、牛は走ったら速いって言ってました。確かに闘牛とか ね、
2: そうですね。
1: でもね、やっぱり牛さんまで歩くのが遅いっていう代名詞なので、
2: まあそうですね、
1: もう汗って言った時は歩くと遅いんですよとか言いながらですねそうなんですよね。で、これ何に見えますかって聞くとね、牛はなかなか出てこないですね、そもそもね。やっぱり
2: なるほどね、
1: やっぱりですね、あの形を見るとですね、多いのはね、熊さん、あとイノシシ。
2: イノシシ、
1: まあそうですね、確かに牛よりはイノシシかなと思いながらですね、あと豚、
2: 豚
1: でおっしゃることが多いかなというふうに思いますが、牛、そしてね、このキュウリの馬さんも牛さんの、ナスの牛さんも両方少量馬って言うんですね。
2: ああ、そうなんですね。
1: 少量牛とは言わないですということをね、お話ししていたということでございます。では、今週も元気に始めてまいりたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: テレビスさんの地域では、
1: はい、
0: お盆をお迎えする時の迎え火とか炊きますか？
1: 炊かないですね。
0: 炊かないですよね、はい、昔はしてたかもしれないですね。でもね、
1: かもしれないですけどね、僕の物心ついた時はなかったですね。
0: ああそうですか、はい、あの世からね、あの道に迷われませんよねと、はい、いうことで、はい、あのいわゆるね、あの瓦家っていうね、素焼きのお皿を使うことが多いんですけれども、そちらに小柄というものが、まあ、代表的なんですが、
1: はい、
0: あの麻の素材ですね。
1: 麻
0: で作った乾燥した、まあ、見た目木みたいな、
1: あ
0: の木の枝みたいなですね、それを、まあ、燃やしてお迎えをする行事もね、あります。で送り火もあるんですが、
1: はい、
0: 送り火も同じように、あの瓦家のその素焼きのお皿にですね、あのお柄を炊くっていうことが各家庭ではされるんですけれども、ただやっぱり今はですね、はい、もうみんなで代表して大きな火を燃やすっていうことが多くて、はい、あの京都の五山の送り火もそうなんですけれども、はい、あのバーって炊いてですね、
1: はい、
0: もうあの盛大にご先祖様たちをお送りするという、ね、行事が全国各地であるんじゃないかなと、はい。
1: それであれですか、あのうち、はい、あのお坊さんが来て、
0: はい、
1: であのいついつにこのなんか盆競技っていうのは持ってきてなって言われて、お寺さん持ってって、はい、でそこでお焚き上げみたいなのしてたの、
0: はい、そういうことですよ。そうかもですよ、はい、それはね、もしかしたらあれかもですね、外場っていう行事で、あの、まあ、お盆の行事なんですけれども、
1: はい、はいはい
0: はいはい、それでお焚き上げをしていただいているかもしれません。
1: あ、なるほど、そうなんです
0: ね。はい、そうなんです。まあ、いずれにしてもね、あの迎えてオープンしてという行事があるということなんですよね。
1: はい、はい、
0: はい。で、ですね、五山の送り火有名ですけれども、全国各地ね、はい、あのご先祖様をお送りする行事がありまして、はい、あの奈良の春日山のところもですね、あの、奈良のお大仏さんの裏ですね、裏山神様の降りてこられた場所で、
1: はい、表山、
0: はい、神聖な山なんですけれども、そこでもね、大文字焼きがされます。はい、し、あとですね、有名なところで言いますね、鐘楼流し、
1: はいはいはい、鐘楼
0: 流しも、はい、あのご先祖様お送りする行事でね、そうなんです。あとはですね、あの盆踊りもされますでしょ、全国。
1: そうですね、盆踊りもそうですね、はい、確かに。
0: 盆踊りもあのご先祖様への感謝と鎮魂なので、はい、どうぞ安らかにっていう気持ちと、ね、ありがとうございますっていう気持ちでね、あのご先祖様に向けて、まあ、盆踊りを、まあ、喜んでいただくということでね、踊ってますから、まあ、仏教行事の要素が強いんですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆるあのお神楽みたいなもんですね、神様を喜んでいただくために舞を舞うのと同じで、ご先祖様たちに喜んでいただく、まあ、あのご先祖様たちの安らかにお眠りなさることをお祈りするということでね、盆踊りをすると。今幼稚園保育所さんでもですね、盆踊りの行事をね、園の行事としてしてくださっているところがあるので、はい、もちろん楽しい行事としてね、お祭りとして過ごしてくださるのもまたご先祖様たちはお喜びになると思うんですけれども、私がさっきお盆の話をしに行くときにはですね、せっかくのご縁ですからね、
1: はい、
0: あのなんで盆踊りをするのかっていうね、話をさせていただくようにしています。はい、そうそう、それで鐘楼流しはね、長崎の有名な行事ですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆる灯籠を流すんですね、あれね、
1: うん、
0: はい、なのであの鐘楼流しという名前じゃなくて、灯籠流しという名前で全国各地でやってらっしゃる

0: けない場所とか心っていうものがありますので、
1: はい、
0: そういう意味では年中行事をそういうことに生かしていくっていうことが大事かなというふうに思います、
1: うん、
0: まあ、大人になりましたらねそういうことはね、はい、
1: うん、
0: まあ、おのずと感じるんですけれども、子どもの教育として、ね、役立てられることっていうのはすごくたくさんあるなというふうに、ね、う思ったりもいたします。
1: はい、
0: はい、そして、花火大会もね、世界とはちょっとやっぱり花火に対する価値観が違うなっていうふうに最近感じてる
1: んですね。そうですね、花火もあれですもんね、鎮魂かなんかですもんね、確か。
0: もともとそうなんですよ。
1: ですよね、確か。
0: はいはい、はい、なのでそういったあの亡くなった方々の、ためにあげるそういうタイミングが多かったのと、あとは納涼だったりするので、はい、なので花火といえば、まあ、夏の、まあ、風物詩というかだったものですが、最近はですねイベントごとでねあげられることが多いので、そういう意味では夏に限らずになってきましたけれども、やっぱり鎮魂っていう心をね、また忘れたくないなとか、はい、慰霊いいとかね、そういう気持ちを忘れたくないなっていうふうに思いますし、あとはね、日本人はですね、
1: はい、
0: ああいうものを見てですね、無常感を感じたりする
1: んです
0: よね。常ではないということ、はい、花火ってとっても美しいんですけれども、はい、一瞬で消えちゃうんですよね、
1: はい、
0: なのでね、葉桜もそうなんです。桜が咲くのを日本人すごく楽しみにしてるんですけど、咲き始めたらですね、はい、泣きながら桜を見る人が昔は多かったとおっしゃるのは散るからなんですよね。はい、でもそこに対してですね、まあ、散る桜を見ながらですね、いろんなことを思えるっていうこともですね、大事なこと、つまり自分の人生もそうなんですよね。いつか散る、はい、そう思いますとね、終わりを意識することができますとね、やっぱり今をね、どう生きるかっていう時間で大事に生きることもできると思いますし、どう終えるかっていうことも考えることができまして、はい、桜なんかはでイメージしやすいんですけれども、
1: はい、
0: その今年の桜花びらはいなくなるんですよね、でも散った瞬間から来年の準備が始まるんですね。
1: そうですよね、
0: はい、そういう自分が散ったとっても次に、次の準備というかね、次にどう生かしていくかということというのはとっても大事だなと思いますので、その常ではないということを意識させていただけるということは、とっても大事なことかなと。かつですね、日本人の場合はですね、常ではないから、どうせ終わるから、まあ、一家じゃなくてですね、そう、そこに、次にどう生かすかとか、自分の終わり方さえも次の人たちにどう生かしてもらうかということを考える無常感っていう捉え方は、やっぱりすごいなというふうにね、
1: そうですよね、
0: します、はい、ですからね、やっぱ花火を見るときはですね、涙を流しながら見る人が日本の基本だということですね、基準値だというふうに思っていただくというのもね、またいいんじゃないかなというふうに思っております。もうね、8月も後半に入ってまいりましたけれども、
1: はい、
0: まだまだね、夏をめでながら、そして夏から学べることもね、たくさんあるんじゃないかなというふうに思っております。
1: はい、
0: そしてですね、はい、少し前のね、記事、週刊誌の記事も書かせていただいたんですけれどもね、
1: はい、
0: 日本文化の今、花火の奥深さとかね、桜の奥深さ、ただ綺麗で終わらない日本の心っていうのをね、今ちょっと話したかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 日本の言葉の深さっていうのも、改めて私たちね、確認をして、
1: はい、
0: そして子どもさんたちにね、そのことも感じていただいたり伝えていったりということも大事なんじゃないかなということをね、ちょっと書かせていただく機会がありましてね、
1: はい、
0: よくね、
1: はい、
0: 日本人って、まあ、恥ずかしいっていうのもあるんですけど、はい、大切な人に、
1: はい、
0: まあ、そんな日常的に好きだとか愛してるって言わない
1: ん
0: ですよね、
1: はい、
0: 海外では結構ね、本当に普通に I love you っておっしゃってらっしゃるんですけれども、日本人言わない

0: ですよ、うん、だからといって言ってないかって言ってそうじゃなくて、
1: うん、
0: 言わなくていい理由があるっていう話をね、書かせて
1: 深いですね。
0: そうなんですよ、自己文化深いんですよ。でね、これ、はい、何かと言いますと、私たちの挨拶って、
1: はい、
0: もうまさにね、言葉にね、
1: はい、
0: 愛してますっていう意味が含まれているというなんですよ。愛してますとかありがとうとか、
1: はいはいはいはい、
0: だからね、ありがとうって言われなかったとかね、
1: うん、
0: じゃなくってこの言葉にありがとう含まれますっていう言葉を結構私たち使っててですね、
1: はい、
0: 例えば、はい、食事をいただく時の、
1: はい、
0: いただきますも深くないですか、
1: はい、まあまあそうですね、
0: うん、ご飯食べ始めますっていう言葉でもなく、
1: うん、
0: はい、いただきますって命をいただくんですよね、
1: はい、
0: で命をいただきますって言っていて、うん、その奥にはですね、うん、
1: はい、
0: 食材そのものの命に対する、
1: うん、
0: あの感謝と感謝って言ってもですね、
1: うん、
0: 動物さんは亡くなってくださっているので、
1: うん、
0: あの畏敬と言いますかね、
1: うん、
0: 敬いとかっていう気持ちもこの一言で込められていますし、
1: うん、
0: だからその命をくださった動物さんたちにはもう、
1: はい、
0: あの言葉にならないいろんな思いが含まれている言葉であり、
1: うん、
0: かつ動物さんの命だけではなくその命を育んでくださった皆様への、
1: はい、
0: あの感謝、
1: はい
0: はい、農家さんだったり漁師さんだったりいろいろ関わってくださった方いらっしゃいますけれども、
1: うん、
0: その方々に対する感謝の意味も込めて、
1: はい、
0: たった一言いただきますって言ってるんですけれども、
1: うん、
0: そこにはありがとうとか、
1: そう、ね、
0: そう、例えばあの命ですみませんとか、
1: うん、
0: もしくは命をいただいて私頑張って生きていきますとか、
1: うん、
0: ご恩に報いますとかいろんなね意味が込められているのがいただきます、
1: うん、
0: はい、そしてごちそうさまも同じですね、ということなんだと思うんですね。例えば、
1: はいはいはい、
0: お出かけする時のご挨拶、
1: うん、
0: 行ってらっしゃいとか、ね、行ってきますっていうんですよね、
1: うん、
0: 行ってらっしゃいって私たちよく言ってますけれども、
1: うん、
0: よく考えたらそこに含まれる言葉の意味のニュアンスって、
1: うん、
0: 行ってらっしゃいにはどうか気をつけて行ってきてねとか、
1: うん、
0: あの頑張ってねっていうね、うん、意味が込められてる。で頑張ってねがまさしくね、
1: うん、
0: 大事だよ愛してるよっていう気持ちがね込められているというふうに思うんですよね、
1: うん、
0: だから行ってきますっていうのは、
1: うん、
0: そこに込められたニュアンスっていうのは私たちは、
1: うん、
0: ちょっと考えると、ね、あ確かにこういう意味も含まれてるなってわかるんですよね、
1: うん、
0: 私たちも、
1: うん、
0: でもこれは多分海外の方には分からないし、
1: うん、
0: もっと言えば、
1: うん、
0: 日本語を英訳とか、
1: はいはいはい、
0: 英語じゃなくて他の言葉に置き換えた時にはその意味ってたちまち消えてしまうんじゃないかなって思うんですね、
1: うん、そうですね、
0: そうなんですよ、行ってきま す,
1: そうです、
0: 頑張ってねとかね、やっぱ含まれてますよ ね,
1: ですね。僕も初めてね、その行ってらっしゃいって何気なししてたんですけど、はい、ある本でね、その大和言葉っていうなんか本があって、
0: はい
1: はい、それで見たら行ってらっしゃいって行ってとらっしゃいが含まれ、
0: あの
1: 分かれてるんです。2つの言葉が1つなってるんですよ、はい、へーと思いながら、行ってきて必ず帰ってきてくださいねという願いこもってますって言われて、
0: はい、
1: へーと思って、そんなん知らんかったと思って、
0: あの行って帰ってらっしゃいなん
1: で、 そうですよね、
0: それが行ってらっしゃいなんで、
1: そうですよね、
0: はい、
1: なので、ね、わー、すごい素敵な言葉やんと思って、
0: だから気をつけて、
1: 無事に帰ってきてねって、
0: そうなんです、
1: 願いをこもってるわけじゃないですか。
0: そうなんです。
1: だから僕ね、それを見た瞬間からもう必ず家とか、まあ、会社とかね、出かけられる人おったら必ずもう声をかけようと思ったんですよ、行ってらっしゃいって。
0: いや、もう本当そうなんですよね。はい、
1: で帰ってきてただいまっていうのも、ただいま戻りました、無事に帰ってきたよっていう言葉ですよって言われたんで、だからもう必ず大きい声でただいまって言うようになったんですよ。
0: はい
1: はい、
0: だからね、私ね、あの幼稚園の挨拶の方でするんですけれども、
1: はい、
0: そこまでは子どもさんたちに伝えることができないんですけれども、子どもさんたちにやっぱ聞くんですね、今日行ってきますって言いましたかって言って、そしたら子どもさんたち皆さん行ってきたって言ってくださるんですけれども、
1: はい、
0: 元気な声でね、行ってきますって言うと、お子さんたちね、とっても安心されると思うんで、だって行って帰ってきますから、
1: そうですよね、
0: はい、 なので元気に挨拶あげてきますしてくださいねって言って、そしてお家にいてお家の人がお出かけなさるとき、なんて言いますかって言ったら、ただあの、うん、行ってらっしゃいっていう、はい、行ってらっしゃいっていう言葉はどうか気をつけてねっていう意味があるから、行ってらっしゃいも元気よく言って差し上げてくださいねって言って、はい、でお家帰ってきたら、お家の人は何て言ってくださいますかって言って、ただいま、あ、お帰りって言ってくれるって話をしてくださるんですね。で皆さんもお家の人が帰ってこられたら、お帰りって元気よく迎えて差し上げてくださいねって、そこには無事で帰ってきてくれて嬉しいっていう気持ち、嬉しいっていう気持ちが大好きっていう気持ちと同じなんです。わざわざ大好きって言わなくてもその気持ちが伝わるという言葉を私は使う。だから日本人が愛してるって言わないとか、大好きとか、言わないとかっていうことは、世界から何と言われようとも1日に何度も私たちその意味を込めた、そのニュアンスがこもった言葉を発しているっていうことを忘れないでいたいなっていうふうに思ったりします。あえてそれを直接的に言わないということの深みっていうものもね、
1: はい、
0: 忘れたくなというふうにね、思ったりします、ね、さりげなく伝えるというか、
1: ね、
0: 日本の、ね、奥ゆかしさなんかも大事にできたらいいなというふうに、ね、思っていたりもします。でこういった意味がですね、もうあらゆる挨拶の言葉に含まれてるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: はい、
0: と言いますとね、やっぱりね、挨拶のね、言う心の込め方がまた変わってきます
1: よね。そう
0: はい、ね、というふうにね、思いますからね。でね、やっぱり日本語を大事にしていきたいなというふうにね、思ったりします。はい、でもね、本当に、ね、今ね、いただきますもおっしゃらない方増えてきて、はい、私やっぱりね、お時間潰す時とかにファストフードに入ってコーヒーいただいたりするんですね。で周りでね、食事されていらっしゃる方、はい、ほとんどいただきますおっしゃってないですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、なのでね、やっぱり一人でね食べてる、誰かと食べてるといただきます言ってるかもしれないんですけれども、一人食べる時もね、ぜひというふうに思いますし、まあすね、まあね、あと先生、海外の方がね、
1: はいはいはい、
0: いただきますっていうのが恥ずかしいっておっしゃって、
1: あ、なるほど、はいはい
0: はい、でもやっぱり日本で暮らすのが長くなると、はい、当たり前にいただきます言ってます。その時に自分の母国に帰った時に、
1: はいはい、
0: いただきますって言った時に、
1: はい、
0: 海外の、周りの友人から、
1: はい、
0: 日本ぶっ人ぶってるって言われるのが恥ずかしくて、
1: あ、ね、ね、
0: なので最初はいただきますっていうのが言いたいけど、
1: うん、
0: 日本人ぶってるって思われたくなくて恥ずかしかったですって理由おっしゃる方もね、いらっしゃるかなというふうに、ね、思いますね。はい、
1: 僕も一人食べに行ってね、大きい声でいただきますわ、よう言わんけどね、やっぱり、
0: ね、あ、そうですね、まあね、こっそりと、まあ、独り言と言いますかね、というふうにね、かなというふうに思います。あとはですね、何だったかな、あ、そうそう、感謝、
1: はい、
0: 感謝という言葉が、ありがとうなのに、まあ、ありがとうも深いですね、あることが難しいですからね、はい、ありがとう、いわゆるサンキューということをありがとうという言葉で私たち言ってることがすごいなというふうに思うんですけれども、実際そうなんですよね。あることが難しいからこそ、
1: はい、
0: ありがたくなるんですよね。
1: はい、
0: はいはい、でも何でもない、いつもあるものに対してもありがとうと思えることが大事だなっていうふうに思いますのでね、だからいつも私はですね、戦後生まれですけれども、いつも心は戦時中って言うんですよね。何でも当たり前になってしまうと、ありがとうが薄れますからね。なかったところから始めると全てがありがたくなるので、
1: はい、
0: 掃除機ありがとう、洗濯機ありがとうって、ね、なるんですよね。そうするとね、ありがとうの気持ちは幸せな気持ちになっていくんです。当たり前になってしまうとありがとうの意味をなさなくなっていく
1: こと
0: が、
1: ね、まあ
0: ね、あるなというふうに思うんですが、感謝は謝るだから、
1: はい、
0: あの感謝っていう言葉を使わないでおこうっておっしゃる方が最近いらっしゃって、
1: へ
0: え、ねえでしょこれもねやっぱりね、うん、あのすまないっていう気持ちがあるからこそ、うん、ありがたいっていう気持ちがより感じることができるんですよね。
1: そうですね。
0: 私はお世話になってる先生がこういうふうにおっしゃったんですよね、うん、
1: はい、
0: あのその時はお母さんっておっしゃって、うん、お母さんでもお父さんでもいいんですけども、はい、あの自分が生きていて、はい、いろんなことありますけども、はい、やっぱり、うん、あのすまないって思うことってあるんですよね。あ、こういう時誰かに手を差し伸べて差し上げたらよかったとか、自分は元気なんだったら手を差し伸べることができたかもしれないのに、あの急いでて手を差し伸べる、まあ、持ってってしまったとか、例えばおばあちゃんが重い荷物持ってらっしゃったのに自分も急いでたから、はい、あの持ってしまったとかっていう時には、はい、すまないっていう気持ちがあるんですよね。すまないという気持ちがあるからこそ、はい、ありがたいっていう気持ちがより増すんですけれども、だからゼロの心から1のありがたいを感じるのと、マイナスから1を感じるのとでは、マイナス3から1を感じるのとでは4と1の差があるっていうことなんだというふうに思うんです、ね、
1: はい、
0: だから感謝なんだっていうことをおっしゃってくださったんですけれども、まさにそうだなっていうふうに思うんですよね。自分自身が至らないと思うこととか謙虚さっていうのは、結局そういったありがたいという気持ちを増幅させてくださるんだろうなと、ね、思いますね。なんかそういうことにもね、なんか日本人の先人の皆様の考えてたことにね、深みっていうものを感じられて、今の価値観で物事をね判断する怖さっていうものに対してもね、謙虚にならないといけないななんていうこともね思ったりします。まあ、でもその話をするとですね、また長くなっちゃうなと思いながら、あと4分だからやめておこうと思うんですが、
1: はい、
0: 今いろんな判断が求められる時代になってきていて、
1: はい
0: はい、例えば今の政治だからこそすごく政治が動いているっていうことなので、それがすごくありがたいんだけれども、だからすごく先送りされない分、今判断しなければいけないことが今とても多くて、
1: はい、
0: その判断を誤らないでおきたいっていう気持ちが私の中であるんですけども、今の価値観で物事を見る人が多いばっかりに、はい、ある方はそこだけじゃないものを見てらっしゃる時に、そこが理解できずに反発される方がいらっしゃるなっていうことの憂いをすごく感じてまして、この件に関しては今の価値観という物事の物差しではなくて、
1: はい、
0: 例えば伝統という物事の物差しで測らないといけないのになって思う時があったりします、ちょっとその話うまく話せるかどうかわからないんですが、
1: はい、
0: 来週ちょっとね、話そうかなその話と思ったりします。はい、なんかうまく伝えられるかどうかわからないんですけれども、その時代においては、
1: はい、
0: それがきっとステータスだっただろうなって思うことを、今はそれが例えば差別だとかっておっしゃったりして、でも今の価値観はそうかもしれないけれども、また未来は違うものを尊重する可能性があるというふうに思うと、今の価値観は動きますよっていうことを考えて、物事を判断しないといけないよと思う時があったりとかして、そこをねやっぱりね一石投じたいなと思うんですね。別品塾がね8月末から始まるんですけれども、静岡ですね、はい、その投げかけもしたいと思っていて、皆さんがいいとか悪いとか今判断してることで、もちろん今の価値観で判断していいこともあるので、それはそれなんですけれども、でもそれを例えば代表的なのは、昔に起こったことを今の価値観で判断すると見誤ることがあって、それは何で判断しましょうかっていうことの、を冷静に考えられる人を作っていって育んでいかないと、100年後200年後の日本人は怒られるんじゃないかなと思うことがあってですね、はい、あの時の日本人のおかげでって言われるのか、あの時の日本人のせいで言われるのかっていうのが今の判断にかかっているので、そこを投げかけていきたいなというふうに思っていたりもします。はい、 ちょっとね取り留めもない話になりましたが、ね、来週その話がうまく話せたらいいなというふうに思っております。今週もお聞きくださりありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: ばんは。今日も始まりました。いきなりどうした、いきなりどうした、
1: 吐息がこんばんはって思ったらこうてらっこ
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピ
0: ー。お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、
2: はい、
0: 京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、はい、
2: 送り届けて
0: 京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着てサングラスと帽子と日傘と全部してて、
2: いや、わかる。なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい。
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえへん
2: し、そんな気にすんにゃゆりなみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもね、ちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言って
2: た、ね、うん、真っ黒やったね、ね、その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気分、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの映ってたけど、いや、
0: まあ、部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: もう無理無理、そう
0: そう、で子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる。
0: もうね、真っ黒なんですよ。
2: そう、それこそさ、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがキモいね。
0: わかる、うん、わかるわかる。匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちよね。そう、なんか白く浮いてきん
0: や、浮いてくる、
2: あれが嫌やね。もうなんかもうええわってなって、うん、
0: だから今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、確かに
2: それもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: うん、日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない。
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、う
2: ん、なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そう、そうやね。で、日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、うん、
2: いやいやいや、
0: そうなんですよね、もういろいろと。あと、もう虫
2: もう虫問題あるある。
0: 虫
2: で、蚊、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ。
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミ

0: そう、セミのうちの旦那さんもね、朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
1: うんうん、
0: 仕事柄というか仕事で朝早くて、行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそううわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこうなんやろ、こんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え何って言って行って、そしたらなんか、いやごめんごめん、あのセミに肩が、肩にセミがボンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
1: う、どんだけ強いセミやねん、
0: びっくりする、やめて朝6時半やで今ってで、あのりちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
1: うわ、
0: 最後の渾身の力を振り絞っ て,
1: 負けてし
0: まった、あいつにぶつかったか
1: っ、人間に負けても
0: う
1: たわ。
0: そ, うで、その数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
1: やっぱり
0: でその数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
1: しかもそんなにも逆襲されてるやんそれ
0: で膝、その後すねにも当たったっていうから、あセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
1: 生まれ変わられてんじゃんそれ
0: そしたらこの間ね、今度は肩に落ちてきたわ
1: めっちゃ来るやん、そんなことで鼻血出たんや
0: そう
1: だ
0: し、
1: どんだけ強く当たられた、
0: まあ、バイクやからやと思うね、電車で走ってて鼻にボンぶつかって、うわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻血出てるわけ
1: だった んですかね。
0: もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで、
1: それで言ったら私は保護した方やった、
0: 保護したん、
1: 大丈夫や、
0: 大丈夫。
1: なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくて、はいはい、ガラガラをね、
0: うんうん、
1: あの押してたんです、キャリーケースを、うん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったら、カラスがバーンってぶつかってきて前に、でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうな、カラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
0: はいはい、
1: ふって見たら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、
0: おー
1: 怖い、ここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのかわからなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、うん、で、あまあ羽伸ばしてんの、あ休めてんのかなと思って、
0: ね、
1: まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さはって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの怖い、どうすんのと思って目的地に着いてしまって、
0: はいはい、
1: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
0: はい、
1: このカバンがね、なんか何やったっけ、このこの紐、
0: これ紐が付いてんね、黄色いカバンね、そうそう、紐がね、
1: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
0: はいはいはい、
1: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いと、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやがってちょっと待ってちょっと待って、怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
0: あそう
1: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、うん、もう怖すぎるしどうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに、
0: 30分もいた、
1: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立ってかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりする、うわ
0: 結構落とするよね、バチバチバチバチバチみたいな
1: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって、周りの人にすいませんとか言って、
0: そういやシャルロってセミにちょっとあれよね、だってトスクもさ、
1: そうそう
0: ライブ中にさ、そうライブ中にこう足にセミが止まって、ラップしながら、
1: ね、高島屋の屋上でね、
0: 今大丸です、
1: おーはいはいはい、ごめんなさい、
0: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
1: いやいやもうまとってほしかったって、
0: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で、であのねもうね今4歳から5歳になる子たち、りっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
1: 今日これ撮った、その虫系やばいな、
0: そうで手づかみで見せてくるん
1: や
0: が、まだ最近慣れてきても
1: やばい、
0: つかめへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
1: 抜け殻ね好きやったわ、
0: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで、保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で先生とか生徒とか園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことかやってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、 朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん。
1: 怖い、
0: すんごい飛んでんねん。
1: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる。もう無理、
0: すぐ近くやで、そこやで。
1: 恐怖恐怖恐怖恐怖、無理無理、
0: 飛んでんねん。
1: ちょっとそれは怖いです。
0: いや、なんかよう見たら、その朝30分捕まえてるこのお母さんと、よう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
1: 怖い、
0: セミこんなに飛んでるの見たことない、
1: 怖い、そんなのが無理。
0: あとね、この間あのバイトの、あの一緒に入ってた子が、はい、急にこのなんかちょっと見てくださいって言って、もう思わず写真撮ってしまったんですって言って、写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思って、その自分の自転車を撮ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
1: どんだけな、もうどんだけ地獄になってんのって。ちょっと想像したら寒いも出たし、今
0: めっちゃ面白くて、
1: それはやばい。
0: いや、これはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
1: あかんで、寒いもだったって、5、6は無理、5、6は無理。
0: めっちゃ面白くて、
1: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってバーって飛び立たは
0: った。そうみたいね、
1: よっぽど
0: 居心地って、よっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
1: すごいな、よかった。
0: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
1: やば、
0: 面白かったよ。
1: それはやばい。でもほんまに寒いまでで、ほんまに寒いまでで、5、6は無理。
0: いや私そう思ったらセミ耐性ついたなと。
1: いやいやいや、ちょっと私まだ無理やわ。
0: ねえ、でも、まあ、でもね、セミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
1: いやまだギリやったんは、ギリ良かったんは、はい、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、はい、羽が透明やって、
0: はい、
1: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも。
0: うん、なんかね、でもセミもいろんな種類あるから。でもね、保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、うん、あのミンミンセミって、うん、もう都会にはいい品って言ったはずで、なんかミンミンってあんまり聞かへんくない、だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
1: クマゼミって聞くな。
0: そうそう、あのジジジジジとかさ、
1: ジジジジやったと思う。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、この間の
0: そればっかりって言ってた、都会
1: にはすごいとしたもん、
0: うん、すごいとするね、
1: 怖かったもん、
0: ほんまに。まあでもね、セミさんも夏の風物詩ですので、まだまだ出てくると思うけどね。
1: まあ、
0: もう蚊の方が嫌や、私セミより。
1: いや、もう
0: 刺されるの、
1: どこやって。
0: どこやけどね。
1: いや、もう蚊の方がまだ退治はできるわ。
0: あ、まあね、退治はできる、
1: 退治はできる、
0: うん、だから虫よけ、
1: セミは触れへんな、
0: はちょっともう手放せないですね、今は。というわけで、そんなセミトークでしたけども、
1: ミンミン、
0: ミンミンです。
1: ミンミンはいいのか、
0: ミンミンは
1: いい、ジジジジジジが今の時代は
0: ジジジジらしいです。
1: ジジジジジジジ、
0: はい、というわけで、シャルロッテのジジジジソングを
1: 聞いてい
0: ただ
1: きましょう。ジジジジジジ、
0: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけど ね、はい、お聞きください。シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをキスキスと言わせるクールアルセオ
1: Only darling 私だけを見て
0: 見てる君肌と肌合わせ

0: 誰に言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイだ。
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、かなのフィールソ

0: 今日のハモ町は、ホワイトベリーの夏祭り。
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: ないよね。いやほんま太鼓の達人でこれやってたもん。
0: そう太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: なジッタリン人の曲で、
1: いましたあなたが私にくれた
0: ことそうマジでジッタリン人の夏祭
1: りで、そうな
0: そうでもあんまり変わらへんよそのアレンジ的なものも。
1: そうなんや、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。だから私の世代はそっちです。なんかそれも流行ったなっていう
1: プレゼント、チューチュートレインみたいなもんね。たもの
0: そうやねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな、
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ。
1: 違ったんだ。
0: はい、ホワイトベリーもねこれで有名に一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいなってんやろ。2000年やし。でまだやってはんのよか。
1: 分からん。これしかね、ちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど。
0: なあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども。
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるところが好きですね。
0: ね、
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね。
1: 可愛いよね。
0: うん。でみんな知ってるし楽しいし。
1: 楽しい。
0: そう。歌ってても楽しいし、ね。太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。
1: はい、夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いや夏休みね。
0: あ、夏休みね。
1: ね、
0: でもチューブはKCさんに任しましょう。
1: オッケー。夏男に。
0: そうそうそう、ね、杉山清隆とか、チューブはもうKCさんにお任せして私たちは女性バージョンで。お紙飛行機が飛んでたぞ。というわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスクのコーナーに参りましょう。はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、アーティストさん、結構まあ、それこそ、パームトーンのね、皆さんとか、まあ、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、まあ抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、まあ、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS 2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、まあ、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチもんでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあ、まだどこで撮るか決まってないんですけれど、 あの、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SS あの、自分がね、何歳やろ。あの、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、あの、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構あの、夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりした。ね、公務員になってました。9時5時やった。ね、まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとか。で、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝手も違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れれるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。あの2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったらまた教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No.
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーにあったと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: えマジで、そうそうそう、なんか白いさ、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそうそう、おるおるおるおる、
0: そう楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかな、
0: ね、確かにね。スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思う、いいと思う
0: ね、
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いからちゃ
0: え私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
1: そんな怖いんや。
0: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで。
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
1: 雷は？
0: 雷も嫌よ。
1: なあ、雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドーンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
1: 大変やな。
0: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん、迫力。
1: じゃあもう映像でええな。
0: うん、でそう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の, あの旦那さんのお母さんが淀川の方に近くに住んでるんで、 あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう夜間の花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くとなんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドーンとすんなとは思うけど、うん、もう
0: すごい雷みたいだった、
1: バーンって、うん、そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってへんからいやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでジャマーボールとか出たいな、
1: 出たいな、
0: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: あふれ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: そう、はい、ビールの味がする。
1: はい、紹介してくれるのかな、
2: はい、
1: はい、
2: 斉沢さんです
1: 。はい、イエ
2: ーイ。ワンエイサさん
1: です。はい、ワンエイサです。はい、
2: ワンソースさんです。
1: はい、
2: 私はワンキュエです。最後まで聞いてね。
1: はい、
3: 聞く聞く。
4: 今日何回ですか？
1: 1014回。
2: 1014
1: 回サイバージャパネスクでございます。1時間生放送でお送りします。はい、今日の、乾杯ですが、
4: はい、
1: 今日買い物に行ったらね、4本だけあったんですよ。
4: 人気なんですか？
1: で、4本だけあったんで買い占めてきました、うん、なので
4: 買い占め好きやね。
1: 総帥さん帰ったらよかったら飲んでください。
4: いただきます。
1: これじゃねえや。朝日生ビール生ジョッキ缶、
4: うん、
1: 生ジョッキ缶ね、この上の蓋が全部ペッと取れるやつね、
4: うん、最近ね多いですよね、
1: うん、うんうん、はい、マルエフのね、生ジョッキ缶でございます。
4: 初めて見ました。
1: はい、僕も初めて見ました、
4: うん、
1: 8月4日全国数量限定発売ということでございます。
4: はい、
1: 蓋が全開してきめ細やかな泡が自然に湧き上がる、システムですよね、
4: うん、
1: はい、マルエフならではのまろやかな味わいと柔らかな口当たりを手軽に楽しめますということで、美味しいですわ。
3: うん、
1: 普通のマルエフとはなんかちょっと一味違う感じがしますよね、
4: うん、
3: 確かに、
1: うん、
4: マルエフね、私好きでよく飲んでるんで、うん、多分飲んだら違いが分かると思うんですけど、
1: うんうん、なんか生ジョッキ缶しようってこう、なんかこう缶のデザインも、
4: うん、
1: なかなかいい感じですよ。
4: いいですね。知らない間にそんな発売されてて、
1: はい、
4: ちょっとびっくりしました。
1: これ何でしたっけ、あんまり冷やしてなかったら泡がベーッ出るのやったっけね。
4: しっかり、そうだね、だから冷やしすぎない方がいいんでしたっけ。
1: いや逆やって、冷蔵庫でよく冷やすって書いてある。
4: あ、そうかそうか、
1: うん、前なんかそんなに冷えてなくって、うん、開けたらブエーっとなんか泡が出ちゃったことあって、
4: うん、あー、で開けてちょっと置いとくんでしたっけ、うん、そして泡が吹いてくるんでしたっけ。
1: ああ、中のこの内側になんか製法があって、ちょっと置いててもなんかいいぐらいの泡になるとか、うん、そんなんじゃなかったっけな。
4: だからアウトドアとかでこの生ジョッキ缶っていうのをメインで飲みたいけど、あんま売ってないじゃないですか。ただそこにみんなついで飲むっていうね、他の缶のやつを。そしたらいい泡が出るっていう。
3: なるほどね。
1: そうやそうや、バーベキューとかね、外でやって、うん、ああ、そんな聞いたことあるわ、
4: うん、
1: うんうんうん、
4: いいですね。
1: まあ、なかなか今回も、
4: うん、
1: ね、最近発売日にいろいろ紹介してて、エガビールがちょっとうちでは流行ってますけど、
4: あ、好きでね、よく凍ってますね、
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: でもこれはね、もう売ってなかったからな。
4: へえ、うん、
1: まだ入るやろけど、まだ8月4日発売で限定やから。
4: はい、ちなみにどこで買わはったんでしたっけ、
1: う
4: ん、
1: 今日は、松本。
4: じゃあライフとか見てみたら、
1: ライフとか見てみて、
4: 置いてるかもしれないですね、
1: うんうんうんうん、はい、はい、これなかなか生ビールを飲んでるって感じでなかなかいいですよ、
4: うん、
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで今回もダーハムイーツいただいております。今回は、鶏つみれと厚揚げと大根としめじの白だし煮ということで、
4: はい、いつも届けていただいてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあこれみんなでつついてみましょう。
4: はい、ちょっとね、汁物なのでね、ちょっと、はい、厳重に、
1: ラップでやってくれてるじゃないですか、
4: はい、でこの、ね、ケースもパチッと閉まるやつにしとかないと。
1: あ、なるほど。 なんかいろいろ考えてくれて、いろんなケースを買っとるんやね、
4: う
1: ん、
4: そうです、
1: ちょっと何種類かあったもんね、
4: 100均でね、
1: うんうんうん、
4: その厚揚げが潰れないようにとか、
3: あ、
4: う
3: ん、
4: ね、考えながら。
3: わー、美味しそう、
1: うん、
3: はい、すげえな。
4: 最近あれですか、なんか先週もでしたけど、あっさり系っていうのは、
3: あ、確かに、
4: ね、夏だから、
1: うんうん、うん、
4: ですか。
3: いただき
1: ます。うん、あ、おいしい、うん、
4: 夏だから、
3: うん、
4: ダーハマさんも、
1: うん、
4: そっちにシフトも、
1: なんか鶏つみれにいろいろ入ってるから、うん、その味が出て割とこう複雑な味、うん、感じがするよ、
4: うんうんうん、だしがね、
1: シンプルだけど、つみれの、
4: はい、
1: なんかちょっとごぼうとか人参とか入ってるじゃんね、つみれ、
4: あ、つみれの中にね、うん、それはごぼうの出汁がね、出てる感じもしますし、うん、出てる、うん、多分そのつみれに生姜も入ってるから、
1: うん
4: ね、生姜の出汁もの風味もしますし、
1: うんうん、
4: はい、
1: 美味しい美味しい、ちょっと夏らしい感じでいいですよね。
4: 夏らしいですね、
1: うん
4: うん、 なかなかね、夏は炊き物なんかはしないので、うん、こういうのもありがたいですよね。
0: 色がちょっと薄めでね、
4: 薄めで
0: 茶色じゃ
4: な上品な、そう茶色は正義だって言ってるけどね、こういう色のもしはるんやっていう、
1: うん、あっさりにって書いてあるけど、なんかこう、うん、今日届けたのこれですって言って書いてる方には白だしにって書いてある。うちでも白だしって切らしたことないじゃない
4: ですか。切らしたことないです、うん、何に使ってるか知ってますか。
1: それを聞きたかったんですよ。総帥さん、
4: 冷蔵庫にはあるけど、
1: 冷蔬必ず白だしあるんですよ。他のだしも何種類もあるんだけど、その中でもあの白だしは必ず置いてるんで、
4: はい、
1: 一体何に使ってるんかなっていう、なんか作ってるところをこうまじまじと見ない、
0: まあまあ確か
1: に、食卓に出てて、うん、なんかうまいこといろいろこれにはこれって使ってるんやろうけど、どういうふうに総帥さん使ってるの
4: か、
1: うん、
4: 私はもう絶対卵焼きに使います
0: ね。
4: お、うん、弁当のね、はいはい、卵焼きはもう白だし入れときゃいいんで、うん、ほんで、うん、キミちゃんの場合は、うん、あの弁当をね、塾とかに弁当に小学校に弁当ってある日は、うんうん、あのやっぱちょっと甘くしてあげたいんですよ、
1: うんうん、
4: なので他がしょっぱいからね、なんかちょっと砂糖も入れて、
1: うんうんうん
4: って感じですかね、うんうんうん、あとちょっと塩コショウも入れたいんですよ。
1: うん、
4: ちょっとスパイスも効かしてっていう感じで、
1: うんうん、
4: あの白だしはだから卵焼き用に買ってますね、うちは。
1: あ、そうなん
4: や。はい、であとは、うんうん、あの家でね、味噌汁、うん、あの自分だけご飯食べるときに、
1: うん、
4: あのレトルトの味噌汁を、
1: うんうん、
4: あの1個出すのがめんどくさいときは、うん、もう白だしちょっとあの、うん、なんていうの、味噌汁茶碗に入れて、そこにポットのお湯を入れて、あととろろを浮かす、
1: うん
4: うんうんうん、そうしたらもうそれだけで、うん、なんていうの、
0: すまし、
4: すまし汁みたいな、うんうん、
0: ブーなしトロロだけで、
4: もうトロロ大好きなんで、
1: トロロも切らしたことないですよね。
4: トロロも切らしたことないですね、うん、
1: 切らしたことないもの番組いっぱいあるよね。
4: うん、だからもう
0: 常にビチクビチ
4: クビチクビチク、そうですよ、うん、なんかトロロなんかね大好きすぎてね、高校の時帰る時にあの、うん、トロロをこうチャック開けながら食べながら帰ってたっていう、ね、
0: おやつ
4: おやつにそれぐらい好き、
0: まあ、トロロ自体は別にね、昆布の風味だけで味はないけど、それもいいけど、
4: そう、なんかね、あの酸っぱい、あれ一応裏見たら醸造酢って書いてて、うんうんうん、酢、ちょっと酸っぱいのも好きなんで、

0: ップデートが入ってて、ね、
1: うん、青ネギ、大葉、生姜、うん、ニンニク、あのごまとかも、うんうん、だからそのなんていうのトッピング系統はもうめちゃくちゃありますよね、うんうん
0: うん、ほんでなんかちょっとああいいですね、
1: もう絶対ありますよね、きゅうり、トマト、じゃがいも、玉ねぎ絶対ありますよね冷蔵庫にね、
2: ちょっとしたスーパー並みにも、
1: そう、もうなくなったらもうなんか焦るっていうか、まあまあじゃがいも、玉ねぎぐらいはね、うん、日持ちしますけど、まあ、
0: で卵もね、なんか増えてきて前のがちょっと何個か残ってたら最近ようゆで卵してくれるじゃないですか。
1: ああそうなんですよ、でも私ちょっとゆで卵、いやなんか最近筋肉くんじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 最近って僕ずっとそうだった
1: 。いや違う、最近筋肉くんだから
0: あそう
1: なんか多分みんなわかると思うけど、バンさん最近筋肉くんになってはるわって。
0: そうか、
1: 昔から好きなのももちろん知ってますけど、うんうんうん、ウケてるわ、
0: うん、ある程度
1: 筋肉マニア系のねトークとかも番組でしてるでしょ。
0: まあ、そんなにせえへんけど、言っても分かってもらえんけど、先週もむっちゃ横川直隆のデビュー戦のこと言いたかったんやけどさ、うん、あの篠原くんやしなと思って
1: だからそれを総称してなんかこう筋肉くんって私は言ってるんですけど、筋肉くんじゃなくて筋肉くんになってはるんですけど、なんか鶏とかがいいんですよね。
0: 鶏、まあまあ脂がね、そんなになんか豚とか牛よりはつきにくい、
1: まあ、それとあとなんか昼ご飯を食べないことが多くて、バランさんそれだったらもうゆで卵置いといたらそれぐらいは食べときよと、うん、何にもしてない妻みたいになるじゃないですか、うん、だからあの50にお食べくださいって言ってザルに置いとくんですよ。
2: なんでゆで卵
1: ゆで卵
0: 一応カーボローディングの日となんかあのケトジェニックの日とあの分けてるんですよ。
1: はい、筋肉くんが語っておりますけど
3: 何言ってるか分かりません
1: けども、はい、
3: 全然言ってることが
1: ねえ、分かんないです
0: よ
1: ね。
0: いや、カーボだけで3キロ上がるからね。
3: 全然
1: 分
3: からない。
1: すごいすごいまあそんなことでね、
0: はいはい、
1: あの卵も切らしたことないですけど、
0: ね、うん
1: うん、あとこれはって、バーサ塩ね。
0: ああ、塩ね、うん、この前ものマルドンの塩も早速北野社長ね、
1: うん、
0: 買ってはりましたけどね、
1: うんとか、まあ、うん、いっぱいありますよね、うん、まあそれはもちろん醤油とかね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なんかあの道の駅みたいに寄ったら絶対塩とか梅干しとか見てもらうね、
1: うん、
0: うんうん、
1: それこそ梅干しも嫌いしたことないじゃないですか、
0: うんうんうん、やっぱりいろんななんか地醤油っていうの、
1: うんうん、
0: なんかあれ気になるね、
1: うん
0: うんうんうん、ソースさんもなんやごちゃごちゃ買ってるじゃないですか。なんか今日も今日もあの昼があの僕大好きな半田麺やったじゃないですか。
1: ああ、はい、
0: 半田麺
1: 徳島のね、
0: ね、
1: はい、うんうんうん、そうめん半田麺やけど、うどんとそうめんの間ぐらいの太さなんですよね、
0: うん、
1: 乾麺なんですけど、茹で時間6分
0: とか。あれはもう全然美味しいね、うん、なんか僕そうめんってあんまり好きじゃないって言うじゃないですか、団長と一緒に。
1: そうですね、
0: 団長も言ってたけど、
1: おー、
0: うんうん、いやー、半田麺は、まあそうめんじゃないっちゃちゃうけど、うん、あれ美味しいね。
1: 美味しいですね。
0: ほんでなんか、いつの間にか買ってたなんか梅だしやったじゃないですか。
1: あー、それはね、そうそう、立つのが醤油のね、
0: うんうん、
1: 有名な、
0: うん、
1: 何ですかね、立つのは何醤油でしたっけ。立つの醤油なんかな、
0: うん、もう
1: あの
0: 何県かあるね、
1: うん、岡山、兵庫県なんですけど、うん、岡山に行く途中の
0: ミキロフじゃないですか。
1: ミキロフで、ミキのサービスで買った
0: ん
1: かな、
0: 私、うん、
1: 立つのやけど、
0: うん、ミキ絶対あるもんね、
1: うん、そこで、うん、まあ、そうめんストレートつゆっていうのがね、
0: うん、
1: あったんで
0: 美味しかったわ
1: しますけど、
0: もう あの梅だれに半田麺言うともう最強やね、
1: うんうん、まあ、うちの冷蔵庫はね、まあ、だからそういう、うん、なんかこう瓶詰めとか、
0: うん、
1: タレ類とかが多すぎて、うん、あれって開けたら用冷蔵じゃないですかもう冷蔵庫の一段がそれだらけですよね
0: だって総帥さんサラダのをよう食べるじゃないですか、うち、
1: はい、
0: サラダを食べるときにこうサラダのタレを何本もボーンと置いてるじゃないですか。
1: いや、そうなんですよ、もう
2: ドレッシングね、
1: ドレッシング、タレ、
0: そうそうそう、タレ
1: 何でもタレですもう
0: 歯磨き粉もタレ言うから
2: 、
1: 何でもタレって言いますね。なんか、うん、醤油でも3種類ぐらい、
0: うん、
1: ドレッシングでも5種類ぐらい、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: 出しますけどね、うん、もうだからもう食卓に、バンケの食卓にご飯って君ちゃん持っていてっていうやつで、まずはそのなんかボなんと瓶状のものがなんか10本ぐらいあるねんな、
0: うん、
1: それはまず食卓に
3: いつも言われてるから、
2: あのあれだから王将で餃子頼んだこういっぱい入って出てくるやつとみたいな、
1: そう、もう、あ、そうしようかこれから、
0: うん、
1: 100均で買うて、
0: うん、
1: でそれでもうこれでいきましょうって言って、
2: ドーンと、
1: ドーン

0: 私それやったら持ち合わせる
1: の。百均好きやしな。百均行きたいだけでしょ。
2: ほんで僕もね、あのキミちゃんはなんかあの宮古島の塩が好きやし、パパはマルドンの塩が使いたいし、ソウスイさんはイゴテツの塩使いたいしさ、
1: ね、
2: 塩もなんか5本ぐらいボーンって出せるね。
1: それぞれの好みがあるんですよ、全部ね。
2: ほんで MCT オイルとね、それからオメガ3を、
1: またまたまたキンニ君の、キンニ君って言うてもた、キンニ君のお話
0: 全然わからない
1: それでいくから、うん、まあそんな感じでね、まあそれぞれのご家庭にもね、これは絶対ないとっていうのはあると思いますけど、うん、うち多すぎますね。
0: 多すぎです
1: ね。キミちゃんはお茶は絶対あやたかって決まってますからね。あやたかのストックもね、めちゃくちゃありますけどね。
2: 最近あやたかのあの、なんかまろやかなミネラルが多いやつ出て
1: る。ノンカフェイン、
2: うん、あれノンカフェインな
1: の。カフェインレスかな、
2: うんうん、あれは どうなんキミちゃん。
1: なんかうちの方が美味しいって言ってます、
0: うん、それは
2: なんかパパちょっともらったけど、あのいろんなミネラルのあの味がするなと思ったけどね。
1: でも10円高いんですよ、うん、あっちの方が。
2: ああ、それいろいろ入れてんだわ。ちょっと鉄分の味とかもしたかな。マグネシウムとかね、
1: はい、栄養素の話しながらね。
0: 1時間くらい
1: 1時間喋られたな。番組終わった
0: の。全然頭入ら
2: はい、今日キミちゃんがいるということで、ダーハマさんからはあのキミエちゃんの話が書いてあるので、もうちょっと後にしようかな、うん、はい、うん、ということで、今日私が持ってきております、焼酎持ってきておりますね、
3: はい、
2: 千年の眠りということで、ちょっとこれあのソースに出してもらっていい、読んでるか、
1: はい、なんか見たことある、
2: はい、福岡県朝倉市の、株式会社篠崎が作る、カシダルで4年以上じっくり熟成させたアルコール度数40度の長期熟成本格麦焼酎です、うん、2度蒸留したクリアな原酒が生み出す芳醇な琥珀色とまろやかな口当たりが特徴の一品ですって、厳選した大麦と麦麹、蒸圧蒸留を2回行い余計な雑味を取り除く、カシダルで4年以上長期熟成ということで、蔵の近くを流れる筑後川の別称、地裁川にちなんでこの名前が付けられておりますということで、ロックもおすすめですが、水割りソーダ割りもおすすめですと書いてますということで、
3: はい、
1: はい、
2: 結構な豪華な箱じゃないですかね。
3: まや、
2: いろいろ説明が、
3: うん、
2: 開けたところに書いてあるということで、
3: あの千年の孤独シリーズとは、それは親戚かなんかな、
1: まあ、
2: 千年の孤独では違うと思いますけどね。なんかあの間違えてかわそうとしてるん
3: ですか。そんな卑怯な手を。
1: なんかそういうのありますよね。なんか似てるやつ作って、
2: あの魔王と魔界からのいざないとか、魔がついたらちょっと縁かなみたいなのとか。
3: あーあー、なるほどね。あ、いい香り。
1: 麦のみですね。
3: 甘っ、甘いし、
2: あ、そう、
3: うん、
1: 麦のみですね。
3: 何この甘さ、
2: うん、ああ、雑味ない、
3: うん、
2: 40度だけど、
3: うん、全然、うん、あのアルコール感がないっていうか、
2: そうですよね。
1: 当たりですか、
2: これは。当たり、
1: モードセレクションやけど、
2: モードセレクションは割とね、
1: なのにって言ったら失礼やけ
2: ど、なのにって言うな。
1: なんか怪しいことあるじゃないですか。
2: まあまあ、ね、まあ、まあ何でもね、
1: うんうんうん、
2: たまに銀賞とか言ってね、うん、
1: 金ちゃうんって思
2: ってました。金ちゃうんかいみたいな。大体金や言うてんの、
3: 金が足らなかった
1: か。そうか、そういうこともあんのか。
3: いや、これ何やろ、この後味
2: ね、
3: ね、すごいなんかまろやかな、うん、ちょっとこう、
2: うん
3: うんうん、はっきり甘さが、
2: うん、
3: ちょっと焼酎ではあんまり感じたこともない、
2: うん、うんうん、あ、これはウイスキーをよく飲んでる、
3: うん、
2: 僕も、
1: うん、
2: これは良いなと思います。
1: 黄色い、ちょっと黄色いだけで、
3: ちょっと黄色いのがね、
1: うんうんうん、
2: もっと黄色いのもあるけどね、
1: うん、
2: あの隠し蔵とかね、なんかあの、うん
3: う
2: ん、
3: あ
2: れとかも、なんや、なんかなんとかもね、
1: かんのこ、
2: かんのこ、
3: あ、かんのこ、
2: あ、分かってもらえた。あのラベルをこう送ったんですよ、うん、なんか、
1: ああ、
2: それを言ってくれた、
1: はい、ニュータイプなんで分かる
2: わ。割とニュータイプですね。
1: はい、
2: いや、美味しいですね、これ、ね、
3: 美味しい、すごい、
2: うんうん、千年の眠りでございます。これよかったら、
1: これを斉藤さん写真撮るのに、
3: はい、あ、そうね、
1: はい、
2: いや、なかなかあの箱も豪勢で、うん、やっぱりこうちょっと自信が感じられる箱でございますね。
1: 美味しくてよかったですね。
2: はい、これは美味しいですね。ダーハマイーツにも合いますね。なんかあの甘いけどさっぱりもしてますね。
3: してるしね、全然いいお酒って感じ。なんぼでも飲みますよ。
2: いただきました。
1: それ美味しなくても言ってません？大丈夫ですか？いやいや、そんなことない。お酒やったらってわけちゃいますか？
3: もちろん、僕はうるさいですよ。きちんとこうね、基準があって。
1: 美味しいのに、
2: ダーハマイーツにも合いますね。ということでじゃあ、
3: はい、
2: あのコメントいきますか。コメントからいきましょうか。
1: はい、はい、
2: その後ダンマさんのお手紙
3: ではコメントです。一番乗り新次郎さんです。バンサーサイダーさん、総帥さん、キメちゃん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。
2: ダ
3: ンマさんです。ボスバンキの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
1: ありがとう
3: ございます。明日は6時に起きて台風に向かって富山まで走ります。多分駿河あたりで真上になりますねって感じですね。でこれね、あのうちの工場で作っているつみれです。薄味ですが、しっかり味を入れましたってことで、全然味入ってますよ。
2: 大根美味しい、
3: ね。で新次郎さんです。生ジョッキ缶は初めて聞きました。スーパーかリカマンで探してみます。違いを試してみます。
2: あ、なんかね、なんか食材とかいうやつやったっけ、前出てたのね。
1: はい、
2: うん、であれで流行って、あのいろんなやつでこんな感じで限定で出ました
1: よ
2: ね。
1: メーカーで出てましたよね。
3: ケイシーさんです。バンキーの皆さん、こんばんは。今夜も楽しみに参加させていただきます。
1: ありがとうございます。
3: ダーマさんです。昆布を削るときに酢を使うと柔らかくなるからですね。
1: あの、あ、そうなんですね。
3: あれにね、あの味がするの、酢の味がするのは。
2: で北海道店とかでね、あの昆布を吸って、あのそれ作るパフォーマンスとか見たことある。
3: 新次郎さんです。バンケでは健康的な食材で溢れてそうですね。アットホームでいいことだと思います。そして KC さんがね、バンキはレアな冷蔵庫を所有するマニアということでね。
1: レアな、
3: レアな冷蔵庫持ってるの。
1: いやいや、別に普通の冷蔵庫なんですけど、
2: 右が開く、左が開くっていうのと、
1: あ、そういうこと。
2: あのタジからもらったやつと、
1: うん、
2: で関節があの、あ、はい、蹴って締めてたりしてたんちゃうかいうぐらいね、関節がもう弱くてね、気づいたら開いてるからね、テープで止めてるんです
1: よ。タジからもらったやつね。
2: タジからもらった
3: あいつ。新次郎さんです。千年の眠りの麦はコクがあって美味しいですよね。
2: あ、美味しい美味しい。
3: ロックで氷とかしながらよく飲みましたね。いや、ロックでも確かに全然飲めそう。まあハイボールですから、ね、
2: はい。美味しいですね。はい、
1: ありがとうございます。
2: じゃ あ, じゃあ、
3: です
2: はい、ダーハマさん
3: いきますか。
2: はい、
3: よいしょ。
2: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンケの皆さん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。
1: こんばんは。
2: いよいよ盆休みが始まりましたね。キミエちゃんの宿題は順調ですか？僕らが小学校の頃の夏休みの宿題といえばプリント、絵日記、読書感想文でしたが、最近の小学生の夏休みの宿題ってどんなのがありますか、ということでございます。宿題毎日やってるじゃないですか。
3: ほんまにやってんの。
0: 今日は特にめっちゃ頑張りました、
1: ね、特にめっちゃ頑張った。
0: 今日はなんか印が、うん、いや、まず宿題は、うん、理科と社会がプリントなんですけど、うん、算数と国語がパソコンで、
3: う
0: ん、
1: iPad な、
0: iPad なんですけど、問題がありすぎて、国語はこれぐらい。
1: なんていう、なんか、アプリ、
0: 未来シードのドリルパーク。
1: もうみんな今それで勉強するんだよね。
0: なんか国語がこれぐらい、算数がダーってある
1: から点の尺度で、だからこうした時の画面のこれぐらいっていうこと
0: になって、
1: うん、
0: で今日はもう何日ぐらい前かわからんけど、国語はのやつは全部できて、
1: うん、
0: 算数も結構進んできて、
1: うん、
0: 今日はあと十何号かそれぐらいまでになってきて、やっとあと15問ぐらいやるから、それは明日終わらせようと思ってて、
1: うん、なんかあの4年生なんですけど、
2: うん、
1: なんか3年生の時の宿題より4年生の宿題がぐっと増えた気がするんですけど、
2: うん、
1: なんかやる学習範囲が広くなったんですかね。
2: あ、
1: うん、3と4の間で、
2: うん、
1: 3年生まではなんか、うん、え、こんなんでええのぐらいの量やったんですけど、
2: やから高学年っていうんや
3: よね。
1: ああ、そうか、やっぱり高学年になったらそうなるんですか、ね、
3: もう夏の友って言わへんの、夏のや
1: つも私の時も言わへんかった
3: 嘘や、
1: 普通にドリルとかです
2: よ、なんか二色釣りぐらいのね。
3: そうそうそうそう、うん、
0: で、理科と社会はもうできたんですけど、うん、あとは
1: 国語も終わってるんでしょ。
0: あ、国語も終わってるし、うん、あとは算数15問ぐらい。
1: だからそれが勉強、いわゆるその4教科の勉強で、うん、であと何がありますか、宿題は。
0: 絵日記。
1: 絵日記やね、
0: うんうんうん、絵日記はちょっと残してお
1: いて。絶対1個、なんか画用紙みたいな分厚い紙を配られてるから、書いたやつはなんか教室で提示しますよみたいな書いてましたね、うん、と、自由研究。
0: あ、自由研究先生。
1: じゃ、その自由研究っていうのは、うん、その自由課題の中の一つなので、うんうんうん、一個何かをすればいいんですよ、うんうん、で、なのでなんかこうなんとかコンクールみたいな絵画、うん、なんか絵を描くやつか、うん、なんか調べてくるなんか自由研究、何でもいいんですよ、うん、星とかでもいいし、うんうんうん、生物とかでも何でもいい。それか、あと読書感想文か、うんうん、なんか図工、
3: うん、
1: 貯金箱するとか、なんか一つはやりましょうなんで、うん、なんかこう縛りはないですよね、
0: はい、
1: その中で君ちゃんは何を。
0: 私は絵と研究をしました、自由研究、
1: うん、で、絵は今日のね、
2: はい、告知絵にもしてます、
1: 今日持ってきたよね、
2: はいはい、
0: じゃあ
2: それちょっと見ていただきたいと思います、はい、はい、
1: 四つ切りっていうね、なんか夏休みによくある大きな画用紙に、
0: ミツバチの一枚がコンクールでいうので出しました、選んだ、
1: ね、うん、
2: なんかテーマがあるよね、
0: はい、ミツバチを描きたかったのでこれにしたんですけど、
1: うんうんうん、じゃ
0: じゃーん、ちょっと広げてくる、下持ってくる、
1: はい、
2: うん、
1: 見えるかな、
2: うん、
1: はい、これはどういう絵なんですか。絵の具使って描いてましたよね。
0: はい、絵の具でまず、うん、これは家族です、私たちの家族です
2: 、うん、君ちゃんとママとパパと梅ちゃん、これね、秋田犬の、
0: で、蜂はちゃんと8匹いるんです。
3: か、怪獣やんか
0: 1,2,3,4,5,6,7,8、
3: すごい、蜂に食べられそう
2: 手前におんやな、
0: はい、
3: 遠近感や、
2: なんかこんな感じで、
3: すごい上手上手、すごい迫力満点
2: あの、はい、肛門書いてあります
1: 梅ちゃん、
2: 梅ちゃんの肛門が書いてあります
1: バッテンチであるこれここ注目ポイントですか。そういうわけじゃないですか。
2: そういうこと
1: では
2: ないんや。
1: でもね、今年令和8年の8月8日な、うん、やったんで、うん、ほんで蜂の絵を8匹描いたで、うん、いいんちゃいます
2: よ。なるほど、
1: なもう令和8年の8月8日に描いたことにしよう、
2: うん、
0: そうしよう、
1: そうしよう、
2: それはもうちょっとなあのパパの背中にあの背番号8番でも描いといたらちょっといいじゃん
3: 腹や、腹立つのりや
0: それじゃあここに9番って書くで、
2: お
0: いい携帯にも、
2: お書いて
0: そう、
2: うん、いいじゃないですか。
0: お花もね、カラフルで描いたんで、
2: うんうんうん、
3: すごい、
1: うん、
3: 大, 大胆でいいですよ、すごい、うん、
2: カラフルでいいじゃないですか、うん、なんか暗い絵を描く人もいる中でね、
1: うんうん、色使い、カラー綺麗やね、
2: うん、
0: ポイントはね、
2: うん、
0: ここの蜂のお腹のところに白い絵の具を描いて、うん、ふわふわ感を出しました。
1: ミツバチやからね、なんか体、うん、
0: これが
1: 真ん中のね、
2: うんうんうん、
1: 胴の部分がね、
2: ミツバチ の, の動画とか見て研究したんやな。
3: なるほど、
0: うん、研究し
3: ました
0: 。
1: ちなみに今日私が着てきてるのはこれはキミちゃんが3歳の時に描いた、
2: はいはい、あ、梅ちゃんとキイちゃんな、
1: 感じますか。なんかでも
2: こっちが今の梅ちゃんで、うん、昔のキイちゃんと仲良くしてるっていう話やな、ね、
1: これも架空の絵なんですけど、
2: う
1: ん、
2: まあまあ2人追ってないから
1: だけどまあ色使い的には昔からね、うん、カラフルな成長を感じますね、
2: うんうん、この時から割とカラフルに大体描いてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: はい、
2: うん、
1: 絵はもう好きでね、ほんまもっと描きたいけどちょっとめんどくさいし、もうやめときって私に言われるもう絵の具を
2: 描き出したらずっと描いとるもんな。
1: そう、もう昼ご飯も忘れて朝からもう昼過ぎまで2日ぐらい描いとるか、なんでもうほったらかしてますけど、
2: 工作ずっとしてて、なんかの大きな段ボールがあったらそれをこう組み合わせて家を作って、ドア作って中入って家ができましたとか、なんかでずっとセロテープのとかしてピッ
0: それは岡山でね、
4: うん、いや京都でもやっぱそうや
1: で、あとは何ですか自由研究が
0: 自由研究が、うん、
1: まだ完成してないですよね、
0: はい、
2: うん、
0: 明日
1: 何するんか教えてください。
0: ちりめんモンスターの研究をします。
3: ちりめんモンスター、
0: はい、ちりめんじゃこのスーパーに売ってる袋ってあるじゃないですか、
1: 袋、
0: うん、なんかちりめんじゃこ入ってるな、うんうん、なんか箱みたいな感じで、
1: うん、売ってる、ちりめんじゃこ売ってるね、まあ、
0: うん、その中に隠れてるなんか、なんて言えばいいかな、なんか、うん、いろんな形のタコとかそういうのがたまに混ざってるんですよ、
1: うんうん、まあ、
0: ま、
3: ちっちゃいタコね、
1: うん、タコとかね、う
0: ん、結構混ざってる、
1: それ見つけるの好きやもんね、
0: なんか
3: ずっと落とすこと
1: か
3: ね、
1: あ、あります、はい、あります、
5: うん、ずっと見てるもんな、
0: こんなちっちゃいね、ここめっちゃちっちゃいのとかいっぱいいるので、
1: う
0: ん、
1: それを採取して、
0: はい、
1: 研究する、それをチリメンモンスター、チリモンって言うんですよね、
0: はい、
3: へ
0: ぇ、うん、エビ、
3: エビ、
2: うん、
0: ゾエラ、
3: うん、ゾエラ、
1: うん、
3: 何それ
5: 説明されて調べてたよ、
0: ゾエラは
3: 何の仲間、
0: カニの仲間ですね。
3: カニみたいな格好してる。
2: カニが、あの幼生の時はカニの格好してなくって、生まれたばっかりの時はプレゾエアって言って、なんか、カニ、あの、カ、カ、あの、刺すカがおるじゃないですか。カみたいなのがビュッてなって、
3: はいはいはい、
2: どっちかというとエビに近い。
3: エビに近いからね、はいはいはい、
2: でそれ最初プレゾエアって言うんですけど、はい、それがゾエア体になって、ほんで、そのメガロパになるんですけど、
3: かっこいい、
2: このメガロパになったら、なんかカニが あのケツがベロンと出てるから、
3: あー、なるほど、ね、
2: ここペタッてひっついてるじゃないですか、はいはい、これがベロンと出て、だからこう、うん、ザリガニがもうちょっと開いて、あの上から見た感じがメガロパなんです
3: けど、はいはい、
2: それいるんですよ、はい、あのゾエアとメガロパおるな、
3: なんかデカそうやとかメガとかついてた
2: でも、ね、でもこんなん
0: で、タコ
3: タコ、タコね、ちっちゃいタコね、
0: そういう感じで、いっぱいいるんですけど、うん、
2: シャコとかもいたな、
0: シャコ、はい、
3: マルムシみたいな、
2: まあまあ、エビ、まあエビですね、
0: で、
2: うん、
0: なんか絵を描いて、どんな感じ、
1: これと同じサイズの画用紙に描くでしょ、
0: この同じ
1: 四つ切りにね、
0: はい、四つ切りのやつに描いて、
1: でまた出来上がってないけど、なんかそれで料理してこんな料理しましたとか、
2: ゾエア料理、
3: ゾエア料理
1: 集めんの大変やね、だからそれを無駄にしては
3: ゾエア丼、
1: ちりめんじゃこ
2: ちゃんと
1: 使いましたって言わないと採取しなあかんな、
0: それ以外のじゃこはどうするん
1: だだからそれはもったいないから、だからそのじゃこ
2: で、それは別に、
3: うん、知らせ
1: てそう、そういうのをやってんな、まあだからそんなもんですよね、
0: はい、
1: でも3年生の時とかはなんかリコーダーの練習しろとかねありましたけど、うん、今回ないですしね、まあ、その学年によるんですかね、
0: でもな、
2: でもあの乗れそれみたいのもいたよね、
1: またま戻ってる話、
2: 何あの穴子の稚魚みたいな、だってちょっと細長くて、うん、あの点々点々ってあるようなやつとかみたいよね、
0: はい、うん、あ、はい、うん、いましたね、
2: 乗れそれ、
0: はい、いましたね、
1: うん、はい、まあそんな感じですよ、なんかだからダーハマさんの時代とそんなに変わってないかもしれないですよね、点数のなんかこう
0: 結局、うん、変わってんのは iPad
1: って、確かに
0: すごい変わった、
1: ね、一人一台ね、京都市が今年から iPad に変わりまして、
0: 結局
1: 去年まではなんか違うかった、 Windows かなんかだ
0: ったの、 Windows のなんかパソコンやったんや、
3: うん、だけどしょぼいから、Windows しょぼいからや
1: 完全にパッドですよね、パッドで、
0: で、なんか普通パソコンってなんかキーボードがのところが太いじゃないですか、うん、そこのキーボードがなんか布みたいなところについてるから、
1: うーん、
0: でも布みたいなところやけど、キーボードの一つ一つのパズルはあのちゃんと布の
1: やつなんで、そうなんついてるんですか、
0: あ、なんかこれ、なんか、あ、柔らか
1: い
0: やろ、あれ、
1: なんかそういうのついてるよね、
0: なんか柔らかいな、
1: だから潰れないようになんか頑丈 なんかカバーみたいなのがついてて、
0: これを
1: で裏に京都市ってシール貼ってあって
0: 貼ってて、でこれを置くときに柔らかいから立たへんから、後ろにこうな、
1: うん、
0: ついてる
1: や
0: つと
1: か、うんうん、ちょっと私はねノータッチなんで分かんないですけどでも、
2: まあ、何やピコンとか言いながらやっとんな、
1: う
2: ん、
1: だからそれをもう採点をするその仕事をパソコンに先生は任せるわけですよ、
3: なるほどね、
1: うん、そうしたら
3: 採点されるわけだ、
1: そうなんです、ほんでなんか 合ってんのに、うん、書き順が違ったら合ってない認識になるから、国語バスばっかりになるんですよ。ちょっと間違えたり、こう、一画がこうピュッて飛んでしまったりとかするじゃないですか。だからそれが無駄な時間やから、私はもうプリントにしてほしいなと思うんですよ、ね、私採点してるからって先生、せんでええから。
0: なんか、あとは国語の線した時にパソコンやから曖昧でピッてやって早く書いてしまったら、ちょっと間が切れてたり、あれ、
3: なんかそれちゃんとあのペンで書くの、それ指でやって
1: るの、ペンも貸し出しやもんな、
0: ペンもなんか
3: 貸し出し、ペン
0: であんの、鉛筆の形の
3: そうやつな。へ
1: え、それを充電したりな、ややこしいな。だから充電器もだから夏休み前に配布されてて、でそれでな、充電して、
3: はい、どうなんやろね、それで。
1: だからもうそんな女の子で、まあそんなにね、乱雑に扱わない方やからいいですけど、割とポーンとやってるんちゃうかなと思います。
3: だったら喧嘩の武器になるもんな。
1: だから親がなんか書かされました、あの新学期始まる前に、もし何かあった場合こういう弁償をっていうのが、まあそんなんやな。
3: もうそんなの分からん問題出たらもうチャット GPT で調べたったらいいね。
1: いや、なんか調べてるよな。なんかGoogleじゃない、調べ、Google か。
0: Google か。
1: で、調べて、それで答え書くみたいな。
3: するよね。だから、
1: うん。
0: それなんかやったらあかんのにしてるっていう子もいるしな。
1: うん。先生もいろいろ注意せなあかんことが増えて
3: くるよね。
0: でもパソコンって、人で見えへんやん。なんか、
1: 先生も。隠してな。
0: こう立ってるから見えへんから。
1: なんか授業参観行った時もパソコンで授業ここをそのページで解いてくださいって先生に言われて、で後ろから見てたらパソコン立ててるから、うん、なんかむっちゃゲームしてるやつがおるんですよ。でも先生来たらパタンって閉めるとかやっとるし、だからそれ教科書であろうと
5: 早弁みたいなもんや。
1: そう、教科書やったらここで早弁するじゃないですか。
0: 教科書置いてここでパソコンやってゲームして
1: るやつとかもいますよね。まあまあ昔から変わらないですね、
5: うんうんうん。なんか隠れて何かするっていうの自体にロマンを感じるよ
3: ね。
5: なんかそのそれをやるのがやって何とかしてやろうっていうんじゃなくて、なんかそうやってるの、うん、
3: バラバラ漫画を書くわけ
1: じゃない。やりますよね。でもバンさんは堂々と寝てたんですよね。
5: 堂々と寝てました。
1: はい、最近の小学校事情はこんな感じですよね、
0: う
1: ん、はい、
3: ではコメントいきますか。
5: はいはい、
3: どこからや、ダーハムさんが、そうなんやと、今はタブレットで宿題する時代なんやってことですね、ですごい独創的とね言ってくれてます、その絵に加担してね、ダーハムさん
5: が。ありがとうございます。
3: で、KC さんもね、うわめちゃくちゃ優しさと愛を感じられる作品と褒めてますよ。
1: ありがとうございます、
0: ね、
3: ダーハムさんもね、なかなかすごいところに着目してますねと、
5: うん、あのチリモンかな。
3: チリモンね、ケイシーさんもね、チリモンはめちゃくちゃマニアがいますねと、マジで。
1: なんか本とかも出たりするみたいですよ。
3: ケイシーさんがね、で続いて、ノレソレ久しぶりに聞きましたと。新次郎さんです。僕の中学の時はほぼ全教科夏休みの宿題があって、8月31日に残っている宿題をやりきるのに一日中追われて大変だった記憶がありますので、やはり早めに計画的に宿題をやった方がいいですね。
1: あ、そういえばね、京都は8月31日までじゃないんですよね、
3: うん、
1: へ、25からやもんな、始業式、
0: はい、
1: 京都って全国的にでもあの夏休みは短い地域って言われてて、うん、隣の滋賀県は8月31日までなんですけど、はいはいはい、25日始業式やもんね、
0: うん、
1: だから40日もないんですよね。30何日やもんな。
3: そう、ちょっと損するやんか、
1: うん、そうなんですよ。
3: 言わない、知事に言わない。そういうことって
1: 言って。でも
3: 宮脇さんに言うといて。
1: でも昔かららしいですよ、京都の方が暑いじゃないですか。
3: そう、あ、う
1: ん、
3: ね、そう、
1: うん、やのになんでって思うけど、まあ言われてみたら5時間授業になる日が多い。
3: なるほどね、
1: うん、だからこう平結局
3: 鳴らして、
1: うん、
3: なるほどね、
1: うんうん、なんかその1時間とかで削っていってたりとかするのかもしれないけどね、うん、はい。
3: ダーマさんがね、確かにね、チャッピーに宿題やってもらえそうということ
1: ね。チャッピーね、
3: バレるけどね。はい、以上です。
5: はい、じゃあ今日の曲ですけど、あの曲、まあ一応ここの枠はパパが何か吹くっていうことになってるから、
0: あ、だからか、
5: うんうん、まあ、キミエちゃんがちょっとあの語ってくれるんやな、
0: はい、
3: 朗読みたいな感
5: じ、朗読やってくれるんやな、
0: はい、
5: 英語で、
1: はい、今日は英語の、
3: はい、かっこ
1: いい、初めてちゃいます？
0: 初めてですね。
1: ね、いつも朗読ね、上手に読んでるねってみんな褒めてくれるから嬉しいですよね。今日は初めてちょっと英語に挑戦ということで、はい、う
5: ん、何をやってくれますか？
0: 浦島太郎で、
5: はい、
3: です。
1: はい、
2: じゃあよろしいですか。
3: はい、
2: はい
0: はい、
1: やりやすいように
2: どっちでもいいよ。なんかあの椅子とか あ, のあれやったら高さ調節してもらってもいいしな。
0: 浦島太郎。Once upon a time there was a kind fisherman. His name was Urashima.
2: ちょっともう一回行こうか。
0: はい。
1: あの、打ち合わせと
2: 全然
0: 違う。え？あの、
1: 終わってから話し始める。
0: でもこれはさっき違うかったよ。こっちの話やった。
1: うん、違う違う。あの尺八が終わったら、
0: ああ
1: 話し始めてください。
2: 浦島太郎言うて、パパが浦島太郎をなんか一口吹きました。で、そっから始めてください。
0: はい。
1: 起きてます。
2: はい、もう一回。はい。
0: 浦島太郎。

0: 尺八奏者伴栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: やあ、パチパチパチパチパチ。
1: どうでしたか。
2: 最初ミスした。
3: それはまあまああのやり直したからまあまあ、ええにゃ。
1: 上手でしたよ。
0: 上手でしたよ。
1: うん。なんか分かりやすい単語をこう、うん、かいつまんで聞いた内容分かるっていう。
3: うん、
1: 難しいね。
2: うん、難しい。
0: ちょっとタートルって言ってるな。
2: タロウと、うん、
0: タートル
2: が聞き分けが全然、
1: うん
2: うん、
0: ダーマさんがね、尺八でこの曲めっちゃいい合いますねと、その浦島太郎のね、
1: うん、
0: ね、ね、ケイシーさんです、ファミリーでこんなパフォーマンスができるなんて最高、発音はキミエちゃんから学ばせていただきましたと、ダーマさんもね、キミエちゃんよくできました、
1: あーすごい
0: 新次郎さんです、僕らは小学生の時は全く英語ができませんでしたので、うん、キミエちゃんの抑揚をつけた英文の朗読がすごいですね、素晴らしい、
2: ありがとうございます
1: はい、
3: これキミちゃん、何あの浦島太郎ってさ、なんかいろんな地方伝承みたいなのもあったりして、いろんな話があったりして、ちょっといろいろあるんやけど、もともとなんかあのあれだよな、あのおとぎ造詞だよな、
1: おーなんか聞いたことある。
3: な室町時代の変やとか。で、あの本当はもうちょっと先まで話がある。ね、あの帰ってきたけど、もうあのその家もないし、
2: うん、
3: あの身内とかもいないから、なんかどうしようってなって、知ってる人誰もいないやってなって、なんかやることないしって開けちゃうんだよね。
2: はい、
3: ね、おじいさんになるんだけど、なんかその後なんか鶴になっちゃう。
0: へ
3: 鶴になっちゃって、ほんでそのそうてあの飛んでって別世界に入っていったら、うん、ほんならあの乙姫様が扮したあの亀と会って、
2: うん、
3: でその亀と鶴がなんか、まあまあ結ばれるかどうかは、まあその、うん、その書き方そのなんか伝承のあれにもよるんやけど、うん、なんかまあまたあの乙姫様と出会えたみたいな、あの一人ぼっちになっちゃったけど、
1: うんうん
3: うん、会えたって、ほんで鶴亀みたい な、はいはいはい、なんか話とかになるみたいな、
1: うーん、
2: 鶴
1: 亀さん、
0: 鶴亀さんね、鶴亀さん習うの、
1: 奈良塾行き始めたんで やりだしたな、
2: うん、
0: まあ最近は亡くなったという噂の鶴亀さん
1: 中学受験では出ますよね、鶴亀さん、なん、
0: ね、旅人さんとかや
1: はまだか、まあまだ
0: やな、植木山
1: 植木山、
2: 植木山
0: して
1: やってたな、斉藤さん用意してはるやろ、
3: 植木山あのソロ版をガシャガシャや
0: ってそれはトニータ
3: ニ、トニータニ、
0: トニータ
3: ニ、植木としてではないあのあとキミちゃんさ、浦島効果っていうの知ってる、あのアインシュタインとかの相対性理論の話なんだけど、あの光の速さに近づいていくと速く、なんか宇宙船とかで速く行くと、その動いてない人より時間の進み方が遅くなっちゃう、うん、だからその浦島太郎は遊んその竜宮城で遊んだよりもそないに遊んでるわけじゃないのに、帰ってきたら身内が誰もいなくて誰も知ってる人がいなかったみたいな感じとか、それを例えてその浦島効果っていう、なんかその例えば宇宙旅行を長いことしてきて帰ってきたら、
1: うん、
3: あの地球ではものすごい時間が経ってたと、
1: うん、
3: なんやったっけ、トップを狙いやったっけ、なんかあのアニメでもロボットアニメとかで、はい、あの宇宙でむちゃくちゃ戦って、
1: うんうん、
3: でようやくあの敵を倒して、
1: うん、
3: ほんで長い間かかって帰ってくるけど、
1: うん、
3: そのあのあの浦島効果があるから、帰ってきたら誰もいないし、地球もあるかどうかも分からないし、人間がいるかどうかも分からないから、まあ、あの、あんまり期待せずに、まあ、とりあえず自分が生まれた育ったところに戻ろうかと思って最後戻ってくるんやけど、
1: うん、
3: そしたらあの街はものすごくあって、そこであのよくやってくれたありがとうっていうのをその街の、 あの照明でやって、
1: うん、
3: お帰りなさいなんとかちゃんみたいな感じで、
1: うん、
3: で感動するみたいな、みんなもう全然世代は変わってて、
1: はいはいはい、
3: 知らないのに、うん、ちゃんと歴代つないでくれて、
1: うん、
3: あの私覚えてくれてたっていうラストシーンみたいな、
1: うん、
3: だから そんなんもありましたけどね、
1: へー、
3: うん、まあ見てください、
1: うん、
3: はい、
1: うん、はい、まあ、浦島太郎はね、また次も他のね、うん、なんかおとぎ話、そういう話、
3: なんか時空をなんかた 旅する警察官のあの浦島太郎っていうのがあったな、昔アニメで。
0: なんとかかんとか浦島みたいな。
3: あ、未来警察浦島。
0: そうそうそう。
3: あったな。まあまあ、なんかそういうのはそのちょっと SF のね、うん、アニメとかによく使われるような題材でも、
1: うん、
3: ね、
1: うんう
0: ん、でもそんな相対性理論なんか誰もね分からなかった頃にそういう話があるってすごいね、その日本の、うんうんうん、
1: 分かって書いてある
0: のかなってね、そんなこう体感的に時間というものは主観で変わっていくというね、
1: コナンで
3: 銀ちゃんの番組やからの もうちょっとママにこそこそ喋るのがちょっと聞いてる人なんか言おうか、
2: あのコナンで、うん、浦島太郎を題材にしたことが一回あったから、
3: ね、へー、
2: なんか、まあ、川でなんかまあ、うん、誰かが誰やったか分からんけど、うん、なんかその人が、うん、川でなんか遠くから船が来るのを見たから、うん、ちっちゃな船が、
3: うんうん、
2: で見たら、うん、ちょっと木で取って、うん、こっちまで見たら中に人が倒れてて、うん、おじいさんの人が倒れてて、うん、で横に玉手箱みたいなのが置いてあるっていうので、うんうんうん、まるで浦島太郎や言って、
0: うん、
2: っていう話とかが、
1: へえ、まあまあよくね、いろんな題材に使われる有名な話ですけどね、うんうん、
3: まあ、あの YouTube でもタイムトラベラーで調べたらさあのいっぱい出てくるね、あの大昔の絵やのになんか携帯いじってる人がいるとかね、なんかむっちゃ大昔やのにあのカメラとかをこう首からかけてる人が映ってるとか、あのむっちゃ着物着てるのになんか一人なんかの T シャツ短パンのアメリカ人がいるとか、そういうタイムトラベラーって結構あの調べたら出てくるね、いろいろ
1: 大好きやね、バンさんね、
3: それ ね、まあまあまあね、
1: うん、はい、
3: はい、なんか
0: 大丈夫ですよ、
3: あ、はい、
1: はい、英語はね、うん、キムちゃん大好きなんですよね、
2: はい、
1: ね、
3: だから今日もな、はい、あの英語で一回やってみる言うたらな、
1: うん、はい、うん、よくできてたんじゃないですか、
3: 4級も取ったしな、
1: A 級もね、取れましたし、
0: あ、すごい、
1: うん、来年は3級目指してね、
2: はい、
0: 勉強しますけど、すごいな、小学生で3級取ったすごいな、
1: ねえ、3級取れたらなんか推薦みたいなんでね、
0: う
1: ん、いいとこ行けるんちゃうかっていう話ですからね、うん、まあそんな感じで頑張ってますけど、
2: はい、
0: 囲碁の方はどうなの、囲碁の方
1: 来週ね、囲碁の合宿
3: 来週、あの君への夏休み後半戦ということでございまして、また来てくださいますが、はい、あの金土
1: 日月火と行くんですよ、
3: 日月火と、うん、あの毎年行ってるあの石川家の合宿に行って、うん、で帰ってきてくれるんやけど、やっぱり囲碁の話してもらいたいじゃん、
0: そうですね、
3: だからあの、うん、お疲れのところを
1: 火曜日の深夜
3: に申し訳ないですが帰ってきてバタバタの中また来週も来てくださるということで、
2: はい、
3: はい、
1: うん、囲碁の最近はどうですか、
2: 楽しいです、
1: はい、楽しいです
3: ちょっともうちょっと広げる、
0: 結局今どう何その何段とか何級とかどうなってるの
2: 今、今は
1: 10、まだシングル級には慣れてないんですけど、うん、10 9ぐらい
2: 10、うん、10、今一応13級でやってるんですけど、
3: うん、
2: まあ先生には結構いけてるから、
3: うん、
2: 13級よりかは上がれそうやっていう、うん、
3: まあまあのその13級っていうのはあの道場でのリーグ級なんで、うん、だからその実際にはまあパパにはもう9種では勝てるし8種でも勝てる、まあ7種でこの前どのぐらいパパ勝ったっけ、
1: 勝った話するかもう映画な
3: まあまああの9種では僕にはもう勝てるわな、だからまあ、まあ言ったらその初段、その一般で言う初段は近づいてきてはいるよね、
1: うんうん、いやでもね、なんかあのバンさんと一緒で徐々にね、なんか成長していくタイプかなっていうのは小さい頃からやっぱりやってるじゃないですか、うん、ほんで最近始めたような子とか、
3: う
1: ん、例えば灘子がね、今回あの
3: 全国
1: 優勝したんですけど、
3: 僕らの時も強豪やったよ、
1: もう灘子から囲碁始めたっていう人が、
3: うん、
1: 早速何々になるっていう、
3: あ、まあ、はいはい、
1: 頭脳がすごいっていうのも、うん、でも灘子の子でも全然できない子もいるわけじゃないですか、ね、うん、なんかこうハマるかハマらへんかっていうのもあるし、うん、急激になんか強くなるっていうこともあるし、でずっと勉強し続けてて、それこそ50歳になってようやく5段ぐらいになるって人もいるわけじゃないですか、うん、でキメちゃんの場合は別になんていうのサボってるわけじゃないし、うん、好きで続けてるんですけど、グッっていう時がまだ来てなくて、
0: なるほどね、
1: うん、 性格なのか、ま
3: あ、でも女性はそうやね、うん、なんかその僕もあの花大のクラブであの尺八見ててもさ、うん、あのコツコツコツコツやってちょっとずつ伸びていく女の子もいれば、うん、なんかある時ビョンってなんかおりゃー言うて なる男の子もいれば
1: いますよね。
3: だいたいまあ何人にしてもそうやね、
1: うん、得意不得意もあるでしょうし、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、性格で負けず嫌いとかね、そんなのもあるかどうかとかね、
1: うん、そうですね、なんかこう頑張れって言われすぎると嫌になるとかね、まあそういうなんかいろんな精神論とかもあったりするので、うん、まあでも弱くはならないんでね。
0: そうね、
1: うんうん、
3: 期待してますよ
1: なんか買ってこなあかんな
2: 土産話と、
1: 加賀温泉駅で降りて阿波津温泉っていうところがあるあの、うん、とこなので、その辺って、うん、白エビとかかな。
0: あ、いいですね。ケイシーさんです。キメイちゃん、囲碁頑張ってねと、
2: はい、
0: 頑張りますって。
2: 頑張ります、うん、
3: 来週あの楽しみしてますんで、はい、パパがね、
2: はい
3: はいはいはい、ということでサイバーチャパネスク、1014回でございました。この
0: 映画猿の惑星でも長く宇宙船に乗って宇宙飛行してある星に付着したら、はい、未来の地球で猿が人間を家畜として しているというショッキングなストーリーでしたね。どちらも
3: ねあの時空がおかしいなって ねで、あの表紙があの銃の女神が倒れて
0: るといきなりネタバレしてるというね
3: ネタバレみたいな。
0: はい、以上です。
3: はい、はい、サイバージャパネスク1014回でございました。この放送尺八番所と
0: サイバーショキと、
1: はい、ソスイちゃんと、
2: はい、パンチュエです。
1: 知った。
3: はい、また来週です。
1: はい、
3: 来週もこの3人でやります。
1: はい、また来週。
0: また来週。君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。